0: Kahvilla. Kahvilla. Tämä ohjelma on uusinta syyskuulta 2021. Nyt hyvää viikon jatkoa ja viikonloppua.
1: Alkaa olla taas se aika. Tervetuloa viettämään sitä kissan kehtoon. Minä olen Susanna Vainiola.

Syntymisen, kukoistamisen, kuihtumisen ja odottamisen aika. Se hurahtaa niin nopsaan, kun sitä katsoo luontodokumentissa. Jari saa sen mahtumaan alle 2 minuuttiin. Vuoden kierron. Voin odottaa. Kuinka helppoa se onkaan unohtaa aina tässä vaiheessa, että taas tulee lakastumisen jälkeen uuden kukoistuksen aika sitten joskus. Syksy, mikä ihana tekosyy. Kumpi olikaan ensin, se vuoden aika vai melankolia? Kumpi synnytti kumman? Jos sitä ei olisi, syksyä siis, pitäisikö meidän teeskennellä hymyä ja pirteyttä aina? Olisiko runoja, lauluja, tauluja ilman sitä? Vai olisiko niitä siltikin? Ne vaan kuulostaisivat ja näyttäisivät toisenlaisilta. Sitähän sitä voitaisiin pohtia, kun on putoilevien lehtien vuoden aika. Kun Strömsössä aletaan keitellä hilloja ja kutoa villasukkia. Kun toisaalla taas lähestyvän pimeän nostama pakokauhu alkaa kiertyä ympärille. Kun joku koputtaa ikkunaan ja sydän hyppää kurkkuun, koska lasista ei näe kuin oman säikähtäneen naamansa heijastuksen.

Pekko Käpin kanssa vaaran tunne on aina läsnä. Arkaisen jouhikonsa ja hurjan KHHL-yhtymänsä kanssa hän yhdistää meidät niihin ammoin eläneisiin, jotka päreen valossa tuvassa parsivat raappahousujaan ja joille pimeys oli lähestyviä susia ja petoja jossain siellä metsäreunassa. Se kaikki aines, josta kauhuleffat on tehty, se on pään sisällä. Se oli Pekko Käppiä ja KHHL:ää pelätti. Mutta paitsi pimeyttä on toki myös valoa ja värejä ja ihmeellistä kauneutta.

Joka kerta se on yhtä ihastuttavaa, eikä sitä ilman pakahtumista meinaa selvitä, eli sitä tilaa, jota japanilaiset kutsuvat mononoavareksi, kun ihminen saa yhdellä kertaa enemmän kauneutta kuin pystyy ottamaan vastaan. Ja kun se aika on, sitä pitää ylistää viulujen ja sellojen kerran, pelkkä biitti ei riitä, sen tiesi myös Cold Cut. Niin tärkeä ilmiö kuin ruska suomalaisille onkin, se on jännittävää, että meidän kielessämme on vain tuo yksi sana sitä kuvaamaan. Japanilaisilla sen sijaan tietysti. Ruskaa tarkoittava sana voidaan kirjoittaa kahdella eri tavalla. Toisella tavalla tarkoitetaan keltaisia, toisella punaisia lehtiä. Tieteilijät puolestaan osaavat kertoa, että keltaisen ja oranssin sävy tulee karotinoideista ja ne punertavat antosyaneista. Ylen nettisivujen ruskaa käsittelevässä artikkelissa käy myös ilmi, että väriaineiden valmistaminen on monimutkainen biokemiallinen prosessi, joka on evoluution myötä kehittynyt. Havupuut ovat kasvilajeista vanhimmasta päästä ja antosyanien valmistamiseen liittyvät prosessit ovat kehittyneet vasta myöhempiin kasvilajeihin. Lehtipuut ovat siis uusinta mallistoa ja saatamme innostua ajattelemaan, että evoluutio on kehittänyt asian juuri näin meidän iloksemme. Että lehtipuiden ruska on tarkoitettu helpottamaan kesästä luopumisen haikeutta tai vaihtoehtoisesti runollisella tavalla syventämään sitä. No, ehkä se ei ihan ole niin, mutta sen vaikutukset ihmiskulttuureihin, runouteen, maalaustaiteeseen ja musiikkiin lienevät mittavat. Kiitos siis antosyanit, mitä ikinä te olettekin.

Emdu Mokhtar Nigeristä, läntisestä Saharasta ja Habibti, eli käsittääkseni suurin piirtein suomennettuna, että rakkauteni. Sen sijaan, jos Emdu Mokhtar haluaisi puhua omalla kielellään ruskasta, en tiedä löytyykö sille sanaa. Mutta ainakaan purppuralle ei löydy tuorekin kielestä sanaa. Siksi Purple Rain-elokuvan nimi tuoregiksi on Akounak Tedalattaha Dazoukhai, eli sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista. Elokuvasta on tehty tuoreg-versio ja tähtenä loisti kukas muu kuin kitarasankari Emdu Mokhtar. Toisaalta, jos ei purppuralle ole omaa sanaansa, niin haittaako se? Eiköhän tuo sade, joka on väriltään sinistä, jossa on seassa vähän punaista, ole toisaalta aika selkeyttävä määritelmä prinsen lempivärille. Nimittäin, kuinka paljon purppuran kanssa syntyykään väärinkäsityksiä? Kuka oikeasti tietää, mitä on purppura? Wikipedia määrittelee, että punertava violetti tai sinertävä punainen. Mutta luulen, että purppuraksi tulee usein kutsuttua sellaistakin, mikä ei oikeastaan ole purppuraa. Ja sitten jos lukee vaatekauppojen värimäärittelyjä, niin asia muuttuu vielä sekavammaksi. Siellä tunnetusti väreillä, kun saattaa olla sellaisia nimiä kuin munakoiso tai voikreemi. Erässä muotijulkaisussa justiinsa selkeästi purppuravärisiä vaatteita, siis minun mielestäni purppuravärisiä, otsikoitiin määreillä Magnetic Magenta. Ja se kai viittaisi enemmän pinkin suuntaan, käsittääkseni.

Roivanen toi karotinoidit ja antosyanit taas tähän. Siinä oli hänen biisinsä Ruska. Mutta siirretään hetkeksi keltaiset ja oranssit, punaiset ja purppurat syrjään ja puhutaan kahdesta tehokkaasta, mustasta ja valkoisesta. Useinhan ne symboloivat selkeästi kahta eri puolta. Ja niin ne tekevät myös Disney-elokuva Cruellassa. Emma Stonein tähdittämässä elokuvassa musta ja valkoinen kuvastavat päähenkilön hiuskuontalossa persoonan kahta eri puolta. Kilttiä Estellaa ja tuhmaa Cruellaa. Totuus taitaa lopulta olla jotain siitä välistä. Joka tapauksessa Cruellaa katsoessa tulee mieleen, että Disney-elokuvien pikkulinnuille juttelevien sydämestään puhtaiden prinsessojen aika taitaa olla ohi. Luojan kiitos. Moraalisen kirkkauden ja hyvyyden, ikuisen kiltteyden vaatimus on ollut läkähdyttävää. Ja sitä paitsi noin tyttökaveri näkökulmasta, Tuhkimon tai prinsessa Ruususen kanssa olisi kamalaa lähteä kahville. Jokainen hiussuortuva olisi ärsyttävän täydellinen niiden päässä. Ja olisi ikävää, kun joutuisi huitomaan koko ajan niiden ympärillä sirkuttavia lintuja kauemmaksi. Ja raivastuttavaa kuunnella, kuinka ne jauhaisivat koko ajan jostain metsässä tapaamistaan tiukkatrikoisista prinsseistä. Ja siitä, kuinka ne olivat rakastuneet niihin ensisilmäyksellä. Behdelin testistä ei päästäisi niiden kanssa ikinä läpi. Mutta sen sijaan Cruellan kanssa olisi varmaan mielenkiintoista, jos vaan oma kantti riittäisi. Cruella ei pelkäisi herättää huomiota kova-äänisellä röhönaurulla, eikä pyytelisi anteeksi, vaan tilaisi Bloody Maryn pöytään jo ennen lounasaikaa, jos siltä tuntuisi. Eikä se tosiaan puhuisi rakkausjutuista. Ei sillä sellaisia edes ole. Sen sijaan se voisi hehkuttaa vaikka vaatteesta ja muodista. Cruella tietäisi varmaan tasan tarkkaan, millaisia second hand -takkeja just nyt kannattaa metsästää ja mistä sellaisia löytää. Cruellalla on sitä paitsi hyvä tyylitaju, myös hyvä musamaku ja todella tyylikäs ääniraita.

Minä sellaisena kuin olen, karvoineni, kaikkineni, paheinenikin, haluan tulla rakastetuksi omana itsenäni, kutakuinkin näin. Brigitte Fontaine, erittäin ranskalaisesti, Eternelle, Cruella-elokuvan ääniraidalta. Ja kun me porukassa tyttöjen kesken kahville lähdetään, niin kyllä me otetaan mukaan myös Rebecca Holly.

täällä nyhjään peräkammarissa tiettömien teiden takana, teiden, joita ei liene edes aurattu aikoihin. Silti voi, kun joku löytäisi, huomatkaa mut. Siinäpä se ristiriita, mainiosti ilmaistuna. Rebecca Holly, katsokaa mua, posliinijättiläinen levyltänsä. Olen murtunut monesta kohtaa, vaan en koskaan ilman silminnäkijää.

Piirsin paperille tyhjän tilan. Mitä hyvänsä voi tapahtua ja parasta on, ettei sitä tarvitse yrittää kuvata. Ehkä laulajalle riittää, että tuntee tapahtuvan ja osaa pitää sitä ylimmässä arvossa. Näin Kielokärkkäinen raottaa sitä salaperäisyyden verhoa, joka liittyy laulun tekemiseen ja laulun tekijään. Laulajan muotokuva on nimeltään Kielokärkkäisen levy ja siinä siltä kappale Silminnäkijä. Tämä ohjelma on Kissan kehto. Minä olen Susanna Vainiola. Kiitos kuuntelemisesta. Jotain vanhaa ja jotain sellaista, joka ehkä tavallaan jatkaa siitä, mihin Kielokärkkäinen äsken jäi. The Zombies, Time of the Season. Moi moi!

Tämä ohjelma on Kissan kehto. Jos tykkäsit tästä, käy klikkaamassa Yle Areenassa Sydämen kuvaa ja saat ohjelman tallennettua suosikin.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi tapaavansa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin New Yorkissa syyskuun lopulla. Useat maailmanjohtajat saapuvat silloin New Yorkiin YK:n yleiskokoukseen. Zelenski kommentoi neuvotteluja vierailullaan Kanadassa.
1: Between us, I think that we will not have strong negotiation before the during the election period in Russia.
0: Zelenski sanoi tiedotustilaisuudessa, että kolmen välisiä neuvotteluja ei ole odotettavissa ennen Venäjän duuman ensi viikon vaaleja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on saapunut Intian pääkaupunkiin New Delhiin kolmipäiväiselle vierailulle. Intia isännöi viikonloppuna BRICS-maiden huippukokousta, jossa on määrä käsitellä sotaa Lähi-idässä ja Ukrainassa. Putinin on määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Putin vieraili Intiassa viimeksi viime vuonna. Intia ei ole kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen. Libanonissa Israelin erittäin voimakkaat ilmaiskut maan eteläosaan ovat rekisteröityneet maanjäristykseksi. Yhdysvaltain geologisen tutkimuslaitoksen mukaan iskut rekisteröityivät maanjäristyksenä, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin armeija on kertonut iskenensä äärijärjestö Hizbollahin maanalaisiin rakennelmiin. Päivällä sää on aurinkoisinta maan länsiosassa ja Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheella sataa ajoittain vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
2: Uutisten jälkeen tässä varhaisaamussa perjantaina 11. päivä syyskuuta. Kello on 2 minuuttia yli aamu 4. Ja nuo uutiset, ne meille toimitti Jalmari Salaterä ja seuraavat uutiset tuossa tunnin kuluttua kello 5. Hanna Katajarahko täällä on seurassanne. Hyvää huomenta, mukavaa perjantaita. Viikonloppua kohti lasketellaan. Osalla meistä se tietää ja teistä se tietää töitä tai muuta tiukkaa menoa kalenterissa ja osa saa sitten olla ihan vapaasti. Miten nyt sitten viikonloppu sinulla koittaakin, niin toivottavasti siitä tulee tämän viikon paras viikonloppu. Katri Helena vasten auringonsiltaa.

0: Musiikkiohjelma sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Laulu, joka täältä soimaan lähti, on nimeltään Kaksi tuntematonta. Ja tulkitsijana tässä on Samuli Edelman.

0: kaksi tuntematonta.
1: 10:30 yli aamu 4 on kello 11. päivä syyskuuta. Perjantai on tämä päivä, jota tässä nyt jo hyvin ollaan saatu käyntiin. Laura Haikala oli teidän seurassa Yöradiossa Toiveiden yössä. Ja nyt sitten meikäläinen kello 6 saakka Radio Suomen varhaisaamulähetyksessä. Nimipäiväsankareita on kuulkaas tänään melkoinen joukko. Jos tästä seuraavasta listasta oman nimesi tunnistat, niin erittäin hyvää nimipäivää. Ja tämä lista kuuluu näin. Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale. Hyvää nimipäivää teille jokaiselle tänään perjantaina. Tämä seuraavaksi kuultava kappale, se julkaistiin vuonna 2000. Ja 9 asialla on yhtyen nimeltään Yö. Sävellyksestä vastaa Jussi Hakulinen ja sanoitus on Herra Ylpön kynästä lähtöisin. Ja kävihän siinä niin, että kiitos ja kunnia valittiin myöhemmin myös sitten Iskelmäkaalassa vuoden iskelmäksi vuonna 2009. Siis tässä Yö, kiitos ja kunnia.

yö, kiitos ja kunnia. WhatsAppiin tuli viesti, että kyllä tässä Ollilla olemassa kiitos ja kunniassa on sitä jotain, joka iskee aina vaan. Ja kiitos vain, olen täsmälleen samaa mieltä kanssasi tästä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään on siis 11. päivä syyskuuta ja tänään tulee kuluneeksi tasan 25 vuotta Yhdysvaltoja vastaan tehdystä terrori-iskusta, joka tapahtui siis tuolla New Yorkissa World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin. Kaksi konetta ohjattiin, pääosin Saudi-Arabiasta kotosi olleet miehet kaappas. Aamulla 11. päivä syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta ja niistä siis 2 sitten meni tuonne New Yorkiin. Kolmas kaapattu kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä sitten pääkaupunki Washingtonia ja neljännen kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät sitten sinne ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Lähes 3000 ihmistä sai surmansa ja tämä mullisti Yhdysvaltoja ja mullisti myös lentomatkailua, koska hyvin tarkat turvatoimet tuli kyllä lennoille näiden tapahtumien jälkeen. Muistatko itse tuon 25 vuoden takaisen tapahtuman? Itse muistan sen. Olin juuri muuttanut silloisen poikakaverin kanssa omaan kotiin ja pieni telkkari päällä oli, ei silloin rahaa ollut ostaa mitään isoa televisiota ja sieltä sitten suorana oli telkkari päällä ja suoraa lähetystä katsoin ja olihan se aika semmoista maailmanlopun kuvaa, mitä sieltä silmiin silloin nuorelle Hannalle tuli. No tänään tätä nyt sitten muistellaan. Totta kai Yhdysvalloissa, New Yorkissa pidetään jo perinteeksi tullut muistoseremonia, jossa luetaan kaikkien iskussa kuolleiden nimet. No presidentti Donald Trump ei osallistu Ground Zeroksi kutsutulle paikalle tai tuolle paikalla pidettävään tilaisuuteen, mutta paikalla ovat kyllä kaikki 4 häntä edeltävää presidenttiä: Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton ja George W. Bush. New Yorkin sijaan Trump käy muistamassa näitä iskujen uhreja Pentagonilla ennen matkustamistaan golf-turnaukseen Irlantiin. New Yorkiin menee sitten hänen varapresidenttinsä J.D. Vance. Tästä voit käydä lukemassa myös artikkelia Ylen verkkosivuilta. Mutta 25 vuotta on tuostakin vierähtänyt jo aikaa. Tähän voisi ottaa tuolta Karjalainen lehdestä tekstiviestipalstalta vielä yhden loppukaneetin, joka kuului näin. Hetki, kun vielä löydän sen täältä, kun ehdin jo jonnekin hukata. Täältähän se löytyy. Tekstaripalstalla on paljon ajatuksia, mutta haluaisin, että elämässä keskitytään pelkkään hyvään. Olen kyllästynyt tähän jatkuvaan pelkkään pahaan. Näin kuului tuo viesti. Täytyy sanoa, että olen aika lailla samaa mieltä. Mumford & Sons on tämä seuraava yhtye ja I Will Wait.

Mumford and Sons, I Will Wait. Kello on 24 minuuttia yli aamu 4. Kovasti on teillä kuuntelijoillakin mieleen jäänyt tuo 9-11, joka siis tapahtui 11. päivä syyskuuta, tasan 25 vuotta sitten Yhdysvaltoja tehty syyskuun terrori-isku. Poimitaan WhatsAppista vaikka tällainen viesti, että kyllä muistan, olin aupairina New Yorkissa. Ja perheessä, jossa asuin, isä oli ollut osana Twin Towers-rakennusprojektissa. Itse olin jo Suomessa, kun tuo tapahtui. Myöhemmin sitten kävimme katsomassa tuota paikkaa. Ystäväni asuu New Yorkissa. Olihan se melkoista ja moni teistä on televisiosta katsonut suorana tuota tapahtumaa. Hurjia juttuja ja piirtynyt koko maailman varmasti mieliin tuo tapahtuma. Ja siitä jo 25 vuotta on sitten aikaa kulunut. Silmät kiinni on seuraava laulu nimeltään ja vuoroon tulee Laura Voutilainen.

Perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

Sir Elton John ja Your Song vuodelta 1970. Kappale, joka toimii aina, vaikka sen kuinka monta kertaa olisi jo kuullut. No, tämä seuraava musiikkiteos on huomattavasti tuoreempaa tuotantoa. Se on julkaistu 15. päivä toukokuuta. Tänä vuonna suomalainen R&B-artisti F, eli Fanny Sjöholm, hän palasi solisti uralle tauon jälkeen tällä kappaleella. Ja tämä on nimeltään Jumala.

0: gone.
1: F ja kappale nimeltään Jumala. Seuraava artisti on Kanadan lahja rockmaailmalle, Bryan Adams. Can't stop this thing we started.

0: Started ja hän oli Bryan Adams.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ai että, Bryan Adamsiin liittyen tuli juuri lävähti viesti tuonne WhatsAppin puolelle, että tuli viime vuonna nähtyä tämä Kanadan poika livenä ja on se kyllä ihan tajuttoman hyvässä vireessä vielä tänäkin päivänä. Kuulemma tuli tästä kuuntelijasta sen musiikin fani. No hyvä niin. Itse olen kanssa tähän tutustunut jo nuorena tyttönä Bryan Adamsin musiikkiin. Ja edelleen se matkassa kulkee vahvasti. Hei, teiltä tulee nyt jo paljon viestejä lämpötiloista eri puolilta Suomea, joten voidaan virallisesti jo käynnistää tämän perjantai-aamunkin lämpötila ja sääilmiö otanta, eli kysely WhatsApp-numero 0401455666. Se on tuo numero siis 0401455666. Sinne voit laittaa nyt sitten, mikä on lämpötila tällä hetkellä siellä, missä juuri olet. On se sitten Suomen rajojen sisäpuolella tai Suomen rajojen ulkopuolella. Kaiken otan mieluusti tänne vastaan. Ja kiitos myös jo tähän asti tulleista kaikista hyvien huomenien toivotuksista ja muista. Ihana saada teiltä viestejä. Sitten sitä tuntuu, että ei niin yksin olekaan täällä, kun tietää, että te olette siellä. Katsotaan Hollola, puoli pilvistä plus 10 astetta on jo siellä tällä hetkellä. Ja sitten on vielä nyt silmäni harittavat ja hukkasin yhden, mikä piti katsoa, mutta ehkä minä sen sieltä vielä jossain vaiheessa löydän. Laittakaa tulemaan lämpötilatietoja ja muita havaintoja tästä perjantain varhaisesta aamusta. Miltä se näyttää, kun se tähän aikaan siellä päivä starttailee. Kohti sydänpeltoja on seuraava kappale. Westerinen yhtyeineen.

0: Kohti sydänpeltoja Vesterinen yhtyeineen.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Elämäni biisi siis. Jälleen tulee, mutta niin tulee myös meidän perjantai-aamun virallisen epävirallinen sää- ja lämpötilakatsaus ympäri Suomen maan. Ja myös totta kai sitten, jos rajojemme ulkopuolella jossain kuuntelet Areenan kautta tätä varhaisaamun lähetystä, niin laitahan tulemaan sieltäkin. Tätä Punkalaidun siellä on +5 astetta ja tähtiä näkyy. Taivas on kirkas eikä tuule. No se on kiva kuulla. Maskussa on 7 astetta lämmintä. Hyvää huomenta siis vain Maskuun, kuten myös Keuruulle. Siellä Valkealahdessa on nallemaisen lämmintä. Voi mikä ihana kuva, tuossa on Nalle ja leipä. Nalle taitaa olla aamupalalla kuvasta päätellen vetänyt vissiin koko pussillisen leipää. 9 astetta lämmintä on Keuruulla. Torniossa on 6 astetta. Pimeää kuin mörön persissä. No niin, se on tähän aikaan vielä varmaan pimeätä siellä sitten tuossa joskus 6 jäljestä se aurinko sieltä vasta nousee. Nousiaisissa on 8 astetta lämmintä ja selkeä taivas. No hyvää huomenta Lapua, sieltäkin saadaan nyt lämpötilatietoa. 6 astetta on auton mittarissa. Lämmintä, melko kirkasta on ja tähtiäkin näkyy. Ja täällä on sanomalehdet lähettäjällä työkaverina. No minulla on työkavereina te kaikki siellä. Ja sitten katsotaan, mitä on kaavi, lämpötila +10 ja tihkusadetta. Sitten Iisalmi ja Peltosalmi +11 astetta, ei aurinkoista. Juke lähettää sieltä. No ei vielä ole aurinkoista. Ei ole vielä ehtinyt nousta. No hyvä, että Pakilastakin täältä Helsingistä tulee tietoa. En tajunnut itse katsoa, mitä lämpömittari näytti, mutta +10 astetta. Mäntsälä, Nelostie, pimeätä ja kosteeta, +9 astetta. Oispa

kesä. Kuule, olen kanssasi ihan samaa mieltä, mutta se nyt on taakse jäänyt, että seuraavaa kesää odotellessa. Eiks vaan? Tarvas joki 8,5 astetta lämmintä. Kirkasta. Tähti taivas, eli kirkasta ja pimeää. Näin on. Raisiosta huomenen toivotuksia saan. Kiitos. Vellu, sinne myös hyvää huomenta. 8 astetta on lämmintä ja poutaa. Kohta kuulemma fillaritallista ja kohti kustannuspaikkaa. Se on hyvä, turvallista matkaa sinne. Hyvää varhaisaamua tulee Kotkasta ja siellä on 11,8 astetta lämmintä. Sitten katsotaan Rauma 7,3 astetta ja tähti taivas on siellä. No, maaseudun kokoinen ihminen. Se on tämä seuraava kappale nimeltään ja vuoroon tulee Samae Koskinen. Ja näitä teidän lähettämiä säähavaintoja, lämpötiloja ja muita käydään kyllä läpi vielä tuossa kello 5 uutisten jälkeen.

kovaa musiikkia Samaa Koskiselta, Maaseudun ihminen. Two Princes on tämä seuraava kappale nimeltään ja Spin Doctors.

siis Pink Doctors ja Two Princes, kello on kohta 5. Matkaamme siis tuoreimpia Yle Uutisia kohti, ja ennen niitä annetaan vuoro vielä Eppu Normaalille, ja tämä on Suomi-ilmiö.

0: Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut bussionnettomuudessa maan itäosassa. Uhrien tarkkaa määrää ei ole kerrottu. Onnettomuus sattui Shushin ja Zernetsin paikkakuntien välillä. Poliisin mukaan bussi törmäsi suojakaiteeseen ja kääntyi ympäri. Onnettomuudessa ei uskota olleen muita ajoneuvoja osallisena. Sveitsin median mukaan bussi kuului hollantilaiselle matkanjärjestäjälle ja siinä oli onnettomuushetkellä lähes 50 matkustajaa. Yhdysvaltoja vastaan tehdystä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta vuonna 2001 4 matkustajakonetta. Koneista 2 törmäsi World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskuissa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Pohjois-Savon käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa jutussa, jossa Mika Moringia syytetään vuonna 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syytteen mukaan Moring houkutteli naisen päihteellä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Syyttäjä vaatii Moringille vähintään 9,5 vuoden vankeusrangaistusta. Moring kiistää syytteet. Hänet on aiemmin tuomittu useisiin naisiin kohdistuneista rikoksista. Päivällä sää on aurinkoisinta maan länsiosassa ja Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheella sataa ajoittain vettä. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 10 ja 18 asteen välillä.
1: Kiitos Jalmari Salaterä. Yön ja varhaisaamun uutisista kello on niiden jälkeen 2 minuuttia yli aamu 5.

0: Radio Suomi.
1: Hanna Katajarakko, olen minä ja tuohon kello 6 saakka täällä varhaisaamustudiossa teidän kanssanne. Ja 6 uutisten jälkeen sitten Radio Suomen aamu tuttuun tapaan vuoronsa ottaa Pirkkalainen ja Ylönen äänessä. Siitä eteenpäin sitten, mutta nyt äänessä Kaija K. Tule lähemmäs, baby.

Kaija K, tule lähemmäs, baby. 6:05 on kello ja jatketaan, kuulkaas, tätä meidän epävirallista sääkatsausta ympäri Suomen maan. Teiltä tulee näitä valtavasti lämpötiloja ja muita havaintoja. Ivalossa on selkeää ja 7,5 astetta lämmintä. Hervuudissa on kuulemma vähän viileätä ja pimeätä. Syksy on saapunut. Tähtitaivas loistaa hienosti lämpötilan ollessa 7,6 astetta. Aika lähellä oli tuota Ivalon lämpötilaa Hervuudissakin. No Kuhmoinen. Lämpötila 10. Kuiva keli, mutta pilvinen. Mukavaa perjantaita. Sieltä Ville lähettää. Kiitos samoin sinne. Vaajakoskella maa näyttää kuivalle, taitaa tulla pilvinen päivä, näin Aino lähettää, ja siellä on 10 astetta lämmintä. Pieksämäellä samoissa lukemissa mennään, mutta pimeää on. Ja täällä Helsingissä Malminkartanolla 11,7 astetta lämmintä. Oliko punkalaitumella löyty päähän, kun tähtiä näkyi? En tiedä. Sitä ei tiedä, mitä punkalaitumella tapahtuu. Se, mikä tapahtuu punkalaitumella, jää punkalaitumelle. Mutta Loimaalla on kuulemma +8 astetta. Huomenta koko maailma. Ylistaro, iso rehto, 7,7 astetta lämmintä ja kirkas tähti taivas. Kannatti kuulemma herätä, koska aurinkoinen päivä on tulossa. Aina kannattaa herätä, eikö vaan? Jokaisesta päivästä pitää tehdä paras mahdollinen. Jalasjärveltäkin tulee viestiä. 7 astetta vähän päälle on lämpötilaa siellä ja tähti taivasta näkyy. Voi teitä, kun saatte tähtitaivaita katsella. No Viitasaarelta lähetetään viesti, että vielä on kesää jäljellä. 9,9 astetta lämmintä. Se on just näin. Kyllä sitä kesää on vielä jäljellä, mutta mambaa en soita. Siihen vedän tässä kohtaa nyt sit kuitenkin rajan. Tampereella 9 astetta ja aurinko nousee 6:40. Jäämme odottamaan auringon nousua. Espoossa on nyt 10 astetta lämmintä, illalla ukkosti ja 15 mm tuli vettä. Joo, kyllä muuten eilen tuli vettä ja sille ei riittävästi. Välillä tuntuu, että ihan niin kuin olisi joku ulkona avannut hanan ja sitä tuli siis todella paljon myös täällä Helsingin puolella. Ja tähän vielä muuten kirjoittaa kuuntelija perä, että onneksi on perjantai. Se on just näin. Pimmeetä ompi Riihimäellä. 9,5 astetta lämmintä. No pimeätä on taivassalossa. 9 astetta tähti taivas. Näin kirjoittaa Sinikka. Sahalahti. No sit mennään aika lähelle sinne Kuhmoista, mitä äsken tuli jo lämpötilaa. Sahaleella on lämpötilaa 9 astetta. Kirkasta ja aurinko nousee kello 6:38. Jatketaan kohta. Tähän väliin Santanaa ja Smoothia.

0: Etsintä kuulutus.
1: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja unisex-hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
2: Menomesta, Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
3: Kyllä, Menomesta on luvassa taas sitten lauantaina ilta 10 eteenpäin. Jatketaan me eteenpäin meidän sääkatsausta. Poimitaan vielä muutamat lämpötilat, koska pitäähän meidän jättää aikaa vielä myös arvoitukselle, vai mitä? Yksi semmoinen ainakin otetaan tässä varhaisaamussa. Huomennen tulee Lieksan Pankajärven valtakunnasta. Siellä on vielä pilvistä ja pimmeätä. Lämpöä on 10 astetta ja puolilta päivin on kuulemma siellä luvassa sadetta. No sitten me saadaan tietoa myös Puolasta. Ostrooda on paikka. Sieltä Vesa laittaa, että on säkki pimeää, puoli pilvistä ja 9 astetta lämmintä. Kiitos tästä. Ja Nivalassa on 11 astetta lämmintä. Ja katsotaas vielä Vallijohka, Norjan puoli, Tenojoki. Siellä on 0-1 astetta ja sumua on ja on myös kuvan kerran lähetetty, niin siellä on kyllä todellakin. Otetaan vielä Rio Grande, Etelä-Pohjanmaa. 2,5 astetta lämmintä tähtiä ja tympiästi kohti työmaata. Jari Zaart kirjoittaa.

Elää nyt, kuule Jari Tsard, tympiästi mene kohti työmaata, vaan otat nyt semmoisen positiivisen asenteen ja kun kerta tähtiäkin näkyy, niin tästä tulee tämän viikon paras perjantai. Ihan ehdottomasti. No, Raisiossa Gasumin tankilla 8 astetta on lämpöä ja pieni tuulenvire. Tähdet ei näy valosaasteen takia. Voi valosaaste, minkä menit tekemään, kun ei Raisiossa näy tähdet. Hei, otetaan arvoitusta, mikäli sellainen teille maistuu tässä kohtapuoliin varhaisaamua. Ja nämä Hannan arvotuksethan on kohtuu helppoja yleensä. Ja ei kannata kovin ryppyotsaisesti ja tosissaan niitä ottaa. Palkinnoksi minä lupaan vaan hyvää mieltä ja onnistumisen tunnetta. Ja jos sinulla on joku timanttinen arvoitus, jota haluaisit nyt, että esitän Suomen kansalle, niin voit laittaa sen WhatsAppiin 0401455666. Ja samaan numeroon myös sitten niitä vastausveikkauksia, mutta ei ihan vielä mennä siihen. Kuunnellaan ensin Lasse Havun kappale Saanu on sut. Uutta musiikkia häneltä.

Hän oli Lasse Havu saanut on sut. Kello on muutaman sekunnin kuluttua 19 minuuttia yli aamu 5. Ja nyt minä otan täältä teille yhden arvoituksen. Voi olla, että otan niitä kaksikin. Katsotaan, miten hyvin tämä ensimmäinen teiltä ja meiltä nyt sitten yhteistuumin sujuu. Oikeita tai vastauksia tai vastausveikkauksia voit laittaa WhatsAppiin 0401455666. Sinne vaan sitten, jos tuntuu, että tiedät vastauksen tähän seuraavaan arvoitukseen. Annan tuosta kaksi kappaletta aikaa. Ehkä. Saatan laittaa kolmekin, mutta kyllä toi varmaan toi kaksi kappaletta riittää. Mutta tämä ensimmäinen tai aamun ainut, katsotaan nyt sitten otetaanko yksi vai kaksi arvoitusta. Niin, tämä ensimmäinen näistä kuuluu nyt sitten näin. Melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa ottaa niitä vastaan. Eli melkein jokainen tarvitsee niitä. Mä voisin sanoa kyllä, että jokainen tarvitsee niitä. Pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa niitä ottaa vastaan. Mitä ne ovat? Joko keksit? Jennifer Lopez, Waiting for Tonight soi nyt seuraavaksi.

Jennifer Lopez oli hän. Arvotus kuuluu siis näin, että melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa ottaa niitä vastaan. Ja nyt huomaan, kun katson tätä valtavaa viestitulvaa, että mun on pakko melkein hyväksyä yksi toinenkin vastaus, koska sitä, mitä mä haen, niin on nyt vissiin kahdessa viestissä tullut ja noin 40 on sitten niin kuin tätä toista vaihtoehtoa. Mutta vielä hei, Scandinavian Music Groupin aikana teillä on, tai on aikaa vielä heittää omaa veikkaustanne. Ja se tosiaan kuuluu näin, että melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osa ottaa niitä vastaan. Mikä tai mitä ne ovat?

Scandinavian Music Group ja Minne katosi päivät. Mutta tämä arvoitus, jolle hain vastausta, sehän kuuluu näin, että melkein jokainen tarvitsee niitä, pyytää niitä, antaa niitä, mutta harva osaa ottaa niitä vastaan, mitä ne ovat. Ja kiitos äärimmäisen runsaasta osanotosta ehdottomasti eniten täältä tuli teiltä, että kehuja ja kiitoksia. Ja tämä mun täytyy nyt hyväksyä, koska siis tämä sopii tähän varsin hyvin, koska kaikkihan me niitä tarvitaan, tavallaan me odotetaan. Ehkä välillä vähän pyydetäänkin, ei varmaan suoraan niin kuin sanallisesti, mutta niin kyllähän se semmoinen kiitos ja kehu tuntuu meistä jokaisesta ihan hirveän hyvältä, mutta ei me oikein osata ottaa niitä vastaan vai mitä. Sitten kun joku rupeaa sua oikein kehumaan ja ylistämään, niin ensimmäisenä on se, kuhan nyt tein jotenkin ja se nyt vaan sattui menemään tuolla ja turhat kehumaan ruveta. Eikö vaan? Tämmöisiähän me ollaan. Ei osata niitä ottaa vastaan. Mutta se, mitä nyt tässä hain, että mitä ne on, mitä jokainen tarvitsee ja pyytää ja antaa, mutta harva niitä sitten osaa oikein ottaa vastaan. No, tätä minä hain. Eli neuvot. Neuvoja. Koska siis kaikkihan me tarvitaan niitä neuvoja jossain vaiheessa elämää. Me pyydetään niitä. Ja me ennen kaikkea osataan kyllä antaa niitä hyvinkin mielellämme toiselle, koska kuka nyt paremmin osaisi tehdä asioita kuin minä itse. Varsinkin me naiset ollaan monesti sellaisia. Mutta harva osaa ottaa niitä vastaan, niitä neuvoja. Tai ehkä osaa, kun niitä hetken pohtii, niin sitten ajattelee, että kyllä toi olikin ihan oikeassa, kun se antoi tuon hyvän neuvon mulle. Eli otetaan nämä kehut ja kiitokset. Minä hyväksyn ne myös oikeaksi vastaukseksi, koska se on näin, että niitä ei ehkä osata aina niitä ottaa vastaan. Mutta ei tosiaan niitä neuvojakaan, ei välttämättä aina osata silleen heti ottaa. Täällä on tullut mahtavia muita, on veikattu myös halauksia ja pusuja ja muuta mahdollista. Ja myös almuja ja lahjoja. Jos tästä nyt keksin vielä yhden arvoituksen, niin otetaan, mutta ennen sitä Céline Dion soimaa.

0: Céline Dion ja Don Jones.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Otetaan yksi nopea arvoitus vielä tähän perjantain varhaisaamuun ja vastaus veikkaukset tai varmat tiedot WhatsAppilla 0401455666. Ja tämä kuuluu näin. Menee kauaksi, mutta ei liikahda paikaltaan. Mikä se on? Menee kauaksi, mutta ei liikahda paikaltaan. Mikä se on? Aikaa vastata on tasan tämän seuraavan kappaleen ajan. Kuumaa. Oo vielä sekunnin mun.

näin kuumaa oo vielä sekunnin mun. 21 minuuttia vaille 6 on kello tässä perjantain varhaisessa aamussa. Hanna on, eli minä olen täällä siis 6 saakka Radio Suomen studiossa ja sitten aamuporukka ottaa paikkansa täällä. Pirkkalainen ja Ylönen siis. Mutta äsken lyhyen arvoituksen tai nopean arvoituksen teille heitin ja se kuului näin. Menee kauaksi, mutta ei liikahda paikaltaan. Mikä se on? Ja jälleen kerran mun on pakko hyväksyä myös jotain muuta, mitä lähdin hakemaan. Nimittäin tosi monessa viestissä on ollut, että ajatus. Ja kuuntelija eräskin kirjoittaa, että biisissäkin sanotaan ajatus mun kauas kantaa tai jotain tällaista. Niin, hyväksytään nyt tämä ajatus myös. Täällä veikataan myös valoa tai ääntä ja kiikarit. Tietysti jos ne, en tiedä miten ne nyt sitten meni, se sateenkaari. Hyviä vastauksia tai veikkauksia tulee, mutta tässä kohtaa minä hain sellaista sanaa kuin tie, koska kauaksihan se menee, mutta ei paikaltaan liikahda. Tällaiset olivat tämän perjantai varhaisaamun arvoitukset. Vielä tuossa ennen kuin kello tulee 5.50 ja merisää ottaa paikkansa, niin tuossa on pari kappaletta kuunneltavana. Ja Haapamäeltä tuli välitön kuitti. Arvoitus ei pitänyt paikkaansa Haapamäellä. Tie sortui ja liikkui. No niin, näin siis Haapamäellä. Mutta nyt meillä lähtee täällä soimaan Eros Ramazzotti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kiitokset tässä vaiheessa jo tästä varhaisaamun seurasta kaikille teille ja kiitos lukemattomista viesteistä. Mitä parhainta perjantaita ja alkavaa viikonloppua täältä jo tässä vaiheessa kaikille teille. Telepatiaa lähtee vielä täältä soimaan ennen kuin vuoroon tulee tässä varhaisaamussa verisää. J. Karjalainen on tämä herra.

Kello on nyt 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, luoteistuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Matalan keskus Suomen itäpuolella liikkuu hitaasti idemmäksi. Etelä-Skandinaviassa on korkeapaineen selänne. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa. Aluksi sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, länsituulta 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, länsituulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta aluksi 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen heikkenevää pohjoistuulta aluksi 7-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 13 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa, vesisadetta, näkyvyyttä 4 kilometriä. Harmaja 12, pohjoisluode 9, selkeää 20. Uuttöö 14, luode 8, selkeää 23. Nyham 14, luode 8, selkeää 20. Isokari 14, pohjoisluode 6, selkeää yli 20. Selgrund 13, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Valassaaret 12, pohjoisluode 6, Tankkar 13, pohjoinen 9, selkeää 50. Nahkiaisissa lämpötila 12 astetta ja pohjoistuulta 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 5 senttimetriä, Oulu plus 9, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 17, Vaasa plus 14, Kaskinen plus 13, Mäntyluoto sekä Rauma plus 14, Turku plus 18, Föglö plus 19, Hanko plus 26, Helsinki plus 27, Porvoo plus 30 ja Hamina plus 32 senttimetriä.

Britney Spears ja Toxic.

Näin lauleskelee Britney Spears kappale nimeltään Toxic. Ennen kello 6 uutisia laitetaan vielä elastinen täältä lauluvuoroon. Kappale nimeltään Supervoimi. Ja kello 6 uutisten jälkeen sitten Radio Suomen aamu, Pirkkalainen ja Ylönen vuoroon. Mukavaa perjantaita kaikille!

0: Yle Uutiset kello 6 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää huomenta. Talousasiantuntijat ovat eri mieltä siitä, pitäisikö velkajarrusta joustaa talouskasvun vauhdittamiseksi. Velkajarru on yhteisesti sovittu sääntö, joka pitkällä tähtäimellä kieltää valtiota kuluttamasta tulojaan enemmän. Suomessa sen tavoitteena on laskea julkisen velan osuus kansantuotteesta 40%. Suomen julkinen velka on tällä hetkellä lähes 90% bruttokansantuotteesta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja Aki Kangasharju sanoi, että velkajarrusta voitaisiin joustaa, mutta se edellyttäisi talousuudistuksia.
1: No se kasvun pakko on meillä sen 20 vuoden nollakasvun jälkeen niin suuri, että me pitää tehdä kaikki mahdolliset uudistukset, että kasvu käynnistyy. Siksi täytyy tehdä myös semmoisia uudistuksia, jotka lyhyellä aikavälillä maksaa. Esimerkiksi yhteisöveron lasku, esimerkiksi korkeimpien marginaaliverojen lasku.
2: Ja minusta ei velkajarru on siinä.
0: Taloustieteilijä Sixten Korkman pitäisi kiinni sovitusta julkisen talouden sopeutuksesta ensi vaalikaudella.
2: Velkajarru on siinä mielessä jo ollut hyödyksi, että se fokusoi keskustelua ja saa meidät kaikki puhumaan ja miettimään tätä teemaa. Enkä mä näe siinä mitään ristiriidaa sen talouskasvun kanssa. Se talouskasvu ei ole kiinni yhdestä miljardista. Se talouskasvu on kiinni monesta suuremmasta asiasta ja se on pitkän tähtäimen ongelma, eikä mikään, että tässä nyt pitäisi helpottaa lyhyellä aikavälillä veroja alentamalla.
0: Ruokapalvelutuottajien virheet ovat johtaneet allergisiin reaktioihin kouluissa ja päiväkodeissa. Pahimmillaan väärä ruoka voi aiheuttaa hengenvaarallisen anafylaksian. HUSin pitämän rekisterin mukaan yli 10% lasten anafylaksioista sattuu koulussa tai päiväkodeissa. Tuukka Heikkisen 3-vuotias tytär sai elokuussa päiväkodissa hengenvaarallisen allergisen reaktion väärän ruoka-annoksen takia. Hän pelkää virheen toistumista.
3: Kun kysyn, että nyt kun päiväkoti taas uudestaan alkaa ja pitäisi sitä ruokaa sielläkin syödä, että voiko tähän nyt niin kuin luottaa, että tämmöistä vahinkoa ei tapahdu enää koskaan, niin sieltäkin sanotaan yrityksestä, että no ei kyllä pysty laittaa päätä pölkylle, että näin ei tapahtuisi uudestaan.
0: Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa toissa vuonna pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä rautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Ruumiit olivat pakastimessa noin 30 vuotta. Oikeudessa käsitellään myös hautarauhan rikkomissyytettä, jossa 81-vuotiaan miehen lisäksi syytteessä on hänen 70-vuotias veljensä. Mediatietojen mukaan veljekset kaivoivat auki sukkuhautaa Turun hautausmaalla, kun työntekijät havaitsivat heidän toimintansa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on saapunut Intian pääkaupunki New Delhiin 3-päiväiselle vierailulle. Intia isännöi viikonloppuna BRICS-maiden huippukokousta, jossa on määrä käsitellä sotaa Lähi-idässä ja Ukrainassa. Putinin on määrä tavata Intian pääministeri Narendra Modi ja Kiinan presidentti Xi Jinping. Putin vieraili Intiassa viimeksi viime vuonna. Intia ei ole kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi tasan 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla 11. syyskuuta 4 matkustajakonetta. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen lähellä pääkaupunki Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa. Iskussa sai surmansa lähes 3000 ihmistä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännessä enimmäkseen poutaa, muualla paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 12-18 astetta. Lapissa monin paikoin poutaa, illalla idässä joitain sadekuuroja. Päivän yli lämpötila 10-15 astetta. Ja merialueilla on tuulivaroituksia.
4: 6 Yle Uutisissa Salla Vuolteenaho.
5: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Ja katso, niin oli taas perjantai.
6: Äkkiä ne menee ne viikot, mutta siinä voin lohduttaa, että viikonloput menee vielä nopeampaa.
0: Miten ton pitäisi nyt lohduttaa?
6: Tämä on tämmöistä oululaista positiivisuutta, että kun poljet aamulla Merikosken siltoja toiseen suuntaan vastatuuli, niin voit lohduttaa, että kyllä se iltapäivän mennessä takastulessa on jo kääntynyt.
0: Näistäkin pessimistisistä ajatuksista huolimatta haluan toivottaa vilpittömästi puhtaan sydämin erinomaista perjantai-huomenta. Joo. Tänään on syyskuun 11. päivä.
6: Vaikeuksien kautta voittoon.

0: Kello on 6 minuuttia yli 6:00 ja aikamoista sadetta on saatu tämän kuluneen vuorokauden aikana eri puolilla Suomea. Mikä se oli se hurjin lukema, minkä sä löysit?
1: Minun mielestä viimeisen, oliko 6 vai 12 tunnin aikana, Kotkarankki, siellä oli mittauspisteessä yli 46 millimetriä vettä. Ja sitten oli siellä muitakin, Helsinki-Vantaalla melkein 20 milliä. Ja kyllä jos eilisiltana olit laittamassa nukkumaan peltikattoissa talossa siinä joskus 90 aikaa, niin saattoi hieman ropsahtaa. Mutta sitten toisaalta hyvin paikallisin ilmeisesti oli, koska taas sitten läheisillä mittauspisteillä vähän semmoista hentoa ripsintää.
0: No ilmeisesti meillä oli sitten hentoa ripsintää, koska mä juuri tuohon aikahaarukkaan mahtuu oma nukkumaan menoa eilen, enkä mä oon kuullut mitään, paitsi tietenkin ASMR-kuiskailua, niin, johon joka ilta nukahdan.
1: Ehkä se peittää sen, ja toisaalta jos et ihan ylimmässä kerroksessa katon alla asu, niin se voi olla, että se ei sinne sillä lailla kuulu, mutta jos nyt oikein tulkitsin esimerkiksi sääotsikoita, niin viikonloppuksi pitäisi pikkasen poutaantua.
0: Eli sellainen sopivan syssyinen viikonloppu edessä.
1: Sitä se on tämä syyskuun puolen välin kieppeet.
0: Anssi Kela johdattaa meidät nyt puistoon kävelylle. Kello on 7,5 minuuttia yli 6:00. Hyvää huomenta.

0: Anssi Kelat. Traaginen tarina puistossa.
1: Kyllä siinä on semmoista nuoren miehen ja nuoren naisen Bonnie ja Clyde-henkeä.
0: Lentopallon Euroopan mestaruuskilpailut käydään Suomessa tänä vuonna.
1: Niin, tai yksi näistä alkusarjoista. Läiske käy Tampereella. Siellä on mukana Suomen lisäksi toki tietenkin muitakin joukkueita. Siellä on Tanska, Belgia, Serbia, Alankomaat ja Viro. Ja nyt sitten mitellään siitä, että ketkä pääsevät jatkoon. Muita isäntämaita ovat Italia, Bulgaria, Romania ja sitten Milanossa loppujen lopuksi tämä EM-finaali järjestetään. Mutta eilen polkaistiin Suomen EM-turnauskisa käyntiin ja aivan voitokkaasti.
0: Suomen lentopallomiehet suorastaan jyräsivät Tanskan tuossa ensimmäisessä EM-ottelussaan. Suomi vei ottelun nimiinsä puhtaasti erävoitoin 3-0 ja voitto oli Suomelle tärkeä. Kuuden joukkueen alkulohkosta 4 parasta etenee pudotuspeleihin ja Suomi siis murskavoitolla tämän ensimmäisen ottelunsa voitti. Ja nyt on kuulkaa semmoinen tilanne tässä lentopallossa, että Suomihan lähtee näihin kisoihin. Ei nyt ennakkosuosikkina, mutta hyvin vahvana mitaliehdokkaana ja se on kyllä lentopallossa. Ei nyt ennen, no on se ehkä ennen kuulumakottontakin, että lähdetään niin kuin mitalin kiilto silmissä näihin kisoihin.
1: Kyllä kai nämä viime vuoden, sanotaanko menestykset EM-tasolla ja Euroopan sisäisissä peleissä on merkinnyt sitä, että jatkohan nyt mennään heittämällä, sehän nyt on ihan selviö. Ja sitten on tässä nyt isoja maita kaatunut aikaisemminkin, ei tästä ole kovinkaan pitkää aikaa, kun yhtenä maailman parhaana pidettyä maata, eli Ranskaa vastaan, Suomi otti voiton.
0: Joo, odotukset ovat kovat, koska Suomi voitti tänä kesänä ton Euroopan liigan mestaruuden, viime kesänä kultaisen liigan. Ja kuten Matti totesi, niin MM-kisoissa kaatui olympiavoittaja Ranska. Ja kyllä lentopallomiehet itsekin ovat sitä mieltä, että se mitali voi olla ihan mahdollinen. Lähdemme voittamaan joka peli ja meillä on siihen mahdollisuus. Olisihan mitali hieno homma, näin muun muassa Severi Savonsalmi on Yle Urheilulle kertonut. Ja kyllä nuo isot voitot, niin ne on selvästi lentopallomiesten uskoa ja itseluottamusta kasvattanut. Ja sitten kun vielä tiedetään, että suomalainen lentopalloyleisö, joka tuolla paikalla, niin se on suorastaan niin kuin fanaattista.
1: Se on.
0: Ja se on se ylimääräinen kenttäpelaaja. Mä voin kuvitella, miten toi Nokia-areena kiehuu, kun Suomi siellä mättää pisteen toisensa perään, niin kyllä siitä varmaan siitä yleisön mylvinnästä jonkunnäköistä ylimääräistä voimaa saa.
1: Se on, ja sitten kun lentopallo on vielä, niin se on mukava seurattava. Siinä ei tarvitse sillä lailla olla, niin kuin mulla on joskus vaikeuksia hieman olla perillä vaikkapa koripallon säännöistä, tai miksi nyt tehdään näin, tai mikä virhe tuossa nyt oli, kun en niin paljon lajia seuraa. Mutta lentopallo ehkä vähän semmoinen suoraviivaisempi ja helpommin ehkä sisäistettävissä, joten se on myös hyvin yleisöystävällinen ja ennen kaikkea myös TV-ystävällinen laji. Kyllähän toki koripallokin on, mutta miksipä vertaillaan näitä, kun on kaksi eri peliä.
0: Niin. No, totta, hienosti vertailut ja sitten vetäisit itseltäsi maton jalkojalta. Mutta perjantaina voi tehdä vaikka niin. Suomen päävalmentaja Olli Kunnari ei ole suostunut mitalista puhumaan, eikä varsinaisia tavoitteitakaan ole asetettu. No onhan ne asetettu, niistä ei vaan puhuta
1: niin,
0: ääneen.
1: Niin, ei kannata etukäteen.
0: Joo, Kunnari on todennut, että katsotaan mihin rahkeet riittävät. Emme ole mitään yksittäistä tavoitetta lyöneet lukkoon. Minä väitän, että kyllä on lyöty, mutta sitä ei vaan meille kerrota. Ja lentopallojoukkueella täysi oikeus pitää suusupussa. Katsotaan, miten tehdään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää. Tämähän se on se perinteinen suomalainen mentaliteetti.

0: Tänään Suomella on tuossa alkulohkossa välipäivä. Siellä on ensimmäinen ottelu tänään Alankomaat Belgia ja kello 20 alkaa Serbia-Viro-ottelu. Ja näissä lentopalloturnaussäännöissä on sellainen, että jokainen näistä alkulohkojen isäntämaista sai itse valita yhden maan, joka tulee juuri heidän alkulohkoonsa. Ja Suomi valitsi Viron. Siinä on tietenkin tämmöistä niin kuin kaunista veljesrakkautta eteläistä naapuriamme kohtaan, mutta on siinä myös se, että siellä on hyvällä todennäköisyydellä myös virolaiset fanaattiset lentopallofanit tulevat Suomeen katsomaan pelejä, ja näin ollen myös katsomot täyttyy, mikä on aina hieno asia.
1: Ai että, siinä on, sit olisi kyllä kiva päästä katsomaan. Siellä voi olla nimittäin semmoinen tunnelma, että on areenan rakenteetkin jo kovilla. The Rasmusta kuunnellaan seuraavaksi. Tämä on vanha tuttu juttu, In the Shadows.

0: The Rasmus in the Shadows. Lentopallo EM-kisoista vielä sellainen muistutus, että tuolta Yle-sovelluksesta löytyy Lentistietäjä-niminen peli. Nämä eri urheilulajeihin liittyvät tietäjäpelit on saavuttanut suuren suosion yleisön keskuudessa. Ja lentopallo EM-kisoista on nyt sitten rakenneltu Lentistietäjä, jossa voi vaikka sitä vastapäätä istuvaa kaveria vastaan pelata omassa kimpassa ja kärsiä rakalle tappion, niin, jos siltä tuntuu.
1: Joo, 3 kohdetta on tässä jotenkin avauspäivän jälkeen mennyt, mutta vielä on paljon pelattavaa alkulohkot vasta alussa. Siellä voi veikata ihan Euroopan mestarista lähtien ja sitten sitä mukaan, kun selviää noita jatkoon menijöitä, niin sitten myöskin lisää näitä veikkauksia aukeaa. Eli yleisovelluksesta löytyy. Sieltä mistä löytyy aikoinaan euroviisutietäjät, futistietäjät.
0: Yleisurheilutietäjät.
1: Kyllä, viimeisimpänä.
0: Joo, niin siellä voi käydä. Mä olisin varmaan tosi hyvä siinä lentistieteessä muuten, mutta mä tiedän lentopallosta mitään.
1: Mutta siinä on hyvä, kun sen puhutaan nimenomaan veikkauksesta. Ja jos et veikkaa, et voi muuta kuin hävitä.
2: Radio Suomen aamu.
0: Perjantai, kello on 22 minuuttia yli 6 pian. Radio Suomen aamussa, se on seuraavaksi Happoradion Che Guevara.

0: Tapporadio ja Che Guevara. Liikennetiedotte Maalahteen tielle 673 välillä Vaasa-Närpiö, tarkimpi paikka Chöpingistä 3,3 kilometriä Peettalaksin liittymän suuntaan. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 673 välillä Vaasa-Närpiö, tarkempi paikka Maalahdessa, Chöpingsistä 3,3 kilometriä Peettalaksin liittymän suuntaan. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: En häntä, nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon, että come on. Että hei nyt vähän tsemppiä.
2: Levynlautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä Kanerva sekä Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo.
3: Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää sieltä.
1: Tehdä sähkötöitä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Jaha, vai että tissuttelumusiikkia kuullaan levylautakunnassa huomenna. Se on muuten perjantaina ihan sattuma, voisi olla se tissuttelumusiikki.
4: Kyllä, maailman musiikkihistoriaan mahtuu semmoisia, mitkä ihmiset mieltää monesti semmoiseen iloiseen juhlavaan tunnelmaan. Ehkä jopa hieman semmoisen tissuttelumaiseen kalsarikänneihin.
0: Veittaatko nyt siihen, mitä lauletaan? Hei, lankoor, sukjallir,
4: sekin on varmasti rapujuhlien aikaan ajankohtainen. Muistan kerran erää ystäväni kanssa kokosimme tällaista soittolistaa kuin tyttöjen meikkausmusaa.
0: Oho, mitä sillä listalla oli?
4: No Pointer Sisters, I'm so excited. Ja sitten,
0: oli, hei.
4: Jos oli ainakin 5 kertaa, se on niin. Nimenomaan se.
0: Ja semmoisella listalla on pakko olla kaijakohta.
4: Kyllä se joo, nykyään menisi varmasti. Siinä oli aika kansainvälinen meininki silloin, kun sitä listaa tehtiin. Mutta kyllä Kaijako on koko tuotanto periaatteessa. Ehkä niitä surullisimpia balladeja lukuottamatta. Niin tyttöjen meikkausmusaa. Se on siis se, kun on tyttöjen ilta. Mm-hmm. Sitten siinä, kun odotellaan pikkuhiljaa, juodaan viimeisiä briisereitä ja sitten
0: laitetaan vähän lilaa luomeen.
4: Niin, ja sitten kilpaillaan tilasta. Se asunnon ainoan peili edessä. Oltiin siis opiskelijoita, että eletään tämmöistä opiskelijaboksia aikaa.
0: Joo, mä meinasin vaan kysyä, että mistä hitosta te tiedätte, mitä tyttöjen meikkaustuokioissa kuunnellaan?
4: Se oli meidän näkemys siitä. Iron Maidenia ilmeisesti aika paljon. Run to the hills.
0: Tämä taitaa olla vähän liian hempeitä meikkausmusiikiksi, mutta Mikko Kuustonen on tehnyt uutta musiikkia. Tämän biisin nimi on Tähtisumulaa.

0: Mikko Kuustosen tuoretta tarjontaa. Tähti Sumo ja Laura Närhi vastasi tässä näistä toisesta vokaaleista.
1: Tämä päättyvä viikko on ollut erilaisten listauksien viikkoa tuossa. Nyt on pari päivää ehditty olla huolissaan suomalaisten laskeneista PISA-tuloksista, mutta jossain olemme sentään Euroopan kärkeä ja se on dieselin hinta. Tämä uutinen saatiin eilen.
0: Nyt täytyy kyllä sanoa, että kun siis, jos sä ajat dieselautolla, niin sähän maksat erillistä dieselveroa.
1: Joo, käyttövoimavero.
0: Käyttövoimavero on se virallinen nimi.
1: Dieselverona tunnetaan.
0: Joo, ja se, ja jotenkin se on maallikolle asiaan perehtymättömälle näyttäytynyt niin, että kun se diiseli on niin paljon halvempaa kuin toi bensiini, niin sitten sitä jotenkin kompensoidaan tällaisella diesel- käyttövoimaverolla, eli dieselverolla. Mutta nythän se diesel on huomattavasti kalliimpaa.
1: On.
0: Niin miten se vero vielä on voimissaan?
1: No se on, sanotaanko näin, että se on hyväksi havaittu lehmä, jonka lypsämistä ei kannata lopettaa, vaikka
0: aivan,
1: utareet
0: aivan
1: ovat jo aivan rohtuneet. En tiedä, mikä sen tulevaisuus on, mutta toden totta, tämän on moni pumpulla vierailut pannut merkille, että ennen normaalisti 95 halvempi diesel on nyt huomattavasti kalliimpaa. No kaikki kytkeytyy öljyn hintaan. Jos on oikein ymmärtänyt, niin yhden diesellitran valmistamiseen kuluu enemmän öljyä kuin bensiini, joten tässä se hinta ehkä sitten selittyy. Ja kun öljy on kallista, niin se sitten myös dieselissä näkyy. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta nousi eilen yli 6%. Ja nyt taas kerran mentiin tämän haamurajan eli $100 yli. 102-107 dollaria tynnyriltä, riippuen vähän mitä laatua mitataan.
0: Tämän hinnannousun takana ovat tietenkin noi Lähi-idän tapahtumat, Iranin ja Jemenin sodat. Toissapäivänä Yhdysvallat ja Iran tekivät iskuja aluksiin Persianlahdella ja mitään toiveita sodan loppumisesta ei näytä olevan. Päinvastoin se konflikti siellä Lähi-idässä uhkaa laajeta. Jemenin huthikapinalliset ovat edenneet maan lounaiskolkkaan ja sieltä heidän on entistä helpompi valvoa tuota Punaisen meren liikennettä. Vain 30 kilometrin levyinen salmi erottaa Punaisen meren Arabian merestä ja tämän salmen kautta kulkee yli 10% maailman rahtiliikenteestä. Ja kun se nyt sitten huthikapinallisten tähtäimessä on, niin tähän öljyn markkinahinta reagoi välittömästi.
1: Näin tekee, niin siihen reagoivat myös sitten totta kai keskuspankit. EKP nosti eilen, eli Euroopan keskuspankki nosti eilen omaa ohjauskorkoaan ja uutisten mukaan Yhdysvalloissa koron nostamista myöskin odotellaan ja jopa vähän niin kuin toivotaan, että hintojen nouseminen hillintyisi.
0: Täällä Suomessa urheiluväen huomio on tiukasti kiinnittynyt Tampereelle, jossa pelataan siis miesten lentopallon Euroopan mestaruuskisojen yhtä alkulohkoa, mutta tapahtuu sitä muissakin lajeissa. Nimittäin Yhdysvalloissa pelataan tenniksen Yhdysvaltain avoimia mestaruuskisoja ja nelinpelissähän suomalaisten suurimmat odotukset oli, koska Harri Heliövaara ja hänen kilpakumppaninsa, brittiparinsa Henry Patten ovat tällä hetkellä maailman listan ykkösiä miesten nelinpelissä nimenomaan. Mutta tie nousi pystyyn Yhdysvaltain avointen välierässä viime yönä. Turnauksen ykkössijoitetut Heliövaara ja Patten kohtasivat viidenneksi sijoitetun yhdysvaltalaisparin Harrison Scopes. Mutta yhdysvaltalaispari tämän välieräottelu sitten lopulta voitti erin 7-6, 7-4 ja 6-2.
1: Ei ihan paras päivä meille. Olisi varmaan pitänyt syöttää tosi ylärekisterissä, että olisi pystynyt heidän palautusosaan tänään haastamaan näin. Heliövaara totta kai pettyneenä tappion jälkeen summasi.
0: Tämä välieräpaikka on Heliövaaran tähän mennessä korkein sijoitus miesten nelinpelissä nimenomaan Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa, mutta parempaakin menestystä löytyy. Heliövaara ja Patten ovat keränneet yhteisellä taipalellaan 3 Grand Slam-mestaruutta. Tänä vuonna turnausvoitto irtosi ei enempää eikä vähempää kuin Wimbledonin legendaarisesta tennisturnauksesta. Ja seuraavaksi kaksikolla on sitten ohjelmassa Davis Cup, joka alkaa jo ensi viikolla.
1: No niin, nokka kohti uusia voittoja.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: 6.35 on kello. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Ja tänään on perjantai, syyskuun 11. päivä.

0: hän oli Niilo, tunnettui tuntemattomia. Tänä aamuna, kun astui ovesta ulos, niin huomasi heti, että taivaalle katsomatta ajattelin, että on varmaan ollut muuten tähtikirkas yö. Sitten katse taivaalle ja toden totta, tähtikirkas yö, koska sen huomasi lämpötilassa heti.
1: Joo, hieman viileämpi oli, plus sitten, että se sadekuuron jälkeinen kosteus väreili siinä ilmassa jotenkin sillä lailla. Niin vähän niin kuin, että no, ei se kauan, kohta se jäätyy kengänkärkeen kiinni tai nenänpäähän tippa. Tähtikirkkaita öitähän tässä tietenkin toivoisi itse kukakin, koska kuten todettua, silloin kun Suomessa on valoisat kesäyöt, niin tähdet loistavat käytännössä poissaolollaan, ei ne muuten loista. Tai on ne kyllä siellä paikallaan, ei ne minkään lähde kesäksi, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan.
0: Kyllä, tämän Vuolaan selityksen jälkeen voimme todeta, kyllä ymmärrämme mitä tarkoitan. Ja katse kannattaa muuten suunnata tähtitaivaalle illalla, koska hyvällä tuurilla se, että siellä saattaa nähdä jotain muutakin kuin ihan sellaisia perinteisiä taivaan kappaleita.
1: Näin on. Tähtitieteellinen yhdistys eli URSA kertoo, että avaruusasema ISS on näkyvissä taas ilta taivaalla. Ensi yöstä tai huomisesta lähtien ja 22.9. saakka ja joinaan iltoina se saattaa näkyä jopa kahdesti. Eli asema voi löytää eteläisessä horisontissa liikkuvana valona ja se erottuu jopa paljain silmin, että jos malttaa vaan sen aikaa katsella, että mikä siellä liikkuu näistä valoista, niin se on, voi olla sitten ISS. Ja vain muutaman minuutin ajan tuo kestää tuo horisontin ylitys, joten kannattaa tuo aika selvittää etukäteen ja siihenkin löytyy palveluita tuota netistä. Mutta näin siellä vaan ihmisen sinne lähettämä esine vilkahtelee meillekin.
0: Joo, se on suurin ihmisen tekemä rakennelma maata kiertävällä radalla.
1: Ja sehän on miehitetty, eli jos vilkutatte, niin sieltä joku saattaa vilkuttaa takaisin.
0: Näkeeköhän se vilkutuksenkin paljalla silmällä?
1: No ihan varmasti.
0: Tässä on Empire of the Sun, Walking on a Dream. Ja tämän jälkeen katsastellaan tulevan viikonlopun säätä.

0: Empire of the Sun ja Walking on a Dream. Hyvää huomenta, meteorologi Elias Paakkanen.
1: Hyvää huomenta.
0: Mä kysyn sulta heti kärkeen tällaisen kysymyksen. Tiedät sä, mikä on meteorologien suosikki radio-ohjelma?
1: No varmaan tää.
0: No tietenkin, Radio Suomen aamu lisäksi. No se on tietenkin Paikka auringossa -niminen ohjelma, joka kuullaan tällä taajuudella puolen päivän jälkeen. Ja se ohjelma täyttää tänään 10 vuotta.
2: 2-tuntinen juhlalähetys kello 12 jälkeen, sitä siis luvassa. Mutta Elias Paakkanen, huomasin tuossa, kun meillä on studiossa tuo Yle Aamu auki, niin se oli äsken TV-säässä siellä, niin roplasit Kotkarankkia ja sitä Suomenlahden pohjukkaa. Mitäs siellä on tapahtunut?
1: No siellä on tullut ihan kunnolla vettä tuossa yön ja eilisillan aikana, että Kotkarankki 46,6 mm 6 tunnin sadekertymä tuosta, taitaa itse asiassa vaan muutamassa tunnissa olla tullut tuo koko määrä, että siellä muun muassa 1 tunnin aikana tuli 26 milliä.
0: Ai että, ja sitten kun tietää, minkälainen paikka se rankki on, niin olisipa ollut hienoa seistä siellä kalliolla ja huutaa tuulelle ja sateelle, että antaa sataa, kyllä meikäläinen kestää.
1: No niin, sähän eilen puhuit siitä, että sehän on pukeutumiskysymys.
0: Nimenomaan, niin, siellä olisi kuule sydvesti lepaa tai raivonnut kaatosateelle ja tuulelle.
2: Joo, sydvesti löytyy Kuutsalosta ja Pirkkalan merestä sen jälkeen. Mutta ilmeisen, sanotaanko, kapea ja äkäinen oli sade, se on nyt liikkunut sitten jo eteenpäin, vai kuinka?
1: Joo, aika lailla tuota etelärannikkoa viistään se tuossa ylipäänsä liikkuu, ja nyt se on sitten melkein jo tuolla Suomen rajojen itäpuolella, että ihan tuossa itärajan tuntumassa jotain vielä vähän satelee, mutta ne ärhäkät kuurot on kyllä takana päin.
0: No miltä tämä alkava viikonvaihde sitten näyttää? Tietysti mä luulen, että monella saattaa olla hinku esimerkiksi sienimetsään tai puolukoita keräämään, niin minkälaisessa säässä viikonlopun rientoihin lähdetään?
1: No aika vaihtelevaa on, että jos me mietitään ihan tätä päivää, niin jonkin verran tuommoista hajanaista sadetta tulee vielä maan itäosassa ja keskivaiheella, mutta etelässä ja lännessä on aika laajalti jo aurinkoistakin, ja myös tuolla Lapin alueella on ihan aurinkoinen päivä. Huomenna sitten jotain sadekuuron riskiä etelässä, ehkä idässäkin, mutta suuressa osassa maat kuitenkin on poutaa. Et kyllä tässä nyt niin kuin ihan hyvä potentiaali on semmoiselle hyvälle ulkoiluviikonlopulle.
2: Voidaanko Elias kerrota, kun nyt sisälletään syyskuun 11. päivää ja kalenterin mukaan on syksy, mutta jos mietitään sitä noin niin kuin lämpötilojen ja tällaisten meteorologien kriteerien kautta, niin milloin voi sanoa, että syksy alkaa tai on alkanut?
1: No meteorologit puhuu tämmöisestä termisestä syksystä, eli silloin kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvästi 10 asteen alapuolelle, niin alkaa terminen syksy. Tarkempi määritelmä, että miten tämä pysyvyys määritellään, se käytiin eilen Ylen aamussa läpitte tuossa sää- ja luonto-osiossa, niin sen kannattaa Areenasta käydä katsomassa. Mutta sen verran voin sanoa, että Lapissa näyttää siltä, että tämä terminen syksy olisi saattanut jo ehkä alkaa, mutta sitten maa etelä- ja keskiosassa ei olisi vielä alkanut. Mutta sinänsä ihan normiaikataulussa tässä mennään, että tyypillisesti etelässä se alkaa tuossa syyskuun puolen välin jälkeen. Ja pohjoisessa sitten kuuluukin alkaa jo syyskuun alussa tai Pohjois-Lapissa jo elokuun puolella. Että.
0: Eli toistaiseksi toivotamme toisillemme vain termitöntä syksyä.
1: Joo, termitön syksy on tässä nyt käynnissä. Tuntuu kauheasti syksyltä, mutta ihan termitön.
2: Joo, unohtakaa termin loppukesä, se on lopputerminen kesä.
0: Nimenomaan. Elias Paakkanen, kiitos tästä ja oikein rentouttavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Vesala ja Olavi Uusivirta tässä seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Kipeä.

0: Vesala ja Olavi Uusivirta yhdessä. Biisin nimi oli Kipeä.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Liikennetiedote tielle 1, eli Turun väylälle Espooseen, tarkempi paikka välillä. Kehä kolmosen liittymä, MSO:n liittymä, onnettomuus. Tämä on siitä ensi tiedote. Siis tie 1, eli Turun väylä Espoo, tarkempi paikka välillä. Kehä kolmosen liittymä, MSO:n liittymä, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

Tässä tyylitteli The B-52's Love Shack oli biisin nimi. 3,5 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin kuullaan tuoreita Yle-uutisia. Niitä ennen Viki itse ja tää on Menolippu.

Pyöri ide, totli yleisäämme ide, että vuolkautta selitsi kolkoon vyölikkiä kaila aipas eres hieno, mutta taa, vuolka musiikkeen Ella Mari sääniit.

Ella-Marie ja sääniit. Ja tuuna kultola yleisäämi iideet vuolkottaa studios tonne Kuopio Sammalmaati Mikkal.

0: kesämi iivet.
1: Pyöri iivet, imeli ei tuu. Täällä 4 minuut pajelle, chitchom ja li västu. Päivi, oot nupa louvät oudset. Nukko chatum 9-11. Ja totta noin vielä tomme tee. Kyöhtuhet vitto iive. Ihko kyöht louu vitto iheet puhetta taas. Katoppe New Yorkissa tapahtui teostuu taat pokolmos. Tapahtumeen toppen World Trade Centerist, mutta tämä on volkattasasta mi epkal ties vuoju pootitus mielan peivimeeristä. Tämä on volkattasasta mi monnopu utsjuuhon toppeliin lamastakkar SC-tilalos vuoto lappa laapi pyöräst vajem kuaululi ornintakkar kuaulu SC-t. SC-tilallos vuotomain lää mustalon vähän tirvosvuote ja sosiaalipalvelu soin nupästusoin. Ja tavalla otan kun puhutin nupästusahtee, tai kalka vähän puolella toi koto, ja mutoilla meen tuu tirvo puettim, mutta tämä on tove liijiu pyöre uudose, mutta on makare. Te tuota, tuomahan mii kuulop, taana vuolkattasasta, mistä potimin ennu saava, mistä loi toimottajien nilla pieski tappen päähialne ja sunhan kal savosta loi puuhoinkeit uei, oi niin.

0: Simonissat Marainen ja Illu kullui tie. Ja yleensä viiteet volkattas Kultalahtuun. Mun lamma Kopcha Sammola Maati Mikkali ja Miimo Mono täältä pin Anar Studiosta njolkistohon utsjuuhon jäyttää päivän. Laapi pyöreist vaijem kuulutat orni utsjuu kuulu ässei tervosvuodo ja sosiaalipalvelu soi nupästu sait kyskee ässei tilalas vuodo jehti. Tällä loi lovvät tjohtjomäänu. No utsiu kieltä täällä vältustiurasali loi tievo kieltä oliin. Ja ohtos turro fättä toppen loi, ette utsiuvost toimoskuat sämisoti kuautas robot määnust. No taat uutto sämisoti kuautas tai amahan temottom sorto sämmilostoi säämi sosiaali- ja terveysvuoto kuautas. Te tiemä palvolem houton äläkä uhtsapaata ristena raisa tai raisa simillä. Täällä kuulop suu ja meittei lapha sämikielo ja kulttuurimieltäisessä palvelussa oli vaastoohta tohon, jota ettei jee Tuuli Miettunen. Arvolu soittaa ässe tilalos vuoto manga.
1: No missä mä näin otne hui puuresta hohtsejoa ässi tilalos vuotta. Kuloimme täppetäkär riutatusaimalle pähtimin hohtsejo kuullu ja missä hirma puere saastallan kielttalatsajuin. Siin puhte outan tekkär outtitan eftohusai ja maittai atte pueri niestimin ota palvalan houta raisai.
2: Moo raisat on juurtasat. Moo hääkki moo näin.
3: No tähän mä näin hui puuressa ja takkar liekkas tilalas vuotta lii häpe otne.
2: No, me kuulemme, että Oulupa, että me noita ässiit, puoli ässiit, ehkä, mutta liittyy pojimusia.
1: No varmaan varra kolma pajimus ässille. Voista chattiin lähtee ahte viimma, ohtse jo ruokto pohtse viessu alkahaatoimma, voista speivi kolkko maannu.

0: Ta saattaa tiekkär olta sämesota kuovuttas ohtadat. Ta haiviltaa taan, että tai palvelu sai parki, hälke parka hoktan tiimin. Nuo ahtemi sähti ornet tai palvelu sai nuo ahtemi sähti reageerat, että reutatetsi palvelu sai tillä. Että jos lei hohpu muhtin palvelu sain, te sähti tahtu parki, nuppe palvelu sais vähkin ja nuo tahmin parki määritäppe reahkaa. Ja tietysti tämä kolma hässille taan, että tämän olta sämesote kuovuttas kultatsiille väljejuvon ota huautana poraisa alkkahaa pohtevaa ku vessarka tämän sämesote kultatsa palvelan huautan.
1: No, tuonne makkelti hän vai tuon hälystä, että ei parissa huolemmin. Tällä muuttiin parissa huolemmin, niin myös vähän puolaa sitten moosi pirki ja ruohtuus ja koosa siinä tälle pälkkästä. Tätä ne myös mankkaas tämän juurtain joudus.
0: No tietysti Ipmirtan puurestan puheessa olmui fuola ja tuota ei ohtsa joas, missä lää pueri toimi ahke olmui palvelussa, toppele huichähpes parki ja sähtää luehtevas mielain lää, että talleko tarppasaa palvelussa te tämän täppe oetsuu.
1: Raisa, tuon puheessa puhuttiin tälle otsiokin ja monia mielalla puhuttiin teiskään tänne parkui.
2: Kiitos. Mulle pohtamin hirma ilolas mielain ja munhan aikun färre tekee osiokin. Kolkomaanu alkus, ahte pääsän parkkaat, häppe parkkiuin ja maita äsiä sain uudessa.
1: No mun äsken kuulin tuo okta olmus main ja sit on ahte soomaa pahtaa lapha etsas olmus teiska aassa teiska, koska palvelus ei tarpeisi, että hän ei enää puhuta puhuta ei ole mun tarpeen täällä.
2: Joo, mun kaltu oli tälle leän kaittusparkkus maittain muhto mun parkopäihkille ja toppe tervasvuoto kuottaa siis ja mun maittaa Assan täppä otsioissa.
1: No, mokkiaren ton Anja otsioiva tiili täällä, mikä äsken tämän just tänään suorakin?
2: No, niin tarpeeksi tekee parkit ja ottaisi parkkuu kieltäin, että me pääsee, että ottiin tai sote-palvelu sait. Ahte, Mikalle on ollut parkku täppä. Mutta kalta pohtaa puure.
1: No, meidän kuulemme nähkäs jopa kieltä huautaloa, että pohtaa maana puudessa toftsporkuu. Ota kiela uhpahti ja mankalakai järälakai tuoriaa kieltä odda.
0: Joo, missä kieltäin huipuere oftasparku ja talvara pajimutsan lää tahahte, ohtse kieltäisille älkäntä ohpaloana puhtadan iskadeapmi. Tälle hui tehallas maittain mitjiitte ahte, tahan sihkari keasuha teikär norra parki, kelle äska otson tutkossa kärvisin, käinä lää ohpaloana ja kählitse teikke färremin. Tälle tuodai somas äsi ahte kieltäle tämän alkkahan ja mi verti hahte tahoinnoa maittain toppe min rekryteeremiin täällä.
1: No, toppe... Eskä tsehti, että hän oli tuossa ottaa rauhassa porkopäihkiä otsiovassa täällä. Läu täällä voi läu puhtemään.
0: No sihke ja talmisle täppä ohtsanlahkai vihtalöi prosentta parkoäikkiin. Kili parkinappo auttaja aslak parkopäihki. Ja aive laamus peiviin läpuähtimin raavas mankka laastivshara päihkit. Sihke fastapäihkit ja satjasasvuodat. Ja fastapäihkiin hamis maksojuvo täppä maittai rekryteeren Lassin. Lassi ja tämän Lassin leveltä vei jollas vuotta tämän ohpolaana puhtatus siitä. Tässä pueri ruudallas outtu täällä, jos just täällä ohtsaa ohtsa johonkin parkuihin.
1: Ja lyhtsä pueri musta tietysti, että sämäkin alat?
0: No tietysti, täppä minä äsken hasat pasientta, hui ollukas siis sämäkin alatte, hui mielas mitä ehkä välttii sämäkin alat parkii, mutta jos lää suomakiela holmos, kenellä meillä ahpas sämäkin alat, tietysti tiekkärke olmos puures heiveet ehkä minä parkoservosiin.
1: Paljon outan on ne miiä takia vertehohti. Mä oon ehkä mähti vertit. Miiä ota ääsi?
0: No kalmon tajana, että en mähtään vertiä, eli sillä mä nää takia liekkuus vuosta ei valtin. Ahte tahle ei tuota, että vaimui tjöhti ääsi, ahte olmohlet ja nää puures vältimin tämän reutatussa vuosta.
2: Ja just ahte pohtaa hirveän puolen katsalta, mutta mä ajattelin tässä niistä, mitä siitä pohtii, että tämä hirma tehallas mitä siitä.
1: No, tämähän oli säällä tievä olemat, aipa tievä ja sohtaan väikkö sähten.
0: Joo, ja kaittu sohta vuodain mai olu olmo, että inle vielä rehkenasta, mutta on keräs närkka kiilitaaluslet ja olmo, ja te olmo vielä etsäse tihtoriuina, että tuodai stuora juafkulle ei ole ne täppä.
1: No, eli se on raisatus, mutta nyt jää vaan otsia vaan olemuita tämä on joko lappu.

0: lähtemään teikka?
1: No, mun saavan nähtee, jos kiinnulee minun kaatsalta, tahtee hallitse häälesti saastalla muina, että saattaa pohtit lopu tervasvuota kohtaa, siis kohtaa siis saastalla muina, että alo aina saattaa pohtit.
0: Olette just aina koostunut monu fieliä tai monu, mutta ilja tuuta voisi ne saattaa pohtia häälestä.
1: Joo, just tämän.
2: Nilla pieskitä tie sahittaloi Lapha Parkeit. Tuuli Miettunen kili Laphast Sämi kieloi ja kulttuur mieltäsas palvelu soi vaastoohtoto jotetteje ja meittei uhtsapaadaristena Raisa tai Raisa Similä kili aipas uutto Sämi sotikuautaa palvolem houto. Utsiu vast tuo toi älkä täällä rouvot määnus toimot Sämi sotikuautas ja makkartot liite tomhan meitalle uainipi. Tieppin tilallisvuotosta liijia aipas tievo ulmu ja nillahan kalli jota toppeen teko shapsa chatsiste sun mi kuuluttaan volkottasasta lase ulmui sahittan mit mait makare arvolla sahtaan SC tilallisvuotosta shotti ulmuin.

0: Suom karre peatsam siit leut kullui tie. No, laavi pyöräist vaijem kouluhan orni tiemet S-seitilällä svuotajiht utsjuuvost ja tohan loi ton väräs, ettei loi sotipalvelu soi nupästu soi keskee saava. Päihäl os mika aiki oloi meitsu avuminta mässeitilällä svuota ja suust kalla ja tilällä svuota manga värukas positiivlos uainu puettee vuotast. Sun osko, ette jermi ain loppuloopost kuittak vuaitta.
1: Mun on tjuvon tää kuhki häikki, että tää on myös vähän vättis vuota tän rekryteeremis ja kun puhutaan almuhustelle ja rektosairaalalle kiitte juvon tahtiinti ja parki. Te, mun kaikkien perustuvan, että mua haiko tjäytii tän ässi. Ja mun mohtien, että toppela jermi voi ihtään. Että täällä Alma-alahkai rekryterten tämän laasille, tämän ruuta, eli pälkkäällä Oulun puere, jos teikka otsa parkkuu, että tiellä on puhpeuremmassa suoptuisi, että jos tämä outa olo mua parkkuu, toppilmasta vättiis vuota maailman kuullaan te. Mun mielestä täällä on rips kuului maannamen ja tuota, eli puere ootasa huone kuulle.
2: No, moi, jära, eli puere ootasa. Mä oon päätsenua miiliitunne.
1: No teus tahla me lokta, mi man toivoisin, että kaunosi, että päätne tuoftiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon, että kiipähtää opa mättemään opat ja ehkä parkuu ja tahlapuere. Mutta tasavelkoksi ihan tämän tjäyti, teus tämän päätne tuoftiin rekryteeremaan. Mä ajattelin, tallehan tahta mistä palvelusahla seammapuuri on outallemassa.
2: Joo, no mä moni mielään tuon katsot nuo pähtävyysäikö, että kahta kohtaa voi lekää monna puere kuului, tai puures.
1: No, mun häljä jähki tai saa, ja mä joonelan kuullan. Te, mun aaluan tämän luohpaas jermi voi ihtää. Ja tuo, mun hästen tai oota virikolmo meillä väljuu on teikka, että käännettä vähän näkkäristinkä. Ikänne aalo tohtale, mä joppe rövenjakas. Absuutet. Että ei saa siihen mikään ne takia vahtit.
2: No, älkään kevaa tehdä siellä.
1: No, mun mielestä toutua, että niä maana. Ja nuohan tällä aalo teikkaa lapahtan virki olla, mutta kärtekas mehtä herralahka. Muutu ehkä lii pirkeä lähe.
2: Mulla on tiedä, vaikka on häli, joka lapha kuului itsellekin vielä.
1: No, lana, että palvelus on jatso rätjekalla. Ja kun tää pelaa tarpua, että opekia häälle, että kaksi siestui jorne, mutta ihan tällä luopalla chat, ihan talahkal kansta, että säästi, mutta hastalu saa päätse ja olmo päätse tipsutaan, että ihan tahkelahkal mie siestui.
0: Tiedot musta oli päihälös, ut juuvost Mika Aikio S-setilälös vuotos. Tatti Maxida Maraki Downhill Bluegrass Band. How can you sell what's mine?

Maksida märak, can you, how can you sell what's mine? Mielti teostuu meittei downhill bluegrass band. Tiime lii tonverti, ette aipos uusa työhinlää jo yle uudose puetimin ja taitmii poissa aipos forkopali kuullota. Mutta outil tienvala ohto pitää kirkalle kuulla, ja tot lii Eelin Kooven ulta nikta.

0: Ja Chuavu Vochan Kolchi, mistä älkii uudase, mutta on vähän äikikö taat älkä taat radioalmai näkkärussa, että kalka vähän isko nupe näällä. Taas tää, että uudase vyölki aipos forkopalikohan mun tästä finnin tait joton ja vala kolkam outo konsto rähti, mutta oot ihan kala kultalo vetteen muusaa voit ton verti. Täällä li äiki pola käytsi radio uutisit ja taita toimat Kaija Länsman.
1: Ja tää tuottaa Yle Uutisissa Saamispuere Iitiht. Oftastuvana suunnai näille vielä tämä voista saas komitea aatti suumi avjohtusa välti porepuh vuhtii nuukohtsutuvan voivuutta saamelatsai tiili. Komitea puhtii positiivan outan saamelatsai iesmierriitämme outan ja mi outa sametikki laavain, mutta fuolata aatti voivuutta saamelatsai riftii olla suvan. Kielaasinstituutta vähkeprofessor Tapio Nykänen muistalaatte oftastuvan asumnai näille vielä tämä vastaas komitea avjohtusa tjohkijuvui rihkai etse raportai ja nukohtsutuvan suojava raportai sikke oftaskas olomui oktavuota vältimii vuodul.
2: Suosituksista näkee, että niihin ovat vaikuttaneet eri suuntiin vetävät näkemykset. Tämä ei ole ehkä aivan yllättävää, sillä metsäsaamelaiseksi identifioituvat toimijat ovat olleet hyvin aktiivisia saamelaiskäräjälain muutoksen jälkeen.
1: Ja niitä jäi Kielaasinstituutta vähkeprofessor Tapio Nykänen. Suomessa virkkäilössä Eurooppa tiurasamossa diesel challää taloussanomat aviisa. EU-komissiona viikli oil ballet tjovvuma melte Suomessa vossarka diesel hatti lei kvekteuro njäljälö oftsi sente. Polttoaine netsiittu melte diesel kaska hatti lei kaska vahko kvekterihku 3 euro, mutta ohtsi jos diesel mäfsi ikte kvekte euro ja vihtaloi käftsi sente lihteris. Tiiva olomohletti perustuvan Lappi Puresvietjin kuovluu ässi tilalas vuotas mii ornijuvui ikte ohtsioas. Tilalas vuota pajimus ässin letti tahahte ohtsioa rokta pohtsavissu alkta kolkohmana vuostas päivä kollahto viime hodjon paraki. Puresvietjin koulu lamaittai odas mahtaan ohtsioa palvelusai nuohte ahki olomui palvelusat. Tervas vuota kovittaisa vuostai vältin palvelusa ja rokta pohtsavissu siirtasuvet ofta tahki samesote kovittaisi. Ja nämä muistella puresvietjiin kuovluu samekela kulttuurmieltä saas palvelusai vasto oftata joti teji tuuli miettunen.
3: Nuuahtimisähti ornettai palvelusai nuuahtimisähti reageerat teke reutateji palvelusai tillä. Että jos le hohpu muhtin palvelusain te sähti tahtu parki nuppe palvelusas vähkin ja nuutahmin parki mierritäppe reahkaa.
1: Ja niin tuli miettunen. Samme sote koettaisa palvelan hautan alkta pahtevuossarka raisa similä ja suuparko päihkinla ohtsio tervasvota koettaisa. Ohtsiohkalas Mika Aikio kähtsää pahtevuhtii puurin mielain, mutta vuorataa palvelusain noin puoräänit.
4: No teusta lave lokta, mi man toivoisin, että kaunosi, että päätne tuohtiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon tekii pahtaa opa mättemanopat ja ehkä parkuja talapuere, mutta tasavelkoksi jänten tjäyti, teustan päätnetäktiin rekryteeremaan.
1: Ja niin, otsiokkalas Mika Aikio. Lappi katjun läätus hahkaa 3 troona, odda ja outanan rustein sähte tutkat. Ohtsan kuovlu ovtal kiihtii, mii joodal mahtaa, ies ohtsan tuemmai. Okta outanu mii rustein la tahahte, tahte kirte puere tälkii. Katjun läätus kevahta troonai, outamerkka tihtii lahpon olmui ohtsamesta ja vaikko puellimii aistamis. Tän sähtää kevahti maittai muhtun pähkii tjuukemii. Ja troonan sähtää outamerkka tihtii maittai kirtihti katjun renkkää tjähtsäikarhtan olomui. Ja täällä tjuuliautossa saamissa studios lei Kaija Länsman.

Tajan. Tietä oli Otava Remix, Tajan Pitääst, Hilda Länsman, Hanta Tielaulu ja Juoiko ja Räppä ja musiikist västiti Tuomas Norvio. Tibeli Chitsam Kulmolou Ootse ei tuu täällä. Munla Mikkal Morottaja täppin ja että on nämä västopäivi yleisäämi iideet volkottas laidiimin ja tälli äiki shongo tie dui. Shongo ennustosa, vyörittim näällä e-hit räi. Utsjuuvast ja anarist lii uali jalahos ja fjärttu meittei. Peivi alemus liekosvuoto liitie kun love ja kut kulmonupalout sehi kooskost. Vähä kuitta kliitakkar tave piekkomii luedjin toppen posastal. Janotuuvast lii jalahos. Janotuuvast peivi alemus liekosvuoto lii käytsi ja kulmonupalout sehi kooskost. Ja lii luedjin. Kieto ruottasist, luetsis maatopiekko ja lii uali jalahos. Peivi alemus liekosvuoteli käytsi ja kulmonupalou tsehi kooskast. Suatikilist lii shongo kalli jalahos. Peivi alemus liekosvuoteli love ja neljinupalou tsehi kooskast. Mutta vähän takkar tjoukasi hä piekko. Ruovin jarkost lii ueli jalahos ja fjärttu. Peivi alemus liekosvuotta lii kyhnupalou ja vitnupalou tsehi kooskost. Tjoukasi häpiekko kuittak. Vala uaivi kaupukon Helsikist lii jalahos. Peivi alemus liekosvuotta lii vitnupalou suullon vitnupalou tsekkit. Muto liikal ueli jotakkar tjouko viestar piekka. Tieto liijii shongo ennustasa ja tämä on volkattasasta, mille kuullon tiem utsjuvo S-tilalas vuodo vuodosta mon laphali ornim ja tain siemmän fättäin mi jätki pala. Mi vähän kuullop saavoit Ainos Nelmanist ja meittei Ara Aikiost. Arahan litjaustuu meittei toppe Laphast Parken. Sun oli, täällä mun läpitti, mitä on muu teosta, mutta sun oli jo hitähust toppeen Lapha. Sämi kielo läyti, kun te saavo jo ette. Ja Masa jo väjältitti. Mutta täällä kuitta kvala muusikoutilko tiit sahittalmit monnap. Jon Henrik Fjällgren, Vår

0: Lapha tuotoi orni jehti toppen utsiuvasta mässä tilallas vuotamasta teos tuli savastili tai nupästö sain mohtoppen sotipalvelu sain täpähtuvä. Ara aiki oli sami kielo läytikö te saavo jo ette jietippin laphast ja sun li puoriin mieläin tästä te ulmu li jii reheli kun musteli ette maht puhääsi sosiaali- ja tervosvuotast iälä toimam utsiuvast.
1: Mi kuulemme vähän sakkavuoruja muistelle tjöle hofstädsit. Mikki tätä on, lehtsä tähtuun tietuvuus jo.
2: Lehtsä tähtuus, kun mun on tohkamus ja vaikahuohta, että stivraski kultali ja taannu ja mi iskastel tjöytihtä ja äsi ja fitne, tänne te olma fitne palvelussa.
1: No, mua on hodolle monna me täällä. Tuo hodolle monna me noltuus kuuluu vai mua ton juurtassa?
2: Mun mielestä, kun me fitne, me tein virkeä olmu ja taas säsämmelläs parki, me huolahtaa tai olmuita ja parkita puerehtiili ja iska täällä orneet. Mutta haastallus saa tietysti pohtia, että mutta tietysti on tultava, että olmu pukte mai tai ääsi mai kaikasta jälki tivu ja me välti toi vuhti jälki tsiilkaistoita ääsi tästä olmu fitnessystä ja palvelussa.
1: No, täppäli säällä tieva olmu. No, Orvilla tuomalaiset olemme, olitko tuotavassa vai poluun pohtan teiskin?
2: No mun mielestä, kun olitko tuotavassa, vaikka olitko äsi, mä oon verti muista lihevata, olitko mun mielestä rehalatsa.
1: Joo, no mihin ja pätsi paremmassa milli täällä tänne äkkiä?
2: Tämä on, että olemme muista, että rehalatsa, että puhuisi ihan jahto aivan ja täällä virkeä äsiä olemme, että pääsi muista, ja olemme hoitsa vastaansa muhtiin äsittä, mutta vielä fitnen puhut.
1: Mua tunnen, että on pahtia ikä tästä.
2: No mun kalla on edes optimistilla, ja mun kalla jahkan, että me fitne, no lohka ei ole nuota keltahoita, ja luo puhuisi ihan fitne, mutta tohko fitne, että olomuita, että olomu hoitsotan viehki, että nuo mun juurtissa unnan määnästä, kun porra sitä, että tuo palvelus ei fikka, mutta aalo on tähän vättisvuotta, kun säämmälläs M-parki, hän jähnu ollu, missä suunnilmassa on täällä suotiparki, opa Laphalle ja näissä täällä parki, että on hirma huusta, ja kun mun on vielä ministeri tää sisällistä, tuonne te skuulle, koska silasi M, tää se olomuja.
1: No, katsotko tiespaa, nuo monen opetuskuulijat ja säämäkielaa huolella, missä meillä on Jay Skouvlet. Kaunu ehkä tokkia ratkia, eli tämän se sörkäi lohkaa ja studerataan.
2: No, tuohan on vättisvuotta, kun minä ihan ahun naala, mutta minun on verran tohkehti, että onkin jurta, että valtoalmoista ei kooste potesti M-almoista, josta hälke lohka, mutta mun on tällä nuo lohka verstestä ahtaniska raadalla ja tuonne, että minkä korkeasti me fitness Lasse ruuhtamme, mutta onhan tämä liian meidän älkes homma. Tässä mutta toi, että just tätä, kun minä kelta ei falla, minä välti vuosista mielestä ei sämäkellä kursseja, että tiksära hoitsuutsi ja tuohon uppitehalla se minä kulttuurpialle äsi, mutta tämä ei ole älkes homma ja tuota ei hiilisomme, mutta tässä kuitenkin sitä ahta tietää vättisuota.
0: Toimottajien Nilla Pieskitie sahittolai Lapha Sämikielä läytikö te saavan jätettäjiä Ara Aikio. Muusik manga kuulla pala outo päihääli sahittolom ja tot päihääläs li ainos nelman.

0: Nils Mikael Hätta Hansen, lavorta iidit kullui tie. Matso pala vähät om jouttää utsiuvo ässetillä los vuoton. Toppe meitte utsiuvlos ainos nelman loi tjuavumin tillä los vuoto ja masa jo hirmästuiko kuulloi positiivlit uudosit ässetillä los vuotost.
1: No tietysti mulla on puoras muuvaamin teo pohjera ja hänellä on tietty makkarpalvelussa miisle pohti vuotasohtsioas.
2: No, moitun juurta se makkar vertaamus ja tuossa, että se outaltaan ehkä. Ote, muuta teemtii tuu taivaan.
1: Muskallet ja vertaamusa, että millä outanemmin puore kuului, mutta mulle tieni jopa hirmastuvan, että tälle orru lämmön huipuore ortne maita tälle pläänemin.
2: No, mitä puolelle plaanaen pääsi miilitun ja puolelle musa?
1: No just tie aive jurta, että ilä nie, että miestä joekki parkisle sierra huauta koosnu kuhkin eere raavin järkkäs, mutta että parkit toimitte oftan joukkuntaan ohtsioa säämisote kouttaatsis. Ja tällä merkka saatte tässä sähte porpu parka oftas ja tjoutit tiehvättis vuotemaan juhki päivä pohte. I alo sähte parka justa niekolle pläänejuvun.
2: Joo, no mihalla kuullaan tämän mongimus äikiä, eikä te pari solmujen liemas ollu fuolla tässä, että mä oon ikitäkään vaan pahte vuodessa. No, mua on tässä tajas yhtäällä.
1: Mihän on aini, mun tuosta tatja, mua maana täällä huipuore kehtsäläpmi, tjauti tai päivälaspalvelu sai, mutta mua tienu äikkimelte tjoutujuvu ta tekkarpuoresi tiksunkin Essa Pirke rohtusta Tampira Iilän sahka otne ja Tampira in tuosta tatja maitia.
2: Ja nyt jo tuossa muu teatkoa vielä tuokko lapha kuului?
1: No mulla on hui kiihtevas. Ahte tämän lahka ja otsioa palvelu sai tässä sille loktejuvun. Ja saavan lihku onta parkitta ja täällähän tekkar tilliähtele ääne tekkar vuotaisi parki ja uhtsi huautta ja taan juurtais mun kallihkon.
2: Ja no huomasimme, että täällä ehkä jos tuo puu lappaa ovtasta ja jikki leitsi rääppänä, siihen leitsi säämmelä, sehän le säämmekillä pohkaa.
1: Joo, tähän lie säämme sote-kouttaas ohtsioas. Tämä tuttuu säämekielä ja kulttuuramerkkasuhmi ja aipas ieralahkaiko tolin.
0: Tienut mustali utsiuvlas Aino Snellman. Tiimekal tonverti lii, että tästähän äläkä jo forko puore iidit säpp, mikä tiimepuote käytsi.

0: Poriviffalle saa minun kuulakkeen jaksamaan luoksena blogaa päiviä. Poriviht saa saattakaa. Ja viimalle pärjätät. Onne teke tälle piekka vahku ja just lähe lulle piekka te tolvulastait. Ja iipoa te muuhta outalle juhlait. Mun taas kuitenkin studios lähen Karneira, Mihkal Morotta ja Ilsaamis ja Pirniistä puhtetunja. Ota semmos ota siuakkeet tiimu. Mihkal, puoli viitunja.
1: Pyöri iiteet.
0: No, lääkö lulle piekka tieppä?
1: No, iitokkal täytyy leitä vähän sattelee te luetsi, mut jäm tietä mun kuaulusta. Mun kan liikkum taittuu ennustasait ja täällä mun puolelle te puhetta osun muoto outil juovlait.
0: Ja tappe la orjes lulla lähtenä tässä vaihtaa lähti vähän kuin lullipiikka.
1: Jaha.
0: Ja joo, ja no lää on vähän lullipiikka ja tämä vehkolla orjes lulla lähtenä. Ja tämä ei voi muohtaa uutta juhlia. No, muohtaa niin jäsalti sitä, kun meitin muuta puolassa.
1: No, tätä tuota. Mutta tuomahan aina itten tälle, ettei lauvalla loosta muorain.
0: Joo, no mitäkin. Joo, me jälkeen saadaan musiikkain outalle tuon odasit. Ja läke Silja ja Paradise.

0: Suojeläke aiki on väsittä.
1: Oversatt. Finnmarku kommissioner uivilta te dienusle kovloolumun oktesas omastan veika vuota. Tää podi outon kulttuurissa on muhi ets raportelaassa kieslätkiä vähän juomastan veika vuota dienu kieltas. Dienu vuonna almoisla vuostas veika vuota byytit luossa dienu vuonnas ja olikin oen. Maiteita joosin dienu vuonnas makkulle kankavihkeä pierelväi kielteitä. Nulle pakki tienus oktesas omastan veika vuota, kofas veli tienu omasta Finnmarku omulat, uivilta Finnmarku komissioona. Komissioona joli häki jun käyslu ilu olemas vättisin konkludeerit, ati luossa piivtu tienu vuonna skulle kuoblu olumide, jära piivtu kalsatti kuhkit kurhallat.
2: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fiske, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
1: Tieno sanne jo det hegge Jon Erland Palt og lokka kommisjonen eller terke litt bargan.
3: Hoi bara att tällä hoi ankerit barkan patjetienus tai vaikkuvalle ektui tarvi vuodella tämän komissioon travelan ja samalla tämän tienuona ektui, että kuulostan vaikkuvalle takia hoidu täppilän kieltos. Tiellä kaikki vuodi asiat.
4: Tunnoo, mutta ei kuulostan vaikkuvalle. Mä oon tehdellis leitä ajoit suht tohko.
3: No, etkalla tehdellistan tehtiä, jos aina tähän sille vielä taas on ohka, mutta jos tiedät Charles Hubelellä päihkoilla muita paikkoja vuotta kuolesta tiennyt vuonna. Ja tottuna stoira outa mun päihkoilla muita.
1: Järhallin tiennus lei turkeir vassi. Ja suli tiima pelkeetsä tämpu saakka tiennukevhan ja uomastan voika vuodai pirra. Lappi katjun läädus hähkä kolma odda truuna. Odda ja outanan rustiun säht haitsat otsan kuvlu outa kihti. Mii jodal mahtaa otsami. Outa mun nii ruskin lea ahteta kertaa tälki. Katjun läädus atna truuna ja ots lahpun olmui tai ja aits pullimi. Ja sähtä maitai tuolvut katjun reikka olmuikin lea tjatsi hiedis. Norges hämi rikkaservi jodihäkki Beatrice Freista hälytä jatkit jodihäkkin. Vahku outa rikkaahkima ilja falkalautakuntai arvoluvun ohtake iera jodihäkki toimi. Maitai politiikkala snupi jodihäkki Beskan iljas latovdhan ahta hälytä jatkit. Ennä saada rikkaahkin saattais tuoramus rikkaahkimin ennä saada historias. Servis lähtää lupatilas jäljennuplut tjöte maksi mellahtu. Otsio tervesvoida palveluusat leät olas mahtunnu ahti vuorosolmui palveluusat tervesvoida kuntetsa vestei vältin palvelus ja ruekti puhetsi viessu siirrytä suve ofta laki. No älkä meitä ei olla hauta varkui pahti vuosarka. Otsio kaalatsa mikä aikio mielessä puerreko palveluusa puerranit. Muuttu vaihahan vielä puerit päätnetivsu.
5: No teus tahlaa lokta, mi man toivoisin, että kauno sieltä päätne tuoftiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon teki päättää opa mätte manopat ja ehkä parkuu ja tahlapuerre. Mutta tasavelkoksi jäntän tjäyti, teustan päätne tuoftiin rekryteeremaan.
1: Suomas lä virkalatsat Euroopaa tiurasemus diesel. Tjällä talous sanomat avissa. EU-komissiona Weekly Oil Bullet hadde tjovumme melde. Lä Suomas vuosarka diesel hadde kvekti tjokkis njäljelöi ohtsi euro lihteris. Me jo nää kruuna arvo melde lä kvekli kuhta tjokkis käftsi kruuna. Ja teillekin olasat ja tai muisteli rääs ovlekiste piirit.

0: Inger Karolin Göyp ja Ohpan Lean, kulluipa tie. Ja täällä lisi äikin vähän tämän volkottaa sistuailusta mustoliita. Jehti loi utsiuvast akkaa rässeetilälös vuotamon. Laapi pyöreästä vajien kaulu loi ornin. Tästä jo vähän uttasiin kullujuu. Mutta tot loi aipos tievo ulmuit suavuvemme. Te makkartot liitot sosiaali- ja terveysvuotopalvelu sai tile puetteen vuotast. Ja ton fäätäst mi kuullop lase aipos taam volkottas alkast.
1: Ja te kuulla vielä lähtee Finnmarkku, kun me suunna aivilta lähtee tehnyt. Lähtee koulu olemuihin oktasas omasta voika vuotta. Ta pohdi outan ikkite tuodastaka, kolmo hekki raportta tasa käs lää kävään jo omasta voika vuotta tehnyt kieltäs. Kästen vielä talhki ja temperaturit ja vielä aviisa pailtsallu sit. Outalle teit maaret jorallan.

0: roodi outon loi, ette utsiuvost toimoskuat sami sotikuautas roovot määnust. Ja taat uudo sami sotikuautaa palvolenhouton älkää uhtsapaadar ristena raisa, tai raisa simile. Ja täällä kuulop suu ja meittei lapha sämikielo ja kulttuurimieltä sos palvelusoi vaasto-ohtoto, jodette jee Tuuli Miettunen arvolusoit, taan ässe tilalos vuoda mangaa.
1: No missä mä näin otne huippuuresta ohtsejoa ässitilalas vuotta, kuulemme täppetäkär riutatusaimalle pähtimin ohtsejo kuuluu ja missä hirma puere saastallan kielttalatsajuin siipuhte outan tekkär outtitan eftohusai ja maittai atte pueri niestimin ota palvalan houta raisai.
2: Moo raisat on juurtasat. Moo hääkki moo näin.
3: No tähän mä näin huippuuressa ja takkar liekkas tilalas vuotta lii häpeotne.
2: No, me kuulemme, että Oulu päättämään noita ässiit, puoliin ässiit teikkana, mutta liittyvät pojimuset.
1: No varmaan kolma pojimus ässille, voista chattiin lähe daahte viimma, ohtse jo ruoktopuehtse viessu alkahaatoimma, voista speivi kolkko maannu, tähän lämmäs pottus täällä, kun eilen kaunon parki, mutta täällä, missä lähe parki, rekryteerä juvon ja toimma älkää kolkko maannu, voista speivi. Nuppe puere ässille väälähtee, mille talveha odasmahtan tai ohtsoja palvelusai nuuahtee ahkeolmoi palvelusat, tervasvuota kouttaja westäivältin palvelusa ja ruoktopuehtse viessu sirtasuunve ofta tahkii. Ja tässä saattaa tietenkin olla sämesota kuottas ohtadat. Tämä haiviltaa vaan, että tai palvelu sai parki, älke parka hoktan tiimin. Nuuahti, missä ähti orne tai palvelu sai nuuahti, missä ähti reageerä, tekee reutatetsi palvelu sai tillä. Että jos le hohpu muhtin palvelu sain, te sähti tahtu parki, nuppe palvelu sais vähkin ja nuuta, min parki määritäppe reahkaa. Ja tietysti tämä kolma hääsille ja taanahtetaan olta samme sote kulttachille väljejuvon olta huautana po raisa alkkahaa pohtevaa ku vessarka tämän samme sote kulttachan palvelan huautan.
2: No, tuonne makkelti hän vai tämän hälystä, että sitä ei parissa holmui. Tällä muhtiin parissa olemakin, niin myös vähän fuolaa sitten moosi pirki ruohtuus ja koosa siinä tälle pälkkästä. Tätä ei myös mankkaas tämän juurtain joudus.
1: No tietysti itmiltan puurestan puheressa olmui fuola ja tuodai otsajuas, missä hän lää pueri toimii ahke olmui palvelussa, toppele huichähpes parki ja sähtää luehtevas mielain lää, että talleko tarppasaa palvelussa te tämän täppe oetsuu.
2: Raisa, tuon puhuttiin puhtiin tälle otsiokin ja monia mielalla puhuttiin teiskä tämän parkui.
3: Kiitos. Mulle pohtamin hirma ilolas mielain ja munhan aikun färre tekee otsiokin. Kolkomaanu alkus. Ahti pääsän parkkaat. Häppi parkkiuin ja maita ässä sain uudessa.
2: No, mun äsken kuulin tuo Okta Olmos mainia, sitten on ahti Suomea pahtaa Lapha Echas Olmos teiskä aassa teiskä, koska palvelus ei tarpeisi, että hän ei enää pyöräpuhta ei ole muu tarpeen täppä.
3: Joo, mun tuolle tälle liian kaittusparkkus maittain, mutta mun parkopäihkille ja toppe tervasvuoto kuottaa siis ja mun maittaa aassan täpä ohtse jos.
2: No, mokkeiden ton aina otsiova tiili täällä, mikä eskään just tänään suorki?
3: No, niin tarpeisi tekee parkit ja ottaisi parkkuu kielttäin, että me pääsee ohtiili tai sote-palvelusait. Ahte Mikalle ja oppa, ollut parkku täppä. Mutta kalta pohtaa puure.
2: No, mehän kuulemme nähkästi jopa kieltä huautaloa, että pohtamme aina puudessa toftsporkuun. Ota kiellä uhpahti ja mankalakkai järälakkai tarjaa kieltä ottaa.
1: Joo, missä kieltäin huipuere oftasparku ja talvara pajimutsan lää daha, te ohtsio kieltäis lää älkän tai ohpaloana puhtadan iskadeapmi. Tälle hui tehallas maittai mitjitte ahte tahan sihkari keasuhaa tekar norra parki, kelle äsken otson tutkossa kärvisin, käinä lää ohpaloana ja kählitse teikke färremmin. Tälle tuodai somas äsi ahte kieltä lähtän alkkahan ja mi verti ahte tahoinnoa maittai toppemin rekryteeremiin täällä.
0: Tienuutta tämä Nilla Pieskisahittalai Tuuli Miettunen ja Raisa Similet on jäyttää tilalosvuodost. Tien tilalosvuodost mi vala jatkip muusik manga, mutta taakuu lop jese bro ja sapmela cha flow.

Täppin suomopelee laapi pyöreist vaijem kuaulu orni utsiu kuaulu ässei tervosvuoto ja sosiaalipalvelu soi nupaistosoit kveskeitä kar ässei tilälosvuoto utsiuvost. Ja utsiuvo kielto täällä vältustiurosali loi aipostievo kielto limpu, että tilälosvuoto. Ohtotakkar storro fättä toppeen miip

0: Täällä välä matsap tohon Utsjuuhon, kun toppeloitiin, että S-setillä olisi vuotohmasta, Miko Oskoi, tämä sosiaali- ja terveysvuoto palvelusoit. Päihän olisi Mika Aikioloi, meittei Juavumin, tämän tilallisvuoto, ja suust lää S-setillä olisi vuotomangan värukos positiivlos uäinu puettee vuotosta. Sun Osko, ette Jermi, totta tain loppuloopasta väittää.
1: Mulla on juuvon täällä kuhkihäikki, että tämä on myös vähän vähtiä vuotta tämän rekryteeremis ja kun puhutaan almuhustelle ja rektosairaalalle kiitte juuvon tahtiin tiihkun ja parki. Mun kannattien perustuvan, että mua haiko tjäyti tän äsi. Ja mun muoftien, että toppella Jermi väittään. Että täällä Alamalla kai rekryterten tämän laasillinen ruuva, eli pälkällä Oulu puere, jos teikka otsa parkkuu, että tiellähän puhperemassa suoptuisi, ja teusta outa olla mun parkkuu, toppilmasta vättiis, vuota maailman kuullaan te. Mun mielestä täällä on rips kuului maannamen, ja tuota, eli puere ootasa huone kuulle.
2: No, moi, jära, että puere ootasat. No, mä päätän sanoa mieliä.
1: No teus tahlaa lokta, mi man toivoisin, että kaunosin, että päätne tuoftiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon, että kiipähtää opa mättemään ja ehkä parku ja tahlapu erre. Mutta tasavelkoksi jään tämän tjäyti, teustan päätne tuoftiin rekryteeremaan. Mä ajattelin, tallehan taas mistä palvelusahla seammapuuri on outallemassa.
2: Joo, no mä oon Moni mielä on tuon käytössä nuo puhtevuusäiköt. Kahta kohteen voi lekää monna puhelle kuului, tai puures.
1: No, mun häljä jähki tai saa, mä jo onnellaan kuulla. Mun aalu antaa luopas Jermi puheistaa. Ja tuo, kun mun hästen tai oota virikolmo meillä väljuu on teikka, että kännehtällä on vähän näkkäristinka. Ikänne aalo tohtale, mä joppe Rövenjakkas avtsuhteet. Että ei saa siellä mikään takia vahtit.
2: No, no, älkään kevahtee heitä siellä.
1: No, mun mielestä toutua, että niä maana. Ja nuohan tällä aalo teippää ehkä olla pahtan virki olla, mutta kärte kanssa mehtä herralahkaa. Ja muu ehkä lii pirkeä lähellä.
2: Mulla on tiedä, että on häli yksi, että lapha kuuluu itsellekin vielä.
1: No, Lana, että palvelus on jatso rätjekalla. Ja kun tää pelaa tarpua, että opekia häälettä kaksi siestuu jorne, mutta ihan tällä luopalla chat, ihan talakkal kansta, että säästi, mutta hastalusa päätse ja olmo päätse tipsutaa, että ihan takkelahkal mie siestui.
0: Tienut musteli utsjuvlos Mika Aikio, S-tilallos vuoto manga, suusa hittaloi Nilla Pieski. Täällä muusik Emil Carlsenist ja Mikkel P. Bongust, Hokkis Vilpa.

0: Joo, eli kaikki kästit Aviissa ja Aviissa Pajiljallosi ja mun kästin Anna Kosami. Ja tässä on just kieltä ja tarvitsen vuoda laakadus, laakidi, oktasas, chalmustan päivi, chalmustemi, karasoka, kohtajis, ikte, kolei irsormen estänä maailme päivi. Tsaksa manun loka päiviläki irsormen estänä maailme päivi. Ja studenta Anneliise Veimäl, tälle ei mitään toppe. Se on lohkaatse sun tiehtämään tehallas vaatteessa mä läht. Ja just muhtimis läht se on just juurta katsella tau ja tänninko vaatii suolta horro pärjestuorraat muistella son. Finnmarku ja Sormen logut lähpäätselle riihka kaskameerit. Runa lisäksen ja saana kehallitse parka joita odda tän jäki. Outalle lähti Chalmustahtanan päivä klinikas, tän jäki Fertie Volkiholkos ja tän jäki Fadaleke alkkaatte saakastallama Outas ja tälle Fertie Volki olmin lusattachas son. Tien lohkinanna kosaamis.
1: Joo, ja mun kaunin muetti paje challu Lapin kansalostas li challun takkar nuora taitarist. Tämä oli Viivi Heikkinen ja sun oli Outsenupalo Ihäsas ja Möttölä Kemin maast. Sun mustalle te taas ei tuu munnusta saada vähän taho jiermist, toi konsta jiermist. Ja sun mustalle taas te takkar jis rähtä takkar taitomii kalkalle te takkar vaikuttajia. Tot ii luhostuu konsta jiermiin ja sun pala ettei ulmohr käytti tom nuutannu ette takkar täpälas taitast puhetta takkar luksus. Pyövitittas. Nupe mun kaunim Anaros Aavisis, tää tulee viho hitru, tää tulee kirjearvustollam, mutta tavalla oothan kirjearvustollamin lää romaane toi novelle toi tientiekäre, mutta tää tulee taas liupiejim, tää Anaros kielo sujottem oppo. Ja taas tulee rahtun takkar kirjearvustollam, että mane tää tulee hirmat pyöri ja mane, ja meitä ei takkar käypä tossa, että mait toppevala vätätsii. Tom käynä Anaros Aavisista.
0: Ja mun kästin välillä juokaminen huimielitetti, jos mun mielestä oli Ifinmark. Tämä on yhtä lähteä, tällä vuosikäyttä kolkaunan ja rekisteriivun okta norkkaa takkar ennen muussa Mirko Kuoppar tälle toppe mahtavarikis kaunan. Tälle vilkes Tjortmas Kuoppar takkaunu jäppe mitveks pahtse vätsi kouluus. Nää oli Kuoppar asetoutiikin vielä kaunnitan. Se on lohkatella hui vähän imas kaunut akkar kuopparit lää paltahti ja lää vaarallas olo myydä. Vaikka se on ihan ali porra kuopparit, mä ei sanoi tiedä, lohkalla selviö dihenjiliinne muua. Tuossa unna pihtaistaan vaarallas kuopparis saatta takaa hihaton jaamat. Tai jää takaa tuoda vähän kehte voivasi ja monimutseja. Ja vilkis Tjortmas Kuoppar tähän läkaunut mankka siis romsas kitta Finnmarku raatsei. Ratsi kuului. Ja lähtee kuopparilla rekisteriivun vuosikäyttä romsas porkimaan vähän jäki. Tällä ei olko päälle romsas. Tehtää vaaralla suhtelee just on sehäkuohtan Mirko Kuoppara, Mirkolas Kuoppara. Tehtää porraamus kuopparikkoon. Nää liikkuus moni tjaki kuopparit. Mutta pohtsotan porkuopparit.
1: Ah, Lillu, että potsuit meitä varallis.
0: Tässä pohtaa uutan tuossa tällä varallis olmuja.
1: Joo.
0: Mutta mulla ei oikein outona se, että Chuggi kuoppari, kun tiedän makkaan munin aamunin Chuggiset. Mä patoon.
1: No, mun irottin motomin, että kun mun liikkun kuopparit ja irottin motomin härjuttelua vähän tai, että mutta jemmun luhostumtien hommasta.
0: No, just se fall. Joo, ja pohtaasi manjalle pohti musiikkalla lääkähteen Finnmarku komissiona oivilta, että tehnyt lääkuvluolmuin oktasas omastan vuikavuolat. Outalti, että ristin anine käyppä reuta väämitä.

0: Finnmark och kommissionen har vill att det här nu sälja att det går blå och om en åkta särskilt och amastan våga vårat. Ta på de åtarna gick det dårastaga gå all möjt rapporta ta sagas läge av han ja amastan våga vårat det här nu gältas. Det här nu vårna alla mögis lävåstas våga vårta bjudet låsa. Det här nu vårnas ja olki jokain maittai tait osin det här nu vårnas makullet kankavihka ja päralle vaki gältteide. Nu läpats det här nuss och det här sommastan voika vuotta kofas vuolle det här nuomasta Finnmarku omöt. Tän on vilda Finnmarku kumisuna. Kumisuna jo dihärtsi jun käysla i loka lämmasen vattisin konkluderat att det låsa piutu det här nuomana skulla koulu olmuide. Ära piutu kan sadde kuhkit kuorahallat.
1: Ikke når det gjelder laksefiske i Tanafjorden. Det øvrige fiske, altså det som gjelder da annet fiske enn laksefiske, krevde jo en mer omfattende utredning.
0: Ja, voi ka vuotta lossa biutu tenuonas paihosin le alle chabu chelaka ashi komissioni muistella keusla. Massattajan podikastallan lää makkaroamastan voika vuotta lää patsedennus lätsjallukat tahton voika vuotta ja komisunna maitte juokasi unni ja en lohkui.
2: Hoi paidat tällä hoi ankeret barakan patsedennus tai voika vuotta ektui tarti vuodetan tämän komisunna tjövulan. Ja samalla den denuona ekty att det går nästan mig på att tacka hård och täppa den kent. Jag delar på ekty både i arsen.
3: Då nå mot dig går nästan på ekty för dig. Man det är hälles lite av ju att gjort dock.
2: Nej, det kan då det är hälles stan dit i en ekka just en ekka här skulle jag väl ta sig nog kan mot just det tjala huvud eller bäckkål mot det där på ekty för att gå nästan denuona. Ja, jag har den här större avtal
3: Nämä vuodet jäänyt kalle ei varra tohkuvun tehkä ja nämä unnalle se on ohta mai kievahan vaikkuvuille ja uomastan vaikkuvuille ja maan tasata.
2: No tällä me ei vertvält vuhtia mai komissionalle määrään ja siis tänne ei sinun hui paljon akkastallan tämän ektui manne ei shadda nu ja mutta mun hertten kavel tatsi mun vertten en rapport eller och vara tärkel om hotel går så att en vibes konkluderar.
3: Och det är ju annars att konkludera och alla slags den rapport. De har ju inte alla dagar.
2: Nå må mellom slik høybære, men det er en kåsla enger og sånn, men har ikke det veik på det tjada, ja da la taikovløen la mannen og at kommisjonen går til å lukke en sysla veik på det, ja, omstå veik på det.
3: Det må jo være den feifos at det...
2: Nå kan vi vette slukke, måtte den brette lavke igjen av det, den vetsesten uppstår ju något rak och färdigt i påk gälla Odjon kommissionen körde var gick på något att den färdigt vill digga med det. Måste man bara sin gall att FFO i manna Alimusräkta i Ersin. Måste min färdigt gall att damma det kärleka.
0: Det låg inte ännu så att jag hade helt tjejon när han baltu. Ja så mielessä läget att det här strappaus ollut siitä. Ja semmas muistua mais on sulla sas voika vuoda kaipadu sait läht mennut von fefu päällis. Ja Finnmarku komissiona ei vil tahte luossa biutuulle okta voika lahte vuodun. Patsi tea nuolmukis le okta sas ennan omaselji voika vuodat muhto vuolle tea nu ennama kullet Finnmarku omulahki. Finnmarku komissiona en lohku le konkluder nahte koulun le okta sas omastan voika vuodat. Ja allugat lecce autien autaskas olo mu ja perra sit omastan ja kävähan voika vuoda kaipaluusait. Patsa tänu siitä tiediä almoka autasahte sin äänä ja chatsukouluit oktasas omastan ja haltasan voika vuoda maatte voika mähtun vuukin ja kulunia valti bokte valtiuvuja siis eret vihka aika. Kalkaa maatsuvat ja tohkihuvat tänin. Mikä lähtee pääskanillisessa, vaikka se on siittas?
4: No, tuossa leijalla mielestä oli sen veritimen tekkäällä pohtu. Se on enemmän tehty käypäätä samalla pohtaan tehty mukavuus. Tehän on saanut tällä pohjaiskin, että on siitä määrätty. Ja tuolla on tässä vammaistaan vaikka pohtu. Ja jos lähti äärä pohjaus pohtaan tästä, ei lähti kanssa saakka ihmasti. Tämä on leijalla oma vuoritin, mutta tietysti tehty tämän raportin vielä koulu ei lohkakaan, eli uutalla mun tällä alkaen, mä en tosiaankaan juhkuti, mutta alkuun me arvokka kutsui mun mielestä sui positiivinen.
5: No mua vaskua tämän päälle?
4: No, tuolla on vähtisvästi just täältä on. Tuolla on mulla on verrattuna lohkaa täältä raportin vielä tärkeä. Ja tämä ei niin, että on tarpeen maailman parakaan. Jos raportilla on ofta äivillä, mutta minkun, että me älkeä tinkkoa tänne pohtoisin. Mutta jos la loppe fuoni käypäätös tekee konklusioonaa tämän, millä me käypidämme, te verrattuna arvostella muille alle parakaan.
0: Niin loka ei pääskä niljassa ja patsi tämän usiittassa. Oroa hohti, Chorokas, outti ollis las kaipadusa kuorahallami ja lasse kaipadusa kevähän voika vuoda ektui iltsäset orakas. Kaipadus, koska chakcha ja talve ja kidda johtin kidda kuohtumitte. Sihki johtin käinnuin tämän nuoria pälti ja tämän uchaatsatakas. Lullas karasoh kuului. Maaret elvas keemi chorkas orhakas lohka pehtohallan.
6: Pielustan bielustan vatsdalo ja chorksnjarka ja miele vää den där uske pehtohallan att kommissionen la med den att se igen där går han la vatsdalo rifti. Så då har jag lärt att på chojumnan den lokan vi han kommissionen rapporta men en hållis lats loka men du men gärna med här chala ja då chojju att se sig lite mandat Lämmätte kommissionen lyhtsuuden tämän välttiä kuorhallan vastuallu riifti ja tämän kuatun räjäi.
5: Tämä on vaikkoa tietysti.
6: No, jos me alkaa välttiä tämän räjäi ja kuatun niin me en tämän kuorhallan, me vedemme viitassa tämän tomstuli.
0: Ja vielä kuulette määrästä elävässä keemi chorkassa orhakassa. Toimeet tai haasin Sara Marjel Paltu ja Turgeir Vassi. Tämä suunnia eläkeä Hilda Vittasson, Hilda Vuolab, suunnia namalle min vettä.

0: No täällä mun ja muu Vertti Kaaren mustelen vähän tait shongo tietuit ja mun alkattam suomapele säämistä. Utsiuvasti anaristi peli polvi ja fjärttuja, eli takkar luetsis tavenuortti piekka. Ja nutuvast meitteili fjärttu ja peli polvo shongo ja takkar luetsis piekka. Kietorottasist li aipos jalahos ja luetsis maata piekka. Suotikilist lii peli polvi ja fjärttu ja takkara choukosihä piekko. Ja valla ruovin ja arkostoppe meit fjärttu ja peli polvi, mutta choukosihä piekko. Ja aipos keskot äimutettu läjätä siitonke ja stimme liekko tsehiit anarist liik täällä käytsi. Utsiuvost lii chicham, njuärkemist käytsi. Janutuvost neljii. Kilpisjäyrist kulmo, vuetsust käytsi ja ruovinjarkost lii chitjam. Napai taatsa pelni.
1: No, mun saattaa olla Finnmarkku taalikin tälle orjes lulavahtla Finnmarkkus. Tää oli itse päivällä tjauka piankka rittukouluin ja itse päivä mä itse arvi olkultuskouluin. Mun ylä peloakki palava taalikin ja virahtu. Mä en kaska päivä Finnmarkkus tälle orjas lulava ja fiertuu. Ehkä se riddu arje Finnmarkkus. Romsaassa molsa suutti piekka ja fiertuu ja päivät. Mä en lää fiertu. Mä en kaska päivällä tjauka piekka paruis paikin. Norlantas nuoretti lulava lää tjauka piekka paruis paikin. Tuotteris lää riddu mui kalle pelle haki palva talekki ja fiertu. Mä en kaska päivä kalle palva talekki ja ehkä se arve oftit helgelantas ja luofuotas. Trondelagas nuoretti lulava tjauka piekka paruis paikin. Lää pelle haki palva talekki ja fiertu. Mäni kaska päivä ei potnia orjes lulavahkan lää riddu rittu koulun, ei koulus. Öslantas orjes lulavat lää kaskoa kaitta tjauka piekka rittu koulus. Lää palava talki ja arvi mun öslantas ja paikkui mirahka. Ähkes orji piekka. Agderis lulavat ja orjes lulavat lää tjauka piekka rittu koulus. Muutuikan lää palava talki ja vel kaskoa kaitta. Mait arava. Mani kaska päivä ja te mani kaska päivä lä ori pekka chauka pekka rittu kullus ja muduille fiertu ja kaska kaite päivälät. Langfjallas ori slulladat lä palava talki ja vähän sarvi. Mani kaska päivä tällä ori pekka ja chauka pekka tavin. Temperaturat, no, tälläkki kirkonjarkas, tehän usaltis kautsi, alta sohtsi, ihan me väestä slogi. Karasokas 3 graata, 64, romsa slogi, potojos kuhta, trandimis tjeltsä ja usluska lekkä logi graata on näitä. Tää musiikka ja farkka lekkä, ota samoin tjojen musiikka helkosen, Inger Maria ja Manne ja suunnanamalle Ahku.

Joo, ja tii, mulle kuokitti minun uhtavaille, kaavtsi ja tämän pohtikko odassa. Mun näin suojastan luodi odassa, että se ingorniilla ja sun juikkasta viltä katsotaan.

0: Mollet joukkutie ja äle juovu muu. Na tunkultola porre iitit säpmi volkottas västopäivi volkottas täppin anarist yle säämipelni mun kuopcha saammolla maati mikkali ja talle tieppin ennarkopelni kuoltu kienust liikaaren eire ja käräs juuvast uutasi toimat pierit nystad. Mikullo tiime äiki moikal mustelento. Onneko lii oho majemus peivi, västu peivi, te mistähän läävelle te odas katsus. Vain niitä los maht mun ja kaaren lään pierkintaan ohost, kun lään uluhom uudasit voi ien. Talle moike jästen vähän olko önnom uudasit ja saavait.
1: Ja mun ringestän tuojari helaus servai ko siihen lagi marhkari haltas ihti lavodaga bylle sals ko sarhara vuutet saami tuoji. Kullama jahte odda raporta kirkonjarka elauservisse tuodasta ahte nuorta Finnmarku elausat lämanahan ollu ruda manjelko norkkaa viei sanksunnit ruossa uosta. Suppilas oli oktatsukis 4 miljardia runa. Oudalla odas katsosa mun joijahan maggi ja suunnanamalla kuhkiin.

0: Joo, tietenkin kemalti ja sunja nama kuhki. Joo, ja tällä hetkellä olas kahdus mun pouten toimme tuonne Pirniusta leikka.
1: Joo.
0: Joo, ja meillä on täällä Google juokseis. Näenkö meillä mahti?
1: No, vain isles. Mutta tämä saatu se, no, vähän tuohti ja vähän leikka. No, että leikka kalla. Vähän iska, mä en muisti ja mahti.
0: Joo.
1: No, mun talkan oftaan, mun talkan olisin, mä ikti muistelimet. Ja ikti kuulemme hati samaradi käypiästi Suomaa, tai Tjövula tai Ravaki, mai oon näille vielä hän vuestas, jos komitealla avjohan, että mä vuhti välti saamena se voika vuodai. Ja me jäädän tuotnos Kaarinis vuesten, kiille samaradi värepresidenta, sonna mai aitu pääkkän, miin olisin. Millä on ollut mun amma?
0: Tuon Jeri just tätä, mä en mä ennen kähtsänyt. Varepresidentti Sami Raadis.
1: No.
0: Tämä on kaksi mun mahtit.
1: Kaksi, kun mä annan.
0: Joo, nää on niin kuin mun kaksi mahtit.
1: Jaha.
0: Just täällä helppuudusaivi.
1: No tiedätkö, Mihkal?
2: No, mun masaa mustan tiemme.
1: Ränjä kieltäs.
2: Joo, vyrtipa. Tätä liimottaa mun epis olmos. Mutta jem täällä.
1: Ne on niissä normus vai on mä normus?
2: No kun jem musta et omkin. Tiedämme te uepis olmos. Tätä lai. Tätä lii tuota. Itat iilahti et outis eritturitu. Iilahko tuot. Jem mun täällä musta.
1: Ähpi muista, no. No ei munkin lykkä lyhty tehtäin, jos oot niin lyhty järjää.
0: Just, mä kuin muistain.
1: No?
0: Eikö olen tehty Helander?
1: No, millä Helander?
0: Iita Helander.
2: No, Iita Helander. Joo, joo.
0: Iita Marja Helander.
1: Joo.
0: Tien Ingallen muistit, mutta
1: no. No, no, no kiipaat, että presidentille tehty pehti olon. Mihkal, samaradi presidentti.
2: Tuot. Siis vuosi musta mun pohtiin mieleen on Kristiina Hättä, mutta ei sun
0: kautta ehdi. Tällä kulttuuriosa
2: Tot liitaat ja tästä oli ootillamasti just tuu Holmberg Aaslak, mutta...
0: Tällä niissä on mun, tällä hui tjähpi, mun mille namma.
2: Jaa.
1: No, te Mihkal voi meitä.
2: No, jem huomaisen, mutta mun juuri mitä almaa olmos litsilämässä.
0: Ei, mun takalle niistä olmos, mun kiihärkä tällä. Mun kalli tiedä, mun ei muista naamaa, mun se on näkälle pärjää tuolle.
1: No, mutta tuon niillä rivtis pälkää.
0: Oja.
1: Kuoramin talkalla.
0: Inkola.
1: Ihlet.
2: Ei olla almaa olmos.
1: Liä, tällä almaa olmos.
0: Jaa, Ruotsasta perulus nutti.
1: Joo, tiitko Mihkal?
2: No, kallu täällä, kun ajatoite. Litsin musta.
1: Tiesä kalottan pere tjöggäpäli kaaren ikko färdit. Färdin väkit vähät, tällä on maailmus. Amma no?
0: Joo, viis on onni. Mutta muun muista ennen. Tällä ei takia mie juokkassa johke neljä jäkiä, kun lähnu. Mä annan norkkaa ruoassa ja suomata saamitikkissä.
1: Tuon taiti tehti hämpö kuin muun.
0: Joo.
2: Tuo on muukin jämlitsi tietty.
1: No, jäsä. Inte vill jag göra nubbi vid kunmakotjeltet. Åren då, när man var ankevaltan då, då Britta Markat labba pekki leimis då mannavoks. Då leieta saka den konansa häutademisia. Mutta då, måste li saka.
0: Tässä li saka den ahten mohtsinja la häutademi. Kalkako Oluris, kun rukskafti, vai no se on aina muista, niin ehkä lähtee. Se, mitä sä likakti, ja tjorvirisku, ja hui kähpäti karvoi, enkil vuokimilta karvoi.
1: Mä en Mihkal luot.
2: No, mun kan luotamme te kaaren, kun tietit on mun ja mies kallisi ton tietä.
1: Tämä kyllä se ei halus, no te tuonne haksii vielä saanut tjönkä.
2: Joo, jem. Västi tämmöisiä mäkö kaari.
1: No, mutta tälle mun järän tuossa. Mun oudun aina kaarin tämän maungimuskaiselta. Oudun tuu kuulostan tuu joita, että mennä tuon

0: Amerika tiili stotko, outo kun mun vätsilin teike. Hallekolos. Oja. No, mutta tälle manna kuapsoide. Tässä vaihtelua, että neljä kohdata tuonne.
1: No joo joo.
0: Mä oon ollut, mun jära Mihkalis, voisi alkaa. Mä oon ollut ruuda lohpida Amerikan presidentti Donald Trump antti huolimatta juus jännästi republiikka ovistekin tämän kaskavalkain USA's.
1: Tiedätkö, mitä mä ei huomaa, miten pitää ikkää?
0: No,
2: ainoat loijo, ja mun valat on mustam. Ja mun mustam tom, että mun ennut, että upo mäksäis reknist jöhi amerikkalaisties. No tot li $5,000 ja tot mä osatsi pajeel, loisin tot pölnu $1,000,000,000.
1: No, no eikö ole ne neljäkin kuhta tuo?
2: No. Ruvnat.
1: Ruvna, norkaruvna.
2: Joo, mutta $5,000.
0: Joo, joo. Vihta tuhat dollaria jokaisi. Nää tienkäl tiitit.
1: Joo, me huomaa meidän
2: mitikä. Ruutaskali saahate
1: muista. Joo, ruutaskali saahke meidän tiitit.
0: No, no, mutta tälle liikki neljä kansalta. No, leksal. Jäädä saattai, mihka liissattai. Vihta, tjöikä. Ja Kaarini jokta kuekti kolme neljä. Ne neljä vihta kuhti tjöjä ja päälle.
1: Wow.
2: Joo. Kaarin takkalle.
1: Olu kiihtuu ne piirehti samaa, kun poht mun jäärahalla taas. Joo, ja me jotka saattekin tälle ailuvalle ja lohpiille sun jäämään.

0: Ay, ay, ay, ay. Ja, vai? Minä panet sinne. No, Oulu tahkan ja väsihän. Mulla on Bilevuksen ja Jelen Watson tänne nää. Ja kun minä panes partiti, ja te puhuttiin helikopter vetsä suu ja muu. Ja te liuhti nuks, että kränja paasti mun on hiusikin. No, mai? Ja. Tuon pääskeet puut mun on fjärani. Tjak tja manu, oktanan blåa päivä.
1: Jo binna vannas den sa att det oktober blogga på evne ordna resa gärdsat. Ja gulla mig det ska den radio applikationen bokta. Jo ja alla manjelle bokta musiikka med gästen och mitt challe holgrika birra. Ta musiikka alkos millä Anjurid Henriksen, Andreas Gundersen, Otne Intulusa Podem.

0: Joo, ja läkäikikästi. Olokurihka olla siis aikaa. Mun kauden NK-NU-osa, tahtiivrassa puolta musa ei pidä. Norkkaassa isolustiivrassa puolta musa. Ja muuttuu Kenjasta oppilemaan vielä verran. Tämän puolta musa maita Norkalla saadaan päiväpalkautas. Manna Kenjalas kuitenkin uutta päiviä astit. Puolta musa torjakat uutta riikassa, että heitä nahti kriisa nuppii riikassa. Olio ja puolta mus läsätän harvennas kalvut miettämä ilmi. Mennilkovat Holmsen suollu kiitiuvun johtolakas. Ja hatti takalle, että loktanan opakarrasit. Puhka keikkonen näkoo humani Kenja oivikauppikis. Lämmäni mus vahkuit aikkia sata reuta tihti taapideas, että kopualta mus hatti läätiuron. Oktalokat ja siiferit, että tuolla ei heivihit. Fertaara lihkat, nuotte saata vaatsi ja valta ja unnikää vaihtan kollektiivalla johtolokaa. Soita myös, että nuo, että olemme ferti kehpidi kufti porramusa, auto porramusa päiväi. Ko sijoitus sama palkka, ko outal muuttohattit. Hattit lähtee. Tekin näillä tiurontahattit ja Ellin Fertjotkit lokaa. Beatrice Vataku, ennätin asisat lokaa tänään kutsukisannu nähtäisiitossa.
1: Joo, ja mun kaunin yle siitoin täppeli olkaannam uutos ja tattu alvo tuohon USAan. Täällä ilahsaaha Trumpist, mutta mä oon Kalifornian toppen älki täällä rajit pärnäi sosiaalis mediakeyttim. Kalifornia kuvernöör Gavin Newsom. Sun oli vuolla tjällä takkar lahopakkeet, koska äikuh täällä kepitii pärnäi takkar sorjoulosvuoto, toi sorjoulosvuoto sosiaalis mediasta. Tai tienut, sen mä nälkö alkoholista tehdään viinestä kitta. Te toppen liho huoksa jums jämmällä jään ohtovuoto pärnäi ja tuom sosiaalis mediakeyttimistä. No taas rajittosa moin ilahta tai tärkkiluppa, että tuomme te makarehto hies rajittosa lää, mutta toh kyeski vuella kutnupalo aha siitä. Ja ulmen lii tuota juu kepititaan sorjo vuoda. Ja kuvernöör Jies mustalle tätä rajittosa lää pyöree pehko Australiasta, kun toppelilamas aipas some kieltosta. Että totlitsi tuolla ei pyöree. Outostum staatoin, tai USAsta, toppen tuohon täällä Njolkista vaikutti tuohon some algoritmiit ja sistualuit. Tät kuvernöör Newsom mustalla. Australiahan kielti sosiaalis media keyttiin vuodella kutnupaloaha siinä joulumäännustiime. Mutta taas oli rahtum tutkimus taas manga, että sveinimäännust pooti takkar tutkimus, että taat kieltu iikal späiti. Maankahlaa kuittak tai nuorain, kuittak toppen somesta vaikka tot lii kieltu. Kälteenä siis loi Reuters ja Yle, siitä on mun tom luuhi.
0: Manjelle, joo. Manjelle.
1: Nuppe munnusta vaan. Mun mustalla kiin juaukko, te mustalla tummii muusik pitteli. Tät lii intriig.
0: Tän on Maija. Manjelta näette, mia kuulla hahtetat tuo Jari Jäläusservi laakita marhkanit altas ihtin.

0: Joo, ja just on lähtää alta sihtin. Te kuulla, teki lähkarsoo kanssa ja jäädä paikkin, mutta on sahtavulki alta. Tämä niin kuin tuo ja rihellä uusservi TES, TES, laakita markkan ihti alta se ihtin lavuraka. Olo, ma pouti juvui markkan päivä ja masle erää saami tutsi pyl saali altas. Laakita elsi lähtuo ja rihti älä uusservi TES, millä tutsi puhuta elsi älä uusorganisaationa. Ohta saami tui tuotsi organisaatioon lää tuojari hälausärvi kouttas rollas tuoji outtidämis. Ja tämän tihten länki mun ringestän tuojari hälausärvi päivällä sijoiti hälsäi gruanihta Tomasen poriitit.
1: Kiitotti.
0: Joo, ihtiin te laagi tehpehte vuosikärte takan maarehkanit. Isahti jollok tuotsi maarehkani vai?
1: Tässä lähti on asti tuoji, joo.
0: Just vaan, no tälle tuotsi maarehkanat. Manne lääki tehtävä altas?
1: No, mikä se lähtee lääki tehtävä oppimaita? Lähtee me lähtee ja muuten meitä ei erät järähän markkani oppimaita. No, mikä se lähtee voisi hävet oppilääki
0: tehtävä?
1: No, voi minne me lähtee ja erää tuo järähtee. Voi tajunna areena kotsuun, että se joutuu kalvuja.
0: Just. Lähtikö aina tarppua laakitimarkkanit, koska paikalla stuotsi pie muihin taittelee vuotimasi?
1: Joo, taas lähe astun mankasais paljon huvun takia ja erinomaisin mimmeen lahtuut halidit takkaan paikkiin, kun toi lähe unnan areena, kun sahtet joutihitte kalvui, kun se ei fiinaa tekkaan markkanin.
0: Mä oon ollut pari kuin lääkiä takkaan markkanit.
1: Tämä on alle Oulun parku, tämä on kalla. Tässä on tämä kulupläänen parku organiseere. Joo, tässä on tämä kulahalla, että päästi on koskaan laikuit ja lukalais, tuojari on, vettiära on kulahalla. Tämä on alle Oulun pläänemus, rahkanemus, outa kiitti.
0: No just tavalla. Ja tuo jääri hohtaa, teki te ihmekin kaikki tälle vuotitoppa, tälle maittavuuskia?
1: Tämä on maittavuuskia. Minä olen maittavuuskia, että me lähtee, keitä tiedä, ja kello seuraavammin muhtinut siihen. Ja lähtee lierää tuo jääräkkiä ja jäärää taittarakkiä, kestä selvästi.
0: Just kallista lähemmässä, just programmalla, komana Facebooka ja teitä vaihtakoutsuja, teitä arrangemangit, toppi juo, toppi mun ajan taas pohtiin tuossa markkani. Olu lähtö tietihun tohko?
1: Tuossa lähtö, mun jatko näillä pirrasi, mun jatko näillä tietysti blotti tuossa lähtöä täällä.
0: Just tavalla.
1: No.
0: Joo, ja kaafe sai tämän hajukko, kun pahta lähti vauhti vettä kiekkar.
1: Tää, mä oon tavallistallan servillä vältän bachelorista. Ja toppi vuotet jouska ja kaafe, ja kahkui ja leikkaporomusin maittain.
0: Aina taas erää saada tutsi jäänsä lähten vilseu, tutsi ja vuotaa maitte toppi ja lähtee... Kalta lekki olu ties estunta tuo jarat.
1: Tästä lä jos kuudellaan tuo jarat oppele mä pohtit.
0: Man de alas lähte saami tutsi lä oino siis.
1: No lä eren nämä sitten tuo jari de kalla de alas ki kalta voi di sai mutta lä mai te estun kulttuur uasi ties mai. Tällä sikki de voi di ni de la kulttuura ja tällä manka taafus tehalas.
0: No, just tavalla. Eikö tuo järi hälä uusärväi lähti tehalas?
1: Mä luot.
0: Eikö lähti tuo järi hälä uusärväi, mitä tehalas, että saami tuotsilla oinusissa?
1: Mä luot ja uskee. Tuo ei ole tästä mihin parakakkeja. Tällä niin valtu uli mieltä. Tuo jära ja sitten uskas tuo järi ja tuotsi fitnoita, että teitä lähtsit.
0: Just tavalla. Mm-hmm. Pylhallas, pylsaallas, kun sä olet tällä?
1: Tällä posukohpis.
0: Posukohpis, vaan. Tällä ei ole harjallan?
1: Tällä harjallan halla, joo.
0: No just tavalla. Kallaikki tie lähtin?
1: Tällä on se oktanut plois viidaväkkäjä.
0: Arvi tämmöis pohti olemaan.
1: No, saavamis pohti, ujuluhat.
0: Kos pohte marka lihte lagi depta.
1: No, mille tälle madia i manjala kaila i den karasho se tien jukkamanus.
0: Just det.
1: Ulle jo plana pohte kai maitai.
0: Mm. Mun kiitän tuu Gru Anita Thomasen tuojari hela uselvi päivällä sjodi helgi ko selvet puoli di samma. Ja mun saavan ihti nadikki ja hui puoli päivä ihtin.
1: Joo, ollut kiitos.
0: Joo, ja täällä hai es mun imahti tien hai es kai mohton logahti Mihkel tien. Kaskin veljellä kuin suonjanamma.
2: Maitete?
0: Tien jofku. Kaskin vilja ja...
2: Kaskin vilja ja tätli haija sä kait.
0: Haija sä kait, reikin amma. Okei, okay, täällä mikulta.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot, mun ammalla Juno Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahti.
1: Ja mä joudin hetkinen luodis luohtai.
2: Ja tjak tjaman on kuhtanut blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saatekissa.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaskava kuin tiimu oktanut blogis ja tiimu njäljissä.
3: Joo, ja ollaan luodis luohtai oasiton päässä kun lähtee pohte kaskavahku reijas kuutanut blogahte päivi. Joo, täällä musiikka ja manjeltan tekalle huomanna pirrat olla raportta kirkonjarka ja lauselviis tuolasta ahte nuorta firmaarko ja lauselät manan ollu ruvaita. Tää lää luohti ja tällä hetkellä Nils Lasheira Bernt Mikkelhaglund ja tai jo ikäpä Aslak Nils Anders teki Aslak Nils ja luodin.

0: Nils, Lars Eira Juikasti, Asla, Nils, Luodi, Dian. Ja odda rapporta kirkon jarka elauservis tuodasta, että nuorta Finnmarkku elausat lämmanahan olu ruda manjelko norkaa piei sanksunnit ruossa vuosta. So, millä se oli oktatsukkis 4 miljardia runno. Kuolastan eri karra vuolide mi pohtalassin sanksunnide. Kirkon jarka elahus kardipäivällä sijoitin heitsi Kristiin Amelia Hamre lokate olu finnudakalle massan olu ja muhtun finnudakaide lähtä juotsan karra sin päivällä toimi.
1: För enkelte bedrifter så har det gått väldigt, väldigt hårt utöver deres ja, dagliga levebröd.
2: Lausser vi odda raporta chaja että privaattasverkki kauppi johtuu niejei juoti kohtalot miljoonarunnon jäkis kohti tuot kohtilogi kolmas kohti tuot kohtilogi neljä rätsäi. Ofta kiltäs mas lässulli logi tuot assi. Olles nuorta Finnmarkku kauppi johtuu niejei oktajokkis 4 miljardin ja rittokoulus lähvelunnituvun peuto äärit shaddantai sanksunneit lassin. Tähtsuvat saa siihkeen fanaasjohtolahki ja nannaan industrii. Kirkon jarkka ja lauskaatti päivällä sjodihäjji Kristiina Amalia Hamre tätsäsi jojo hunnit markinna mitä kahte sisahtkeä voi hunni ruudaa muutui servotakas. Ja tähtsuvat saa olles servotakaje.
1: De får en lavere margin som gjør at de kan bruke mindre penger ellers i samfunnet, og det får ringvirkninger for hele samfunnet.
2: Parel finnåda kirkonjarkas ferehtirjøvde di NSB-likko ruosje, at jo sanksjoni mannjelko falle i Ukraina. Finnåda rahkadi elektroniikkaisiikki kirkonjarkas ja myrmanskas muistala haltausdirektøra Bård Kamnes. Sondatja sivertietje jäki kohti tuot kohtelki kohti ja kohtelki kolmaa siriti puot puhtautu saa ruoissa päälle rustekis norkkaa päälle. Nuote sitsi ja saihtelemas äralaakan tilli, kun ollu ääraa paikalla svinna takaje mammasse maarahkana. Siimassa muhtunu asi puhtatäämis maille vähän alki kietahalla vuotima ja tietnasa taafus pohtaiks. Mutta tällä lämmäs hui kai pitää jimaatki siritit njäljelo parkosajii Murmanskas kirkonjärki tätsä kamnas.
3: Vi var ju tvungna att flytta hela produktionen vår från fabriken vi hade på rysk sida till norsk sida i löpet av 2022-2023. Så för oss så var det ju kanske annorlunda än för många andra lokala bedrifter som mistade markedet sitt. Vi mistade ju en del av produktionen vår som på en måte är lättare att hantera med tanke på omsättning och framtida intäkt. Men det har ju varit en väldigt krävande resa såväl att flytta 40 arbetsplatser från Murmansk och in till kyrkans sida.
2: Ja man on ollut leva prosessa maksan. Tämä saatetaan parel haltausdirektöörä Bård Kamnes tämän sieltä kelttällä soittaa. Sontaa vielä

0: Kuulemma minusta vaille ohtsi vaille logi suomaikki ja märkäsi että Mikkalle kuulla muu tälle tänhaan vai miikulutin raadius tälle manjalla.
1: Täppin yleensä mitä ujutuu voin älkää pinna panna pärnäi ohjelma.
0: Just tavalla. Mun saavan tunne puoli vahkulaapa.
1: Takko, sen mä tunin.
0: Ja me ei kuulla alle, kun kuulla alle.
1: Nauttaa.
0: Tää on taas ilo, ja voi voi.

Hirva! Tälleen fas pinnapanna äiki. Ja mun ammalie ulpu. Tiedätkö mä tähliät? A, B, C, D, E, F, G. Lähkö tähän nummirat? No, ei kalle nummirat. Nummirathan lähti okta, kuekte, kalma. Mutta on mahtavasti liät A, B, C, D. No taathan liät tietysti puustavat. Häästä on tiedät, millä tuu iätsohnaama vuostas puustava. Muun ammalia ulpu. Mis on tämän vuostas puustava liftsi? Ulpu. Nufal. Taathan liät uu.

0: Maanimpa, misliä puustavat. Maadran laulu soomas laulaka, puustavat ja säänit pirra.
1: Musli B ja musli U. Musli K ja musli V. Musli A ja tön manga. Musli E pukva. Pukva yvim voita teerinät. Pukva yvim voitam lokat. Pukva yvim voitam

taas. Tallemo ja kalkkaimme läillään fuomasi ohtas mainu eerenomas. Maimai sähte parkat. Skuulas mullan uohpahalla mintään lohkat. Läillä eestohjohte moi älkes pillat alfabeetta pingo. Alfabeetta pingo. Tala takker spielu ahte moikalke jehke pustaavas kauna sääni. Ähtsi sarkkui munnuitte puoh puustaa vai pähpäraala. A, B, C, D, E ja nu ottos kuului. Okei, vuostas puustaava la A. Ja täällä kalkkai kauna A puustaa vai sääni. A, aanär, mun fuomasin ja huiken. Ja aali almi loi läillä. Tie horuike älkes spiellu. No mi liftsi B-puusta. Banaana pilja loi läillä. Ja mun on meillä stakka lihervei. Nuihkimme kal C-puustaava patjilko. Tie sai orron kaunumin sääniin. No moikoi hän kaunan. Mutta ääni muisteli, että cowboy sääni. Älkää C-puusta vain. Ja kiison käynä sääni, mii älkää D-puusta vain. Ääni jotki. Toon vai toon? Toon sääni, älkää D-puusta vain. Läillä tiidii. Na, talle E. E. Ähtsi, älki chilke, näin. Kolma mehter kuhkosas fielluipirra. Talle mun fuomasinahte mehter lää heivolas sääni, ko tahtan älkä e-puusta vain. Ähtsi tasto jieraiahte jierai kultali makkar puustaa vain mehter sääni älkä. Mehter laila loajahte m-puustaa vain. Ja ahte ääni sääni älkä e-ain. Ja kal mummaitan tääl fuomasin kal. Alfabeetta pingo lää soomäs piella mätkiäikke. Ja mii leimma jo joutan oului, toppe miaikko iitjädit. Ihtin, ko jatki mätki helsiki, te miaikko jatkit tään alfabeetta pingo.

Karlei Laura ja Laila Alfa päätä bingo. Sai pääs aika kal alkui. A, B, C, D, E. Häst on piesä ain kuhkelappui. Mutta sämi kiela alfa pähtäs hän lähvel äänäke pustavat. A, Ä, B, C, C, D, D, E, F, G. Sämi kielas kaunu jist manka takkar pustava. Mat ei kaunu, puh eera kielain. Teko vaikko äsh. S pustava kalkauno varra juohke kielas. Mutta jos S pustava ojuge kahpira oivai, te talle tasotta S

Mis on ärligt, sagte sie, schuldet nah. Na, vaiko kerpmas. Mutta mä et jos mun suudankin nää. Amma tälle, tälle myöstäkö piekka. Tai he taas sähtä, mä et tämän merkkasihtaan, ahte kalka orruht, hui jaska. Mä lähkö muhtun erapustavat, mä et sähtä siitä son kahpira oivai. Se teko tsiitsäs. Tahle takkar Maktakar banana, että mä saas pustava. Se. Mutta jos taas adda kahpira, te mis on taas talle shadda? Teko chalemi. Tai teko chorvi. Teko chehpi. Ja tehän mis level. Edza. Ja tanskivir. Edza. Mä onko lagan jätnätäkään, mä kun mi sähtit shuddat ja shurrat.

0: Kyllä.
1: Terve, Sofia.
2: Terve.
1: Mä tähän tuun jo pustaavit.
2: Mä tähän.
1: No moh pustaavehtuu noomos lää.
2: S, O, F, I ja A.
1: Tohan mun nyt pyöräistä. Keksi huu, mä ettiin sämikiel pustaavit mun hiele sumakielestä.
2: No vissa. Jevala, mut keksin, mihin suomakiela pustuviin. Eli mihin ilässä mikin.
1: Jää, no mihin tot liitalle? No tot lii aivas tuota. Tietä hu moi pustaa vain läivejä alkaatti tai pustaavii luvattalla.
2: Aa.
1: Ei tunnut. Ja mihin tavalla nuppen?
2: B.
1: Ja kolmantin?
2: C.
1: Joo, mä oon kielän tahlavuussa muu pustaavi. Sami kielestä oli vähän eres näin. Keksi huu, vähän sen mä lätän jeena, etkö A?
2: A.
1: Nää, ei tunnut. Mahtom kolka tjääli.
2: Ette lii A ja tälle takar... Utsve, mili pastu kulitom alle.
1: No joo, ei tunnut. Tätä humi järrytli S ja S, jenäi.
2: No kun tam S, tam alle ilä tjuarvi, mut S liitot V, A, Utsve alle.
1: Joo, pyöri. Lahutun lavin keyttiitä pustaavit.
2: Aham.
1: Nämä muistun kieltähtäjät.
2: Saa niit.
1: Miilituu melopuusta.
2: Vissa S.
1: Jää, montet.
2: Tääntäkö tuli mun vuossamus puusta.
1: No joo. Tierva ellipiirit.
2: Tierva.
1: Makare pustaavehtuu noomastelää.
2: E, kyhti L ja I ja B ja R ja oli, ja jimdiede val eres pustaavit.
1: No taas täällä J ja Mank. Mihin liittyy melopuusta?
2: R.
1: Montat R.
2: Tuon teetko, en mun tiedä.
1: Tuon teetko tuun oomasli R vai?
2: Nuut.
1: Takka sahittelmista.
2: Takka.

0: Käy johtoi rahtestaan.
1: Dyn, dyn, dyn, rrn.
0: Mahtor kelkkää johtoi rahtestaan.
1: Dyn, dyn, dyn, rrn.
0: Jätsen alkes kiedäin, kaatsan kuruh kiedäin, vaikka hurkalan. Kö mahtor kelkkää johtoi rahtestaan.
1: Dyn, dyn, dyn, rrn.

0: Dun dun dun rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Tämä lääke vihas vätti sietnadat. Mutta nähän tämän saattaa harjahallat. Vai päässät skoara hittäkö moottorkielkka? Dun dun dun
1: Mumpa vikkan rakkadit alfa vähtä laulaka. Takkar laulaka maslat puot sämepustaavat.
0: Vaikka nää.

on kun dihtan paikki. Ja juuri tillä naat, aat. Bulikille alki. Mutta mun niille anke. Lämmu ruktu ja nuain. Vaikka bei vasi baihti ja adeville.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asian vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissario Juha Piippo. Piippo ei kuitenkaan kommentoi sitä, onko poliisi ottanut kiinni tai pidättänyt epäiltyjä. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa nimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Ylen MOT:n tietojen mukaan Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen yhteydessä. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnat kahdella Plastic Surgery Centerin klinikalla. Rakennusalalla on piristymisen merkkejä. Tilastokeskuksen mukaan korjausrakentamisen arvo kasvoi reippaasti vuoden toisella neljänneksellä. Talonrakennusyritysten tekemän korjausrakentamisen arvo nousi lähes 11% vuoden takaisesta. Kasvu oli nopeinta sitten vuoden 2021 alun. Uudisrakentamisen arvo kääntyi jälleen nousuun laskettuaan alkuvuonna. Kasvua oli kevätkesällä yli 14% viime vuoden vastaavan ajan kohtaan verrattuna. Kovia kasvulukuja selittää osittain aiempien vuosien romahdus uudisrakentamisessa. Venäjä-tutkijan mukaan Venäjästä on tullut entistä aggressiivisempi. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo, että Venäjällä on palattu diktaattori Josif Stalinin ajan Neuvostoliiton tiedustelupalvelun salamurhien aikakauteen, jossa ei ole enää pidäkkeitä. Lassila sanoi, ettei Ukrainan ja Venäjän välillä ole juuri pidäkkeitä, kun puhutaan arvovaltaisten henkilöiden tappamisesta. Mediatietojen mukaan Venäjä yritti iskeä suihkumoottoridroonilla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen alkuviikosta Moldovassa. Vain muutama päivää aiemmin Venäjä iski suihkukäyttöisellä droonilla suoraan Ukrainan tiedustelupalvelun CBUn johtajan työhuoneeseen. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla.
1: Kello 11 uutiset toimitti Jan Fredriksson.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila, mukavaa perjantai-aamupäivää.
1: No oikein mukavaa perjantaita.
3: Takavuosina aika moni suomalainen lähti messuille hakemaan uusia ideoita ja kenties myös jotain ilmaista tuotennäytettä tai messutarjousten perässä, mutta elämyksellisyys, se näkyy nykyään yhä useammin kuluttajapuolen messutapahtumissa.
1: Ai joo.
3: Kyllä, että se ei enää se tavara olekaan se vetonaula, välttämättä. Messu- ja tapahtuma-ala otti korona-aikana aikamoista osumaa, kun yleisötapahtumat kiellettiin, mutta kyllä ala nyt alkaa olla toipunut siitä ja ainakin isommilta toimijoilta on kuultu kasvun lukuja. Missä ala nyt menee, niin siihen mennään ihan hetken kuluttua.

0: Sisu.
1: Se oli uutta musiikkia Anni Snellmanilta, Suomineidon Sisu. Koronapandemia kuritti messu- ja tapahtuma-alaa toden teolla muutamia vuosia sitten, kun yleisötapahtumien järjestämistä rajoitettiin. Ala on toipunut noista vuosista ja viime aikoina on kuultu uusista kasvuluvuista varsinkin isoilta toimijoilta. Millaista tulosta alalla sitten oikein tehdään? Toimittajamme Mira Stenström tapasi alaa edustavan messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n puheenjohtajan.
2: Suomen suurimpiin messutoimijoihin kuuluva tuo Helsingin messukeskus tiedotti vuoden alussa, että heidän kokonaiskävijämääränsä ylitti viime vuonna 1 000 000 kävijän rajan ensimmäistä kertaa sitten koronavuosien. Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Tampereen messujen toimitusjohtaja Tuomas Räsänen. Miten messu- ja kongressialalla menee tällä hetkellä, kun on tuollaiset luvut kuultu yhdeltä toimijalta?
3: No kiitos. Näinhän se on, että koko tapahtuma-alan liikevaihto ja kannattavuus koki merkittävän pudotuksen pandemian aikana. Ja nyt voi jo sanoa, että toimiala on kokonaisuudessaan toipunut pandemiasta. Mutta pandemia kuitenkin muutti toimintaympäristöä jonkun verran ja eri toimijoiden kehitys on tätä kautta sitten myös vaihdellut. Mutta kokonaisuutena tosiaan niin kuin messumedialla menee tällä hetkellä hyvin.
2: Tuon esimerkiksi Helsingin messukeskuksen taustayhtiö Suomen Messut kertoi, että yhtiön liikevaihto ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa tuon konsernin historiassa 60 miljoonaa euroa. Ja Tampereen messut on myös kertonut kasvusta. Teillä käytiin keväällä muutosneuvottelut, joiden seurauksena sitten markkinointi- ja viestintätoiminnot ulkoistettiin. Mutta jos laajennetaan tätä kuvaa, niin minkälaista tulosta tällä hetkellä messualan toimijat tekevät?
3: No toimialalla on merkittäviä eroja kannattavuudessa yritysten välillä ja tämä tietysti voi johtua monesta seikasta, liikevaihdon ja volyymien kehityksestä, erilaisista liiketoimintamalleistakin ja sitten totta kai tästä yleistä kustannuskehityksestä, inflaatiosta ja näin. On totta, että suurimmat toimijat, joita tässä meidän messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:ssä on mukana, Tampere ja Helsinki, ovat tehneet pandemian jälkeen hyvää tulosta. Nyt tietysti esimerkkinä tämä Tampere, mitä itse edustan, niin meidän liikevaihto on jo lähes 50% korkeammalla kuin silloin 2019, että Tampere ja moni muu myös maakunnissa, niin sillä on erittäin vahva veto ollut pandemian jälkeen.
2: No tässäkin esimerkiksi tällä hetkellä, kun teimme haastattelua, niin seinien toisella puolella on käynnissä tämmöiset ammattilaismessut, logistiikkaa, työturvallisuutta, tämän tyyppistä. Kuinka paljon se tämmöiset ammattilaismessut verrattuna sitten kuluttajamessuihin niin tuo sitä työtä?
3: Hyvin keskeinen mittari messu- ja tapahtuma-alalla on myös tulo- ja työllisyysvaikutus. Eli mehän edustetaan huomattavasti suurempaa kokonaisuutta kuin vain se oma liiketoiminta. Me tuodaan tuloja kahvila- ja ravintolapalveluihin, hotelleille, liikennepalveluille ja tuonne myös kestokulutustavarakauppaan. Ja tässä on niin kuin todella vahvaa kehitystä ollut myös viime vuosina. Esimerkiksi tuo viime vuoden tulos kehittyi 24% edelliseen vuoteen. Koko tässä 6 keskeisen toimijan messu- ja tapahtumakeskuksen joukossa. Eli se meidän tulovaikutus oli 2025 530 miljoonaa ja työllisyysvaikutus reilu 7000 henkilötyövuotta. Ja voisi sanoa, että ammattitapahtumapuolella on ollut vahva kehitys oikeastaan koko tämän 2020-luvun. Ja meillä on hyvin erilaisia konsepteja. Esimerkkinä Tampere on hyvin vahvasti painottunut ammattitapahtumapuoleen. Tällä kuluttajapuolella niin varmasti tämmöinen niin kuin kuluttajavarovaisuus näkyy vielä jonkun verran. Esimerkkinä nyt rakentaminen, niin sehän on käytännössä sitten koskee kaikkia, joihin rakentaminen liittyy, on toipunut niin kuin hitaammin. Mutta sielläkin niin kuin on vahvassa kasvussa olevassa tapauksessa, niin saatiin erittäin hyvin positiivisia merkkejä nyt asuntomessuista, jotka loppuleen päällässä tässä justiinsa. Helsingissä on ollut vahvaa kehitystä kirjamessuilla. Tämä Suomen kädentaidot täällä Tampereella on kasvanut hienosti ja näin, että kysymys ei ole tässäkään, täytyy mennä niin kuin sitä kokonaisuutta syvemmin, että mä sanoisin, että vahvat konseptit niin kuin kehittyvät jatkossakin ja näinhän se on kaikessa liiketoiminnassa, että jos on heikompi konsepti, niin sillä ei sitten välttämättä sitä niin vahvaa tulevaisuutta ole.
2: Eli vaikka pienemmälläkin paikkakunnalla tuommoiset, no otetaan esimerkiksi erämessut, voivat vetää todella hyvin siihen verrattuna, että esimerkiksi se asukaspohja on pieni verrattuna vaikkapa pääkaupunkiseutuun, jossa asuu se noin 1,3 miljoonaa ihmistä.
3: Tämäkin oli hyvä esimerkki, että nyt vaikka tästä erämessuistakin, täällä nyt tässä meidänkin läheisyydessä on tämä Parkano erämessut, joka on erikoistunut jo pitkään tähän voisiko sanoa eräilyyn ja siellä menee hyvin. Eli juuri näin, että näitä on ympäri ja mun mielestä se on todella arvostettavaa, että semmoiset ilmiöt kehittyvät alueella, jotka syntyy nimenomaan siitä perinteestä ja siitä, mihin se kyseinen alue sitten haluaa panostaa. Ja tapahtumat monesti sitten ilmentävät tätä panostusta ja kehitystä.
2: Entä sitten näyttelijän asettajien puolelta? Näkyykö siellä sellaista varovaisuutta, että messuille tai näihin messukongressitapahtumiin lähdettäisiin jotenkin aiempaa varovaisemmin tai pienemmillä panostuksilla?
3: Tämä oli nimenomaan se kysymys silloin pandemian jälkeisinä vuosina, mitä ei siltäkin usein kysytty, että miltä se tulevaisuus sitten näyttää. Ja me toimialalla kyllä sitä aika nopeasti pandemian jälkeen havaittiin, että sähköistyvässä maailmassa tämmöiselle niin kuin fyysiselle kohtaamiselle on ennäkemätön tarve. Ja tämän vuoksi messumedia on vahvoilla myös tulevaisuudessa. Että kyllähän tämmöinen niin kuin yhteistyö, verkostoituminen, kontaktit, kehittäminen, uudet ideat, ne syntyvät nimenomaan kasvokkaissa tapaamisissa. Ja uskoisin, että tämä on se, miksi ikään kuin messut tässä hetkessä elää niin vahvassa kehityksessä.
1: Näin sanoi messu- ja tapahtumajärjestäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Tuomas Räsänen.
0: Me jatketaan aiheen tiimoilta heti Foo Fightersin jälkeen. Silloin mennään nimittäin Lahden messukeskukseen. Siellä on Mira Stenström jo odottelemassa. Sitä ennen kuitenkin perjantai-musiikkia. Tämä on Learn to Fly ja Foo Fighters.

0: syksy se on messujen sesonkia ja monet tapahtuma-areenat, nehän täytyy erilaisista ammattilaisia kuluttajatapahtumista ihan ympäri Suomen. Nyt lähdetään kuitenkin Lahteen, Suomen Chicagoon, jossa valmistaudutaan viikonloppuna järjestettäviin kädentaitojen ja kotoilun tapahtumiin.
1: Ihanaa.
0: Niiden lisäksi Lahden messukeskuksessa on luvassa myös keppihevoskilpailut ja rodeonkin ratsastusta voi kokeilla. Toi muuten houkuttaisi ihan meikäläistä.
1: No mulla taas ei ole se, mutta tässähän sen näkee. Tässä on niin kuin jokaiselle jotakin.
0: Tarkoitin keppihevoskilpailuja.
1: Totta. Tapahtumaryppään ovet avautuu yleisölle huomenna, mutta meidän toimittaja Mira Stenström on jo keskellä osastojen rakennusta pohtimassa messujen elämyksellisyyttä.
2: Täällä Lahden messukeskuksessa rakennetaan parhaillaan viikonlopun kätevä tekevä ja kotona tapahtumien messuosastoja. Täällä vedetään sähköjä ja tuossa paikka maalattiin äsken noita ständejä, tuollaisia messuosastoja. Ja tuolta selkäni takana kannetaan somisteita, isoja sohvia paikalle. Tässä on yrittäjä Tiitta Tilvis. Sinä olet tämän tapahtumajärjestäjä, niin kun tämä elämyksellisyys on viikonloppuna teidän messuilla suuresti läsnä, niin kuin tuossa meillä sanoi Janne ja Pauliina lähetyksessä, että siellä on rodeo-ratsastusta ja on keppihevosjuttua ja on paljon sitten näytteleasetta ja työnäytöksiä, työpajoja, niin onko se elämyksellisyys tänä päivänä se juttu näillä messuilla?
3: Kyllä, sanoisin, että on todellakin se juttu, että meillä pitää olla aika monipuolisesti täällä kaikenlaista viikonloppuna, monipuolisesti erilaisille kohderyhmille. Ja ehkä semmoinen niin kuin meidän tekemisen näkökulmasta, että tehdään se elämys konkreettisesti, että ei vaan katsottavaa, vaan että on tekemistä ja kokeiltavaa ja osallistavaa.

0: osallistumista myöskin, niin kuin koko itse tapahtuma.
1: Onko messukävijäryhmä jotenkin muuttunut viime vuosina, että se elämyksellisyys tuntuu tulleen nyt niin vahvasti tällaisiin erilaisiin messutapahtumiin läsnä?
0: On, ehdottomasti. Että se ei vaan riitä enää, että katellaan tai että yleensäkin ehkä niin kuin mekin järjestäjinä näyttele asetta ja pyritään aktivoimaan siihen, että meillä on tällä hetkellä esim. Tosi monella osastolla ihan osallistavaa tekemistä, ihan älytön määrä itse asiassa, että halutaan osallistaa näytteleasettajia mukaan siihen niin kuin tekemiseen ja tähän meininkiin, että saadaan sitten kävijöitä viihtymään.
1: Sari Aho, sinä olet projektipäällikkönä ja myöskin täällä häärit mukana. Valtaosa Suomessa järjestettävistä messuistahan on, voisi sanoa, suunnattu keski-ikäisille. Te yritätte sitten saada nuorempia paikalle muun muassa keppihevoskilpailuilla ja tämän tyyppisellä keppihevosteemalla. Kun nuorten huomioista kilpaillaan messuilla, niin minkälaisen työn takana se nuoren yleisön saaminen messulle on?
2: No lähinnä, jos puhutaan nuorista ja puhutaan lapsista, niin silloin me lähdetään tavallaan suuntaan se kaikki sen perheille. Ja sehän on meillä semmoinen aika pitkä fokus, että niin tavallaan pystytään tuottaa asioita, mistä tulee nauttimaan niin se äiti ja iskä, kuin myös ne lapsekin. Ja se tarkoittaa, että se koettava, tunnettava juttu on semmoista, että sinne voi osallistua se iskä ja äiti ja ne lapset mukana. Tai sitten jopa, että se perheen nuori jää siihen vaan koittaa ja testaa ja vapauttaa vanhemmat sitten tutustuu sen näyttelijäasettajien juttuihin ja kokemaan taas tavallaan niitä NS-aikuisten juttuja.
1: Eli nuoret ja lapset saadaan nimenomaan vanhempien kyljessä mukaan?
2: No kyllä mä niin näkisin sen tavalla, että sitten puhutaan jo tavallaan lasten tapahtumasta, että se enempikin pitää olla sille, että me saadaan sekä koko kompo sieltä setti liikkeelle ja se tarkoittaakin sitten taas meillä sitä, että meillä pitää olla tosi laaja repertuaari eri juttuja, millä voidaan sitten niin aktivoida ja tuottaa heille niitä elämyksiä ja kokemuksia välittämättä siitä, että minkä ikäinen on kävi.
1: No, kun juttelimme aikaisemmin, Tiitta Tilvis, niin sinä et käyttänyt näistä tapahtumasta messusanaa. Toisin kuin minä käytin, sinä käytit tapahtumasanaa, niin onko se messusana jotenkin nyt vanhanaikainen tänä päivänä, vai mitä se tarkoittaa?
0: No, ehkä tietylle kohderyhmälle me nähdään, että se saattaa pikkusen olla ehkä uudenlainen sana juurikin tälle nuoremmalle kohderyhmälle. Että meillähän esim. Kotona on täysin messu, meillä on näytteleasettajia täällä, mutta me markkinoidaan sitä tapahtumana ulospäin. Ja se, että siitä tulee ehkä, niin kuin me nähdään se, että tapahtumasta tulee, niin kävijälle markkinoidaan kyllä. Eli tulee niin kuin tapahtumasta, kun havitellaan nimenomaan sitä nuorta kohderyhmää, niin tulee ehkä enemmän se elämys mieleen. Mutta siinä pitää ottaa kohderyhmät huomioon niin kuin kaikessa, että miten tuota sitten markkinoidaan ulospäin. Niin riippuen niin, että ehkä niin kuin paljolti ikäryhmästä myöskin, että miten se mielletään se sana.
1: Niin, jos sanoista puhutaan, niin aika usein messuihin liittyy tämmöinen, tai ajatellaan, että kaupallisuus liittyy voimakkaasti, no totta kai, koska siellä on näytteille asettajat, jotka elinkeinoa markkinoivat. Ja monet näistä messuista on myös maksulliset, pääsymaksu on olemassa. Niin kun puhuimme aikaisemmin, niin puhuit aikaisemmin arvoista, yhteisöllisyydestä, niin miten hyvin se tähän kaupallisuuteen istuu?
0: No siis, se on varmaan vähän semmoinen jopa uudenlainen asia, että niin kuin sanoin, tai ainakin niin kuin totta kai me ollaan aika tuore yritys, meidän, niin kuin puhuttiinkin aiemmin, niin meidän semmoinen kivijalka on tunne ja se yhteisöllisyys, eli me tehdään yhdessä, mutta me halutaan, että se näkyy meidän tapahtumassa, se tuntuu kävijöille ja näytteille asetteille, me ollaan lähellä ja se arvo niin kuin näkyy oikeasti, että ei pelkästään sanota, vaan se, että se on täällä meidän tekemässä koko ajan läsnä kaupallisuuteen. Ehkä Sarilla voisi olla, jos saa siirtää tälleen.
2: Joo, no ihan selkeä, tuohon oli helppo ottaa koppia, koska tavallaan se, silloin kun me saadaan kävijä viihtymään, käyttämään aikaa, kokemaan niitä hyviä tunteita, silloin he viihtyy pitempään. Ja silloin se ihan puhtaasti tarkoittaa, että he ottaa useamman kontaktin näyttelijäasettajien kanssa, ja sitä kautta se kääntyy myös sinne euroiksi. Ja sitä kautta se kääntyy meille taas euroiksi, he on kokeneet hyvän tapahtuman, he tulevat meille seuraavallakin kerralla.
1: Mikä merkitys sillä on niin kuin kävijäryhmän profiloinnissa, että messuilla on pääsylippu, että ylipäätänsä pääset messuille sisään, niin maksetaan?
2: No kyllä me on nähty se ihan selkeästi siinä, että tavallaan me tuotetaan näytteleasettajille laadukkaampaa kävijää. Että tavallaan se on tavallaan NS-suodotettua porukkaa, ketä tulee meille sisään, koska sitten meillä ei ole niitä NS-renkaanpotkijoita siellä joukossa. Että he on lähtenyt oikeasti asialla katsomaan, tutustumaan, koittamaan, haistamaan, maistamaan, kokemaan.
1: älykännykät on tänä päivänä monen messukävijän joukossa, niin mikä merkitys tämmöisellä perinteisellä, vaikkapa paperisella, tällaisella messuluettelolla on tänä päivänä tippatilvissä?
0: No tietenkin tässä taas ehkä kävijäryhmä, kohderyhmä tietyllä tapaa vaikuttaa, mutta niin kuin itse näen tuossa digitaalisessa puolessa todella vahvan tai suuren mahdollisuuden meidän koko messuskeneessä ihan niin kuin globaalistikin, että mitä me pystytään kehittämään, niin se on vaan niin kuin taivasrajana digitaalisuuden näkökulmasta. Ja se, että tietyllä osin ehkä niin kuin paperista versiota, joo, me ollaan tällä hetkellä luovuttu muun muassa messuesitteistä, että meillä on digitaalisilla pinnoilla esitteet, me juonnetaan koko ajan, kerrotaan asioita niin, että kävijät kuulee, mutta sitten meillä on hyvin vahvasti läsnä tietenkin puhelimet ja silviisiin, mutta kyllähän niin kuin se, että mitä me voidaan tuua vielä tulevaisuudessa digitaalisuuden myötä itse tapahtumaan, missä kohdataan kasvotus, ja sehän on hyvin mielenkiintoinen mahdollisuus.
1: Sarja Aho, tähän loppuun vielä se, että kun ehkä takavuosina lähdettiin messuille sillä tavalla, että siellä saa tämmöistä promomateriaalia, jaettiin kaikenlaista tilpehööriä. Mikä se on tänä päivänä niiden rooli?
2: No kyllä se on semmoinen selkeästi niin kuin laskeva trendi, että kyllä harvempi lähtee, ja tänä päivänä kun ollaan ehkä niin tavarakylläisiäkin jo, niin ei halutakaan sitä mainoskynää enempää sinne kotilaatikoihin. Enempikin halutaan, että sieltä menee muistamisena ehkä jotain itse tehtyä, ehkä jotain koettua, ehkä jotain opittua.
1: Kaikenlaisia uusia tuulia siis messuilla. Paljon kiitoksia haastattelusta, Sarja Aho ja Titta Tilvis, ja onnea ja menestystä.
3: Kiitos.
4: Areenassa on mistä valita.
5: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
6: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen Labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
5: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt ne tulee.
7: Jossain, meidän tietojen mukaan.
8: Kyllä aika surkea
6: tämä. No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
5: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
4: Yle Areena on mistä valita.
9: Tulipaan heti noista messutunnelmista semmoinen, että ai vitsi, kun pääsis taas messuille.
10: Kyllä, ja kyllä mä niiden elämysten lisäksi kaipaan sitä messutavaraakin.
9: Niin, onhan siinä jotain, kun sulla on pikkuinen pussukka, mikä on täynnä eri logokyniä, ja sitten niitä on mukava kotonakin katella, että ani niin tämmöinenkin firma oli siellä messuilla. Ja eihän tiedä, vaikka kuule rimpauttelisi jonkun porakaivon takia joskus 15 vuoden päästä siihen numeroon, mikä siinä kynässä on, kun yhtäkkiä tarviikin
10: sitä. Ihan totta. Ei se varmaan hukkaan mene se mainoskynä sille yrittäjällekään. Hei, ihan kohta alueellisia uutisia heti Aki Sirkesalon kappaleen jälkeen. Tämä on Naispaholainen.

0: Yle Uutiset Lapista toimittaa Ari Hursti. Hyvää päivää. Rovaniemen uusi kaupunginjohtaja Joonas Hänninen esittäytyi eilen ensi kertaa asukkaille järjestetyssä avoimessa tilaisuudessa. Vapaassa keskustelussa rovaniemeläiset antoivat kaupunginjohtajalle palautetta muun muassa teiden kunnosta. Huolta kannettiin myös siitä, onko Rovaniemi keskittynyt liikaa matkailuun ja miten yrittäjäystävällisyyttä voitaisiin kaupungissa parantaa. Myös opintonsa päättäneistä kiinni pitäminen nähtiin kaupungin ongelmana. Lapin pelastuslaitos hankkii 3 uutta droonia täydentämään nykyistä droonikalustoa. Uudet ja kehittyneet laitteet voivat esimerkiksi käydä ennalta määriteltyä etsintäaluetta läpi itsenäisesti, mikä nopeuttaa etsintöjä ja vapauttaa pelastajia kuvan tarkkailuun. Yksi merkittävä parannus uusissa drooneissa on hyvä säänkestävyys. Droonilla voi lentää ongelmitta jopa 30 asteen pakkasessa. Pelastuslaitos käyttää droneja ja niiden lämpökameroita muun muassa henkilöetsinnöissä, palopesäkkeiden ja vuotojen paikantamisessa sekä tilannekuvan muodostamisessa ja seurannassa. Erityisesti savuhavaintoihin liittyvät hälytykset ovat kesällä yleisimpiä ja niissä drooni nopeuttaa toimintaa huomattavasti. Pohjoisen uutismediat kokoontuvat huomenna lauantaina Oulun Rotuaarille. Kaikille avoimessa tapahtumassa on tarjolla kohtaamisia televisiosta, radiosta, lehdistä ja kameroiden takaa tuttujen tekijöiden kanssa. Paikalla on myös Yle 100 -bussi. Edustettuna on 15 mediaa ja tapahtuman järjestävät Yle ja Kaleva Media. Ohjelmaa on tarjolla siis huomenna lauantaina kello 12 alkaen ja tapahtuma on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa.
1: Kello on 11.32 ja tämän viikon koko Suomen radiota on jäljellä vielä puolisen tuntia. Täällä Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Mukavaa perjantaita.
3: Koko Suomen radio.
2: Yksi asia on kiistaton ja se muuten sopii vielä tähän perjantain tematiikkaankin, eli yleinen sauna. Niissähän on oikeasti tunnelmaa. Juha Vainion kappaleen mukaan siellä ollaan myös Oskarin kokoisina opissa ja kuunnellaan ne kaikki tarinat siinä ympärillä hyvinkin huolella.
1: Jos ei ole liian kova melu, niissä nykyään tuppaa olemaan aika moinenkin pulputus.
2: Niin saattaa mennä jopa kakofoniseksi se ympäristö. No tähän kappaleen tekstin on helppo samaistua ja ne omatkin muistot yleisistä saunoista menee sinne nöysivuosiin, kun vahtosammuttimen kokoisena käytiin papan kanssa leirintäalueen yleisissä löylyissä. Ja mä muistan niillä reissuilla, kuinka hienoa se oli, kun mulla oli kolajuomaa papan toimesta otettu mukaan semmoiseen vanhaan liköripulloon. Ja voit kuvitella, kun siellä...
1: Nyt se olisi lastensuojeluilmoitus.
2: Niin. Voit kuvitella sen pukuhuoneen, kun siinä on niitä vanhempia valtiomiehiä ympärillä. Ja ne kaikki alkaa vaan nauramaan, kun ne näkee sen pikkupullon. Mulla on semmoinen hupullinen pyyhe päässä.
1: Voi
2: ja
1: ei.
2: Liköripullosta kolajuomaa.
1: Ihanaa.
2: Mutta kohta päästään näihin tunnelmiin ihan koko Suomen radion voimin. Lähdetään nimittäin Suomen vanhimpaan edelleen toiminnassa olevaan yleisen saunaan, Rajaportin saunaan tuonne Tampereelle.
1: Ensin käydään Laura Voutilaisen musiikkia kuuntelemassa En mielestä en sua saa.

0: Laura Voutilainen siinä. Pispalan harju on Pyhäjärven ja Näsijärven välissä, Tampereen länsipuolella sijaitseva harju, ja sitä myöten menee Pispalan valtatie, jossa huristelee itse asiassa yli 10 000 autoa päivässä. Ja eipä uskoisi, että näin vilkkaan tien varresta löytyy Suomen vanhin yleinen sauna, mutta näin se vaan on. Vuonna 1906 toimintaansa aloittanut Rajaportin sauna.
1: Siinä on kyllä lauteet ja ne seinät varmaan aika monta tarinaa kuullut.
0: Oh.
1: Saunaa ylläpitävän Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja Ari Johanssonin ensikäynnistä on jo 70 vuotta. Mennään nyt ihan paikan päälle sinne Rajaportin saunalle.
2: Ollaan Pispalassa Rajaportin saunalla ja tämä on Suomen vanhin edelleen käytössä oleva yleinen sauna. Tänä vuonna tulee 120 vuotta tämän perustamisesta, eli vuodesta 1906. Mä oon Elina Nieminen ja tässä mun kanssa on saunaa ylläpitävän Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja Ari Johansson. Tämä Rajaportti on sulle tuttu paikka ihan pikkupojasta asti. Osaatko arvioida, että koska olisit ekaa kertaa käynyt täällä saunamassa?
3: Ilmeisesti tuossa tammikuussa 1956, eli noin 70 vuotta sitten aloitin tässä saunassa. Siitä aikaisemmin kerkisin tuolla Tahmelan puolella, kun asuttiin Pispan tien varressa, niin Tahmelan sauna oli silloin se kotisauna. Tuon isän mukana pyyhkeen sisällä käynyt kyllä sitten niin kuin noin 10 päivän vanhana vissiin ensimmäisen kerran. Sitten siirryttiin tähän, kun muutettiin. Ja tämä on ollut sitten kotisauna. Ja sehän oli niin kuin näin, että aina joku paikka leimautui omaksi saunaksi. Että jos täällä oli remontti, niin sitten käytiin Sireenin saunassa Alapispalassa tai Harjun saunassa tuo Harjunpano. Tai ei Saamurissa sitten Savilinnantien saunassa. Mutta muuten se oli tämä.
2: Niin, eli silloin oli saunoja aika paljon tällä alueella.
3: Kyllä, silloin oli kymmenittäin. Tampereella on tiettävästi ollut noin 130 yleistä saunaa kaiken kaikkiaan. Eivät toki kaikki yhtä aikaa toiminnassa.
2: Ja nämä oli ihan semmoisia peseytymispaikkoja, kyllä, kun että ihmisillä ollut mitään omia.
3: Pispalassakin se on, että pienet tontit oli ensinnäkin, että nämä talot ei ollut edes mahdollista rakentaa sitä saunarakennusta. Ja kyllä se todettiin, että tämmöinen yleinen sauna on sitten se, mikä toimii. Ja tässäkin tapauksessa Lahtisilla oli tässä kauppa tällä tontilla. Ja silloin Lahtis ajatteli, että pispalalaisilla ei ole omia saunoja. Että olisi hyvä sitten niin kuin tehdä vähän bisnestä sillä, että järjestää tämmöinen yleinen sauna sitten pispalalaisten käyttöön.
2: No millainen paikka tämä oli silloin, kun sä oot pikkupoikana täällä käynyt?
3: No, on kuusa äidän mukana naisten puolella ja sitten siinä vaiheessa, kun rupesi toi kouluikä olemaan jo niin kuin päällä, niin sitten siirrettiin miesten puolelle ja täyttä oli yleensä aina ja pukuhuoneet oli kosteita miesten puolella, niin siellähän tupakoitiin pukuhuoneessa ja se kyllä sitten huomasi, että kyllä se tupakan savu sieltä sitten märkiin vaatteisiin tarttui. Että se oli niin kuin suuri helpotus, kun tupakointi sitten lopetettiin.
2: No, mitä muuta, jos ajattelet tuota aikaa ja tätä päivää, niin mikä on niin kuin isoin muutos, mitä tässä on?
3: No sanotaan, silloin käytiin tosiaan peseytymässä. Se oli niin kuin kellotettua aikaa, että tiesi, että kun mihin aikaan kukin tuli saunaan ja mihinkä naulaan hän sitten tuli vaatteensa laittamaan. Että se, että jos tähän päivään vertaa, niin nythän tänne tullaan niin kuin kuluttamaan aikaa. Se ei ole pelkkä peseytyminen, vaan myös se puhdistautuminen. Eli se, että tähän se käydään löydyttelemässä useampia kertoja, vilvoitellaan välille ja keskustellaan tässä ulkona. Saunan puolella puhutaan lauteilla ehkä ja pukuhuoneessa miehet miesten juttuja ja sitten taas naiset omalla puolellaan omia juttuja. Ja sitten kun tullaan ulos, niin sitten niin kuin yhdistyy nämä keskustelun ja pyritään välttämään sitten niin kuin tämmöistä niin kuin vastakkainasettelua liikaa ja mieluummin sovussa. Et kun kerran niin kuin vaatteet jätetään naulaan, ne ei ole titteleitä.
2: No, täällä Tampereella on vahva saunakulttuuri tälläkin hetkellä, jos on ollut silloinkin, kun sä oot ollut pikkupoika. Voi puhua ihan tämmöistä saunapuumista, näitä uusia tämmöisiä yleisiä saunoja, rantasaunoja. Avantosaunia tulee koko ajan. Tällä hetkellä niitä on varmaan 70, jos ei enemmänkin.
3: Joo.
2: Ja nuoretkin on innostunut saunomisesta. Miten tämä saunomisen kasvanut suosio näkyy teillä?
3: No kyllähän meillä ulkomaalaisten osuus on hyvin suuri. Et on niin kuin paljon Japanin suunnasta matkailijoita, jotka tulee selkeästi Suomeen saunan ja muumien perässä. Ja sitten on nuorempi väki, kun on tietysti opiskelijakaupunki, täällä on yliopisto, niin se tuo tänne niin kuin kävijöitä. Ja kyllä sitten ihan tämmöinen muuten nuorempi porukka, että tietysti siihen kasvuun liittyy, että on ne tietyt vuodet, kun ei välttämättä haluta tulla ja sitten palataan uudestaan. Että kyllä se niin kuin on semmoinen nuorillekin kohtaamispaikka.
1: Näin Rajaportin saunalla tarinoi Pispalan saunayhdistyksen puheenjohtaja Ari Johansson ja Elina Nieminen häntä siinä haastatteli.
0: Palataan saunaelämysten pari heti viivin tuoreen kappaleen jälkeen. Tämä on Herkkisten liiga.

0: Oikein mukavaa perjantaita Viivi Herkkisten Liiga, se soi täällä koko Suomen radiossa.
1: Suomen vanhimmassa edelleen toiminnassa olevassa yleisessä saunassa, eli Rajaportin saunassa Tampereella, siellä avattiin muutama vuosi sitten keskustelu siitä, voisiko saunaan tulla uima-asussa.
0: Uima-asuissa saunominen se herättää Suomessa hyvinkin suuria tunteita ja se huomattiin tänä kesänä, kun Tampere ja muutama lähikunta päätti sallia uima-asut uimahallien saunoissa. Pispalan saunayhdistyksen nykyinen varapuheenjohtaja, perinnesaunottaja Siiri Koski, hän on Elina Niemisen jututettavana.
2: No nyt tuntuu, että tämä saunakulttuuri ja tämmöinen saunapuumi on meneillään, niin onko tämmöiset perinnejutut myös suosittuja?
3: Kyllä ne on. Että ihmiset on koko ajan enemmän ja enemmän kiinnostuneita asioista, niin kuin just vihtomisesta ja erilaisista saunan tavoista. Kekrisauna on semmoinen ihana vanha rituaali tai juhlasauna, mikä on ollut meidän kulttuurissa aikaisemmin vielä enemmän läsnä. Mitä vähän unohtunut tässä välissä, mutta nyt se on tulossa kovaa kyytiä takaisin ja se on näistä tämmöisistä vuodenkierron saunoista ehkä kaikkein henkisin. Että siinä paljon niin kuin käsitellään kuolemaa ja edesmenneitä sukupolvia ja ne on just ne asiat, mitkä ihmisiä kiinnostaa, saunahaltijat ja kaikki semmoinen näkymätön.
2: Tämä Rajaportti on tämmöinen perinteinen sauna. Tämä on 120-vuotias ja tämmöinen niin kuin vanhanaikainen yleinen sauna, missä naisten puoli ja miesten puoli on erikseen. Ja, te olette kuitenkin täällä aloittanut nyt myös tämmöiset yhteissaunat muutama vuosi sitten.
3: Joo.
2: Mistä se lähti?
3: Joo, itse asiassa sehän on aika modernia hapatusta tämä miesten ja naisten jaottelu tässä Rajaportin historiassa, että se on 30-40-luvulla muistaakseni tullut tämä muutos, että seinä on rakennettu väliin ja miehet ja naiset on erotettu sitten uudestaan 2020.
2: No herättikö se epäilyjä noissa vanhoissa saunojissa tai tämmöisillä vakikävijöissä se yhteisvuoro?
3: Varmaan montaakin henkilöä siinä jännitti ja ehkä jännittää vieläkin, että miten ihmiset siellä toimii. Ainakin mulle henkilökohtaisesti se on ollut aina kauhean helppoa ja luontevaa. Hyvin on pärjätty. Ihmiset käyttäytyy yleisessä saunassa pääsääntöisesti hirveän hyvin ja kohtelee toisiaan kunnioittavasti ja ystävällisesti.
2: Tähän yhteisvuoraan kuuluu myös se, että ensimmäistä kertaa täällä näillä yhteissaunavuoroilla niin näillä voi käydä joko ilman uima-asua tai sitten uima-asussa, kun normaalistihan täällä ei tietysti uima-asuja ole tarvittu, kun ei tässä ole mitään vesistöä niin lähellä, että pääsisi uimaan, ja sitten kun naiset ja miehet on ollut erikseen, niin herättikö se paljon polemiikkia täällä etukäteen?
3: No, siitä on ollut aika ajoin keskustelua, mutta alusta asti on kyllä ollut se ajatus hyvin vahvana, että saunassa saa olla alasti, jos se hyvältä tuntuu, mutta yhtä lailla sitten on mun mielestä hyvä ottaa huomioon se, että saunaan tullaan eri puolilta maailmaa ja erilaisista tilanteista, niin se jos jollain on siellä vaatteet päällä, niin ei kai se kenenkään maailmaa kaada.

0: Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa just täältä etelästä. Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu, tien reunassa on kyltti, jossa lukee Lappi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.
2: Se voi olla, että Jyrki Hakasella on tänään suu aika hymyasennossa, vaikkei sinne Lapin puolelle mennäkään. Ja siihen on ihan hyvä syy.
3: Niin, nimittäin suu voi olla myös semmoisessa mussutusasennossa, kun siellä suussa on täytekakkua. Tänään nimittäin vietetään Paikka auringossa -ohjelman 10-vuotis syntymäpäiviä.
2: Ja tämä ei ole siinä mielessä mikään ihan tavallinen perjantai, koska tämä tunnin spektaakkeli, se on ihan hyvästä syystä nyt sitten 2-tuntisena tänään, eli tonne aina kello 14 saakka.
3: Niin, ja mehän voitaisiin nyt muuten jo itse kukin ilahduttaa Jyrkiä onnitteluviesteillä. WhatsAppihan on jo auki 0401455666.
4: Koko Suomen radio.
2: Hyvää syntymäpäivää Paikka auringossa -ohjelma. Ja meidän puolesta tässä kohtaa kuule oikein mainiota viikonloppua.
3: No tämäpä juuri. Oikein hyvää viikonloppua. Nautitaan tästä syksyisestä viikonlopusta. Miten se sitten kullakin menee. 4 minuutin kuluttua uutisia ja sen jälkeen siis Jyrki Hakasen seuraan. Tässä vielä musiikkia Mirellalta Seireeni.
2: Moi moi.
3: Moi moi.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Asian vahvistaa tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomissario Juha Piippo. Poliisi teki eilen erityisen kotietsinnän Helsingin Aleksanterin kadulla sijaitsevalle Plastic Surgery Centerin klinikalle. 27-vuotias Olivia Oras kuoli viime viikolla oltuaan klinikalla potilaana. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt toiminnan Aleksanterin kadun toimipisteessä. Viraston mukaan potilasturvallisuus vaarantuu toiminnassa vakavasti. Uuden ydinvoimalan rakentaminen Suomeen ei ole todennäköistä ainakaan ilman valtion tukea, sanovat tutkijat. Iso ydinvoimala olisi tarpeisiin nähden kallis ja rakentuu hitaasti. Mittavat datakeskusinvestoinnit lisäävät sähkön kulutusta jo lähivuosina. Suomessa on virinnyt keskustelu siitä, löytyisikö Fennovoimalta vapaaksi jääneelle Hanhikiven alueelle ydinvoimarakentaja. Janne Toivonen jatkaa.
1: Hanhikiven ydinvoimalan paikka on valmiina kaavassa ja pohjatöitä on tehty runsaasti, mutta uuden hankkeen aloittaminen on epätodennäköistä, sanovat alan tutkijat.
2: Ei toistaiseksi niin kuin seuraavan 5-10 vuoden aikana, niin ei näytä siltä, että sitä pystyttäisiin pelkästään markkinaehtoisesti rakentamaan.
1: Näin sanoo energiajärjestelmien professori Sanna Syri Aalto-yliopistosta. Ydinvoimala on kallis ratkaisu, kun sähkön hintakin heittelee sesongista toiseen.
2: Se on liian järeä keino, eli se on hyvin kallis investointi, ja sitten kun meillä ei tosiaan vuoden ympäri ole vielä tarvetta sille kaikelle sähkölle.
1: Toisaalta lisäsähkölle ennustetaan kyllä tarvetta. Kulutus kasvaa jo nyt ja on kiihtymässä lähivuosina. Siihen taas ydinvoimalan rakentamisaika on pitkä. Sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventausta Tampereen yliopistosta.
3: Jos me ajatellaan vaikka nyt ihan puhtaasti lämmityksen sähköistymistä, tällä hetkellä puhutaan useamman 1000 megawatin edestä sähkökattilainvestointeja, joka tarkoittaa siis useampaa Olkiluoto kolmosen kokoluokan ydinvoimalaa, joka sitten tarvittaisiin se kattamaan. Eli yhdellä ydinvoimalalla ei ratkaista tätä ongelmaa.
1: Lisäsähköä pitää Järventaustan mukaan hakea ketterämmin esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimasta sekä energiavarastoinnista. Lisäydinvoimallakin voi olla paikkansa, mutta se vaatisi luultavasti valtion tukea tai sen, että paljon sähköä kuluttava teollisuus alkaisi rakentaa sitä itse.
0: Keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti EU:n sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa EU-kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. Yhdysvalloissa muistetaan tänään syyskuun 2001 terrori-iskujen uhreja. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa 25 vuotta sitten kuoli lähes 3000 ihmistä. Eniten uhreja tuli kahden koneen törmäyksessä World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. Iskujen aikaan suurlähettiläänä Yhdysvalloissa toiminut Jukka Valtasaari sanoo, että syyskuun iskut nostivat terrorismin vastaisen sodan Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen ajattelun keskiöön.
4: Se tuli niin kuin osaksi politiikkaa pysyvästi siinä mielessä, että Bushhan ilmoitti niin kuin melkein saman tien siis, että olemme sodassa terrorismia vastaan, ei terroristeja vastaan. Ja silloin he olivat sodassa ilmiötä vastaan ja se ilmiö jatkuu. Ilmiö ei ollut poistumassa mihinkään. Tämä perusanalyysi tästä hommasta, joka tehtiin sitten kongressia varten, niin sen peruslause tässä 300 sivussa oli se, että meiltä puuttui mielikuvitus. Me emme ymmärtäneet, että näin olisi voinut käydä.
0: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osin selkeä. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla päivän ylin lämpötila on 11-15 astetta ja Lapissa 12-16 astetta.
5: Urheiluradion toimittaa Olli-Pekka Lukka. Alkuun tennistä. Harri Heliovaaren ja brittiparinsa Henry Pattenin tie nousi pystyyn tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Heliovaara ja Patten hävisivät Yhdysvaltain Christian Harrisonille ja Britannian Neil Skupskille suoraan kahdessa erässä. Heliovaara suuntaa nyt kotisuomeen, jossa ensi viikolla odottavat Davis Cupin kamppailut Monacoa vastaan. Naisten loppuottelussa Yhdysvalloissa kohtaavat huomenna valko-venäläinen Arina Sabalenka ja Kazakstania edustava Jelena Rybakina. Ja kävi tuossa finaalissa miten tahansa, niin Rybakina nousee maailmanlistan ykköspelaajaksi Sabalenkan ohitse. Tänään alkavaan Chilen MM-ralliin lähdetään maukkaasta tilanteesta, kun 3 voittoa putkeen ajanut Toyotan Sami Pajari on noussut MM-tilanteessa kakkoseksi. Pajari on nyt 20 pisteen päässä tallikaveristaan Elvin Evansista. Yle Urheilun asiantuntija Henri Haapamäki odottaa kilpailua innolla.
6: Kyllähän Chilen MM-ralli on varsin mielenkiintoinen. Tietysti suomalaisittain on mukavaa, että sorapinnalla ajetaan ja aika usein suomalaiset kuskit on tästä rallista tosi paljon pitänyt. Että nyt tietysti perjantai-päivän erikoiskokeet varsinkin on aika hankalia, koska suuri osa pätkistä menee ikään kuin tämmöisen sorarennin pohjalla, jotenka mitään kauhean leveätä ajolinjaa ei pysty siellä vetämään, koska takakulma osuu penkkaan muuten, mutta hyvin suomalaisille sopiva, mielenkiintoinen, haastava soraralli. Ei ole niin kova vauhtinen kuin esimerkiksi Suomi ja hyväpintainen, että tietenkin rengasrikot varmasti nousee jonkinnäköiseen rooliin, mutta muuten kyllä niin varsin hieno kilpailu.
5: Ensimmäinen erikoiskoe Chilessä ajetaan nyt iltapäivällä vähän ennen 3. Ja Yle tarjoaa tänään EM-lentopalloa Areenassa nähtävillä pelit Hollanti-Belgia sekä Serbia-Viro. Ja TV2:lla kello 20 yleisurheilun tähtien tuiketta uudessa Ultimate Championships-tapahtumassa. Näin olivat urheilun asiat tässä vaiheessa.

0: Kaija Tuupanen täällä, hei. Haluan oikein sydämellisesti ja lämpimästi onnitella Paikka auringossa -ohjelmaa 10-vuotisesta taipaleesta. Ja kuuntelijoille kiitos, että olette myös olleet mukana kuuntelemassa upeaa ohjelmaa.
1: Tässä laulaa lauluntekijä Augusti Koivisto ja haluan onnitella suuresti 10-vuotiaasta Paikka auringossa -ohjelmaa. Terveiset tällä Pälkäneeltä.
2: Tässä on Kyösti Mäki-Mattila. Mä haluan lämpimästi onnitella Paikka auringossa -ohjelmaa. 10 vuotta on hieno saavutus tässä radiomaailman tuiskeessa ja melskeessä. Te olette löytäneet paikkanne ja mä uskon seuraavaankin 10 vuoteen.
3: Tästä se käynnistyy. Paikka auringossa. 10-vuotisjuhlalähetys.
4: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Lähes kaksituntisen paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksen avasi Anskun toivoma kappale Matti ja Teppo Vauhti kiihtyy. Ansku kertoo, että olen iskelmämusiikin suurkuluttaja ja tätäkin ohjelmaa olen kuunnellut alusta asti joka päivä, ellei työt ole esteenä. Myös yöllä tulee joskus kuunneltua. Vaikea valita yhtä biisiä, kun niitä on miljoona, mutta Vauhti kiihtyy kappaletta tulee kuunneltua aina, kun on hyvä fiilis aihetta juhlaan. Laulan kappaletta myös paljon karaokessa ja se on kuulunut myös nuoruuden kesiin Piikkiössä. Joten nostetaan malja teille ja toivotaan, että ohjelma jatkuu vielä pitkään. Tämä on paikka auringossa, jossa kansa viihtyy. Näin Ansku. Jokainen kappale on siis tässä juhlalähetyksessä kuuntelijan toivoma. Toiveita saapui useita satoja. Lämmin kiitos kaikista niistä. Tähän juhlalähetykseen näistä toiveista on valikoitunut kutakuinkin 25 kappaletta. Semmoisia toiveita, joita ei tähän juhlalähetykseen millään saada mahtumaan, niin niitä tullaan huomioimaan pitkin syksyä tulevissa paikka auringossa ohjelmissa. Seuraavan toiveen on laittanut matkaan Sanna, Iloa, Hassun hauskaa taitavaa Nalle Lehtosen trumpetointia. On niin paljon melankolisia, molliin sävellettyjä surullisia lauluja, kuten Jyrki Hakasen mainitsema todella traagisen kaunis Sinun omasi. Sillekin on paikkansa, mutta tämä olisi bilebiisi.

Sannan toiveesta Nalle Lehtonen tulinen trumpetti java kaikki sätkimään. Ja mitä olisi juhlalähetys ilman letkistä? Raija kirjoittaa, että 70-luvun alussa silloisen poikaystävän kanssa kiparkatissa tanssittiin. Silloinen poikaystävä on nykyinen mies. 50 vuotta tulee täyteen marraskuussa.

Katri, Helena ja Letkis. Ja sitten 10-vuotisjuhlalähetykseen useampikin toivekappale eri nimisistä naisista tai naisille. Aloitetaan Allista. Tuula rustailee viestiä, että vaikea on valita vain yhtä kappaletta. Helposti tulisi lista täyteen, mutta tämä 70-luvulla kotibileissä soinut kappale on jäänyt siitä mieleen, ja kun kappale lähtee soimaan, niin se on vaan yksinkertaisuudessaan hyvä. Tässä on Gulliver. Ai ai ai Alli. Ethän muiden salli.

Ai ai ai, Alli, ethän muiden sallis, soi siinä ja Allista sitten Pamelaan. Jaakko Tepon kappaleesta Venla kertoo, että tämä on yksi elämäni biiseistä. Sekä isä että poika on tätä minulle laulanut. Jaakko Teppo itse silloin, kun olin about 4 vanha ja poikansa muutama vuosi sitten risteilyllä ollessani. Eli Venlan toiveesta Jaakko Teppo ja Pamela.

0: pam pam Pamela.
1: Jaakko Teppo ja Pamela, ja Pamelasta Eevaan. Eija kirjoittaa, että kappaleessa aina kylmiä väreitä, kun sen kuulee, klassikko, nimenomaan kuninkaan Olavi Virran esittämänä. Anoppini etunimi on Eeva. Laulan mukana ja valtaa aina hyvä mieli. Ja myös Eeva kirjoittaa Eevasta, tosin Topi Sorsakosken tulkitsemana. Se on Eevalla kännykässä soittoäänenäkin, tuo Sorsakosken Eeva-tulkinta. Tässä soi tällä kertaa Olavi Virran tulkintana Eeva.

Olavi Virta ja Eeva ja vielä yksi naisten nimi laulu. Kuunnellaan, se on Lulu. Vuonna 1984 kuulin kappaleen ensimmäisen kerran ja heti kolahti. Meillä oli kotona kasettilaite, johon pystyi nauhoittamaan siten, että sama biisi soi jatkuvasti. Pidän siitä edelleen, kirjoittaa Tuula. Ja tässä kaimansa Tuula Amberla, Lulu.

Tuula Amberla ja Lulu. Käynnissä on paikka auringossa 10 vuotta juhlalähetys. Täynnä kuuntelijoiden toiveita ja kello 14 saakka tänään jatketaan. Sitten tämän juhlalähetyksen kaikista toivotuin yksittäinen kappale. Seija kirjoittaa. Tango satumaa. Alkuperäinen Unto Monosen sävellys Reijo Taipaleen laulamana. Suomalaisuuden täydellinen kuvaus. Kaunis, kaihomielinen tunnelma. Tässä esityksessä kiteytyy kaikki, mitä elämältä voi toivoa. Outin viesti kuuluu, että satumaa, suomalaista kaihoa, ulkomailla asuessani, itku tuli kuunnellessa. Jaana kirjoittaa, että on vanha kappale, mutta vielä me kaikki tykkäämme siitä. Kreivin Kalli on tanssilava otettu tänä kesänä uudestaan käyttöön, oli Reiskan kotilava Miehikkälässä. Reiska esiintyy siellä 48 kertaa juhannuspäivänä. Silloin varmaan esitti satumaan ja tänäkin kesänä se on kuultu varmaan monta kertaa muiden esittämänä. Tiinalle satumaa saa aina kyyneleet silmiin. Reiska on kulmalähtöisen naapurikunnasta. Leila on toivonut satumaata. Sirkka kirjoittaa, että ainoa suomalainen tango, joka sopisi vaikka virsikirjaan, tuo paljon muistoja. Ja otetaan vielä Raijan viesti Sysmästä. Nuorempana tuli satumaata soitettua jukeboksista paljon. Meni useita pennejä.

0: melkein pilvistä 20. Mäkiluoto 16, Länsiluode 9, Bogashär 14, Luode 6, Selkeää 50. Hanko Tulliniemi 15, Länsi 6, Russarö vain lämpötilatieto 16 astetta. Muut tiedot puuttuvat. Venö 16, Länsi 7, Utö 16, Länsi 8, Selkeää 34. Rajakari 15, Länsiluode 8, Fagerholm 15, Länsi 7, Vilsanti 16, Länsiluode 6, 40 kilometriä. Gotska Sandön 17, Länsi 4 ja näkyvyys 48 kilometriä. Kumlinge 16, Länsiluode 6, Selkeää yli 20, Nyham 14, Länsiluode 7, Selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, Länsiluode 8, puolipilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, Länsiluode 7, Selkeää 14. Tahkoluoto 14, Luode 6, Selkeää 46. Selgrund 16, Selkeää, näkyvyys 47 kilometriä. Bredshäret 13, pohjoinen 3, Strömmingsbodan 13, pohjoinen 4, Valassaaret 12, pohjoinen 6, Kallan 13, pohjoinen 8, Tankkar 14, pohjoinen 9, Selkeää 39, Ulkokalla 13, pohjoinen 5, Nahkiainen 12, pohjoiskoillinen 8, Raahe 14, pohjoiskoillinen 6, melkein selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 13, pohjoiskoillinen 3, yli 20. Marjaniemi 13, pohjoiskoillinen 8, pilvistä yli 20. Kemi 1 12, pohjoinen 9 ja Ajoksessa lämpötila 13 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 7 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 2 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 7, Pietarsaari plus 15, Vaasa plus 19, Kaskinen plus 21, Mäntyluoto plus 23, Rauma plus 25, Turku plus 29, Föklö plus 23, Hanko ja Helsinki plus 28, Porvoo plus 31 ja Hamina plus 34 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,2 metriä.
1: Viisi vierasta ja heidän elämänsä biisit tähtisolistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys jatkuu uutisten jälkeen vielä toisen tunnin ajan. Tähän ensimmäiseen tuntiin vielä yksi toive. Se on Danin esittämä kappale, josta Mervi Nokialta kirjoittaa, että vuonna 1968 talvella olin 7-vuotias ja Nokian elokuvateatteriin tuli Spede Pasasen elokuva Noin 7 veljestä. Isäni innostui viemään minut silloin elokuviin. No, elokuva oli ihan kiva, mutta sitten ihana vaaleahiuksinen nuori mies tuli ja nojaili koivuun laulaen 7x7 ja minä 7-vuotias pikkulikka olin kuin myyty ja syvästi ihastuin tuohon laulajaan, joka sitten myöhemmin tuli minullekin tutuksi laulujensa kautta, Danny. Nyt minä 66-vuotiaana olen edelleen Danin fani sydäntäni myöten ja aina läikähtää lämpimästi sydämessä, kun

tämä herra laulelee radiossa. Olen käynyt monet kerrat tanssilavoilla ja konserteissa katsomassa Danniä ja vienyt perheeni myös mukanani tapahtumiin. Ihana laulujen tulkki. Danniä 7 x 7.

Danny ja 7x7. Vielä Merjan toiveesta Laila Kinnunen ehtii tähän ensimmäiseen tuntiin, koska ehdottomasti on juhlalähetyksensä Merjan mukaan. Juhlalähetyksessä paikkansa ansainnut.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Toimitusjohtaja Pasi Rannus on vakuutellut toistuvasti, että Valmet Automotive tulee vielä valmistamaan myös henkilöautoja. Hän käy keskusteluja auton valmistuksesta lähes päivittäin. Rannus vahvistaa Ylelle, että tehdas neuvottelee nimenomaan kiinalaisten, ei-eurooppalaisten autonvalmistajien kanssa.
1: Henkilöautoja tullaan vielä valmistamaan tässä tehtaassa. Käyn päivittäin viikoittain tiimini kanssa aktiivisia keskusteluja monista eri vaihtoehdoista. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa on tällä hetkellä lukumääräisesti suurempi kuin koskaan. Eurooppalainen autoteollisuus on edelleen huonossa jamassa. Meidän mahdollisuus tulee muualta.
2: Puhutaanko tässä Kiinasta?
1: Puhutaan.
0: Toistaiseksi viimeinen henkilöauto valmistui Uudenkaupungin autotehtaalta loppuvuodesta 2025. Sen jälkeen yritys on laajentunut puolustusteollisuuteen ja linja-autojen valmistukseen. Jemenin huthikapinalliset ovat vallanneet Perimin saaren Bab el-Mandebin salmessa. Saarta miehittäneet hallituksen joukot ovat vetäytyneet saarelta, kertoo kaksi hallituslähdettä uutistoimisto Reutersille. Bab el-Mandebin kautta kulkee yli 10% maailman merirahdista. Salmi yhdistää Punaisen meren ja Arabian meren. Huthit tukevat Irania ja palestiinalaisia. Jemenin taisteluiden kiihtyminen luo uuden rintaman Lähi-idän sotaan, joka alkoi Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäyksellä Iraniin. Kerrotaan vielä, että Rajavartiolaitos on löytänyt 6 laitonta maahantulijaa autoon kätkeytyneenä Helsingin satamassa viime sunnuntaina. Heistä 5 oli Eritrean kansalaisia ja 1 Marokon. Auto oli tullut maihin Tallinnan laivalta. Autoa kuljetti ulkomaalainen henkilö, joka vangittiin keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä.
3: Jan Fredrikssonin toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02. Tämä on liikennetiedote tie 10 Tammela kautta Hämeenlinna, eli tie 10 Turun ja Hämeenlinnan välillä ja tarkemmin välillä Nummenkylä, Hämeenlinna, Perähuhta, Tammela, palava ajoneuvo tiellä. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Kiertotie teiden 54 ja 2831 kautta. Eli palava ajoneuvo tiellä, tie on suljettu liikenteeltä, välillä Nummenkylä, Hämeenlinna, Perähuhta, Tammela, tiellä 10, kiertotie, teiden 54 ja tien 2831 kautta.

0: Hei vaan, mä oon Anne Mattila, laulaja, lauluntekijä, taidemaalari Suomen Karviasta. Haluan toivottaa erittäin paljon onnea 10-vuotiaalle ohjelmalle Paikka auringossa. On ollut ihana olla mukana kaikki nämä vuodet tässä ohjelmassa ja hyvin, hyvin kiitettävästi aina on omat laulut saaneet sitten soittotilaa sieltä. Tuhannesti kiitoksia Paikka auringossa.
1: Heija Kantola tässä, moi. Suuret 10-vuotisonnittelut Paikka auringossa ohjelmalle. Soittakaa jatkossakin hyvää kotimaista musiikkia.
2: Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys on meneillään. Toinen tunti kuuntelijoiden toivekappaleita vauhtiin tästä.
3: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

10-vuotisjuhlalähetyksen toisen tunnin kärkeen Jaakon karaoke-suosikki tai semmoinen kappale, jolla hän treenaa karaokea. Matti Esko, Lämmin hellä pehmoinen kappale, joka on Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Raul Reimanin sanoittama. Ja tässä juhlalähetyksessä on paikallaan kiittää myös kaikkia suomalaisia musiikin tekijöitä ja iskelmäperinteen vaalioita, nykyisiä ja jo edesmenneitä. Säveltäjiä, sanottajia, sovittajia, soittajia, laulajia, taustavaikuttajia. Kiitos musiikista. Kauan eläköön rikas ja monipuolinen suomalainen iskelmä ja tanssilava kulttuuri. Erja on tuikannut viestiä Keinu kanssani kappaleesta, johon Erja kertoo tykästyneensä jo pikkutyttönä joskus 50 vuotta sitten. Kappaleesta on tosi monia versioita ja kaikki ovat hyviä. Ja tekee mieli tanssia. Ja tästä kuullaan seuraavaksi Charlies-yhtyön versio Charles Blumanin johdolla. Leena kirjoittaa, että olin laivaristeilyllä ja valmistautuessa illan tansseihin hytin radiosta soi Keinu kanssani. Soitto jumittui ja sama kappale toistui varmaan lähes puolen tunnin ajaksi, ennen kuin sen joku huomasi ja keskeytti. No, lähdin laivan tansseihin ja kuinka sollakkaan kohta siellä soi orkesterin ja solistin esittämänä sama kappale, Sway. Minua tuli hakemaan tanssiin komea karismaattinen mies. Asiat ja aika etenivät. Tämä sama mies, joka sinä iltana ekaa kertaa keinui siellä kanssani, on nyt parikymmentä vuotta keinunut yhteisessä kodissa kanssani. Kun kuulen tuon kappaleen, voisin herätä vaikka 100-vuotisesta unesta. Se oli kohtaloni.

Charlies yhteen versio Keinu kanssani vei monia ohjelman kuuntelijoita selvästikin tanssitunnelmaan tässä kohtia. Alkavaa viikon loppua. Saija Varjukselta on toivottu useitakin eri kappaleita, joista ensi viikolla soi muun muassa upea tango Olet maailmain tässä vastaavassa ohjelmassa. Olkaa ensi viikolla kuulolla, niin näitä tänään toteutumattomia toiveita sitten tulevissa lähetyksissä pitkin syksyä myös soitetaan. Tähän juhlalähetykseen valikoitui Saija Varjukselta kappale Kuiskaten. Merja Riihimäeltä kirjoittaa, että pidän Saijan tummasta äänestä ja kappale Kuiskaten tuo mieleen muistoja.

Maija Varjussa kuiskaten. Paula Koivuniemen esittämä Perhonen kuuluu Eilan mukaan ehdottomasti 10-vuotisjuhla lähetykseen, sillä levystä alkoi Paulan pitkä ura iskelmä tähtenä. Jouni kirjoittaa Perhosesta, että aivan hurmaava kappale. Sovitus, sanat, sävele ja esittäjä. Siinä on Paula kaikkein herkimmillään ja ihanassa elementissä. Ellenille kappale Perhonen tuo muistoja 80-luvun alusta, jolloin kuljettiin lavatansseissa.

Koivuniemi ja Perhonen. Markku lahestuuttaa viestiä, että seuraavan biisin tiimoilta yritin tulevaa puolisoani pitkään ja pitkään, kunnes hän suostui. Juurikin romanttisuuteni myötä. Kerran kuukaudessa laitan saunan jälkeen kyseisen biisin soimaan ja viinilasilliset täydentävät iltaa. Ja tuo kappale Eurooppa 3. Tule tyttö.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen ainin ja posken punaisen on

Riitan toivekappale soi Tapani kansalta paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksessä. Juuri täällä kakkukahvien äärellä myös toimituksessa teidän toiveitanne porukalla fiilistellään. Monipuolisia hienoja toivekappaleita ja iskelmiä olette tähän 10-vuotisjuhlalähetykseen meille lähettäneet. Kiitoksia kaikista niistä. Tapani kansa, tulkaa tytöt takaisin, oli siis Riitan toiveen ja Kirsi kertoo kuuntelevansa seuraavaksi soimaan lähtevää laulua, siis kuunnelleensa paljon sitä nuorena, kun elämä kolhi nuoruudessa. Tässä Kirsi kertoo, että oli pieni baari pienessä kaupungissa, jossa oli jukeboksi ja sieltä aina valitsin jossain laulun ja sen hän esittää Merja Rantamäki.

Meri ja Rantamäki ja jossain oli tämä kappale. Tie 10 Tammela kautta Hämeenlinna, tarkemmin välillä Nummenkylä, Hämeenlinna, Perähuhta, Tammela. Tilanne muuttunut, palava ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: Paikka auringossa. Radio Suomi.
1: 10-vuotisjuhlalähetys meneillään ja seuraavaksi monenkin kuuntelijan toivoma ikivihreä Tuija toivoo seuraavaa klassikkoa, sillä se kuvaa suomalaista mielenmaisemaa. Miikka viestittää, että Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen, isänmaallinen ja tunteellinen kappale. Ja Petrin viesti kuuluu, että sanojen voima ja tunne luo kaipuun ja rakkauden vahvasti kotimaasta.

Jukka Kuoppamäki, sininen ja valkoinen. Lapin luonto luo outoa taikaa, lauloi Tamara Lund, Lapin tango. Tämä, kuten monet muutkin lappiaiheiset laulut, soivat päässäni, kun syyskuun ensimmäinen päivä 1991 ajoin vanhalla Saabillani muuttokuormani Helsingin Vesalasta Kittilän Sirkkaan. Minusta huolimatta saimme leville vuoden hiihtokeskustittelin kahtena vuotena peräkkäin. Reissusta tarttui mukaan myös vaimo ja insinööripoikiemme äiti. No, liitto ei kuitenkaan kestänyt, mutta ystävyys säilyi. Eli terveiset Merrulle sinne Kittilän kaukoseen, laittaa Jukka Pekka. Toiveena Tamara Lund, Lapin tango.

Tamara Lund ja Lapin tango. Seuraavaksi mun sydämeni tänne jää kappale, jota ovat toivoneet Paikka auringossa -juhlalähetyksestä niin Auli, Reijo kuin Hilkkakin. Auli kirjoittaa, että mun sydämeni tänne jää Kari Tapio. Juha Vainion koskettava sanoitus ihanan Karin esittämänä on minulle ehdottomasti rakkain. Kappaleella on myös hyvin henkilökohtainen merkitys elämässäni.

Kaari Tapio mun sydämeni tänne jää. Mikään ei ole sen suomalaisempaa kuin kaunis kesäilta mökkilaiturilla. Aurinko on painumassa mailleen, ilmassa tuoksuu vielä vieno aavistus savua saunan jäljiltä. Joutsenpari lipuu kauempana pitkin tyyntä järvenpintaa. Ja patteri radiosta soi Somerjoen musiikki kaikessa haikeudessani kauneudessaan. Siinä yhdistyy minusta koko suomalaisen iskelmän ydin. Siinä on haikeutta, lämpöä ja jotain vähän saavuttamatonta. Baddingin ääni kuulostaa siltä, että hän aloisi juuri minulle. Eli hän laulaisi juuri minulle ja vain ja ainoastaan minulle. Tämän hienon viestin meille lähetti Tiina liittyen Valot-kappaleeseen, mutta kuunnellaan tällä kertaa Badding Somerjoelta Pirjon toivoma laulu Ilta-aurinko. Pirjo kertoo, että Rauli on yksi lempiartisteistani. Kappale on mielestäni harvoin soitettu radiossa ja olen myös aina ihaillut auringonlaskuja. Olen ilta- ja yöihminen.

Rauli Pädin, Somerikin ilta-aurinko. Karolan esittämä Rakkauden jälkeen on tämän juhlalähetyksen yksi toivotuimpia kappaleita. Mira kirjoittaa, että Karolan ääni ja tulkinta on täysin omaa luokkaansa. Tämä kappale on kulkenut läpi elämäni. Liian aikaisin edes mennyt rakas äitini arvosti Karolaa suuresti. Tämä kappale nostaa aina mieleni lämpimät muistot. Lisäksi tästä kappaleesta tuli tärkeä minulle ja miehelleni. Ensimmäisten treffien jälkeen jostain syystä soi tämä kappale ja palamme usein siihen kerrassaan upea ja nimenomaan Karolan version. Ihanaksi ikivihreäksi kappaleen kuvailee Kati ja Esko perustelee tämän toivevalintansa, että yksi ylitse muiden.

Rakkauden jälkeen ja Karula. Topi Sorsakoski, olet kaikki. Topin elämänmakuinen tulkinta koskettaa herkimpiä tuntoja, kirjoittaa Maarit, ja Elinan mielestä kyseessä on kaikista kaunein rakkauslaulu. Elina kertoo kuuntelemassa tätä kappaletta aina silmät kiinni.

Sapi Sorsakoski ja olet kaikki. Vielä kaksi toivetta mahtuu mukaan. Mika haluaa kuulla Maria Tyysterin ja Vesa Haajan version kappaleesta Mä lähden stadiin.

Marja Tyysteri, Vesa Haa ja mä lähden stadiin. Paikka auringossa. Viimeinen kappale on Paikka auringossa. Tätä on toivonut useammatkin kuuntelijat, nimenomaan Bablon versiona. Toki oli siellä noita Katri Helenäkin toiveita, ja Katri Helenähän kuultiin sitten Letkiksen muodossa ohjelman ensimmäisellä tunnilla. Mutta Rauno Savitaipaleelta kirjoittaa, juuri oikea sanoitus sopii nimensä mukaisesti tähän ohjelmaan. Mika laittoi, että loistava veto Bablolta. Paikka auringossa, Alanian auringossa aina kuuntelussa. Terveisiä Suomeen ja onnea 10-vuotissynttäreille. Bablon raspinen ääni saa sukat pyörimään jaloissa, muun muassa Ullapuulla laitto viestiä. Tässä siis soi Bablo ja Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetyksen viimeisen kappale.

0: Säämi, Eli Arkiiva.
1: Säämekielät radio saattaa liian suomen pelte älkään jois otsumistuode neljälle tsiitsa. Norka pelte otsumistuode neljälle kuhta ja ruosa pelte alkatte säämekielät kähtsälätään saattaa jois otsumistuode vihtele kuekte. Ja vasta säämekielät saattaa jois otsumistuode kuhtele vihta. Säämeradio ei oftas parku älki virkkälätsät jois otsumistuode tsiitsälle neljälle. Ko suopamus oftas parkus chalu ju voi vollai. Miehtää säämii saattaa ion kiehtadallu ju voi etse faattaat makuske puotta virikkai säämii. Säämeradiot tolle mai oktasas konferenssai main saavastetje ja soppe oftas parkui keskevas äsion. Takker konferenssa tollu ju voi mai jai otsumistuja tsetsele ofti luopakehtsen ja taan älliarkiva saattais kuulla, että makar jurtaat oftas parkkuus säämeradioi parkion letje dolle. Taala säämeradioi parkit Mailis Kaltje ja Nils Henrik Sikku ruotapelte, Hans Eriksen ja Nils Johan Klemetsen norkapelte ja Sulo Aikio suomapelte muistelet itse jurtajien. Taa miehtää säämi saattaa liesää teijuvon uudestas kerte joulumaan upealle muuttuus otsmenstjöde tsechele oftsis. Toimijatte jilje isku Oula, Oula Näkkäläjärvi.
2: Taappe saamiradio Kaarasauvonis miehtää saami saattakin. Saamiradio parkiht puh konmaa tavirihkas läh kohti päiväikke radaalan kultakäinnus jäitse se parkotili pirraa. Ja saami radio pahte aikki pirraa. Taan saattakis radioparki ietsä muistali, ietsä se toutakit. Meillä saami radio parkotilli, mohta stiurijuvo, kosa kuului saami radiolle mannaamme. Otna saattakis hukmujuvo ollu tavirihkalais oktases parkku pirra, man radioparki ietsä ne hui teethalaitsen. Päiväalas radioparkku taasis ta oktaasis parkku pääsai aalekiht tjaktja tuha houtsi tjoi kuhtaluki kauhtsi. Tälle puolei olkos aina vuostas oktaasat tjah raakkaluvon radio saatta raitu, man vuostas oassi lei suohtas tällä nähki hehtas. Ja aina laulakin tahan.

0: Mailis Kaltse, tuolle virkeä kimeltä parasemmas Saami Radio Porki. Lahmalle taappi parus. Lääkö Saami Radio reutan tän aikke? Erehtaan tässä on takalle reutan, että parkille lassana. Mutta lääkö olen parkovuokki ja pohtosat. Puoraan on tehdä heitjona. Tämä on aikkis, kun on lämmössä.
1: No, tälle vähän vaikka taidjahti puhtuisi, että niin kuin takaisin kuitenkin jäädä kultaliitsin. Mutta siinä ajattelin. Ei mukaan muuta jahkana tälle reutan, että niin kuin no, vuosien tälle, kun maalikin parka kuraa luki kuraa sopi ruohapelte. Tälle mun rahkainen tussi tai ruohakielessä saa teki saami vaaraa sopi ruohapelte. Ja te han tälle, mistä oli lentää tavirihkan Saksassa paro, kun tähän puuri, missä oli tehdä orraansa, mä saat juuri Norja ja ruohapakti mu. Ja se kautta ikäisi luki kukkitti minua, että me te vähän annan se tavirihkan paro, kuutellaan minä alkiin me saat tehdä orraansa Norja suomapiellä ja minua, että me vasta parekki tai orraansa vaaras. Ja te jäkki mannil alka hemmiri tai vähän kuhki saattekin. Minä alkin me vaarastin. Ne tekar vaarastisessa tai virikkana saattaa. Ja tironkin, kun aittimme vähän en aikki, min saattiin me vähän vuoruleppu muistele tai saakin. Ja missä te kuhkun tähän aikitel, missä lepäilettiin muu, että minä saattaa vielä vuoruleppu, päästä vielä vuoruleppu parikin. Ja te johonkin riikkihän lepohtan lassi parikin ja missä kaltee tehtäis, millä kuin kehtelän nanustuhti tai minä kutsas parhkunu ahti mun jahkan ahti ahti kall kultaleijineille mitään mierkaan tai niin kuin kun en parikin puhti jäällä siis saati näikitä me viituta puorus ja min suihti en saakai mun yhtäli.
0: No mä ehton parkkasi välistä. Tehe miikalkkasi tahkujuvu vai Saami Radio puoraan yhtsi vielä taas meidän talle.
1: No jos mun iätsän perin, hui persoona loitsi hoitsiun tai te mun liittyn kan liikun. Ai jos mun liittyn päripäässä parakat aina programma parakuin. Ah, te ei liittyy tarpeen puoleen visottaa kar haaltaustoimeen. Ah, te liittyy armalaisi päässän paraka. Juuri se tämän tenja toimeen mä saan teko naamaa huvun. Mutta täällä on nuu ahte tai minun tarvii rihkailla sinne parhkumisille ei ole jopa tjalliikin, ikin missä on tekniikkaakin. Ja jaktak tekkaan minun ohtuskuudun juurtaa, minun planeeritaan minun parhku. No ahte minkä tälle toimahan ja läpitsun toimeen tai saattekin, että minulle visut tai minun huitsun paraka. Ja minun liittyn huiliikkulas, jos minun liittyn huitsun ennen viikin just tien. Tietä toimii, Charlie toimii ja haalta, mä etenkään planeerimiin ja skuulle tai minun raatiopareikin. Ja me Outo Merkelitin me ajattelin kehtelyhoitua aikaa eräa programmeja. Outo Merkelitin skouluprogrammeja ja programmeja TV-jään. Mun viisi teitti, minun tähverti kuin alka ja kaipiri. Ja tehtiin sitä hisattu, että nopuudesta koko missä lemmittää programmaa paljon, kun johonkin vahkukallakaan programma olkus ja minkälaista johti holmuja mieltä.
0: No täällä tuolla faarus parko johkus, millä vuotuvan man radio firmalle vuotuvan Saami Radio parko johku ja tilet karvistan etsä se ehtoossa moh Saami Radio ja Tauvi Rihkala soittaisi parkuun kalkkasi outtiluvut. Mii taina plaanain tahpahua ja makkar tarjaka tii haalilet olkkopäältä. Saamelaitsiaini.
1: No, tähälle nuohte lukijakin aiki. Te jo puhuta juurta, että minkälaika nannetaan Tauvi Rihkalassa aktsas parku. Ja teille liittyy juuri aika olle kuhki, tai kaikkein saada teille olle tuoda aasahus, että minkä kaikkein minä olen ollut parikin ja Tauvi Rihkalassa saattekin johonkin päivän, päälle teimme kuin unnimuspäivän, ja luopan, minkä liittyy kaikkein lähti kolmatin muu päivän. Ja täällä minun tehtiin, että minun lähti liimi sille, kun päälle tiimu vahkui takkal kuhkisaa, että tahmin tai virihkalas orasaa, ja kuokitte vasta parikki. No, te jätä huurut, te kun tahmin juurtaka tälle pistehuvun. Ja juurukal nostuu toiva, että min no olu ääne oadjub. No, te mu tiedä mukallan hirmalle piehtaistuu vaan mei. Tai te min raatu ei se valti. Tai niin kuin mainan, että tässä liittyy hirma tehdä, että minähän lähe sen maailma, mä lähe juhkujuun rain kolma nieli osa. Ahte, mä annan, että raatiin, tai raatiin toimii aikaan liittyy kätten kanssa vuotta, että ahte kähtille oitju iiretan tai rai vaikuussa. Ja raatiin pakti, missä liittyy lämmäisen orille puoliviilis vuotta, että nänne min aktavuorissa saamikaskan. Mutta jäädä me jäädä, kun te saamialmussa tuli tuoroju. Täältä huurunnua, että täällä vedettiin tämä saami organisaationa ja tämä saami politiikkaa. Me ei taitaa, että tämä tarvitsee takaa laksessa paljon kuin. Tämä ei juuri ille. Että täällä liittyy tilliä, mihin saami organisaationa ja että puhuttiin taas se vähäkin. Tämä niin kuin tämä virikallis radiotoimikalla huurut pissana.
0: Saami radio. Hauta Kaaras, jokas Hans Eriksen lääkoda jurta oktaessa Tavirihkalassa saamiradio kouttaessa vuotuamis hautaa tuvun.
2: No, kun lyhtsi tahti muutu ehkin västi tahti. Tahti leus tahti valdu eisi väldit. Mikki tahti tiedi ihan, että tahti leht ohtalakka ei hauta tuvun. Tän voimelti, että täällä kallikin tätä nationaalalasta, jota riikka siis radiovushuksi juvut. Ja te tästä äsken oktasparkku asait. Mun pielistä on kalvel tajan nu, että ei tu täkkär oktavuolesta liutsikipuori asai oktasparkku, kun missä hän lää oktaskielä patil rääjä ja vara liutsivuos huksi oktasparkku tämän vuodella, mutta mun toivon, että kun minun valtu ei se välti, että no, minä arvitaan, että nämä kallikkaat. Minä kohti tälle vuori toivon huks, tai riikka siis radioi nanusin, ja te minä vasta tälle iätsä säht, että radiomielparikki tahkat oktavuota nuburiskofal veilas. Sikki linjai taafus ja muutu redaktsionnalla, että että me tahka hukta vuotan, että me sähti vähkeä kuule kuin mitä me patsil rääjäi. Mutta tahkalla tjilkas täällä, kun minun pelti ei se vältit nannen tämän, että täällä tarvitsee aasahivusten riikkasis radio nuo käräsjohki huksi, johon oliko tämä kärvisin visti ja pitkätasan melparikki tarvii ja nannet sämiradiovusten riikkasis.
0: Kuvastuvat radiovisti ja kaaras johonkin kalkkasi huksejuvat valmanit.
2: No, mii kuulet lähti oppi parkkus, mii kaltu aivu. Hirma kaarassi haata kalkkasi kärvistuvut oksimlutsuode käksilöi kuehtis. Täällä keskali okta tjuhäkin uslus, kos maittaili taht puhalimushauta, min nämä älster, kun täällä puhepaimusvautan riikkaradius, se on almuhijodan, että siikalla pielistössä täällä pitkään saamiradio huksema huipaajas, no että takalksi varra puhettet vieka johtilet, kun jo täällä jo naamuhuvun julikstaa. Täällä mielellä kuitenkin toivallis, että takalksi puhettet otsinpitsuja käksilöi kuhtis. No, tämän ratkaisi kalteus illa vielä kalli oinnusi pohtan pysähtäjä alamakki ruuhta, no, jollu tämä kalmuhtu, kun hän niillä tajun te varhan ta tjovulettaan.
0: Kun saa olla ruudahti, Norkka Riihkaradio, tietysti hän, että tälle mankajakin aiki, että tällä pitkän 3 miljoon rungnu muhtiin laakan ruuhtaratkaisi fondiin. Tämä on Tavi Rihkalaisen radiokouluttaja Huksema Vaaras. Kosa on ahruudalle pitkän?
2: Då han gjort 70 rola i herre i mig, då lej annat alla norrkabälde äsch i båten. Nu guckas den åktsas hoksum av herre i att norrkabälde lät ju asa hon, då ju jollodan rola i den hon mig. Att asa hit åktsas radio då i mig, Mikael Gailan Rotha, Suoma i norrkabäras. Mot det, fast både i Mjärredos många att... Täältäkin skallikä nanni juvut, että riikasis radiot. Täällä ei vissa sivan taas, että norkapäältä kallikin juolluudan ruudai, mutta täällä ei jo eitä mitä ajatana, että ruotha ja suopma itsovulan talle. Ja te vasten mange määrädi, määrädetti norka huolta, että täältä kallikin, että tämän riikasis radio, tämän kallikin huks täällä.
0: No saa, mä sehtä antjohkin, missä lohkia, että tie... tilli, että Norkka radio huksen ustora storilla ja keuruda Norkkaa päälle saamme radio, että tahle tahpoa, että puhtii tämän, että tämä oktases saamme radio kouttaisi ipuolle tuohtan chattat.
2: No, tahle legal... Sähtä niemä juttu, mutta täällä missä kellät barkamin radiobarkkun, missä äppmälätset, täällä missä kätnikas vuotta, dahka hokta vuoda, almat antaa, että nähä, että visti huksijuvu. Täällä mi färit teus dantjuavulle, mailla määrätän, että takkallekäl huksijuvut radiotoimavusten nationaalalätset, tai jo riikasiste. Ja täällä ka perri miikudelle, että nää, programmaparkit, Aasahit, Oktsasparkku, Nuburiskofal, Veijulas, Patilrajai.
0: Lääkö Norkkaa Saami Radio Jehtjannas vai lääkö lähtö Norkkaa Rihka Radio Kohtjosta?
2: No, tietysti, nu kuhkako miilät älmen aistan Norkka Rajai siste deus ja liet osulajan Rihka radio toimide. Tämä on färit teos tjuavulle taimjärjätusai majan toppimjärjidit. Ja täällä numeriduvun, että Rihka siis radio kallekä huksijuvut. Nämä ikäl kuudelle parkkaamme toppimjärjätusai radio.

0: Vuostassa saattaka pohti kohte tuha ohtsit oli jäljelöki kohta tromsaas nurkkapelte. Suomapelte saamme kiel saattaka alka huujetse kuoktejaki manjil teheke tuha ohtsit joi jäljelöki kauhtsi Oulu kauppokis. Ja ruotapelte saamme saattaka pohti johtui äska tuha ohtsit joi vihtaluki kuokte. Talle saattakin toimahäätsiin ei vellän saamelatja hietja, muhto ruotsalatjat. Vuostas faasta saamelas radioparki ruotapäältä lei Mailis Kaltse kuhtele pohtan parkui ruota saamiradioi tuha houtsi joi kuhtaluki kuhta. Jos kähtää otnaatili, te ollu lävän rajis tahpahuan, ko radio parku saamekieli lei alkan. Saamiradio vasta parki aina taanhaave taan kolmaa rihkas läh puohkanassi kuoktelokin jälje. Kolmanuppelohkai norkkaa saamiradios kuhta ruotapälte ja vihta suoma saamiradios. Ja saatten aiki maihlelassanan ollu. On ne saamiradio saattakaa pohti, että olkoos konmaa riikkas oktii pohti, oktanuppelohkai tiimu ja vihta minuutta vahkuus. Tässä vihta tiimu koktelo minuutta pohta norkkaa päältä, kolma tiimu koktelo minuutta ruotas ja kuokte tiimu koktelokin vihta minuutta vahkuus suoma päältä. Nils-Juhan Klemetsen ton parkkaa täällä. Saamiradios Garas, joka muuttuu Aikko Farre, että farkkapaali ruotapäälle kiirro, niin millä sivuadaan Farre? Eikö lähkön tuhtaamme tuon taala parkupaikka?
1: Mun en saa, että taala parkupaikka piirrellään kuin tuhtaavassa voi en. Mutta mun mielestä tämä mun almolatsaattan vastaus on tällä, että mun in tohkiset muhtin tavus parakatoppe tän institutionnes kun mun vaitan takatahpahus ai mai hin mu amme toutu iluehtiset viida sapput.
0: Saamme saa lohkea te Saamin radio lä saamme tsei teatalemus tiedihan media lääkoda nuu.
1: Tälle tjelkkasa, että radio oli johkia alamukin tehalas ja tehalemuskal on joku saami alamukille puhe tehalemus media nukuhka kun ei kaunu automerkka tihti aviisat teille tjelkkasa tiedu saat että ennen musa ja puhe musa juokki radio tjala ja kuhkille musi olla mutta tän saatte teos mei mankalakke kehtsät just on automerkka tihti just tuossa lehti sierra saami radio masse saami radio automerkka tihti programmapolitiikka. Aipa sierra. Te lyhti varra opa olu älihki parakat saamiradius pohtaiks. No kun alle teille te kuit norkkaa pälte chan yvon saamiradio tälle teko tosi mästä seipi norkka riikkaradius ja shadda mait chovut norkka riikkaradio automerkka tihti programman julkausait. Ja vah maksaa että norkka riikkaradio programman julkaus tatsa vuostas tjokkas, että norkka riikkaradio detalemus osi tälle outtidit taru kiela ja tatsa kulttuura. Ja mun mielestä se, että mä houhtelakin hui vaattis, onpa näsikin tämän tohki tai chilikin mohta kalka parakat.
0: Tuu mielestä tämä njolkaus, no saattaisi, kun jos Tavvi riikkalais saamen radio, että radio kouttaisi puolella siinä vuodella, mutta saattaisiko tie jautit, tie vaattis vuodella, että mä tonan.
1: Joo, mun jahkan tämän just jo pohta aipa sierra. Tässä nää saamme radio kouttaisi ja mä pohta sierra haltaus. Ja sierra tästä mä ferti määrätäisi organa pajapäältä. Mä heille chantun jo mun julkista tai nationalstahteit juuritakitta ja tai vuoretakitta. Aina kun tämä on mun jahkan pohtaikis, niin pohtaa minun hehti puhenemus, tälle kun minä mannan takkari juuritukin ja lohka täällä norok.

0: tälle ruotsa ja tälle suomaa. Te ovat mii jääkän heihti hopanassakin juurtasit saamalla mukaan pahtaikin.
1: No, mainelaakin. Mä ei mii kalkaisemme halki parka vai saami radio. Otsasemme. Tehe puolasemme tantilla ja te saami radio. Lyhti tuotalas vaihkuhetsi ja sahtasi palvallisolle saami almak.
0: Tänne hui vaatii sitä, että mohkalka, mutta vuostas mä ei ferehte. Tälle radiohautte ei fuomaa suhti, mä ei parikit. Teikin ei just radiohautte, mä hoppaan asiakin tavi riikkait, ei se valdit. Aina kun tälle tjelka politiikalle spelluu maita tähkit.
1: Mä innalaakin saami radio parki tilli tummielas kalkkaisi poriluku. Tää kun palkka, ohpu, äänet, resurssat, toimahusa ja vai mahtalet.
0: Vasta chatin teuskille olu resursseit tuokin. Ja tästä maitte taitte veijulas vuodei oktavuodas, oktavuodei tuollet. No kun automerkati tonne, ne ei läht praktiikalle, että nuo älikki tuolla oktavuodei tait saami redaktionit te toimahusa ei kaskas. Ko ei läht velantyyn veijulas vuodet jolko linjai automerkati tait toimahusa ei kaskas. Ja nu kuhka kodahi puhade teille mait nyulikista ka hehte. Päivälä hehte oktasas parkku.
1: Tuon lähtö tappi tänne johkimis kertuhan tänne te saami radio te saami radio tappi tavirihkan kalkkaiset johon oktasas filmajauhku.
0: Lään, tainnako filmajauhku, jos tal kalka hukse filmajauhku, tai ferettelet, mua ei vielä meiltä tavire ihkalas. Ja tämä teos tämän tihti, kun vuosta tsetin tahjurtaa, että kun lää saami, tämä kalkalle tästä puhti puhkolmaa riikkinen, eikä kalkka hehti usein tämä nationaalista ahti raajit. Kalkalle tavire ihkalas jouhku. Ja teos kevas tahkalta niin opa saahtikin tselikin makka toimittaa saahtisi paraka pohta ikkis, kun antusi veijulas vuotta.
1: Tämä on lyhti histori vaihku hetki, kun on radio.
0: Tämä oli tjelkäs TV-llä meitä stora vaihku hetki. Tänne vaatii sitten, jos mihti oli man olu stori vaihku hos TV-asle, mutta meipä tässä kuule kuapsiakaan, että eipä tarvitse puhua puolemus.
1: Nils Henrik Sikku, ruotapäältä hän äskäpäällä radio-organisaatioon reutatuun. Tuon parkkaat, ei parkka riikka radios, mutta tuon parkkaat paikallas radios. Läkö taht ruoha päälle radio toima puorannan taina vai heitsunan?
2: Joo, täällä on vaattis vasti tämän ruohan päälle toima, mutta mä koin kertsalan parkaten ja saamen kielen täällä vähän, tai resursseja meihin täällä luotsut. I moja kata, että just takia, että saa saamiraatiopeilla ei lopuktaan puoriihal teinna. Minen tämän tälle Lutten kolmaussa, jälle TV-joukku, jälle radiojoukku, jälle riikkaraatio, jälle paikallisraatio. Ja en kalkia te sierra ulmilla lehkite. Nubbi kalkaa tien ja nubbi tuon tahkat. Meidän saamia halkalle rehki ruokkakalle akta saamiraatio. Tämä on tietysti tatsun, että tähille tehdään saa paikalla saakka me pohti. Muuta kalkkali kaunis satsi aktaisa saamiraatio. Tämä oli jo selvi. Teka tälle, minä olen muuttunut aktopiella vaarin. Akta joukko johka kiironisvas. Minä parka teki kuitenkin koulun. Ja akta vuotta hän kalli tiedonkin, mutta tälle minä etsemmin olen tietysti akta vuotta. Ja tälle tatsun, että tälle tohkihuvun tehnyt. Kun minä saakassa on teikko, tai meidän muokkaan parakaan, ei enää taikko ruohakielät parakin, kun te kaikki maailman tuoppi kiirrynys. Tämä on niin kuin riikkaraatios mieltä.
1: No, minä tuun mielessä paikallis radioparkin parkin orro läko tavi riikkalais saame radio toimahossa oktaris parakku nupuorelle, kun tämä kalkka siitä.
2: Nakalalti on puolessa tälle leikkiä, joka tarvitsee. Tämä haktaisi parokumme jälle. Mä tiedän, kun mä verran täällä vastaan paikallisraatiopäältä, kun mä porkkaan täältä. Tai siinä kuin muodon selvä, että kaun on jonkinlaakaan plana, siellä käsitään paikalla saatiokalkkari tulmion tällä aktaisparokkui. Leikkaan täällä mahdollis vuotta muus ne leikki, millä te tältä telefonkonferenssa mä olen johonkin vahko. Mutta just, että paikalla saatio liittyy mieltä toimimaan, tai innan murekta keskus sijoitsa.
1: Sulla on aikio. Vahtako tumielas Saamin radios, olkos, takkar tiehtuu. Mä oon saami almo tarpa ja mä mieltä saami almo sahtaavat jo yhtes kovaa tämän mainis ja etsäs pirraasis, etsäs servolakas.
3: No kaltahti jos täällä kaltille takkerasti saami radio ei vasta täyti kun kanske huis maanvaa uusi. Taas mä kalkasin pohti, että saami kieli radiossa. Ja millä mä taitsin nukko automarkkite saamikomitea smehtamusas saamen radio ulomielin te kalkkasilla saamen laakan kuin järää maailman radio tehe nukko valtualamonkin radio että toppi palasi puolaan programma ja puolaan faalalta että ei liukse tusse takia raikki kun eutilasta he odas faalalta minuko koittu suoma ja ruotapäältillä vihkaan. Tällä mielestä aina, mitä sähtää puhehtoholkosta, niin kuin sähtää näinkin ja parkilla nuuhtsaan. Tai se peltillä vähän kuhkeleppu jollain, kun sähtääkin viitotakaan peles, mutta tällä mielestä kerran äsettillä, kun äsi ei kurra tällöin makkeer programma politiikka kalkasi Saamen radiossa. Ja maassa kalkasi pitää tietty, että tällä hui täällä vielä kerran ajattelin, että plana ei takata kerran Saamen radio parku, että sille on uusi mihtuu, kun mainalaakin kalkasi kiava tätä näikki, missä lee. Että Tampeelle sitä hille varra kärpisi. Mun mielestä tämä lääke on tässä. Mä verran tästä ei pahta ja jäikki valtihoutan. Ja tällä mä saamme serbi ja saamme politiikkari kietnekas vuotta. Ja tuon kuvittais planas vielä luosan, että täällä namalassa tällä saami politiikkari, saami servi, parku ja kärnäkäs vuotta hoikaa, kun ehti tienäisi outos, jos oinu jo pohti takkärillä tarpu. Outalhan le tajan, että tämä takkär oktasas kuvittais Kalakella radio kuvittais ja oktasas parku saami radiosilla Luntolas, mutta eikä takkär vai villa kuessiin, onko selkku juvon eere, että saami politiikka rakkalkaisi se radio stiurai kuului lähuikarrassa tänään siis. Saami radio siis tällä tahkonta, millä lähemäs veilos ja saami radio sillä, että tekee teattua, että fitness, onko radio stiurai. Määrät, asi. Tämä sähtää tuossa arvalatti, mutta tällä on koittettu järähkiä määrät, että ei ruudaa jouttaisi. Ja tohko kuului kalka siellä, kun on ollut jättit.
4: Nie sulo aikio ja irählitje Mailis Kaltse, Hans Eriksen, Nils Johan Klemetsen ja Nils Henrik Sikku. Pihtää Tuotervalsas laului Ailuhas ja toimittajille Isku Oula.

0: Yle Säämi.
1: Terva, terva, pöri, peivi, puo, häi, tunkultala, Yle Säämi Radio, terva, volkat, taas tuin, onne. Västu, peivi, njäljät, peivi, tjohtja, ja... Oh, nupa lovät, baby, tjohtja, mä en oo. Lii, Kaisa-Maria poikilla, adai käi, soo. Onneli chapis, mä en oo, ja ton tiet, kyllä kalenter mustal, etekö oli lihat, ja tuoppe vuukan onne. Te kannat varrak, mä oon akkua lästin, jes jehla, jo. Sander, Alexander, Santeri, Santtu, Sandra, Aleksanteri, Ali, Aleksandra ja Ale, nommasi, ulmoi, nomma, baby, lii, onne, annu, lukko, puo, tai, nommasi. Minä alkoi teppikaa ja sain taan västupeiviä hit peiviu diamantta tulvit. Nommasi pit.

Timeli Vittapajel, Kulma ja Mian Jötkiptan, Tierva Volkattas, Outas Kulimisle ja Önnu, Ääsi, Puotimin ja Mimonop tai Aipas Forka, Inger, Karolina Köyb, Otna, Ia, Vistik.

Äskehän tot liian älkeet västu, päivi. Eit päivi tänsäämin. Onnemi kuulop aasit jäyttää uutsiuvastollum lapha ässe tilalas vuodast. Mistä loi toimattajia toppeen päihi alne ja sun otsuitast maanka ääsi. Ja taas pohta meittei eelin luhamin jo yleisäämin nettisiitoin jo täällä muuneltis haalit. Taas mi kuulop ja talle uutasi manga kuulop meittei. Tait serd audio to sain, tain mun mustelun vähän tärkiluppo talle, ko li tai äiki. Veijo Länsman, mun ja kolkolat tänne.

0: Laapi pyörästä vajem kuulu. Orni utsiukoulu ässeit tiervasvuoda ja sosiaalpalvelu sain nupastu soit kyeskee ässe tilalasvuoda utsiuvast jeht louat peivi chohcha määnu. Utsiu kieltä täällu vältustiurassa oli loi tieva kieltaliin. Ohta stuora fättä lai, et utsiuva toimaskuat sämi soti kuautaast rouvat määnust. Uutta sämi soti kuautaa palvalem houtan älkä, uhtsa paadaan ristenä raisa adai raisa simillä. Täällä kuulap suu ja lapha sämikielä ja kulttuur mieltäsas palvelu sai vasta ohta toh judette je tuuli miettunen arvalusait ässe tilalas vuoda manga.
1: No missä mä oot ne hui puuresta ohtsejoa ässitilalas vuotta, kulaimme täppetäkkär riutatusaimalle pähtimen ohtsejo kuuluu ja missä hirmapuere saastallan kielttalatsajuin si puhte outan tekkär outtitan eftohusai ja maittaa jatte pueri niestimin ota palvalan houta raisai.
2: Moo raisa on juurtasat. Moo hääkki moonai.
3: No tähän mä ne hui puuressa ja takkar liekkas tilalas vuotta lii häpe ne.
2: No, me kuulemme, että Oulu päättämme noita ässiit, puoli ässiit, ehkä nämä, mutta lyhtsätä pojimusia.
1: No varmaan kolme pajimus ässille. Vuesta chattiin lähtee ahte viimma, ohtse jo ruoktopuhetse viessu alkkahaatoimma, vuesta speivi kolkko maannu. Tähän lämmäs pottus täällä, kun eilen kaunon parki, mutta täällä, missä läh parki, rekryteerä juvun ja toimma älkää kolkko maannu vuesta speivi. Nuppe puerre ässille täällä lähtee, mille talveha odasmahtan tai ohtse jo palvelusai nuu ahte ahkeolmui palvelusat, tervasvuota kouttaja Westäivältin palvelussa ja ruoktopuhetse viessu sirtasuunve ofta tahki ja tässä saattaa tietenkin olla sämesota kuuttas oftadat. Tämä haiviltaa vaan ahte tai palvelussa parki, hälke parka oktan tiimin. Nuu ahte misähti ornet tai palvelussa nuu ahte misähti reageerat tietenkin reutatetsi palvelussa tillä. Että jos lei hohpu muhtin palvelussa, te sähti tahtu parki nuppe palvelussa vähkin ja nuu tahmin parki mieridäppe reakkaa. Ja tietysti tämä kolma hääsille ja tämä annahtetaan olta sämme sote kouttajille väljejuvon olta hautana po raisa alkkahaa pohteva ku vessarka tämän sämme sote kouttajan palvelun hautan.
2: No tuonne makkälti vai tuon hälystä, että sitä ei parissa ole mui. Täällä muuttiin parissa ole makki, niin myös vähän fuolaa sitten moosi pirki ja ruohtuus ja koosa siinä tälle päällekkästä. Tätä ei myös mankkaas tämän juurtain joudus.
1: No tietysti Ipmirtan puurestan puheressa olmui fuola ja tuota ei ohtsa joas, missä hän lää pueri toimi ahke olmui palvelussa, toppele hui tsehpes parki ja sähtää luehtevas mielain lää hahte talleko tarppasa palvelussa te tämän täppe oetsuu.
2: Raisa tuon puheessa puhuttiin tälle otsiokin ja monia mielalla puhuttiin teiskä tämän parkui.
3: Kiitos. Mulle pohtamin hirma ilolas mielain ja munhan aikun färre tekee osiokin kolkomaanu alkus. Ahte pääsan parkkaat häppe parkkiuin ja maita ässä sain uures.
2: No mun äsken kuulin tuo okta olmos maine sitä nähtä soomaa pahtaa lapha etsas olmos teiskä aassa teiskä kos palvelus ei tarpeisi että hua ei nää puhera puhuta ei ole mun tarpui täppä.
3: Joo, mun kal tuolle tälle liian kaittus parkkus maittaa muhto muu parko pähkille ja toppe tervasvuoto kuottaa siis ja mun maittaa aassan täppä ohtse jos.
2: No, mokkeuden ton aina otsiova tiili täällä, mikä äsken tämän just tänään suorakin?
3: No, niin tarpeeksi tekee parkit ja ottaisparkku kielttäin, että me päässä ottiin tai sote-palvelusait. Ahte Mikalle on ollut parkku täppä, mutta kalta pohtaa puure.
2: No, meidän kuulemme nähkästä jopa kieltä huautaloa, että puhuttamaan puudessa toftsporkuun. Ota kiellä uhpahti ja mankalakai ja erälakai tuoriaa kieltä odda.
1: Joo, missä kieltäin huipuere oftasparku ja talvara pajimutsan lää dahahte ohtsio kieltäsle älkän tai ohpaloana puhtatan iskadeapmi. Tälle hui tehallas maittain mitjitte ahte tahan sihkari keasuhaa tekar norra parki, kelle äska otson tutkossa kärvisin, käinä lää ohpaloana ja kählitsete ikke färremin. Tälle tuotai somas ässi ahte kieltäletan alkkahan ja mi verti hahteta hoinnoa maittaa toppe min rekryteeremiin täällä?
2: No, toppe eskutsäihti, että haan vali tuossa otta pala rovas porkupäihki otsiovas täällä. Leo täällä voi leo puähtämään.
1: No sihke ja talmisle täppe ohtsan lahkai vihtalöi prosentta parkoäikkiin, kili parkinappo auttaja aslak parkopäihki ja aive laamus peiviin läpähtimin raavas mankka laastivshara päihkit, sihke fastapäihkit ja satjasasvuodat

0: Ne mig vacker värte hårt. Man är kylan mäktig värtigt. Mig odda äschi.
1: No kan man ta gärna att in mähtän värtigt, eli chillemast nää täkkär liekkusvuosta ei valtin. Ahte tahle ei tuota, että ehkä vaimui tjöhtsi ääsi, ahte olmohle, että nää puures vältimintan reutatussa vuosta.
2: Ja just ahte pohtaa hirmakvuore katsalta, mutta mä ajattelin tässä niistä, mitä siitä pohtee, että tahle ei hirma tehallas mit siitä.
0: No, tämähän ei säädä tiedä olemat, aipa tiedä, ja se on väikkö sitten.
1: Joo, ja kaittusokta vuodain mai olu olmo, että inle vielä rehkenasta, mutta keres nerkka kiilitaaluslet ja olmo, ja te olmo vielä etsäset tihtoriuina, että tuo tai stuora jo afkulle ei ole ne täppä.
0: No, eli se on raisatus, mutta nyt jäädä vaan, että otsia vaan olmoita, tai onko lappu ähtemän teikä?
2: No, mun saavana, te jos kiinnulee minun kaatsalta, te hälitivitse hälesti saastalla muina, ahte sahtaa pohtit lopet tervasvuota kohtaa siis kohtaa siis saastalla muina ahte alo aina sahtaa pohtit.
0: Ahte just aina kosnu mannu fieliä tai mannu mossa ilja tuuta vois ne sahtaa pa tehdä.
2: Joo, just tänä.
3: Tee tuuli miettusin ja uhtse paudan ristenä raisaina tai raisasi milään savasta laimitoimatta ja nilla pieski. Mare häille rähkis hautaa pitää mangaa. Mikulap outa päihäli jurtuittilalla svuotaa mangaa.

0: Otsjuvlas, Mika Aikio, laitsuavuvim ässe tilallasvuoda ja sust lää tilallasvuoda manga värukas positiivlas oainu puottee vuodast. Sun osko, et Jermi ain loppa loopast voittaa.
1: Mun on tjuvun tär kuhki häikki, että tää on myös vähän vättis vuoda tän rekryteeremis ja kun puhtaa almuhustelle ja rektosairaalalle kiitte juvun tahti ja parkit. Mun kaikkien perustuvan, että mua haiko tjäyti tänäs. Ja mun muoftien, että toppela Jermi veihtään. Että täällä Alamaalla kai rekryterten tämän laasille, tämän ruuva, eli pälkällä Oulu puere, jos teikka otsa parkkuu, että tiellähän puhpeuremassa suoptuisi, ja teusta outa olla mun parkkuu. Toppela mä sitä vättiin suota, mä en mullaan kuullaan. Mun mielestä täällä on ripskuuluin maannamen ja tuota elikkä pöörre ootasa huone kuulle.
2: No moi, jära elikkä pöörre ootasat. Mä oon päätsenyt jo miiliin tunne.
1: No teos tahla vai lukta, mi man toivoisin, että kaunosin, että päätne tuoptiin. Mutta kuitenkin tasailla kaunon, että kiipähtää opa mättemään opat ja ehkä parku ja tahla pöörre. Mutta tasavelkoksi jäänten tjäyti, teostan päätne tuoptiin rekryteeremaan. Mä ajattelin, tällähän taas mistä palvelusahla sämmapuuri on outallemassa.
2: Joo, no mä oon jo mielään tuon käytössä nuo pähtävyysäiköt, kahta kohteen voi lekää monna perkuuli, tai puures.
1: No, mun häljä jähki tai saa, mä jo oonelan kuullan. Mun aaluan taas luopas Jermi veihtää. Ja tuon mun hästen tai oota virikolmo meillä väljuu on teikka, että käännettä vähän näkkäristinka. Ikänne aalo tohtale mä joppe rövenjakkas aptsuhteet. Että ei saa siellä mikään takia vahtit.
2: No, älkään kevaa tehdä siellä.
1: No, mun mielestä toutua, että niä maana. Ja nuohan tällä aalo teikka olla pahtan virki olla, mutta kärte kanssa mehtä herralahkaa. Muutu ehkä lii pirkeä lähellä.
2: Mulla on tiedä, että on häli yksi, joka lapha kuuluu itsellekin vielä.
1: No, Lana, että palvelus on jatso rätjekalla. Ja kun tää pelaa tarpua, että opekia häälle, että kaksi siestuu jorne, mutta ihan tällä luopalla, että ihan talahkalla kansta, että säästi, mutta hastalu saa päätse ja olmo päätse tipsutaa, että ihan tahkelahkal mie siestui.
3: Yle Säämi. Säämi Jena.
0: Tie kuulain päihäli Mika Aikio toptoit lapha ässe tilalasvuota manga jehti. Tää on fättäin, mie jotkin tälle uudasiin manga toimattajia toppen päihi alne loi Nilla Pieski.
4: Yle Säämi.
0: Tiimeli köhtloukutta pajel masajo kulmat, että oot merhas tomet 4 minuut ketsin suullan, mistä ääli täppin radio uudase tohlää ain täällä pel 4 äiki ja talle pel 5 äiki nuppetove. Ja TV uudase lää köhtlou väijuu vitta televisiost Yle TV-ohta kanavasta oenim näällä. Mut radio uudase aipaas forka pali Sara Kelemeni toimat tai Mian Vimme in mun tuu pitää manga talle jötkiptaan ässe tilallas vuota fättäin.
5: In mun tuu kalliuhti aikun, mutta kolle

0: Siässä liigi jun piel nelji, tästä yle ottaa säämest siekö pietnats jätsää. Öhtova merkootti roottopailtsissa on vuostas komiteali autsian vuotiaana välteet saami viikkavuotin puerpelvuokku. Toimte ei piipe aikio siässä öhte autsiumsit.
1: Oftastuvan nasjon näit nälle vielä hämii vuostas jäs komitea, että nää odasemus raportastis positiivan säpmällä tseit ismerritiämi outaniami odastuvan sämetikke laakain. Semmästä puktaa outaan maittai fuolla vuote sämmällä tseit tiilis. Oota sämetikke laaka valkaluokahalla mii merkkema kriteerain lakaa tjouvon ere nukoo tjouvon lappalas tjuekkis, jäikä vuote sämmällä tjahla virkkäällä tjahtovtastuvan sämmällä tjouvkuu Suomas. Siinä servii ottaistettiin sävää tiiliin uppastuvat.
2: Mehän olemme siinä tilanteessa, että mitään ei ole tehty metsäsaamelaisten eteen. Eli heidän asemansa on jäänyt kokonaan huomiotta. Eli minä odotan vuoropuhelua tässä asiassa valtionkin kanssa. Tai yleensä kaikkien asianomistajatahojen kanssa.
1: Oftastuvan nasunnait nälle vielä hemiuestasjas komitea avtsuusa tjohkeuvoit riihkait ietsäset raportain ja nukohtsuvon suivaraportai ja oftaskas olmuit oktavuota vältimit vuodul. Tahvuhto avtsuusain takia äsjätouti.
3: Suosituksista näkee, että niihin ovat vaikuttaneet eri suuntiin vetävät näkemykset. Tämä ei ole ehkä aivan yllättävää, sillä metsäsaamelaiseksi identifioituvat toimijat ovat olleet hyvin aktiivisia saamelaiskäräjälain muutoksen jälkeen.
1: Olmos voika vuotta äsjä touti aina, että avtsuhusa tjelkasi kuoskahit saamela tjeirifti esimerri teppmäi.
4: Tämä ei anna niin sanotuille metsäsaamelaisille mitään perustetta tulla niiden kriteerien ohi vaalivaihtelaan. Eikä myöskään aina mitään tukea sinne, että Suomessa olisi niin kuin joku uusi saamelaisryhmä.
0: Ja tämän äsensä voineet laasa Yle ottaa vulttuosasta sijassa kvartta väijä vittää. Utsjoutse planeet onta sen vai sotiköyskööskoossa pukkootta sosiaalta tervospuutta käyskööskö noorat öhte. Päiklalle ja rämmaiko maailmassan utsjoko sote käyskööskit planeet öyt orra. Huokolaase äsäsmiin netteseitin ta siis maka yle oddaas vulttuessaast tvst sijas kvartta väijä vitte. Luottereetses vuotta kööskös luketa sämtets lia tjoumam öhtsästuaji suopmössä kon täytössä liioutet sämvai tommovuuto luottereetses vuotit mättö anmössä ta arpovuotlas jellenvuijit öhtneji tutsem öhtsästuaji. Suopmössä vuolatseeritest aanrest täppe piatnats. Tutsem ta outen tuoji kättö sämvai arpovuotlas jellenvuijit mate kuelliselmössä puetse hoita mietstummuus normössä ta sam tjitte tuoji titöi anjos vuetse atmössä maavit luotta vääräitse jäljei autsummuustin määttö ta saatsi aanmössä. Vaasen öhtsas tuoji et sam turisme ta ässä kruukkit öhtnei öhtsaskot tiedolla tutsumsa öhtnei köötsmössin. Ja te tästä leie yle ottaas.

0: Yle Säämi.
1: Tervapa terva, tunkultalla Yle Säämin radio on nevästu päivi, ohtnu palovat päivi, johtja mäännuko tiimeli, köhtloukutta väiju nelji. Taat vuolkottas pistää tiime chit. Chamnupal oh räijä tai tiime viida räijä talle. Mi jutki ain radiofättään itten ideetist chicham räijist ko älkää kullut yleensä mi ideet vuolkotta. Itten attakas peri. Onneli västu peviä itten lillään vurta. Te itten mi epiötki maiten. Mist lii riia peviä sämikielak radio lii kiittä uha oholoopa. Mutta talle vossaarka jutkip. Yleisäämi ideet volkatta sain chitcham räist ideetist. Ei tulla uutiset kuulaim taas, kun lapha tuli SC-tilallasvuota utsjuu vasta. Ja ton fäätän mi moona meittei täällä aipas volka pali, mut kultale putsaa musikvistik hokkis vilpa Emil Karlsenist.

0: Laapi pöreist vai jemkoulu? Orni utsiukualu ässeit tervas vuota ja sosiaalipalvelu sai nupastu sait keskee ässeit ilallas vuota utsiuvast jeht louat peivi johtja määnu. Utsiu kelta täällä vältustiurassa oli loi tieva keltaliin. Ara aiki oli sämikellä läytikote saava, jotet teie laapi pyöreist vajem kuaulust. Sun lii puoriin mielain taas, et ulmohli jii reheli, ko musta lii maht puoh ääsi, sosiaal- ja tervasvuodast iälä toimam utsiuvast. Nilla pieski taas juottikä.
1: Mi kuulemme vähän sakkavuoroja muista, että siellä Hofstadsit, mikki tätä on. Letsi on tähtuun ja tietuus
2: Lähtsä tähtiedus, kun mun on tohkamus vaikahuohtaa stivraski kultalihetaanu ja mi iskastel tjöytihtä ja äsi ja fitne tänne te olma fitne palvelusai.
1: No, mua on hodle mua nämä täällä. Tuo hodle mua nämä noltus kuuluu vai mua ton juurtasa?
2: Mun mielestä, kun me fitne tai virkeä olomu ja taas ja säännellä parki, me huolahtaa tai olomu ja parkita puerehtiili ja iskastel ornes, mutta hastalussa tietysti pohtee, että mutta tietysti on tultava, että olomu pukte mai tai ääsi mai kaikasta jälki tivu ja me vältit toi vuhti jälki tsiilkaistoittaa ääsi tästä olomu fitnessystä ja palvelussa.
1: No, täppelissä äälle tieva olomu, no Orde tuomalaiset olemme, olitko se tuotavassa vai poluun pohtan teiskä?
2: No mun mielestä kun olitko tuotavassa, vaikka olitko ässi, mä oon verti muista, olitko mun mielestä rehalatsa.
1: Joo, no mihin tuun ja pääsi paremmassa milli täällä tänne ähkeen?
2: Tämä on, että olemme muista, olitko rehalatsa, että puu ässi hän jahto aivan ja täällä minun virkeä ässi on ollut, mutta pääsi muistalle ja olemme hoitso vastaus muhtiin ässittä, mutta vielä fitnen puhuttu.
1: Mua tuonnoin jätän pahtia ikätäställe.
2: No mun kalaa niin edes optimistalla sieltä mun kalaa jahkan, että me fitne, no lohka ei ole nuota keltahoita ja luo vai puhäsi ja fitne, mutta tohko fitne, että olomuita, että oloma odsot on viehki, että no mun juurtassa unnan määnästä tohko porra sitä, että tohko palvelu se ei fikka, mutta aaluan tohon vättis vuotta, kun sä mälläs M-parki hän jähnu ollu, missä sullille mä sen tällä suotiparki oppa Laphalle ja Nastal parki, että on hirma huusta ja kun mun on vielä ministeri tää siis häällistön tuonne, että skuulle, kakkas tilasi ämmähtää se olomu.
1: No, kautta, ties paa, tiedän nuo, mä oon old school, että säämekielä on olemassa, säämellä on siis skuulle, kaunu ehkä tokkaan ratki häälikä, tämän se sörkäi lohka ja studerataan.
2: No toihan on vättis vuotta, kun minä ihan ahun naala, mutta minun on verten tohkehti, että onkin jurtaa, että valtoalmoista ei kooste puolesti M-almoista, josta hälkis lohka, mutta minun on tällä nuo lohka verte stahtaniska raadalla ja tuonne, että minä karkasin me fitne Lasse Ruhtamme, mutta onhan tämä liian meidän älkes homma. Tässä minusta toi, että just tätä, kun minä keltäin falla, minä välti vuosista mielestä isämekellä kursseja, että tiksärä hoitsuja ja tuohon nuppitehalla se mai kulttuurpialle äsi, mutta täällä jälkeen somme ja tuota ei hiti somme, mutta täällä kuitenkin tahta tietää vättisuota.
0: Niet ara aikio utsuva kelta täällust jeht tuorastuu louvet peivi tjohtjamäännu tollum ässee tilalas vuodast. Valo tjovuvää pitää manga kuulla maht utsuvlas Aino Snellman reagisti uudasiin ässee tilalas vuodast. Tätli ei raja ainan tuu.

0: Taat lai eira aina tuun. Lappi pyöräistä ajem kuolu orni utsiu kuolu ässei tiervas vuoda ja sosiaalipalvelu sain nupastu soit kyskee ässei tilallas vuoda jeht utsiuvast. Utsiuvlos ainos nelman lai meit tjuavumin tilallas vuoda ja masa hirmästui, ko kuulai positiivlit udda siit ässei tilallas vuodast.
1: No tietysti mulla mä puoras muu vaan minä teo pohjera ja hänellä on tietty makkarpalvelussa miisille pohti vuodas otsiuvassa.
2: No moitun juurta, se makkar vertaamus ja tuus, että se outal tämän ääkeä. Ote muoda teemti tuaivai.
1: Muskallet ja vertaamusa, että millä outanemmin puore kuului, mutta mun lettien jopa hirmastuvan, että tämä orru lämmön huipuore ortne maita tälle pläänemmin.
2: No, mitä ei puolelle plaanaen pääsi miilitun ja puolemusa?
1: No justa tie aive jurta ahte ihla nie ahte miestä juohke parkisle sierra huauta koos nukuhkin ere roavin järkkas mut ahte ta parki toimette o oftan joufkun tan ohtsioa säämisote kuuttachis ja tällä tähän merkkas ahte ta sähte porpu parka oftas ja Chautis tiehvättis vuodema juhki päivä pohte. I alo sähte parka justa niekolle plääne juun.
2: Joo, no mihalla kuullan tämän mongin mun säikiä, eikä te pare solmujen liemas ollu fuolla tässä, että mä oon ikitäkään vaan pahte vuodas. No, mä oon tässä toja syy täällä.
1: Mihän aini, mun tuosta tatja, mun maana täällä huipuore kehtsäläpmi. Chauti tai päivälaspalvelus ei, mutta mo tienu äikkimelte chautujuvu ta tekkarpuorasi tiksunke essa pirke rohtus ta Tampira illan sahka otne ja Tampira in tuosta tatke maitie.
2: Ja tuus mo nu teatva vel tokko lapha kuului.
1: No mulla on hui kiihtevas, ahte tämän lahkai otsioa palvelu sai tässä loktejuvun. Ja saavan lihku onta parkiitta ja täällähän tekkar tilliähtele ääne tekkar vuodatäisi parki ja uhtsi huautta. Ja tämän juurtais mun kallihkon.
2: Ja nuo huomasimme, että täällä ääkkäys tuo puo lappaa oltaista ja leitse rääppänä. Siihen leitse säämmelä, sehän oli säämmekillä puhkaa.
1: Joo, tähän lii säämme sote-kouttas ohtsioas. Tähän tuttuuva säämmekillä ja kulttuuramerkkasuhmi aipas ieralahkaiko tolin.
0: Nielt Aino Snellman. Susa hittalaimi toimittajien Nilla Pieski, koteloi toppen päihi alne jiehti. SC-tilallas vuotosta. Lasetaan päätästä puhta luuhat yleisämmin netti siitoin se vainin yle uutasiin mohlää onne. Kyöt lovajuu viittatot tävälläs äiki tuse tuorastuu tot laville te vähän tuolep äiki. Mutta takkari lää kaunum näällä internetistä ja televisiosta. Aipas forka pali.
3: Yleisämmin.
0: Tää on tjovuvaa pitämään mun äikun tiian musta, eli vorrasumas. Shonga ennosta sait. Tuolva tuottar ja Finnmark.

juhannustas. Vörtimnäl ain ittää ehit räi utsivasti anarist. Alkast shongali pelipolvi ja fjartu. Lävurtu idet iho outaskas arvioti lämmähdu lii. Idetist ja päiviu shongali pelipolvi. Lävurtu idetist maan kai päihui mierkkä. Iho velemus liakas vuotali kulmat sehiräist käyti sehiräi ja itten päivi alemus lii outset sehiräist neljän palot sehiräi luodis nuortta piekka. Jano tuuvast. Shonga li jala has. Iidet päiviu päihui njärkkä. Iho vyelemus liekas vuotali outaräjist neljä tsehiräi ja päivi alemus liekas vuotali outset tsehiräjist nelinupalot tsehiräi. Ja luajis matar nortti piekka. Kieta ruottasist shonga li jala has. Iho vyelemus liekas vuotali outat tsehiräjist kulmat tsehiräi ja itten päivi alemus li outset tsehiräjist nelinupalot tsehiräi. Onne luajis ja itten she Matarnortti piekka. Suodi kylästä adai vua just. Shongali pelipolvi ja fjarttu. Iho vylemus liekas vuota liikkyehti tsehiräist chichem tsehiräi. Ja itten peivi alemus liilouet tsehiräist vitnupalo tsehiräi. Ja luodis tavenortti piekka. Rovin jaarkast. Shongali pelipolvi ja fjarttu. Iho vylemus liekas vuota liisuulan viida tsekki kuaulust. Itten peivi alemus lii kulmanpalo tsehiräist vitnupalo tsehiräi. Ja luodis tave piekka. Oulust alkast päihui utse arva. Ehitisti ja iho shonga lii uolipolvi ja fjarttu. Iho äiki utse arva. Idätist ja päiviu shongali pelipolvi ja fjarttu. Iho velemus liekas vuota lii käytit sehiräjist kulmanpalot sehiräi. Ja itten päivi alemus lii vitnupalot sehi suullan. Ja luodist tave piekka. Helsikist shongali jalahas. Sisäänämist iho velemus liekas vuota lii suullan kulmanupalo tsekkit, rittos chicham tsehiräist kyetnupalo tsehiräi ja itten peivi alemus liekas vuota liivitnupalo tsehiräist chichamnupalo tsehiräi ja luodis fiestar piekka. Te takkar shonga ennustas taan kooskan poodi. Naa. Ja täällä mun aiku musta liitti ihan ete. Tiimeliin 4 minuut väijuu 4. Ja tunkulttala Yle Säämi Radio. Mistä lai fättän takkar ässe tilallas vuotamon lapha orneji tuoppeen utsiuvast jeet tuorastuu ja toppeen liiji. Ulmu päihäli liiji oli iloli uudasin mait sii kuulaitto. Peen, jistust monai lappat to sahittalmehte kannat elit kulkutalmin tait. Yle Areenast toppen podcast uasistung pootah ain kultalit puoh radio ohjelmit aina suu must urete kyöhti oho äiki. Mutta äysist meittei lase neljinupalo neljilouminut ketsin ko lää TV uudase. Ja tietustuu Yle ne säämin nettisiidoin taas puohta luuhat ain lase meittei taan fäätästä. Forka palimi monna aipas uutta fäätän talleko tiime lii 4 ja taas manga mist lii aipas eres äshi. Mutta outil Tommi Kultalep vala muusik ja tän juovu vääp

mitä nomma liipajimusas. Tuot oli Sami Grand Prix Prinsist lamas kyhtu hetkellä kyhti ja Aili Lee. Taan pitää suojattajia nomma.

0: Yle Säämi.
1: Terva Terva ja Pörri Peivi, Tunkultala, Yle Säämi Radio, Terva Vuolkat taas. Tiimeli neljä, onneli västu Peivi, ohtnu palovat Peivi, Johtja Mäännu. Ja kyöli kalenter mielt kyöli liihat ja tuoppee vuokan ja muu mielastot sujali ei tu chapis Mäännu. Mili onne meittei. Sander Alexander nommasi ulmoi nomma Peivi Anarash kalenterista on lukko tai nommasi ulmoit. Ja Suomapel kalenterista Santeri Santtu Sandra Aleksanteri Ali Aleksandra ja Ale on lukko puoh tai nommasi tse. Mistli ei tu almostum voras artikkel Yle Säämin netti siidoin Ashin Lee outastum attakas miksi tot oali tai näli olkosten vuostasas komitea serd aujuuttasa suoman ja tain mi kuulaptaan chuovua tiime äiki jes alnes kuulaptast meittei outil uudasit ja tälle uudasin manga uudase lää tiedostuutast pel viida äiki tekoto ain laavi ja tv uudase lää kyehtlo vai juvitta talle teuppeen tv ohta kanavast. Täällä musiik oskaalist ja saurimus liitaan pitän omman.

0: Yle Sämi.
1: OA-adai, outostum aalmukkotte, tietustuu. OA näli olkoistem vuostasas komitea adai CERD komitea, CERD adai Committee on the Elimination of Racial Discrimination. Ateli uuda aujuutta sait Suoman porkemäännust. Suoman meriäikä saas raporttiit kietavuusi komitea tsuakkemist genevest porkemäännust. Maankain aujuutta sain liigi fäärust meit sämmili voikat vuoda. Fäärust loi aujuutta saa sämitikelaava olasum vise smit mist. FPIC adai Free Prior and Informed Consent paittumist önnän voikat vuodain sämikielai mättäättem resurssismist ja sämikielak sosiaali- ja tervasvuota palvelu sai orniimist. Komitea aujutti Suomen visesmittiin puo sämijuohui outa viertasas vuoda. Meitä ei vyöti sämmili tile aujuttui vältit vuosta siemmää arvolaut eres sämijuohoin. Ja taas mi kuulla uu aipas forkapali lase taat Karko Lapinkylien parlament savajotettajien Merja Mattila, mien mustal ala tast lasee kuulapsuu sahittalla, mutta vistik tuu tosi Elli Noorist.

0: CERD-komitea alai CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination komitea, mili outastum almukote näli olkoosten vuostasas komitea. Aujuttii suoma vises mitti puo sämi juohui outa viertää täs vuoda. Meitä ei vyöti sämmeli tile aujuttui välti vuosta siemmää ärvulaut eres sämi juohoin. Raportista puhuta outan huolo tast, et vyöti sämmeli voikat vuoda ja lah tuorvi outetum sämmitike laavast. Lapinkylien parlament saava jodettejee Merja Mattila lii ilolas ko viimak meittei vyöti sämmiläit välti vuosta.
1: Joo, ensinnäkin tuohon voi sanoa, että tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun kansainvälisesti otetaan esille metsäsaamelaisten asema. Ja tämähän pitää ihan täysin paikkaansa. Saamelaiskäräjälaki ei huomio kaikkia Suomen saamelaisia. Eli se ei voi edes edustaa kaikkia saamelaisia, koska se ei huomioi metsäsaamelaisia. Ja siellähän sanotaan kuitenkin, että tällä huomautuksella on tarkoitus varmistaa, että kaikki saamelaisryhmät tulisivat mukaan tähän saamelaisten alkuperäiskansan suojelua koskevaan sopimuksen alle.
2: Saamelaisten oikeuksien toteutumisesta odotetaan valtiolta seurantatietoja 2 vuoden sisällä, että valtioneuvoston tulee lähettää raporttinsa 2 vuoden sisällä. Ja, niin mitä te odotatte Suomen valtiolta tulevaisuudelta?
1: Mehän olemme siinä tilanteessa, että mitään ei ole tehty metsäsaamelaisten eteen. Eli heidän asemansa on jäänyt kokonaan huomiotta. Eli minä odotan vuoropuhelua tässä asiassa valtionkin kanssa tai yleensä kaikkien asianomistajatahojen kanssa. Minä odotan yhdenvertaisuutta lakien ja kansainvälisten säädösten edessä ja myöskin saamelaisessa yhteiskunnassa. Suomessa ei voi olla eriarvoisia yhteiskuntia, joissa asianomaiset, joita asia koskee. Ja tietenkin lähtökohtanahan on se, että metsäsaamelaisten oikeudet ja vapaudet tunnistetaan siellä lain tasolla. Siinäpä ne varmaan ne tärkeimmät on. Mä CERDin suositukset samoin kuin myöskin valtion taholta nähdään, että nämä saamelaisia koskevat toteamukset, ne koskevat kaikkia Suomen saamelaisia, myös metsäsaamelaisia. Ja meillä on paljon tilanteessa tehtävää. Me olemme vasta alussa ja se yhdenvertaisuus kaikkien kansalaisten kesken on se tärkein asia.
0: Näyt mustali Lapinkylien parlament saava jodettejee Merja Mattila. Suusa hittalaimi toimittajee Sara Kelemeni. Jallasemi kuulab forka palii. Kuulab outamerkkan maitsää mitike saava jodettejee Pirita Näkkäläjärvi juurta tai aujutto sain. Mut vistik vod muusik. Jaakko Kauriloff, Sjöm Pärn Mätk.

0: contrabasam mi-a dat velin pas. Din contrabasam mi-a dat velin pas.
1: Yleensä mii särnup tääl outastum almukkoteen näliolkosten vuostasas komitea atelum aujuutta sait suoman. Tai aujuutta sain raportista puolta outan huola tast et vöytisämmeli voikat vuota iala tuharvi outetum sämmitike laavast. Sämmitike saava jodette jee piritä Näkkäläjärvi oina, et suomapeln vöytisämmeliin ila ohta vuota suomast ellei sämikielan juauhoit, nurtoloskielan, anaroskielan ja orjaloskielan.
2: Kohalan tässä on verte analyytella chakehcha tai ashi toppe pähpärissä liemainnosupmi enkaskel terma forest sami man sähte jorkalit veutesämmellä chat sämekilli ja sämi servosis ja sämi almuakaska vuotas nu mi ättehtan tierma veutesämmellä chat nuotte ruosapelte lät veutesämmellä chat toppela entälikke tai veutechierui lahtut kiettää täyjä hälle tavvisämekiela ja juulevsämekiela sämekiela ja siparke pohtsujon vajutekuvlujon vajutemäilmis. Ja tahla tahmon muho sähmellä sääni sääni vajutesähmellä. Ja täppä suomapelte muhtun oftaskas olmohla vältän kievahussi tän tiermata ja tän sääni, mutta suomapelte tät sääni vajutesähmellä ta silja kullevas vuotta ta hillaktas ta silja hokta vuotta min älli säämme kielai juofkuitta, anäras, nörtalas, tavvi säämme kielai juofkuitta tai kulttuuri, illintä.

0: Pistä vasta lämmin toimittajia piipe aikio. Ja lasetaan ääsist puhta jo luuhat yleensä minetti siitoin. Sehe kötsjad TV-uutisiin aipas forka palitos lii innek kyhtlou minut voi toh älki. Radio uutisiin mangaami kuulop ääsist ain lase meit radio peln. Talle kuulop valkielkas instituut ishe professor Tapio Nykänen sehe Martin Scheinin olmos voikat vuoda ääsit optee maina siit. Taan ääsisti ja suunnuu jurtuit tast. Jes tust lää tast jurtuu ja jes lahkittis tumtee pia ja munin viesta nummer lii 040 ohta ootse nolla ootse ohta neljite maittun jurtasah tai ootastum almuk kote audiutta sain tai taam sertkomitea audiutta sain suoman. Nummer tuodai lii tästä uutisista.
1: Volkat WhatsApp-viestä studion numeron 040 ohta otse 0 otse ohta 4.
0: Te maittun juurtahtaan ääsist piejamunin viestä. Joo, tekstaviestain teikka WhatsAppin. Me tein jena viestä uadju piejat. Mun puhutaan tuon joo suojatti täpi radiosta, eikä mustali tästä uani häytjistä karuu puheta. Astrid Tuorda, täärhan sitter på fjället. Tässä oli Bernt Mikkel Haglund Färöstä.

0: Jan Iile se päättä mun. Janne pukkeujees to makam liitet Sam Joe. Sam Joe da voita kainut on maistet saamas miitta. Täällä sa lesa kalmon leam spasseballas muu jännäko katat liisiä. Tää mun leijämtel nyt nuorko mun mätjäs kuette mii tšeu. Sto muu miuvast mun nimkal fitjä, musta mait ton tšeu ta ton tšeu siuttöös mierksöövi mun ja lepe muu piargasto mun vaitsem Turkukaardesta rääjest Sam tšeu mätjät hauglasoht vuodin.
1: Äänäkää tässä Evelina Äänne Lepe Ainu Feodorov Limättö vam Sam Tjuvu Tjeji mieltä jelmes Ouklos Öhtövuotin. On sun tjeerit ääkkästä ääjäst Tjuvu Pajumättö teestin veerest Tjuvun koncertet öin härvelt.
2: Maston ikmainsta se tuu ääkkain.
3: Tieloi takkar mustottaa se, ettei takkaru podcast pitäli almostum oho tassaas. Ja ton pahta ain kultalit Yle Areenast. Toppen tot lii. Ain kultalm nääl.
4: Yleensä mi.
3: Meistä oli lomas saaha taas OA4-orkostin vuostasas komitea Adai Sert komitea Atelum Aujutta sait Suoman. Äsin lii, et meitä ei vyöti sämmili tilee aujuttui välti vuosta siemmää arvulla jut eres sämmi juo hoin. Lamko ja tamtist ette jestust lääjurtuhtaan ääsist te piejä munji viesta numerli 0408 0408 4 ja ääsist lase pahta eli joluhammin ylesäämi nettisiidoin. Ja forka palimi kuulla tästä meitä uudasiin, se radio uudasiin, ettei kyllä luvaa juvitta TV uudasiin. Ja tästä mi jötkip tälle radio uudasiin manga kuulla, Matti Ashi top tee jurtuit taan ääsist ja taan fäätäst ja tain aujuutta sain lase. Mutta outil uudasiit, ko Sara Kelemeni tulla puhata tehi toimattiin uudasiit mi kuulla muusik. Tiimeli täällä kyllä luvitta pajel 4 ja uudasiit mi tuolvu maarit hehtä överli nasti nommasas pit. Tää liikulmalou ive puoris pitää.

Sitä aina myöntiettystä vertailee, että Sam Joe Sheassin ja myöntiettystä vertailemättä, että on Joe. Niin mun lämpäi sarnum, tai sarnum, stoka muu jään päätti muuta muu viili. Että tuonnesta vertaa myönnät Sam Joe Sheassit. Sitä on jimmille se töin Sheassin, jos muu

0: Tjas lipiel viitte tästä lie yle odda säämest siekä piatnat jätsää pukit. Öhtöövä merkootti rootopailtsissan vuosta saas komiteali autsien vuotiaan on välttäet saami viikavuotiit puerpen lokku. Toimitti ei piipe aikiot saas öhtö autsiumusit.
1: Oftastuvan nasjonneet nälle vielä hämiivästä saas komitea, että nämä odasemus raportastis positiivan säpmelätseet ismerritiämi outaniami odastuvan sämetikke laakain. Semmästä puktaa outan maittai fuolla vuote säpmelätseet tiilis. Oda se metikkelaaka valkalokahalla mi merkkema kriteerain la kahtsauvon erehnu kohtsauvon lappalas tjökkis, ja eikä vuote säpmällä tjöhlä virkkäällä tjöhtovtas tuvan säpmällä tjöhkuu Suomas. Siin servii ohtastetki sävä tiiliin uppastuvat.
2: Mehän olemme siinä tilanteessa, että mitään ei ole tehty metsäsaamelaisten eteen, eli heidän asemansa on jäänyt kokonaan huomiotta. Eli minä odotan vuoropuhelua tässä asiassa valtionkin kanssa. Tai yleensä kaikkien asianomistajatahojen kanssa.
1: Oftastuvan nasjunnait nälle vielä hemiuestasjas komitea avtsuusa tjohkeivuit riihkait ietsäset raportain ja nukohtsuvon suiva raportai ja oftaskas olmuit oktavuota vältimit vuodul. Tahvuhto avtsuusain takia äsjätouti.
3: Suosituksista näkee, että niihin ovat vaikuttaneet eri suuntiin vetävät näkemykset. Tämä ei ole ehkä aivan yllättävää, sillä metsäsaamelaiseksi identifioituvat toimijat ovat olleet hyvin aktiivisia saamelaiskäräjälain muutoksen jälkeen.
1: Olmos voika vuotta äsjö toutii aina, että avtsuhusa tjelkasi kuoskahit saamelaiset riftii esimerkiksi teppäin.
4: Tämä ei anna niin sanotuille metsäsaamelaisille mitään perustetta tulla niiden kriteerien ohi vaaliluetteloon. Eikä myöskään aina mitään tukea sinne, että Suomessa olisi joku uusi saamelaisryhmä.
0: Laasa äsest Yle Säämen nettiseitin. Luottaretses vuotta koskas lukehtaa. Säämtets liat suomaan öhtsastua ja suopumössä kontaa. Tosan lii outet sään vai tommovuuta luottaretses vuotit. Mättö anmos, että arpovuotla sielen vuojit öht nei tutsem öhtsastua. Suopumössä vuollat se erites aanrest täppe piatnats. Tutsemta outem tuoji kättä sään vai arpovuotla sielen vuojit, mutta kuelle siellä myös puotsa hoito, mietstummuussa normössä, ta sään tietty tuoji. Ta töi anjos vuetse at myös maavit luottavääräit jäljei autsun muusati määttötä tsaatsi an myös. Vaasen öhtsas tuoji tuijiet sääm turisme ta S-kruukit öht nei öhtsas kotta tietolas tutsumsa öht nei kööts myösin. Suopmoosa miltä lukee ta sääm tetsä plaane öhtsas tuojas tutsemta outas viikam hantsösit ti otse töitteäktöössä. Lappi päustem toimme hansat koumo odda troona. Odda ta outnam neavain voitte tutset, ootsam puuta outsiotta, mii jotta latta ootsam toimit. Troonin voitte outmerkkan certeteet koplam reakkas oumse sähsä. Troonit oanet outmerkkan jaukkam oumu ootsmest lepe puaumössä aitsmössäst. Tätä leijepuk oddaas tän vuoraan. Studiost lei Sara Kelemeni.

0: Yle Säämi.
1: Tervapa terva, tie kuulem uuta siitä, että mien toimittiin Sara Kelemini. Että oli jema ja muu radio uuta sehtaan päivän. Onneli vastu peiviä tunkulta lähylle saamme radio terva vuolkat tästuin täppin. Vala köht loukutta minut äikki Kaisa Maria Poikelo alai käiso tuohu tiime viida räi. Teko uuta sinu kuulaimme mist liifäd. Tän OA4-olkoisten vuostasaskomitea, Adaisert-komitea, Atelum, Uda Aujutta sait Suoman. Tästä mi kuulla aipas forka paljon, mutta Elina Ias Vistik Mian laulu, mihkeke nommasi pitää.

0: OA adai outastum almu kote näli olkoisten vuostasas komitea adai CERT komitea Committee of the Elimination of Racial Discrimination ateli uudda aujuttosait suoman. Komitea aujutti suoma vises mitteet puo säme juohui outa viertasas vuoda. Meitä ei vyöti sämmeli tile aujuttui vältit vuosta siä mä arvulaut eres säme juohoin. Aujutta sain liit seelha mast lohä. Suoma kolkatsi vises mittid et puo säme juohu meit vöyti sämmeli pyöhtih nautasit. Täsi arvulaut outiipeln et tum voikat vuodain teko uudas mittum sämitikelava lahtum voikat vuoda. Kelakas instituut ise professor Tapio Nykänen mahtun tulkkuhtaam aujuttos.
1: Tulkitsen tätä niin, että saamelaisuuden määrittelyyn liittyvä kiista jatkuu edelleen, mutta hieman uusilla asetelmilla. Nämä CERTin suositukset perustuvat aina komitean kohdemaista saamiin maaraportteihin, järjestöjen ja vastaavien varjoraportteihin sekä sitten yksittäisten ihmisten yhteydenottoihin, jotka voivat olla myös luottamuksellisia. Suosituksista näkee, että niihin ovat vaikuttaneet eri suuntiin vetävät näkemykset. Tämä ei ole ehkä aivan yllättävää, sillä metsäsaamelaiseksi identifioituvat toimijat ovat olleet hyvin aktiivisia saamelaiskäräjälain muutoksen jälkeen. Keski-Lapin-alueella järjestetään aktiivisesti tapahtumia ja tietopohjaa vaateille on tuottamassa esimerkiksi ammattitutkijoita. Voi ajatella, että yhteiskunnallisena liikkeenä toiminta elää aikamoista nousuvaihetta.
2: No näetkö, että näissä suosituksissa tulisi tämmöinen pieni ristiriita, koska täällä on myöskin mainittu, että saamelaisten itsemääräämisoikeutta pitää vahvistaa ja varmistaa, että se toteutuu, mutta samalla tämä metsäsaamelaisten oikeuksista pitää myös huolehtia, niin onko siinä ristiriita?
1: Kyllä suosituksissa on sisäinen ristiriita. Suositukset korostavat ensinnäkin voimakkaasti saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja Suomessa saamelaisten demokraattisen elimen eli saamelaiskäräjien selvä enemmistö on koko 2000-luvun ajanut lappalaiskriteerin poistamista, joten itsemääräämisoikeuden voi nähdä toteutuneen tässä lakimuutoksessa näiltä osin. CERTin suositukset kuitenkin tosiaan mainitsevat metsäsaamelaisten oikeudet tavalla, joka on sitten luettavissa ja jota myös varmuudella luetaan vaatimukseksi lappalaispykälän palauttamisesta.
2: Voiko näitä CERTin suosituksia ottaa kuinka tosissaan, jos sinne on kohtalaisen helppoa kuitenkin vaikuttaa, vai tarkistetaanko ennen suositusten antamista näitä raportteja, joita on tullut?
1: Kyllä suosituksiin voi silti suhtautua aina vakavasti. Totta kai niitä pitää punnita ja niiden merkitystä. Siitä pitää sitten keskustella mieluiten aina avoimessa julkisessa keskustelussa pelkän juridisen arvioinnin lisäksi. CERTin tapaisten YK:n komiteoiden toimintamekanismi on aina ollut se, että ne perustuvat maista saatuihin tietoihin, siis valtion antamiin maaraportteihin, järjestöjen varjoraportteihin ja sitten yksittäisiin yhteydenottoihin. Eli siinä mielessä tässä tilanteessa ei ole mitään uutta. Tosin voidaan ehkä arvioida, että näiden maista tulevien yhteydenottojen merkitys saattaa olla jopa syvenemässä jatkossa. CERTin tapaisilla toimielimillä on nimittäin YK:ssa aika merkittävä rahapula tällä hetkellä. Muun muassa USA maksamattomien jäsenmaksujen ja vapaaehtoisrahoituksen lopettamisen vuoksi ja tällä hetkellä myös Kiinan myöhästyneiden jäsenmaksujen vuoksi. Ja tämä on johtanut aivan suoraan muun muassa valmistelevien sihteeristöjen pienentymiseen eri toimielimissä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että asioiden valmistelemiseen komitealle siellä komitean itsensä piirissä on vähemmän resursseja kuin aikaisemmin, joka johtaa siihen maista tulevien yhteydenottojen mahdolliseen merkityksen kasvamiseen. Mutta tässä ei ole dramaattista muutosta aikaisempaankaan tilanteeseen nähden, sillä toimintamekanismi on aina ollut se, että komiteoiden tiedot tulevat jäsenmaiden toimittamina ja sitten jäsenmaissa toimivilta muilta toimijoilta, kuten esimerkiksi järjestöiltä.
2: Olisitko itse halunnut lisätä vielä jotain?
1: No ehkä sen, että luulen, että Suomen valtio ei ole pääsemässä heti eroon kyllä metsäsaamelaistoimijoiden esittämistä vaateista. Sen tämä suositus ja tämä suosituksiin liittyvä keskustelu omalta osaltaan ehdottomasti osoittaa. Valtion täytyy siis kohdata näitä vaateita tavalla tai toisella. Ja tässä asiassahan on myös hyvin paljon erilaisia kulttuurisia, sosiaalisia ja poliittisia tasoja. Ja arvelenkin itse noin niin kuin sosiologina, että tätä kokonaisuutta ei varmaan voi ratkaista millään patenttiratkaisulla, vaan sitä täytyy kulma kerrallaan työstää eteenpäin. Uskon, että tällainen prosessi valtiolla on edessänsä ilman muuta.
0: Niet musta liitaan tiilees. Tapio Nykänen, Kielakas Instituut ISE professor. Susa Hittalain mitoimatta jää piipe aikio. Ja valami kuulla outa olmos voikat vuota äsitopteen jurtuittaan serd audiota sain outilko kyödiptam. Fäätä on radio vuolkatta sast. Ja Nuule Hermansen, Päätän Skaidi.

0: Olmos voikat vuoda ässitopte Martin Scheinin atti, et aujuutta saa sättih orrod rossoloson ja imastote. Sun kuittak tulko, et aujuutta saa tjelkasäyt kuoskotte sämmilii voikat vuoda jesmeritman. Scheinin mustal täällä mait mörhas serd aujuutta sain uasi, mast sii aujuutte vältit puoh sämmilii voikat vuodait meit vöötisämmiläi voikat vuodait huomasuuman.
1: Niin, YK:n rotusyrjinnän vastainen komitea antoi tärkeät maakohtaiset johtopäätökset Suomen määräaikaisopertin käsittelyn päätteeksi, ja nehän on erittäin vahvasti saamelaisten oikeuksia ja saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja tuoretta saamelaiskäräjälain muutosta tukevia. Päälinja selvästihän tässä on rotusyrjinnän vastainen komitean. Kiitokset Suomelle siitä, että pitkään hiertäneitä asioita on ratkaistu ja saamelaisten itsemääräämisoikeudella on tehty tilaa. Että tämä niin kuin selvä myönteinen pääviesti on siinä niin kuin luettavissa. Hyvä niin. Ja sitten siinä on niin kuin muutama kohta, jotka herättää vähän niin kuin kysymysmerkkejä. Ja näyttää siltä, että ne suositukset olisivat jopa sisäisesti ristiriitaiset, mutta mielestäni niitä pitää lukea niin, että ne ei ole ristiriitaiset, vaan että siellä on vähän niin kuin erilaisia vivahteita mukana. Ja tämä viittaus metsäsaamelaisiin on yksi sellainen kohta, joka on hiukan herättänyt ihmetystä. Minä luen sen niin, että siinä on jonkun tason joidenkin jäsenten huoli siitä, että onko Suomessa tällainen metsäsaamelaisten ryhmä ja kohdellaanko nyt kaikkia saamelaisia yhtäläisesti. On ihan selvää, että rotusyrjinnän vastainen komitea kiittää tästä saamelaiskäräjälain muutoksesta ja korostaa sitä, että saamelaiset itse määrittävät jäsenyytensä ehdot. Tämä on niin kuin ehdottoman selvä lähtökohta koko asiassa. Ja sitten siellä sanotaan, että näitä saamelaisten oikeuksia, kaikki niitä, mihin me komitea edellä viitannut, pitää toteuttaa yhtäläisesti suhteessa kaikkiin saamelaisryhmiin, mukaan lukien metsäsaamelaiset. Ja minä näen sen asian niin, että komitean tahto on, että kuka hyvänsä pitää itseään saamelaisena ja täyttää saamelaiskäräjälain 3 pykälän mukaiset kriteerit vaaliluettelon ottamiselle, niin hänet tulee ottaa vaaliluettelon yhtäläisin perustein. Tämä ei anna niin sanotuille metsäsaamelaisille mitään perustetta tulla niiden kriteerien ohi vaaliluetteloon. Eikä myöskään anna mitään tukea sinne, että Suomessa olisi niin kuin joku uusi saamelaisryhmä, joka on jäänyt saamelaiskäräjälain ulkopuolelle, vaan siinä nimenomaisesti korostetaan, että kaikki tämä toteutuu niiden oikeuksien raameissa, jotka komitea on muutoin siinä kiittävästi todennut. Ja mun johtopäätökseni on se, että jos sellaisia ihmisiä on, joilla on tällainen metsäsaamelainen identiteetti, jota itse pidän poliittisena identiteettinä, niin jos tämmöinen henkilö täyttää saamelaisuuden, saamelaiskäräjien vaaliluettelon ottamisen ehdot, eli hänellä on itse vanhempi, isovanhempi tai iso-isovanhempi, joka on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielellään, vaikkapa pohjois-saamen, niin silloin hänet otetaan vaaliluetteloon siinä, missä muutkin saamelaiset. Hänen pitää identifioitua saamelaiseksi. Hänen pitää esittää näyttö tämän kielikriteerin täyttämisestä. Ja tällaisessa tapauksessa niin se, että hän samanaikaisesti on mukana vaikkapa jossain metsäsaamelaisliikkeessä poliittisesti, ei saisi olla este vaaliluettelon ottamiselle. Näin minä sen luen, ja pahoin pelkään, että se ihmisryhmä on niin sanotusti tyhjä joukko, eli siihen ei kuulu yhtään ihmistä, mutta komitea on nyt sen kuitenkin lausunut, että jos tällaisia ihmisiä olisi, niin heitä pitäisi kohdella saamelaiskäräjälain 3 pykälän kriteerien mukaisesti, niin kuin kaikkia muitakin saamelaisia.
0: Niehyt mien mustali Martin Scheinin olmos voikat vuoda ässitoptee tai sert aujuutta sain. Lasetaan ässist pohta ain luuhat yläsäämin netti siidoin forkapali meit suoma kielantoppen lii orjaloskielan jo almostum artikkel. Tai tästä pohta kertsiot uddasin mohlää ei tunnu uuhan, mutta tohlää ain oin minä tietostuu Yle Areenast. Ja kultali meit uddasist tämän tervavolkattasalle ko taat almostuva Yle Areenan tälle viida manga. Aatai sullan käytsi minut ketsin. Toimittaja taas lai piipe aikio. Emma Elian ja Sunto Shaltiittaan koskan outilkomi joskap upataan. Tervavuolkattas peivi onnää. Onnääst.

Mun kiittäm tuu ja puo häittist, kiehlää lamas väärustaan, terva volkatta saast onnevästu peivi. Ja toivottaan pyöri oholoopa puo häit, vuos sarka vuot jötkip uudda fäätäin ja uudda siin chicham rääjist ideetist, ko älkää yleensä me ideet kuullut chicham äiki. Mun oma li lamas ja aine liitas toutas kuliuu, poikela kaisa maria tai käisoo ja mun nöötän tiedän, että heippa kulta leppe. Täällä angelit luovus pitää taas loppa.

0: Kello on 17 vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Hyvää päivää. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Muuringia vastaan nostetut syytteet. Muuringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan esimerkiksi sitä, että Arva olisi varmuudella kuollut henkirikoksen uhrina ja että Muuring olisi tappanut hänet. Arva katosi Vesannolla vuonna 2019 ja hänen jäänteensä löydettiin vuonna 2024. Mika Muuringin avustaja Karle Gummerus.
1: Tässähän on jäänyt täysin epäselväksi se, että mihinkä Saara Arva on kuollut. Se on jo se ensimmäinen kysymys. Ei ole voitu osoittaa, että onko hän kuollut henkirikoksen uhrina. Ja sen lisäksi sitten tuo, miten hän on päätynyt sinne niemeen, mistä hänen tämä ruumiinsa löytyi, niin siltäkin osin on jäänyt täysin epäselväksi, miten ne tapahtumat on edennyt.
0: Syyttäjä Antti Lampeen aikoo valittaa tuomiosta. Hänen mukaansa kyse on muun muassa siitä, aiheuttaako näyttö Muuringille selitysvelvollisuuden.
2: Muun muassa näitä hänen teon jälkeisiä käyttäytymistä, että poistutaan öiseen aikaan hyvin nopeasti Helsinkiin talaillaan ja annetaan vääriä tietoja Arvan tuosta olinpaikasta. Jos näin syystä puhdistetaan sitä autoaskan sisältä, että ulkoa ja sitten tämä ruumiskoirien merkkaus, niin voisiko esimerkiksi nämä seikat synnyttänyt hänen jonkun tarkemman velvollisuuden sitten selittää sitä, että mitä Arvalle olisi tapahtunut noissa olosuhteissa.
0: Yhdysvallat ei ole enää luotettava NATO-liittolainen, arvioi NATOn Euroopan joukkojen entinen varakomentaja, entinen brittikenraali Sir Richard Sirreff. Sirreff puhui Kouvolan turvallisuuskonferenssissa, jonne on kokoontunut turvallisuudesta vastaavia päättäjiä ja yrityksiä. NATO-erikoistoimittajamme Maria Stenroos raportoi konferenssista.
3: Sir Richard Sirreff voi puhua vapaasti, koska hän ei ole enää virassa ja täällä Kouvolassa kovin moni tuntuu ajattelemaan, että onpa hyvä, että joku sanoi suoraan niin kuin asiat ovat. Sirreff muun muassa sanoi Trumpia narsistiksi, joka käyttää raakaa valtaa ja väkivaltaa. Ja hän myös sanoi puheessaan, että Hormuzin salmi voi olla Yhdysvaltojen hegemonian loppu, koska siitä sota Yhdysvallat ei välttämättä voita. Sillä Yhdysvalloilla ei ole suunnitelmaa, millä tämä sota voitetaan. Hän tosiaan sanoi myös, että Yhdysvallat ei ole enää luotettava liittolainen Natossa. Ja tämä asia ei suomalaisessa puheenvuorossa tule esiin. Suomi tietysti tekee kaikkea se, jotta Yhdysvallat olisi yhä sitoutunut Natoon ja ainakin Suomeen. No, täällä Kouvolassa on puhuttu paljon Suomen kriisinsietokyvystä, huoltovarmuudesta ja Venäjän uhkasta. Ja mielestäni sävy on aika vakavaa. Suomi on ehkä nyt herännyt siihen, että täälläkään ihan kaikki ei ole niin oivallisesti kuin on ajateltu. Ja rautatiet ja muu yhteiskunta ei joka paikasta ole niin kriisinkestävä kuin on kuviteltu. Puolustusvoiman komentaja Janne Jaakkola korosti täällä, että Venäjän uhka on muutakin kuin sen joukot ja kyvyt. Myös se, että mitä Venäjä aikoo ja mitä se tahtoo. Tähän voi vaikuttaa toimimalla ja varautumalla.
0: Ammattikorkeakoulujen työriitaan on saatu sopu. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnan sovittelijan sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. Sovintoehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle. Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut liki 33 000 hakijaa, kertoo Opetushallitus. Haku päättyi eilen. Haettavana oli yli 12 000 aloituspaikkaa enimmäkseen ammattikorkeakouluissa. Eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat sekä kauppahallinto- ja oikeustieteiden alat. Norjan prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana, kertoo Norjan yleisradio NRK. Prinsessa Astrid oli toissapäivänä haudatun kuningas Haraldin isosisko. NRK:n mukaan iäkäs prinsessa hoiti kuninkaallisia tehtäviä vielä toukokuussa, vaikka joutui käyttämään pyörätuolia. Maan itä- ja pohjoisosassa sataa ajoittain vähän vettä. Huomenna pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Maan lounaisosassa sekä paikoin myös idässä tulee sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 3 ja 10, Lapissa -2 ja +6 asteen välillä. Maan länsi- ja pohjoisosassa voi olla hallaa. Päivän ylin lämpötila huomenna on 10 ja 18 asteen välillä.
4: Uutisten jälkeen hetki urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Chilen MM-ralli etenee Toyotan Oliver Sulbergin komennossa, kun kilpailussa ajetaan juuri nyt kolmatta erikoiskoetta. Tallikaveri Elfyn Evans kakkosena, 2,3 sekuntia Sulbergin takana. Toyotan Sami Pajari on kuudentena, 23 sekuntia kärjestä, ja Esa-Pekka Lappi oli ennen tätä erikoiskoetta yli minuutin päässä kärjestä. Toyotan Takamoto Katsuta rysäytti ulos heti avauspätkälle ja joutui keskeyttämään. Yleisurheilun kansainvälinen kisakausi huipentuu Ultimate Championships-tapahtumaan Budapestissa. Kyseessä on uusi tapahtuma, joka kokoaa eri lajien kovimmat tähtiurheilijat. Palkintorahaa on jaossa hulppeat 9,5 miljoonaa euroa. Mukana ei ole suomalaisia. Mitä mieltä tapahtumasta on yleurheilun asiantuntija Tuomas Raja?
5: Katsotaan, minkälainen viikonvaihde tulee. Että vähintäänkin mielenkiintoinen formaatti tähän niin sanotusta välikaudelle, niin kuin kansainvälinen yleisurheiluliitto on halunnut. Että se on selvää, että parhaat on pahikalla ja tullaan näkemään kyllä hurjan kovia kisoja ilman muuta selvä, ja rahapalkinnat on kyllä muhkeet. Sitten toisaalta ehkä se, mikä siinä harmittaa noin etukäteen, että ihan kaikki lajit ei tähän formaattiin mahtunut, kun on haluttu tiivistää, niin se menee mun mielestä sinne vähän harmituksen puolelle.
4: Näin Tuomas Raja. Budapestin kisojen avauspäivä TV2:lla lähetys alkaa illalla kello 20. Seinäjoen Jussittaret ja Manse PP Tampereelta pelaavat naisten superpesiksen ensimmäistä loppuottelua, ja Jussittaret vei kotikentällään avausjakson numeroin 2-1. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sain äsken ihanan kutsuhuudon korviin ja olin tuossa studion ulkopuolella juttelemassa Markus Turusen kanssa Arttu Viskarin innoittamana, että tässäkö tämä oli? Pohdimme, että joo, todennäköisesti aika lähellä on, niin ihana tuottaja Katja, tuppa takaisin tänne studioon, lähetys jatkuu. Justeihin, oli tuossa 12 sekuntia vielä urheiluradiota jäljellä. Hyvin ehti. Mutta en olisi kyllä varmaan, oli Markuksen kanssa niin hyvät turinat, että olisi saattanut joskus, olisin myöhästynyt töistä. En muista, onko koskaan käynyt niin. No ei tänäänkään käynyt. Kiitos vaan, Katja.

Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään Tseen-kafeen. Tänne tuli paljon näitä teidän viestejä edellisen tunnin aikana ja läheskään kaikkia ei käyty läpi. Mulle jäi vähän nyt kytemään, että pitää jatkaa tästä teemasta. Tänne tuli viestiä ihmisiltä, jotka juovat liikaa, ihmisiä, jotka eivät ole koskaan juoneet, ja viestejä kaikesta siitä välistä. Mutta talletan näitä talteen ja toivottavasti löydän ne paremman ajan kerran, koska kello on 17.12 ja on aika lähteä visailemaan. Perjantaiseen tyyliin on luvassa kello 5 visassa musavisa. Kannattaa kerätä joukkue. Suosittelen, nämä on aina vaikeita ja usein käy niin, että etenkin musavisassa, kun on eri aikakausilta musiikkia, niin jos on eri-ikäistä porukkaa jengissä, niin joku saattaa keksiä yhden joku toinen toisen. Tie 40 eli Turun kehätie ja Turku liikennetiedote onnettomuudesta välillä Orikedon risteyssiltä Topin oja. Siellä on Piikkiön suuntaan ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli tie 40 Turun kehätie ja Turku liikennetiedote onnettomuudesta välillä Orikedon risteyssilta Topin oja. Piikkiön suuntaan ajokaista suljettu liikenteeltä. Honey Bee and the T-Bones. Mun nimi on Honey Bee-kappaleen jälkeen starttaa. Sulla on tuonne 3 minuuttia aikaa koota se joukkue radiovastaanottimen äärelle. 5 klippiä täältä tulee. Teidän tehtävänä on ne on arvata esittäjä ja kappaleen nimi. Ei kai siinä muuta. Keksikää hyvä joukkueen nimi. Voi olla, että paras joukkueen nimi palkitaan. Ehkä. Jos tulee hyvin.

0: Honey Bee and the T-Bones, uutta kamaa. Mun nimi on Honey Bee. Tuossa muuten solisti Aija Puurtinen, niin kovan tason lauluopettaja. Lehtori pop- ja jazz-laulussa, laulupedagogiikassa, Sibelius Akatemiassa nimittäin.
1: Mun piti oikein soittaa teille, kun Paavo jotenkin kuulosti niin surkelta, että kukaan ei mulle soita. Mä ajattelin, että kyllä pitää soittaa, että ei tää voi olla niin, että tää on joku semmonen, että trulleille ei kukaan avaa ovea.
0: Ei kyllä tänne soittaa, mutta sitten kun mä soitan takaisin, niin kukaan ei vastaa.
2: No, no teillä on kohtaanto-ongelma.
1: Mä halusin olla Paavo sulle se, joka vastaa.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin kaikkina vuoden aikoina.
0: Olipa hassu puffi, en ollut tuota aikaisemmin kuullutkaan. Hauska. Puhelinlangat laulaa tänään kello 18. Muistakaa, niin kuin tuossa äsken sanottiin, että jos te lähetitte niitä viestejä, niin olkaa sitten kanssa puhelimen äärellä, koska sitten kun se suora lähetys on käynnissä, niin täällä tulee studiossa hiki, jos siihen puhelimeen ei vastata, mihin on haluttu, että soitetaan. Mutta hei, meillä on vielä puhlareissa, me ollaan kello 5 visassa.

nimen oikein. Eli 2 pistettä tarjolla per klippi. Tänään haetaan Suomen lista ykkösiä eri vuosilta ja eri vuosikymmeniltä. Eli yhdistävänä tekijänä on se, että nämä kaikki kappaleet ovat joskus olleet Suomessa lista ykkösenä. Ja mennään niin kuin ikäjärjestyksessä, lähdetään vanhimmasta liikkeelle, lähestytään nykyaikaa pikkuhiljaa sitten 5 kappaleen myötä. Tässä on vihjeet. Tässä on klippi numero 1.

haha. Tommonen. Kuka esittäjä ja mikä on kappaleen nimi? Kuunnellaan klippi numero 1 vielä uudestaan.

Siinä oli numero yksi. Esittäjä ja kappaleen nimeä kysytään. Tämä seuraava klippi on lyhyt. Siis numero kaksi kuuluu näin. Revis siitä. Mikä biisi? Kuka esittäjänä? Tommonen. Ei aina pitkiä. Kaksi kysytty, kolme jäljellä. Eli mä kerron muuten sen WhatsApp-numeron näiden viiden jälkeen. Jos ei sulla ole tallessa, niin saat sitten ylös. Eli kaksi kappaletta kuultu, kolmas ääninäyte. Eli klippi tulee nyt.

Kuka on esittäjä? Ja mikä on kappaleen nimi? Mä väitän, että enemmistö teistä tunnistaa ehkä ton alkuperäisen. Mutta entäs tämä?

Mm-hmm. Saa arvata myös. Ei tule miinuksia, jos on väärä vastaus. Se oli kolmas. 5 siis yhteensä. Mä otan tähän väliin yhden liikennetiedotteen, niin saatte kirjoitella rauhassa. Mä kerron muuten sen liikennetiedotteen jälkeen sen puhelinnumeron, että jos se ei ole tallessa, niin ottakaa sekin ylös. Liikennetiedote tielle 16 Ylistaron ja Kyyjärven välillä Möksystä 1,5 kilometriä Vehkaperän tienhaaran suurtaan. Siellä on tie suljettu liikenteeltä, raskaan ajoneuvon nostotyö on käynnissä, paikalla on kiertotieopastus. Siis tie numero 16 Ylistaron ja Kyyjärven välillä, tarkempi paikka Möksy 1,5 kilometriä Vehkaperän tienhaaran suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä. No niin, keksittekö jo kolmannen ja ehdittekö kirjoittaa? Se numero on 0401455666. Klippi numero 4.

Tämä on hauskaa soitella näitä klippejä, kun tänne asti näkee, kun porukalla silmät rupeaa loistamaan, että hetkinen, kyllä mä tämän tiedän. Ja sitten kun joukkuetta varrella, että no, mikä, eikö mä tiedän, niin mikä se on? En mä muista.

Jumputi, jumputi. Mikä biisi? Mä veikkaan, että tässä kohtaa jotkut ehkä muistaa biisin nimen, mutta muistatteko te esittäjän nimen myös? Kannattaa se yksikin piste naarata kotiin, jos ei muista, mutta kuunnellaan varulta vielä kerran tämä vika ja viides.

on jo vähän Club Millennium meininki tossa noin. No niin, 5 kysymystä on esitetty tai 5 klippiä soitettu. Nyt lähetelkää niitä vastauksia. Katsotaan, saaks kukaan 10 oikein. Mutta etenkin kiinnostaa ne joukkueiden nimet. 0401455666.

0: Shaggy. Oh, Carolina.
1: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Turun kehätie tie 40 välillä Kärsämäen risteyssilta Origedon risteyssilta. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Turun kehätie Turku tie 40 välillä Kärsämäen risteyssilta Origedon risteyssilta. Kuunnellaan vielä vähän musaa, sitten ruvetaan perkaattelemaan vastauksia.
2: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
3: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
4: Mulle me kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
5: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
6: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
7: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.

0: suurlähettiläät maailman laidalla. Kohta käydään oikeat vastaukset läpi. Taas Turun kehätie, tie 40 välillä Kärsämään risteysiltä, Orikedon risteysiltä. Siellä on toinen ajorata suljettu liikenteeltä. Liikenne ruuhkautuu Piikkiön suuntaan ajettaessa. Siis liikennetiedote tielle 40 Turun kehätie, Turku välillä Kärsämään risteysiltä, Orikedon risteysiltä. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu Piikkiön suuntaan ajettaessa. Nyt meillä on yksi kisa ja puhelimessa Hauki Koira, moro.
1: Päivää, päivää, Paavo.
0: Oliko tänään vaikea musavisa?
1: Tänään oli helppo musavisa. Mun mielestä ne oli liian pitkinä vihjeet, mutta ei se mitään. Siis se oli ihan kliffi.
0: Tänne tulee aina välillä tämmöistä valitusta, että on liian vaikeaa. Mutta käydään läpi kunnolla ykkönen. Mikä täältä tulee? Venä hetki tämä.

0: No, kerros vastaus.
1: It's now or never. Ja jos panen vibralla, niin saa femman tippiin vielä.
0: Femman tippi. Ja sanos artisti vielä, jos jollekin ei epäselväksi.
1: Elvis Presley.
0: Elvis Presley. Sä sanoit, että jotkut on liian pitkiä. Tää oli lyhyt.
1: Tämä oli lyhyt.
0: Tämä oli lyhyt. Mikä tämä oli?
1: Joo, mutta tämä oli aika hauska nimittäin. Siis tämä The Beatles Hard Day's Night. Mä en tiedä, onko siinä A-kirjana. Ei kun The Hard Day's Night vai onko se pelkästään Hard Day's Night. En ole ihan varma. No. Mutta siis nykyinen nainen, kenen kanssa on hengannut tässä viimeiset yli 20 vuotta, niin me treffattiin aikoinaan ja mentiin laulaa karaokea. Niin tämän biisin mä oon vetänyt siellä, ja siis tämähän on ikävä lähteä laulaa, koska siitä tulee yksi sointuvaihe, jos sun pitäisi päästä suoraan niin kuin tuohon nuottiin.
0: Nuottiin yhdestä soinnusta, tästä kiinni. Niin. It's been a... Hei, tämä seuraava. Mä väitän, että kaikki ei läheskään tiennyt ja olin oikeassa. Aika harva ties tämän esittää. Moni ties originaali. Mikäs tämä olikaan?
2: Kun myrsky uhkaa, pilvet mustat on.
1: Tämän maan
0: pitää saada. Missä sä oot ollut tiskiukkana?
1: No mä olin tuossa stadissa, mä soitin samassa klubi kuin Joy, ja sitten Hyminkäällä oli Stefani, ja sitten mä avasin jonkun kuppilan sinne Poriin, se oli klubi 21, jotain tämmöistä. Mutta siis näitä, no en halua ketään loukata, mutta me sanottiin nuorena miehenä näitä suonikohitlasseiksi, niin tuli sitten soitettua kaikkea tämmöistä, niin kuin, mitä näitä nyt oli, tämmöisiä tanssibiisejä. Ja mun mielestä tästä teki Jukka Raitanenkin taas tehdä jonkun versio, mutta siis tämähän oli Markus.
0: Tämä oli Markus. Entäs biisin nimi? Sitä varmaan moni lähti kääntelemään, kun muistaa sen.
1: No siis joo, Kotka lentää aurinkoon, mutta siinä on vain siinä alussa. Vain Kotka lentää aurinkoon, muistaakseni näin.
0: Joo.
1: En ole varma.
0: Joo, kyllä vain Kotka lentää aurinkoon. Täällä on kaiken maailman kotkaveikkauksia erilaisia, mutta oikea vastaus siis Markus. Vain Kotka lentää aurinkoon. Suonikohjut tanssit kuulostaa itse asiassa nykyaika hyviltä.
1: No katsotaan Kakerandelini ja kaikkea tommosia, mitä siellä soitettiin silloin aikoina. Mä kävin esimerkiksi, niin kuin tuossa oli ravintola Kanjoni, oli siinä Hämeentiellä, niin mä kävin vetämässä sitten duunin jälkeen siellä. Siellä päivän taas sitten, että mä menin diskiukaksi sitten illalla tuonne klubille, niin siitä tuli sitten tutuksi näitä kaikkia tämmöisiäkin jatseja, mitä nyt just tämä mainittu. Ja nythän toi kiva katsoa tuota Kakerandeliin, niin kun siellä on ihan uusi jonga menossa ja siis mä olin katsomassa sitä keikkaa mummotunnelissa, niin se oli aivan tupaten täysin, että tuommoiset 20-30 ihmiset, niin osa ne biisit ulkoa, ne Kakerandelin biisit. Mä olin aivan
0: sehän on siis varmaan kovimpia keikkailijoita ollut vuosia. Mulla on semmoinen käsitys, että Kakerandelin netto on ihan hyvät tulot keikosta.
1: Nojailee kongia, hymyilee ja juttelee ihmisille. Hyvä meininki. Suosittelen, jos olette näkemässä, vaikka te tykkäisi Kaken musasta, niin menkää tsiikaan, se keikka on hyvä kyllä.
0: Mutta ilmankos nämä on sulle helppoja, jos sä oot ollut DJ-nä vaikka missä, jos sitä työkseen levyä pyörittänyt, niin sä oot teidän mieleen.
1: Mä olen vanha jo.
0: Kokenut, ei vanha. Tässä on neljäs. Tässä meni monella toi biisin nimi väärin, mutta mikä on oikea rivi?
1: Siis tämähän vaatteet on mun aatteet ja Maukka perusjätkä.
0: Joo, siis se Maukka perusjätkä. Ootas nyt, kun mä katson, että oliko se...
1: Tuliko 82 vai 83?
0: Kun mietin sitä, siis onko se pelkästään vaatteet se nimi? Onko siinä se aatteet mukaan? Mun pitää tarkistaa. Voi olla, että mun lukee no, täällä muistipaassa pelkkä vaatteet. Mä en ole ihan varma. Maukka perusjätkä anyway... Ja vaatteet on vaatteet, siinä on niin luettu.
1: Liittyy semmoinen hyvä story. Mun serkkulikka oli Johanna Kustannuksessa duunin silloin, kun mä olin tiskiukkana. Ja mä sain siellä Blue Soundin levyjä ja sitten Maukan ja kaiken näitä. Ja eihän nää sopinut niin kuin, siis mun mielestä mihinkään diskoon. Mä soitin jotain funkia, soulia ja kaikkea tämmöistä, niin ei puhettakaan, että mä rupean jotain Maukkaa soittamaan. Musta tuntuu, että mulla on nämä levyt korkkaamattomana jossain nämä vinylit. Ja nehän saattaa rupea olla jo arvokkaita sitten.
0: No sulla, jos sulla on korkaamattomia originaaleja jossain ensipainoksia, niin todellakin. Sulla on pakko olla aika monta levyä tallessa, jos sinne mahtuu tommosikin helmiä.
1: Ei. Niitä oli sellainen kahden hengen vaatekaapillinen ihan täys. Mä myin ne kaikki silloin, kun mä lopetin niiden keikkailla. Mä olin ihan tukka täys. Mä en säästänyt edes. Mulla oli Michael Jackson jostain Billie Jeanista, oli kuvalevyt ja kaikki. Mä annoin ne kaikki kiveksi. En mä säästänyt niistä ollenkaan. Ricky Sorsa, Reggae Jockey, mulla on sinkkuna 4/5 ja jotain tämmöisiä. Ganesin kaikki levyt ja näin.
0: Ja onko sulla tämä maukka vielä jäljellä?
1: En mä tiedä. Siis mun pitäisi mennä avaa se yksi laatikko, mistä niin vinylejä tuo. Vähän kuin kalastusvehkeet, niitä on liikaa. Ne tietää, että niitä on, mutta ei tiedä, missä ne on.
0: Ihan mahtavaa. Mikä klippi? Oliko tää sun kulta-aikaa?
1: Ei ollut, siis mä olin tässä kohdassa Saksassa töissä, Dresdenin kaupungissa.
0: Dresden, hieno kaupunki, hienot museot, mutta tää...
1: Mä menin Berliinissä sanoa jollekin, että mä asutaan Dresdenissä. Ei ne ymmärtänyt ollenkaan, että siellä pitää sanoa Dresden.
0: Dresden.
1: Tää oli Culture Beat ja Mr. Wayne. Ei ollut siis Kaali Saimanen, You're So Vain, vaan Mr. Vain.
0: Kyllä, aivan oikein. Sulla on nyt 9,5 pistettä. Toi saattoi olla vaatteet. Mä kysyn tuolla otsarypys tuolla meidän tuomarilla Katilla tuossa, että onko kumpi oikeaksi vaatteet. Tarkista Kati, annetaanko täydet kympit, mutta kyllä se nyt sen verran lähellä on, että saat meiltä uploadien lisäksi sen varsinaisen pääpalkinnon, mikä on pääpalkintona on siis, sä saat valita, että mikä näistä upeista kappaleista soitetaan kokonaan.
1: Kyllä Beatlesi otetaan. Tai sit soitat mun biisi, mutta sitä sä et sitten soi.
0: Ei sitä, omia biisejä tähän saa. Pannaan Beatlesin on Hard Day's Night soimaan. Kiitoksia Haukikoira. Varmaan, saaks Kati, panetaanko piste sitä vaatteeton vaatteet? No, nyökyttä. Mitä?
3: Kyllä siellä myös on laulun nimenä Vaatteet, suluissa on mun aatteet.
0: Se oli suluissa, no niin. 10 pojoa tuli ja sitten... Joo, täydet pojot ja sitten me tehdään niin vielä, että tuossa Beatlesin aikana, niin me katsotaan Katin kanssa, kenelle lähtee kassi. Se valitaan sitten parhaan joukkueen nimen mukaan.

0: The Bills, A Hard Day's Night. Me kuulkaas ollaan kasvatettu meidän joukkojen tai tuomaristoa yhdellä jennyllä. Tervetuloa ylituomariksi.
1: Kiitos, kiitos.
0: Eli nyt valitaan Musavisan paras joukkueen nimi. Me käydään ensiksi tässä Katin kanssa läpi omat suosikkimme. Tai eri nimiä, sitten poimitaan molemmat yksi ja sitten saat valita niistä yhden. Mä aloitan Sylvi Kekkonen Fan Club.
2: Vedenalaiset akustiikat.
0: Team Nuottisammakko.
2: Vim Jonk et matalat banaanit.
0: HPP 65.
2: Sallan kulkijat.
0: Team Dindon Duu.
2: Paavon harhauttamat.
0: Joukkue Töölön liha ja leninki.
2: Säynetjärven nuoret puudelit.
0: Nummen suutarit.
2: Patterin säästäjät Laihialta.
0: Perjantaisiivojat, oliko sulla kaikki siinä?
2: Mulla oli siinä.
0: Joukkueen myyrä, maalijäbä ja ryntäys huipulle jatkuu. Ja sitten molemmilta suosikki. Mun oma suosikki oli Team Marja-Liisa Haemaelainen.
2: Oi, kova, kova. Mun oli kyllä toi Säynätjärven nuoret puudelit.
0: Eli nyt Säynätjärven nuoret puudelit finaalissa yhdessä, tai saa vastustajakseen Team Marja-Liisa Haemaelaisen.
2: En mä tiedä, onko tässä mitään kilpailua.
3: No ei, ennen kuin mulla olisi ihan omat suosikit teidän molempien listoista, että te valitsitte nyt alkujaankin jo silleen ihan vähän pieleen tämä lohduksi kaikille, jotka listoille pääsitte. Nyt voitte jokainen niin, olla sitä mieltä, että kyllä minä olin se voittaja. Kyllähän nyt toi Marja-Liisa Haemaelainen on niinku kovaa kampetta. Kyllä se on niinku helppo päätös ylituomarillekin tällä kertaa.
0: Kiitokseksi ylituomaroinnista saat puffata omaa ohjelmaasi.
3: Jee, puhelinlangat laulaa. Ne laulaa ihan tuossa vartin päästä ja kannattaapi soitella jo nyt tänne näin, koska Erolan Kaisa on tuolla aivan, hän on pistänyt urheiluvaatteet tänään päälle, että hän on niin kovassa kunnossa vastaamaan puhelimeen ja ottamaan teidän toiveitanne vastaan ja vähän kuulemaan, miten aiotte perjantai-iltaa viettää. Niin kannattaa tänne soittaa 020317. Oliko se niin? Kato, sulla
0: on 600,
3: muistan, mutta mulla meni kerran ne väärinpäin ne numerot, niin sitten tuli hirveä kalapaliikki ja varoitus ja yleinen julkinen ruoskinta ja jalkapuussakin oli koko loppuviikon lopun sen jälkeen.
0: Jalkapuut takaisin.
3: Niin, no ehkä nyt kun se meni oikein, niin voin yhtyä tähän toiveeseen.
0: Mieti kuinka ylvältä tuntuisi kävellä kirkkokäyttävää, kun olisi matkalla räkiä joku päällässä, että minä olen hyvä ihminen. Sua yksi ei muistanut edes studion numeroa.
3: Niin.
0: 0203.
3: Tulisitko Paavo sylkemään päälle, niin jos olisi mahdollista tämmöisen erheen jäljiltä?
0: Se sattuu kuulostamaan niinku hauskalta.
3: No niin, oishan siitä kivoja kuvia saada someen.
0: Somessa olisi kohu valmiina.
3: Joo.

0: Radio Suomi.
1: Sitten Team Haemail, mikä se oli? Team Marja-Liisa Haemailainen, niin laitapa osoite sinne WhatsAppiin, niin saat Radio Suomen kassin. Kiitos kaikille osallistujille. Kiitos tuomaristolle. Tää on J. Karjalainen ohikulku matkalla. Ihan vaan vähän räkäsin.

J. Karjalainen kappale Ohikulku matkalla. Neljä liikennetiedotetta. Ensi tiedotteesta tiedotteita 3 ja 1 tilanne muuttunut päivitys. Ensimmäinen ensitiedote Kokkolan tielle 8 Kokkolan ja Limingan välillä, tarkempi paikka välillä Vitikka Haaviston kangas. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kokkola Liminka välille tielle 8 välillä Vitikka Haaviston kangas. Toinen ensitiedote Poriin tielle 8 välillä Luvia Eurajoki, Lattomeri Pori. Siis ensitiedote tie 8 Turun ja Porin välillä, tarkempi paikka välillä Luvia Eurajoki, Lattomeri Pori. Kolmas ensitiedote Kehä 1 Helsinki välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Kehä 1 Helsinki välillä Länsi-Pakila, Pakilantien liittymä. Näissä ei missään ollut siis suuntaa vielä määritelty. Ja sitten päivitys, tilanne muuttunut Turun Kehätiellä välillä Kärsämään risteysiltä, Origedon risteysiltä. Siellä onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Liikenne on jonoutunut Piikkiön suuntaan ajettaessa. Siis Turun Kehätie, Turku, tie 40 välillä Kärsämään risteysiltä, Origedon risteysiltä. Ajokaista suljettu liikenteeltä, tästä haittaa Piikkiön suuntaan ajettaessa. Studion taustalta kuuluu semmoista meteliä, että taitaa olla perjantai. Pannaan tanssimusat pohjille, niin pääsette puhlaritunnelmiin. Abba vule vuu. Ja sitten vielä kuumaan tuun vielä himaan uutuus. Kitti, moi moi. Tän kanssa ajoin Joraille Jenny ja Markus siis kello 18 uutista jälkeen. Soitelkaa nyt jo, Kaisa on valmiina. Ei ainakaan tällä hetkellä puhelua. Jos oot nopea, niin pääset jonon kärkeen. 020317600. Mukavia puhlareita ihmiset. Mut älkää enää kolaroiko. Ajakaa varovasti, tänään tullut liikaa liikennetiedotteita.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Yhtiö on laajentanut toimintaansa puolustusteollisuuteen ja linja-autojen valmistukseen. Toimitusjohtaja Pasi Rannus vakuuttaa, että Valmet Automotive valmistaa vielä myös henkilöautoja. Toistaiseksi viimeinen Mercedes-Benz-merkkinen henkilöauto valmistui tehtaalta viime vuoden lopulla. Toimitusjohtaja Rannus.
1: Henkilöautoja tullaan vielä valmistamaan tässä tehtaassa. Käyn päivittäin viikoittain tiimini kanssa aktiivisia keskusteluja monista eri vaihtoehdoista. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa on tällä hetkellä lukumääräisesti suurempi kuin koskaan. Eurooppalainen autoteollisuus on edelleen huonossa jamassa. Meidän mahdollisuus tulee muualta.
2: Puhutaanko tässä Kiinasta?
1: Puhutaan.
0: Ari Velling haastatteli. Vanhempiensa ruumiita 30 vuoden ajan pakastaneelle miehelle on luettu syytteet Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 81-vuotias mies sai syytteet kahdesta hautarauhan rikkomisesta. Poliisi löysi 2 vuotta sitten kotietsinnässä 90-luvulla kuollutta vainajaa turkulaisen omakotitalon pakastimista. Selkeää motiivia ei ole löytynyt, mutta syytteessä olevan miehen mukaan hän on noudattanut isänsä antamia ohjeita. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tasavallan presidentin virka-asuntoon Mäntyniemeen Helsingin Meilahdessa ensi viikon perjantaina. Tutustumiskierrokselle pääsee perjantaina keskipäivän ja iltapäivän 4 välisenä aikana. Kierroksella yleisö saa tutustua muun muassa presidentin edustustiloihin, ruokasaliin ja puutarhaan. Raili ja Reima Pietilän suunnittelemassa Mäntyniemessä on tehty laaja peruskorjaus.
3: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli 6:00 ja on vihdoin aika puhelinlangat laulaa.

0: Näin se on. Puhelilangat laulaa -ohjelma käynnistynyt. Studiossa on
1: Jenny Lehtinen.
0: Kyllä.
1: Ja Markus Turunen, hyvää iltaa.
0: Oikein hyvää iltaa.
1: Näyttäisi olevan suuressa osassa maata kaunis, mukava, aurinkoinen, suht aurinkoinen ilma. Hyvällä fiiliksellä kohti viikon loppua.
0: Näin on, ja mun mielestä juuri luvattiin, että sateet sen kun vähenee, eli voi olla, että viimeinen tämmöinen vähän niin kuin kesän häntä viikon loppu tulossa. Että pikkusen vielä lämmintä istua siellä mökkiterassilla tai saunan jälkeen siinä saunajuomaa nautiskellen, ja niin. Vielä on järvivedetkin lämpöiset, niin mikäs tässä?
1: Kaisa, joka vastaa puheluihin, sanoi töihin tullessaan, että olisi ollut 18 astetta lämmintä tuolla pääkaupungin kaduilla, että
0: okei.
1: Aika hyvät oltavat siellä on ollut.
0: Ja Kaisa tuolla puhua pupattaa menemään, kuuntelee, en tiedä mitä se tekee, puistelee päätänsä tällä hetkellä. 020317600, se on numero. Sitä kautta on kaikista helpoin päästä tässä kohtaa mukaan Puhelinlangat laulaa -ohjelmaan. Kaisa Rolla vastaa, ja sen jälkeen kun olet Kaisan kanssa jutellut, niin me saatamme täältä soitella sinulle päin.
1: Nyt otamme lähetykseen Tiinan, hyvää iltaa.
2: No hei, täällä on Tiina.
1: Terve, mistä päin soittelet?
2: No mä tällä hetkellä Espoossa täällä yhdessä kaupungin osassa. Täällä vähän voi kuulua tuulta ja sitten liikenteen hälyä, että olen tässä ohikulkumatkalla. Olen siis espoolainen, mutta on ollut aika hektinen päiväni.
0: Kuinka tyytyväinen espoolainen Tiina olet, koska itsekin aikanaan 18 vuotta espoolaisena elelin?
2: No mä oon tosi tyytyväinen, että tää on tämmönen väliä maaseutumainen tietyllä tavalla, että täällä on luonto lähellä ja on täällä viihtynyt yli 20 vuotta jo, että olen muuttanut aikanaan muualle niin kuin kesätöihin, tullut Helsinkiin ja jäänyt sille reissulle, että aika monta kesää tässä nyt on jo mennyt, että yli 30 vuotta ollut täällä pääkaupunkiseudulla, niin.
1: Kulmat ja nurkat on tullut tutuiksi.
2: On tullut sillä tavalla, että täällä on paljon mahdollisuuksia ja on tyytyväinen oma elämäni täällä. Että.
1: Kirjoitat meille viestissä, että oot menossa illan aikana Puolukkaan. Semmoisiakin paikkoja löytyy.
2: Joo. Olin täällä Espoossa yhden lapsen kanssa niin kuin Puolukassa ja saatiin jonkun verran Puolukkaa. Ja sitten kesällä käytiin Mustikassa että täällä on kyllä ihan Puolukka- ja mustikkapaikkojakin sillä tavalla, että.
0: Eikö ole muuten Tiina ollut tänä vuonna aivan uskomattoman isoja puolukoita ainakin täällä etelässä, siis semmoisia melkein niin kuin peukunpään kokoisia?
2: On joo, ja sitten mä ihmettelin sitä, että siellä oli niin kuin noita mustikoitakin vielä tuolla metsässä, ja ne oli aika vetisiä kuitenkin sillä tavalla, että ja musta tää tietyllä tavalla, että suomalaiset on nyt innostunut poimimaan marjoja, niin tämähän on tosi hieno juttu, että.
0: Saiko sä, Tiina, itse nyt poimittua itsellesi talven marjat tässä syssyn alussa?
2: No mä oon kyllä jonkun verran jättänyt itsellekin niistä, mutta sitten ne on mennyt enimmäkseen käyttöön nyt tässä näin.
1: Onko Espoo semmoinen paikka, että pääsee julkisilla bussilla tai metrolla jopa marjametsään?
2: Pääsee. Että on ihan mahtava pitäjä siitä, tai kaupunki. Että mulla ei edes ajokorttia eikä autoa, että mä oon koko ikäni liikkunut julkisilla, niin.
0: No hei.
2: Eihän se missä tahansa onnistu tuollaan, että menee metrolla puolu.
0: Joo, ei, se on ihan totta, että harvassa paikassa onnistuu. Kyllä. Hei, Tiina, sä oot kuitenkin sitten menossa vielä illalla uudestaan töihin. Oliko tää tämmönen niin kuin joku kiirekutsu vai ootko sä vaan niin hanakka tekemään hommia?
2: No se oli vähän tämmönen kiirekutsu tietyllä tavalla, että menen tästä sitten jatkamaan eteenpäin vielä tuonne 10 asti, että pitää mennä silloin, kun pyydetään, että sitten ei hyvin pian pyydetä enää, jos ei mene, niin se on vähän tätä päivää.
1: Kyllä. se on oikea asenne. Sinulla on toivekappale niin. Kuitenkin olemassa ennen kuin jatkat iltaasi, niin mitä saa olla?
2: Joo. No se on se nypyköiden lastenlaulu ja niin se on semmoinen menevä ralli ja hoidan osittain työkseni lapsia niin, ja itsekin yritän pysyä vähän lapsen mielisenä, niin musta on niin kuin, sopii mulle sekä lapsille ja lapsen mielisille, että ihan mahtava kappale.
0: Tämä oli kuule semmoinen kuin tämän sun toiveen näin. Mä en ihan muistanut, mikä tämä oli, mutta heti kun mä aloin kuunnella tätä, niin mä jee, tämä on ihan mahtava. Haluatko sä Tiina laittaa vielä terveisiä menemään ennen kuin laitetaan nypykät soimaan?
2: Joo, mä laittaisin mun hyvälle ystävälle tuonne Helsingin Maunulaan Riitalle ja sitten hänen oskukoiralle ja sitten hänen kistalleen vielä, että mä oon tämmöinen eläinihminen.
0: Aika ihanat terveiset lähti siitä.
2: Joo.
0: Hei Tiina, ei muuta kuin oikein mukavaa viikonloppua. Toivottavasti koittaa sulle vähän lepoakin kaiken työnteon ohessa.
2: Joo, no niin, kiitos, hei.
0: Yes, moi.

0: Se oli Nypykät ja Lasten laulu. Se oli meidän ensimmäisen soittajan Tiinan toive. Oikein hyvää työiltaa Tiinalle.
1: Mutta muistatko tai tietääkö joku, että mikä oli sen Tuliaisen tai mummon nimi, jonka sisällä niitä Puisia mummoja oli? Muistatko semmoisen?
0: Joo, muistan. No siis sehän oli maaginen lelu.
1: Niin oli.
0: Että on meidän lapsuus ollut tavallaan, että toi on ollut niin kuin Käpylehmä 2.0. Toi. Mutta mä tiedän, että sillä on semmoinen joku hieno nimi.
1: Tiedän.
0: No niin,
1: odotellaan.
0: Tiedän, mutta en minä muista. Me oltiin sen verran köyhiä Espoossa, että me ei saatu niitä oikeita maatuskoja, vaan me saatiin semmoiset munat.
1: Onko maatuska sen nimi?
0: No onko se nimi maatuska siis vaan?
1: Voi olla. Saattaa hyvin olla.
0: Mun mielestä sillä oli vielä joku eri nimikin.
1: Maatuska, se on ainakin se WhatsAppissa viestin
0: laittaja. No mutta mä luulin, että sillä oli vielä joku semmoinen, tiedätkö, joku hieno latinankielinen nimi.
1: Kyllä,
0: alkuperäinen.
1: Joo. Se voi olla, että illan aikana asia selviää, kuten moni muukin asia. Meillä on seuraava soittaja Risto. Hyvää iltaa.
2: Hyvää iltaa.
1: Ja mistä päin maailmaa soitat?
2: No, mä soittelen täältä Meriporista, Pihilavasta ja Enäjärveltä.
1: Aha. Onko se sama seutua, josta Eino Grönon lähtöisi?
2: No ei, Eino on tuolta Reposaarella, se on semmoinen 15 kilometriä tuon merelle päin, niin se on sieltä tosiaan. Mä olen tässä välimaastossa, Porin ja Reposaaren välimaastossa.
1: Niin.
2: Semmoinen kylä tässä välissä.
1: Joo, mutta merimaisemissa olette molemmat eläneet ja kasvaneet siellä.
2: No kyllä, ja veneitä on ollut ja liikuttu merellä ja joella ja joka paikassa, ei siinä mitään. Mutta tuohon äskeiseen kysymykseen, kun jotain maatuskoista puhutte, niin mä voin sanoa, että mulla on tuommoinen iso maatuska tuossa leiviuunin yläpuolella ja silloin no, pieniä sitten tuommoisia maatuskoisiin rinnalla jonkun verran, että se oli ainakin mulla tuommoinen maatuskapasa.
1: Mistä Risto sinun maatuskasi on alun perin kotoisin tai peräisin?
2: Mä luulen, että ne on Leningradista. Silloin joskus rautaan vuosia, monet vuodet takaisin, niin käytiin siellä ja sieltä yleensä sattumalta tuli mukaan semmosia.
1: Hyvä, että on edelleen tallessa.
2: No tuossa leivijuoni yläpuolella semmoisessa hyllyllä, niin se on siinä säilynyt. Ei ole ketään vienyt, ei ole lapset vienyt eikä varkaat.
0: Niin teillä on ensimmäisenä varkaiden listalla vielä Riston maatuskat pankolta.
1: Sai, että se on muuten ollut venäläistä neuvostoliittolaista laatutyötä, että se on yleensä kestänyt kasassa yhdessä.
2: Mä uskon, että näitä on just niitä, kun ihan yhteen aikaa tehtiin täältäkin Poristakin aika paljon matkoja sinne Leningradiin ja sitten aina tuli mukana, että joskus tuli haitareita ja mandoliineja ja kaiken näköisiä niitä yleensä kuljetettiin, mutta ne on mennyt aikaa, nyt ei enää.
1: Joo, siis Enoni teki samanlaisia reissuja ja isäni myös ja muistan, että tuohon lisäksi lisäisin vielä huuliharpun, taisi olla semmoinen, joka...
0: Joo, tyypillinen tuominen.
1: Aika usein sieltä sitten oli jollain lailla tuomisina. Mutta hei Risto, sä oot ilmeisesti valmistautunut Porin suunnalla noin niin kuin syksyn viettoon.
2: No joo, mä vähän perustelin tätä kappaleessakin, niin tota lämpöä täytyisi saada vähän lisää, kun nyt näyttää, että mulla on tässä semmoinen paikka, että aurinko paistaa tähän yhteen mittariin, niin mä just katsoin, ennen kuin te soititte, niin siellä oli 22 astetta ja nyt varjopuolella 15. Vielä lämpöä kyllä riittää, mutta varmaan ihan lähiaikoina niin lisää lämpöä.
1: No.
2: Tarjetaan.
1: Paljon sitä pitää talveksi tilata?
2: No mulla on tämmöinen leiviuuni, vaan yksi leiviuuni, ettei muuta, niin mulla menee hänen 3,5-4 mottia. Mä siinä saa poltettua läpi.
1: Niin. Joo.
2: Tällä kun mä syyskuun puolessa välissä niin lämmittää ja se menee tuohon huhtikuun puolelle joka päivä pistää vähän pesellisiin, niin kysyin sitä.
0: Niin.
2: Kakkaa kulmaa klapeja.
1: Onko sulla joku vakio paikallinen puun toimittaja siellä?
2: No mulla sikäli, että tuo siskoni tyttären mies on semmoinen puukeräilijä, niin hän on hankkinut mun lain sitten tarvittaessa. Mä saan sieltä sitä. Häneltä maksuu vastaa kylläkin, ettei mitään lahjoituksena, niin maksuu vastaa. Mä ostan häneltä häneltä lapeja sitten tänne.
1: Just. Tuleeko leivinuunissa mitään muuta kuin lämpöä? Ootko valmistanut siellä mitään ruokapuolta?
2: No kyllä mä melkein aina pistän jotain uunia. Yleensä lihapuolta ja laatikoita ei mä ole oikeastaan, mä en ole tehnyt, mutta tuo lihapuolta mä siellä valmistelen paistajia ja kaiken näköisiä.
1: Ne tulee samalla siitä.
0: Mutta eikö...
2: Saman jälkilämmöllä, niin se on tarjolla. Ja se on just parasta semmoinen jälkilämpö, mikä on aika leutoja, mutta se kypsyy samalla.
0: Tulee mureeta ja eikö ole Risto vaan niin, että kyllä se semmoinen aiton puulla lämmitetty lämpö ja se mikä lämpö siitä tulee pirtti, niin on se ihan erilaista kuin semmoinen patterilämpö.
2: No on siinä ainakin omassa mielestäni kans vähän erilaista. Se voi olla henkilökohtainen kysymys, mutta kyllä mäkin tykkään puulla lämmitetystä lämmöstä. Saatikka tai totta kai mulla on öljylämmitys kyllä, mutta lämmitän öljyllä vesipattereita, vesikiertohomma, mutta tuo.
0: Niin.
2: Leiviuunihuoneessa on hieno istua syksyllä, kun vähän tulee pimeä ja muuri on lämmin, kylki lämmin, niin siinä on kiva nojailla.
0: Kyllä, ei, siis mä oon ihan samaa mieltä. Ja mulla ei ole, mulla pieni leivinuuni takassa, mutta se on siis hyvin, hyvin pieni. Pienet, kyllä siellä aina välillä kaalilaatikot
1: porisee
0: kyllä ja jotain tämmöistä, mutta on se vaan niin paljon mukavampi se takkahuoneen lämpö, kuin vaikka muuallakin on ihan lämmintä.
1: Se on aika semmoinen kokonaisvaltainen tunne ja lämpö, mikä
0: se on lempeä. No mut hei Risto. Nyt ollaan edetty siihen vaiheeseen keskusteluun, että olisi aika lähteä kohta kuuntelemaan sun toivekappaletta, joka on tänään Tuure Kilpeläistä ja lisätään lämpöä. Se jo tuossa vähän kerroitkin, että miksi tämän toivekappaleen tänään valitsit, mutta mikä tämä, onko Tuure Kilpeläinen sulle tärkeä artisti?
2: No eihän niin kauhean tärkeä ole, mutta kun mä olen semmoinen moni kuunteli tai monen artisti kuunteli, että ei mulla ole mitään, mutta hänellä on ollut hyviä kappaleita kaiken tämmöisiä mummopysäkillä ja muut. Kyllä mä olen hänen levystäsi ja kappaleissa tykännyt, mutta ei hän mikään niin kuin kaikki tasapuoliset, niin kuin Eino Kreen.
1: Kyllä, kyllä, juu.
0: No, sitten Risto vielä...
2: Niin. Kotipäin.
0: Kyllä. Hei, sen verran Risto vielä tässä sulta kysyn, että olisiko niitä terveisiä vielä laittaa eteenpäin?
2: No. Kyllä mä yskelen vähän.
0: Anna mennä.
2: Kaikille meriporilaisille hyvät syysterveiset ja koitetaan pärjäillä kaikille terveisiä.
1: Kiitos ja samoin sinulle Risto ja mainiota syksy.
2: Kiitos.
0: No niin.
2: Moi
1: moi.
0: Moi moi.

0: vaan lisätään lämpöä. Riston toiveesta oli kysymys.
1: Tie 40, Turun kehätie Turku, välillä Kärsämäen risteyssilta, Orikedon risteyssilta. Tilanne jatkuu, onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä, liikenne on jonoutunut. Tie 40, Turun kehätie Turku, Kärsämäen risteyssillan suunnasta Orikedon risteyssillan suuntaan Piikkiön päin. Onnettomuustilanne jatkuu, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on jonoutunut. Tie 101, kehä 1, Helsinki, välillä Pakilantien liittymä, Tuusulan väylän liittymä. Tilanne on ohi. Kaisa vastaa soittoihinne. Soiton lisäksi voi laittaa sähköpostia, osoite on puhelinlangat.laulaa@yle.fi ja myös tekstiviesti lentää luoksemme numeroon 16149. Kirjoitahan viestin alkuun ensin kirjainyhdistelmä RS, niin kuin Radio Suomi, selkeän sana langat ja siihen perään toivekappaleesi perusteluineen. Viestihinta on 40 senttiä.
0: Ja sitten on vielä tämä lomakekin.
1: Sekin löytyy.
0: Niin.
1: Yle.fi kautta Radio Suomi -osoitteesta. Sen täyttämällä pääsee eteenpäin.
0: Ja näin on tehnyt meidän seuraava soittajamme Katja. Terve Katja.
2: No moikka.
0: Mun tulee aina semmoinen myötätuntoinen huokaus, kun mä kuulen, kun sä puhut siellä, kun sulla on kauhea flunssa.
2: No mulla on kyllä aikamoinen flunssa päällä tällä hetkellä.
0: Ja sun pitäisi kuitenkin sitten päästä huomenna teatterin lavalle vielä.
2: No huomenna pitäisi mennä vielä.

0: viimeinen esitys vetämään, että kyllä tässä vähän jännittää, että millainen olo huomenna on.
1: Onko sulla paljon soololaulusuorituksia siellä edessä vai minkälainen rooli tiedossa?
0: No, pari soololaulupätkää on, ne tietysti jännittää kaikista eniten, että miten onnistuu. Että kyllä varmaan ne puheosuudet sitten. Mm. Huomenna on sitten vähän tämmöinen möreämpi äänisempi tuulijakseen.
2: Onko esiintymis tila kuinka suojattu vai ootko sä siellä ihan taivas alla?
0: Se on suojattu. Se on semmoinen vanha puinen höyläämörakennus. Toki tuuli käy sisään, mutta ei sade osu. Että ihan sillä ihan hyvät oltavat siellä on.
1: Onko kesäteattereissa minkälainen järjestelmä sitä varten, että jos nyt sattuu jotain aivan poikkeuksellista ja joku ei pääse esitykseen, niin miten toimitaan?
0: No meillä kävi nyt tänä vuonna niin, että yksi näyttelijä valitettavasti ei päässytkään esiintymään. Sitten hän loukkasi itsensä pahasti ja niin kävi onni onnettomuudessa, että me löydettiin sijaisnäyttelijä hänen tilalleen, joka muutamassa päivässä otti roolin haltuun ihan mahtavasti. Aivan upea suoritus. Ihailen kyllä kuinka voi niin hienosti hypätä saappaisiin. Että.
1: Aikamoinen juttu.
0: Joo, onneksi aika harvinaista tämmöistä. Niin. Meillä on tämmöiset tilanteet ollut.
2: Kyllä. No nyt on viimeinen näytös siis huomenna luvassa, niin millainen on ollut tämä teidän kesäteatterikausi tänä kesänä?
0: Se on ollut huikea jälleen kerran. Meidän teatteri on suosittu. Meillä on kaikki näytökset ollut loppuun myyty ja se, eihän se ole mitään kuin niin mahtavaa esiintyä täysille katsomoille ja kuulla positiivista palautetta ihmisiltä, nähdä ne hymyilevät kasvot siellä katsomossa, kun loppukiitoksille mennään.
2: Haluatko Katja, niin, tänä vuonna enää pääset teitä katsomaan, mutta jos tällaisen fiilistelyn jälkeen vielä ensi kesänä muistaisi, niin mikä teidän teatteri siis on?
0: Meidän teatteri on semmoinen kuin Teatteri Tuntematon Jokioisilla. Ja itse asiassa saattaa olla, että huomenna vielä on lippuja jäljellä.
2: Oh no! Nyt sä pääsit mainostamaan.
0: No niin.
2: No niin. Senkin ovela kettu.
1: Mikä teillä on pyörinyt kuluvana kesänä?
0: Meillä on ollut tämmöinen ihan kantaesitys, kun Eläköön Kuusniemi, Kuusniemi elää. Eli perustuen näihin Heikki Luoman maalaiskomedioihin. Meidän ohjaaja Sari Ojala on kirjoittanut sitten Heikin kirjojen pohjalta tämän käsikirjoituksen. Tämä on ihan ennennäkemätöntä.
2: Okay.
1: Juttelin 1,5 vuotta takaperin Sanna Saarelan kanssa, joka ainakin silloin oli Suomen Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtaja. Hän ei lakannut kehumasta suomalaista kesäteatteri-ilmiötä, tuotantojen laadukkuutta, ihmisten sitoutumista ja myös sitä, että kyseessä on ihan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen ilmiö. Että nämä Katjan puheet sitä kyllä myös niin kuin korostavat. Että.
0: Kyllä se täytyy kyllä yhtyä, että on se mahtavaa, mitä itsekin on käynyt katsomassa. Hienoa.
2: Niin, hei me ehkä voimme pikkuhiljaa päästää sinut Katja takaisin vuoteen omaksi. Kysyn vielä, että onko sulla jotain semmoista, nyt kun tämä flunssakausi on meillä muillakin kohta alkamassa, niin mikä on sun semmoinen paras flunssan karkatus kikkas?
0: Mä oon kauhean huono tämmöisissä, kun ihmiset sitten neuvoo kaikenlaisia. Ja mä oon nyt koettanut hunajaa ottaa.
2: Joo.
0: Sitä nyt sitten testannut. Ei kauheasti muuta.
2: Okay.
0: Muistan, kun joskus olin kotihoidossa töissä, niin siellä joku mummo neuvoi, että täytyy laittaa valkosipulin kynnät korviin.
2: Hei! Katja, nyt mun täytyy sanoa. Tämä on tarina, mä oon kertonut tämän monta kertaa, mutta minähän olen siis tehnyt sen ja päätynyt tuonne HUSin korvanenä kurkkupoliklinikalle lopulta sillä tavalla, että minulta imettiin korvasta ne valkosipulin kynnet pois, koska ne oli mennyt vähän liian syvälle. Ne imettiin semmoisella imurilla, millä imetään siis lapsilta nenästä kaikkia legoja ja kiviä ja muita. Ja minulle sanottiin siellä, että lupaatko, että et enää laita korvaan valkosipulin kynsiä, niin saat tarran. Niin minä lupasin ja minä sain sen tarran, niin olen nyt tässä niinku ajatellut, että ehkä mun pitää tätä sanomaa levittää, että et Katja laita korviin valkosipulin kynsiä.
0: En laita.
2: Niin, mutta sipulia voit laittaa sukkiin ja ottaa viinaryypyn, niin ne on kuulemma hirveän hyviä keinoja flunssan karkotukseen. Hei, sinne Humppilasta kun soittelit, niin kuin kaikkina kyselee, että mistä se puhelu tuli, niin kerrotaan se vielä. Ja tota, niin toivotetaan sulle oikein pikaista paranemista, oikein tämmöistä ihmeparantumista tässä yön aikana.
0: No näin, toivotaan.
2: Ja sitten sun toivekappale liittyy tähän sun olotilaas, haluatko siitä kertoa?
0: Joo, tuli ensimmäisenä mieleen, että Vikirostin on voimissa. Mä haluan olla voimissani mahdollisimman nopeasti, niin liittyköön se siihen sitten.
2: Ja vielä meillä on aina tapana antaa terveisiä ihmisten lähettää, niin pistä Katja vielä ne ilmoille ennen kuin me päästetään sut lepoon.
0: No terveiset ainakin hänelle, joka on minut opettanut kuuntelemaan tätä ohjelmaa. Ja sitten kaikille teatterin ystäville.
2: Sinne meni terveiset. Ei muuta kuin paranemista ja hunaja lusikallisia ja kaikkia mahdollisia, mutta ei niitä valkosipulin kynsiä korviin.
0: Ei niitä. Okay.
2: Yes.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Teille. Moikka.

0: Viki Rostia on voimissain ja toden totta vielä kerran toivomme täältä pikaista parannemista Katjalle, jotta huomenna teatterilavalle nousemaan pystyisi hän.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Puhelilangat laulaa lähetys meneillään Radio Suomen perjantai-illassa. Jenny ja Markus studiossa Kaisan viereisessä pienessä huoneessa vastaa soittoihin. Numero on 020317600. Useampikin viesti on tullut, että sen maatuska nuken oikea nimi on Matrioska. Niin. Esa on sitä mieltä, että se olisi suomalaisille liian vaikea.
0: No oishan se. Ja sitä, paitsi se kuulostaa ihan siltä, että se maatuska on varmaan niin kuin suomalainen nimi sille. Että.
3: Suomalaiseen suuhun sopiva tietyssä mielentilassa. Niin.
0: Niin.
3: Ja vilustumisen 3V-resepti on vodka, valkosipuli ja villasukat on Antin ohje. Sellaista. Seuraava soittaja meillä on langalla ja hän on nimeltään Jouni. Hyvää iltaa.
4: No hyvää iltaa sinnekin.
0: Otetaan se nyt alta pois. Mistä päin Jouni tänään puhelusi tulee?
4: No siis Varkkolisähdässä nyt ollaan. Ja tietysti niin kuin aika moni muukin. Hepojärven rannalla, pieni järvi. Äsken vähän sateli ja nyt on tyyntä ja aika semmoinen, sanoisin, suomalainen maisema.
0: Mm. Aurinko alkaa jo pikkuhiljaa laskea mailleen ja kuitenkin on vielä lämmin syysilta.
4: Joo, ihan on mukava keli, että vaimon kanssa istuskellaan verhanalla ja kuullaan pullareita.
3: Mm. Minulta ainakin sen verran nyt pätkäsi toi linja vai tai päässä, että meni se paikkakunta vähän ohi. Sanotko Jouni vielä kerran, että mistä se oli?
4: Varkaudesta.
3: Mm. No niin justi, ja Hepojärven ranta. Joo.
0: No mitäs teidän, kun mökillä olette ja näin syksy saa, niin miten meinaatte näitä syysiltoja siellä viettää?
4: No oikeastaan tässä on mulla ollut semmoinen hirveä pohdittava asia ja sen takia mä kaksi asiaa, siis erinomainen toive tietysti.
0: Mm, kyllä.
4: Ja, toinen asia, kun te niin usein juttelette kaiken näköisesti, kun on kuunnellut ohjelmaa paljon, niin aika paljon semmoisia fiksuja soittajia on ollut ja te niiden kanssa pääsitte juttelemaan, niin te varmasti olette sitä ammentanut itsellekin kaikkea. On vaan tullut mieleen, kun ollaan vaimon kanssa kehitelty semmoista lakialoitetta, että ihmisillä olisi oikeus kieltää henkilöiden käytöstä kohdennettua mainontaa ilman lisämaksua. Ja ei niin kuin millään ei tule mieleen, että miten ihmeessä sillä saisi niin kuin kuuluvuutta ja ihmiset tietäisivät, että tuommoinen lakialoite on olemassa, että ne voivat käydä kannattamassa sitä.
0: Mm. Okei, eli onko tämä tämmöinen kansalaisaloite?
4: Joo, just.
0: Joo.
4: Jos siinä tulee 50 000 kannattajaa, niin sitä suljetaan jopa käsittelemään.
3: No. Voitko Jouni sanoa vielä kerran sen otsikon tai aiheen, mikä se nyt oli?
4: Sen se on siis oikeus kieltäytyä henkilötietojen käytöstä kohdennettuun mainontaan ilman lisämaksua. Itse kun on semmoisen suurehkon sanomalehden tilaa ja maksan sitä tilausmaksua, niin heiltä tuli nyt semmoinen tarjous, että jos maksaa vähän lisää, niin sitten he eivät kohdenna mainontaa.
0: Oho. Aivan!
4: Kuulostaa tosi kohtuuttomalta, kun 50 vuotta on nyt jo tullut sitä, yli 50 vuotta sitäkin lehteä niin kuin luettua ja varmaan 40 vuotta melkein tilattua ja nyt sitten pitäisi vielä lisämaksua maksaa siitä.
0: Niin, että he käyttäisi hyväkseen sun tilausta sitä, että heillä on sun henkilötiedot hallussa.
4: Joo, näin se on ja mä luulen, että mä en ole tämän asian kanssa yksin ja sen takia olisi ihan kiva, jos jostain saisi niin kuin semmoista mainosta. Tämä voi sitten vaikka jonkun ohjelman välissä uppata sitä.
0: No tässähän se vähän tulikin aika isolle joukolle kuultavaksi. Olet kyllä Jouni ihan oikean asian jäljiltä. Tässä varmasti on paljon kansainvälisiä säädöksiä ja asioita, jotka voi asiaa hankaloittaa, mutta mun mielestä aivan oiva aloite. Mm.
3: Voiko olla niin, että se, otetaan nyt esimerkiksi tämä lehti, joka sinua lähestyy tällä asialla, niin onko se myös niin, että se lehti voi edelleen myydä jollekin toiselle taholle ne sun tiedot?
4: Joo. Jo,
3: ja se juuri. Taho voi jälleen käyttää mainosta.
4: No, siis mä en tiedä, sitä sitten takaa, mutta näin voisin kuvitella, että siinä vielä pahimmillaan sillä tavalla. Mutta se ajatus kumminkin, että niinku, et sä maksat siitä tilauksesta ja sitten joudut lisää maksamaan, ettei sun tietoja käytetä kohdennettua mainintaa, niin
0: Joo, ja kyllähän se tällä hetkellä vielä voisi todeta sen, että se kohdennettu mainonta aika harvoin edes osuu kauhean kohdalleen, kun musta tuntuu, että aina jos on käynyt ostamassa vaikka uudet lenkkarit, niin sen jälkeen tulee hirveästi lenkkarimainoksia. Et miksi mä nyt haluaisin sit toiset lenkkarit, kun mä olen jo ostanut ne lenkkarit. Mm. Tai jos mä olen ostanut matkan, niin sen jälkeen mulle tulee hirveästi matkaa erilaisia reissumainoksia. En minä nyt niitä reissumainoksia enää halua, kun minä haluan on jo se reissu. Että tarjotkaa nyt vaikka matkavakuutusta ja aurinkovoidetta, että se on vielä aika tyhmääkin se kohdennettu mainonta mielestäni.
3: Just niin, joo.
4: Ja silloin pitää varmaan puhua paljon niistä asioista eikä ostaa, että se Googlehan kuuntelee.
0: Niin kuuntelee tälläkin hetkellä korvahörössä.
3: Joo, kiinnostava asia. Mutta teillä ilmeisesti on siellä myös halu kuunnella toivemusiikkia.
4: On joo, ja siis niin kuin tässä nyt kulmukin jostain puffaamisesta oli puhe, niin mun täytyy Hakasen Jyrkiä puffata, siis niin kuin on muuten hyvä ohjelma toi Paikka auringossa. Ja joskus harvoin, kun sitä pääsee kuulemaan kesälomalla varsinkin, kun se tulee vähän semmoiseen aikaan, että yleensä pitää töissä olla eikä radiota kuunnella, niin kuulin siellä semmoisen kauniita kahdestaan biisin. Niilo on se artisti käsittääkseni. Ja,
0: kyllä.
4: Sitä on vain kanssa kuunneltu ja se jotenkin osuu silleen. Varmaan aika moneen.
0: Se on upea kappale ja upea on myös tuo artisti Niilo. Ja sen verran varmaan tiesitkin tämän, Jouni, mutta kun nyt on kerran puffattu ja mainostettu koko tämä lähetyksen alku, niin puffataan ja mainostetaan nyt vielä sen verran, että siis Paikka auringossa, niin senhän voi käydä aina jälkikuuntelemassa Areenasta, että sieltä se löytyy, jos työpäivä muuten häiritsee sitä kuuntelua, niin kuuntelee sitten vaikka kotimatkalla tai illalla vaimon kanssa.
4: Joo. Mahtaako sinne jäädä digitaalinen jälki sitten, jos menee sinne
0: kukkaan? En, joku pikkunen, mutta siellä on niitä niin paljon. Tämä on niinku tavallaan jo niin monelta osin, niin mä sanon, että me ollaan niinku menetetty tämä peli sillä lailla, kun niinku sanoit itsekin, että Google kuuntelee ja kaikki meitä kuuntelee ja analysoi ja tarjoaa meille asioita, mutta edelleen on sitä mieltä, että se aloite on kyllä varsin hyvä. Mm.
3: Ja mä luulen, että Ylen kohdalla siellä on myös aika seikkaperäisesti kerrottu se henkilötietojen käyttäminen, että
0: joo, ja Yle ei kyllä tule tarjoamaan sinulle, että ostappa tästä, osta mopedi, sitä me emme tee.
3: Just niin. Mä aloitko laittaa Jouni terveisiä?
4: No, jos se on mahdollista, niin kyllä mä Martsari haluaisin lähettää Pionan ja Julman porukoille oikein paljon terveisiä.
0: Martsarin lähti terveiset ja nyt laitetaan tästä soimaan sinulle, tai itse asiassa aika uusi kappalekin Niilolta vielä, Kauniita kahdesta. Oikein hei, mukavaa perjantai jatkoa teille sinne, Jouni.
4: Kiitos.

0: Jouni tiesi, mistä puhui. Niilon uutuuslaulu on mukavaa kuultavaa. Kauniita kahdestaan. 020317600 on puhelinnumero Kaisalle. Puhelinlangat laulaa, lähetys on meneillään. Ansa-Leena on seuraavana linjalla ja paikka on Mäntyharju. Hyvää iltaa.
1: Ansa-Leena.
0: No niin, terve, terve.
1: Tämä Haapasenläntiltä Mäntyharjulta, hei.
0: No moi, moi. Mitäpä sinne Mäntyharjulle kuuluu?
1: No tässä on ollut vähän semmoinen harmaa. Pikkasen on näköjään satanut ja mä kävin tuolla kaupalla. No en kauheasti ostellut, mutta olin siellä ravintelissa, sitten vietin päivää. Ja, ja sitten tulin kotia ja on tässä lukenut mielenkiintoista kirjaa. Mä se eilen saan ja mä oon kohta sen lukenut jo.
0: Jahas, mitäs kirjaa olette lukenut?
1: Mä olen lukenut tällaista sarjaa. Tämä on Maija Kajanto. Mulla oli ensin se Puistokadun pesula, mutta tilinpäätöksellä oli yli 1500 se, että mä pääsin sen lukemaan ja se tuli tänään. Ei kun eilen, niin se on kohta luettu, niin mä oon jo lukenut ne kaikki ne taatelitalvia ja mitä niitä nyt on, sitruunakevät ja sitten mummo joulu ja sitten se Jutta, mikä se olikaan, en nyt muista sitä enää silloin, se yksi ihminen, mikä silloin, semmoinen sarja.
0: Kyllä, Maija Kajanto.
1: Maija Kajanto, joo, kyllä. Ja sitten mä luin, kaiken takana on Kekkonen ja nimeltään Kekkonen ja sitten on Raija Orasen se Serlakkius ja sitten Serlakkiuksen kirjoittama Anita Välkki ihan lapsuudesta sinne oopperalaulajaksi asti sinne, kun jäi vielä leskeksi sitten ja mulla on niin paljon niitä, mitä mä oon lukenut niitä ja niin viimeisin oli tossa, minkä mä luin, oli Pentti Siimes näyttämöllä ja kotonaan.
2: Okei.
0: Aikamoinen juttu. Mukavaa, että on lukemiseen
1: niin
0: intoa ja
1: kuulee.
0: Se sivistää ja se on uskomattoman
1: nyt
0: hieno
1: ei
0: kokemus.
1: Mitä? Nyt ei ole pelattu kuule pasianssia.
2: Tiedätkö kuule mitä, pakko sanoa, että täällä studiossa on kyllä yksi, joka on pelannut todella paljon pasianssia. Se on tuo meidän Markus. Mutta kuten mä hei sanoin sulle, Ansa-Leena, tuossa kun puhuttiin aikaisemmin, että meillä on vähän tiukka väli tässä näin, niin kerropa sun toivekappaleesta.
1: Niin, se on tää, mikä sitä oli, Merja Rantamäki.
2: Mä mistä löytäisin niin sen laulun? No me löydettiin
1: niin,
2: se tuolta.
1: Mistä mä löytäisin sen laulun?
2: Niin. Se kyllä löytyi meiltä täältä ja me tullaan soittamaan se tuossa Merisään jälkeen, joka alkaa ihan kohta. Niin nyt jos vielä laitat terveiset, niin sitten mennään Merisään pariin.
1: Joo. Tolle Tyyskän Sinikalle 1.9.26, hän täytti 80 vuotta. Sitten seuraavana päivänä sillä oli nimipäivä. Ja sitten Aulikille ja Pertille Äijälään. Ja sitten Hilkka Pylkkäselle tänne Mäntyharjuun. Ja sitten tolle mun apumiehelle Pertti Kalervo Vuoriolle ja Riitta Vuoriolle. Ja Eija Varjolalle. Ja sitten Äänekoskelle, Laukaaseen ja tuonne Valkealaan, jos on kuulolla, Aila Rommi ja Erkki Laitinen.
2: Siinä oli loistavat terveiset. Kiitos oikein paljon Ansa-Leena, että tänään meidän kanssa olit täällä puhelinlangoilla. Seuraavaksi tulee Merisää tietoja ja sitten sen jälkeen kuunnellaan toivekappaleesi Merja Rantamäen, mä mistä löytäisin sen laulun. Oikein mukavaa perjantain jatkoa.
1: Kiitos teille ja kiitos kun otitte minuun yhteyttä ja oikein mukavat terveiset teille Markukselle ja sinulle sinne.
2: Kiitoksia kaikille. Oikein paljon ja tosta menee Merisään puolelle.
0: Kello on 18.50 Radio Suomessa, nyt säätiedotus meren kulkijoille. Aluksi varoitus merialueelle, huomautus veneilijöille, Suomenlahti länsituulta 11 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Suomen itäpuolella, täyttyy vähitellen. Korkeapaineen selänne vahvistuu lännestä Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen heikkenevää länsituulta aluksi 8-13, aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä etelän puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen, lounaan puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-ilosta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen pohjoisen ja lännen välille. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kävi lännestä 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 5, pilvistä 47. Orrengrund 17, länsiluode 8, pilvistä näkyvyys yli 20. Emäsalo 16, länsiluode 8, Kalvoidegrund 16, länsilounas 12. Itätoukki 16, länsi 8. Harmaja 16, länsi 9, Selkeää 20. Mäkiluoto 16, länsilounas 10. Bogashär 16, länsi 7, Selkeää 48. Hankotulliniemi 16, länsi 8, Russarö 15, länsi 11, Venö 16, länsi lounas 6, Utö 16, länsi 9, selkeää näkyvyyttä 29 kilometriä. Rajakari 16, länsi 6, Fagerholm 16, länsi 6, Vilsanti 16, länsi 6, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandöön 15, länsilounas 6, näkyvyys yli 50 kilometriä. Kumlinge 16, länsiluode 3, selkeää näkyvyyttä yli 20. Nyhamn 16, lounas 7, selkeää 20. Märket, tiedot puuttuvat. Isokari 15, länsi 5, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 15, länsi 6, selkeää 15. Tahkoluoto 15, länsi 4, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 14 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredskäret 14, länsiluode 4, Strömingsbådan 14, länsi 2, Valassaaret 13, Itäkuolinen 2, Kallan 12, pohjoinen 5, Tankkar 13, pohjoinen 6, selkeää 48, Ulkokalla 13, pohjoisluode 6, Nahkiainen 12, pohjoisluode 7, Raahe 13, pohjoisluode 4, selkeää 20, Oulu Vihreäsaari 14, luode 3, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 13, pohjoisluode 6, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 13, pohjoisluode 7, Ajos 14, astetta lämmintä, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 13, Raahe plus 12, Pietarsaari plus 16. Vaasa plus 20, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 25, Föglö plus 23, Hanko plus 31, Helsinki plus 36, Porvoo plus 40 ja Hamina plus 49 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä.
2: Ja näin kunnialla sai Markus Merisää tiedot välitettyä kaikille kansalle. Puhelinlangat laulaa edelleen. Puhelinlangat laulaa kello 21 asti ja sen jälkeen perään vielä puhlarijatkot. Ne tänään teille tarjoilee Markus. Eli jos et jostain syystä pääse tänään langoille, niin voipi olla, että siellä vielä toivekappaleesi pääsee soimaan. Meidän oma Erolan Kaisa on tuolla lasin takana ottamassa vastaan puheluitanne 020317600. Sinne kannattaa soittaa, jos tänään haluat päästä kanssamme keskustelemaan. Mutta nyt kuten luvattiin, niin Ansa-Leenan toivekappale Merja Rantamäen Mä mistä löytäisin sen laulun.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Ammattikorkeakoulujen työriitaan on saatu sopu. Kaikki osapuolet ovat hyväksyneet valtakunnan sovittelijan sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. Sovintoehdotus sisältää yleisen linjan mukaiset palkankorotukset tälle ja ensi vuodelle. Uudenkaupungin autotehdas neuvottelee kiinalaisten henkilöautojen valmistuksesta. Asian Ylelle vahvistaa Valmet Automotiven toimitusjohtaja. Hän ei kuitenkaan kerro, milloin henkilöautojen valmistus voisi alkaa. Poliisi epäilee lääkäriä tai lääkäreitä somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemasta. Poliisi tutkii tapausta rikosnimikkeellä törkeä kuolemantuottamus. Lupa- ja valvontavirasto on puolestaan keskeyttänyt terveydenhuollon palvelutoiminnan Plastic Surgery Centerin Aleksanterinkadun toimipisteessä. Oras kuoli viime viikolla oltuaan klinikalla potilaana. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut Mika Muuringin kaikista syytteistä. Muuringia syytettiin Saara Arvan taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan sitä, että Saara Arva olisi varmuudella kuollut henkirikoksen uhrina ja että Muuring olisi tappanut hänet. Huomenna on laajalti poutaa etelässä, lounaassa ja maan itäosissa voi kuitenkin tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 10 ja 18 asteen välillä.
1: Kello on 19.02 uutisten päättyessä. Tie 140 Turun kehätie Turku. Välillä Kärsämäen risteys silta Orikedon risteys silta. Aiemmin siellä oli onnettomuus ja nyt tilanne on ohi.
2: Puhelinlangat laulaa. Jatkuu tästä eteenpäin vielä 2 tunnin ajan. Markus Turunen on tuossa vastapäätä ja tällä puolella Lehtisen Jenny. Lasin takana Erolan Kaisa ottamassa teidän puheluitanne vastaan numerossa 020317600. Eli sinne soittamalla niin sinäkin voit päästä siihen ihanaan hetkeen, jolloin minun ja Markuksen kanssa jutulle pääset ja sen jälkeen kuunnellaan sinun toivekappaleesi.
1: Ja 09 alkuisesta numerosta tulee se vastasoitto täältä, kun sen aika koittaa.
2: Näin on. Mutta meillä on täällä linjoilla nyt Lasse. Terve, Lasse.
3: Terve, terve.
2: No niin, ja sinä oot autossa, oot menossa mökille Sallan suuntaan. Missä kohtaa matka on taittumassa tällä hetkellä?
3: Olen Lapinlahdella aivan juuri.
1: No matkaa on vielä edessä.
3: 500 vähän päältä.
1: Suurin piirtein. Meinaatko olla perillä kuitenkin noin niin kuin tältä istumalta niin sanotusti?
3: No lähes tältä istumalta, että sen verran täytyy kankkua nostaa, että käydä kaupassa tuossa matkan varrella.
1: Onko joku vakiokauppa, missä piipahdat?
3: Aika usein se on tuo Kajaanin Prisma.
1: Niin justi. Siitä löytyy kaikki tarpeellinen Sallareissulle.
3: No siitä löytyy kaikki tarpeellinen, joo.
2: Miten se on?
3: Se on semmoinen passeli.
2: Niin. Miten? No Prismahan on kyllä ihan yleensä aika valtava, että siellähän saa sen toisen parituntisen menemään kun autolla matkustaessa, mutta miten sitten, onko teillä tarkkakin ostoslista sillä tavalla, että aivan varmasti tulee kaikki mukaan, ettei sitten mökillä tule sitä, että nonni, se on se ranskan kerma taas, kun jäi sinne kauppaan. No.
3: No joo, kyllä joskus noinkin on käynyt, mutta tässä vuosien saatossa niin on aika lailla muodostunut semmoinen vakiosetti, mitä siitä otetaan mukaan, kun mennään. Ja siksi toiseksi kyllähän sieltäkin sitten kauppaa mökistä pääsee, että jos jotain unohtuu, ei siinä mitään.
2: Nyt ei ole mikään mahdoton matka sitten.
3: Ei, tosin vuosia sitten kerran mulla kävi sillä tavalla, mä olin yksin mökillä ja lähdin kauppaan siitä ja kaupan matka on 24 kilometriä. Ja olin juuri melkein kääntymässä kaupan pihaan, kun huomasin, että ai saamari, lompakko.
2: Voi ei! Onko sulla siellä... Meinasin kysyä, että eihän sulla Lasse siellä toi radio päällä tällä hetkellä?
3: Ei ole radio päällä.
2: Okei. Okay.
3: Sun ääni kuuluu.
2: Okei, okay, no se oli...
3: Ei radio.
2: No niin, pikkusen oli tässä semmoista kaijun tynkää välillä, mutta se on ihan, nyt taas ihan ok. Mutta lompakon sitten käännyt ja nöyränä poikana haitse ja jatkoit sitten ostoksia.
3: No pakkohan se on.
2: Niin, ei sitä varmaan enää saa tehtyä kauppaan sillä tavalla tiliä kuin joskus ennen sai.
1: Nykyisin voi olla myös, että matkapuhelimella on maksuominaisuus niin käytössä. Että jos semmoisen on itselleen aktivoinut, kun on nyt puhuttu kaikenlaisista henkilötietojen käytöstä. Niin.
3: Kyllä, sitten siitä henkilötietohommasta, niin itse asiassa toi mun toivebiisi, minkä esitin, niin se kirposi mieleen tästä soittajasta, joka puhui tästä mainostamiskiellosta, niin että on tämä kansalaisaloite JNE, niin mä olen sitä mieltä, tai mulla on semmoinen käsitys, että sun pitää antaa erikseen suostumus siihen, että jos sun yhteystiedot on annettu jonnekin, niin nykyisen GDPR-säännösten perusteella sun yhteystietoja ei saisi käyttää ilman sun lupaa.
2: Okei.
3: Tällaiseen painostamiseen. Näin mä oon kuvitellut. Linjoilla varmasti on joku, joka tietää ihan faktisesti, että onko mä oikein vai väärin.
2: Tästä tuli nyt vähän tämmöinen kysymys- vai vastausohjelma, että täällä vastataan kysymyksiin, joita ei välttämättä itse asiassa ole edes esitetty, mutta käsittääkseni tässä varmasti on juuri näin kuin sanoit Lasse, mutta musta tuntuu, että aika moni siinä kohtaa, kun jonkun asian tilaa tai mitä tahansa tekee, niin kuin siinä tulee se hirveä litania sitä, että saammeko tehdä sitä ja tätä ja tota ja suostutko tähän ja luepa kaikki täältä nämä käyttöehdot, jotka on 200 sivua pitkät, niin tulee vaan laitettua se raksi siihen, että joo, kaikki käy, joo.
3: Kyllä, juuri näin.
1: Minkälainen viikonloppu Sallassa on odotettavissa nyt?
3: No kuule, itse asiassa luultavasti sääennuste ainakin lupaa sateita tuohon alkuun, mutta meillä alkoi vaimon kanssa justiin viikon loma. Eli okay. Ei ole ihan viikonloppureissu, kun me asutaan Vantaalla, niin ei sinne ihan lähetä niin kuin viikonloppua saunaa lämmittämään. Et viikko on tarkoitus viettää siellä.
1: Onko siellä jo, no siellä on syksy edennyt eri tahtiin kuin kotona ne Vantaalla, onko siellä jo ruskaa tai?
3: No joo, itse asiassa tässä on just katseltu maisemia, kun nokka osoittaa kohti pohjoista Vitostiellä, niin lehdet kellastuu, mitä ylemmäs päästään, niin sen enemmän on keltaista. Et kyllä siellä ruskaa ainakin aluillaan jo on.
2: Joo. Miten sitten, Lasse, kun menette sinne, niin mitä meinaatte tehdä? Meinaatteko lähteä sienestämään tai vaeltamaan vai meinaatteko ihan vaan vetää lonkkaa?
3: Ei ole suunniteltu mitään. Että katsotaan, riippuu vähän keleistä ja fiiliksistä ja niin poispäin. Saatetaan tehdä joku reissu vaikka tuohon naapuriin, eli käydä Ruotsin puolella. Mahdollisesti. Katsotaan. Mm. Ei ole mitään lyöty lukkoa, eli tämä on semmoinen lepoloma, että se, niin kuin meidän mökin nimikin jo kertoo, mitä siellä tehdään. Eli mökki on nimeltään Lunkila.
2: Oi.
3: Siellä lunkiloidaan. Ei siellä stressata.
1: Oikein hyvä suunnitelma.
2: Kuulostaa tosi hyvältä, kyllä.
1: Mutta siihen toivekappaleeseen, en tiedä mihin muuten Elvis viittaa asialla, tai siinä laulussa ei nyt tule mieleen, mutta että vastaanottajalle palautusta.
3: Joo, eli se on postihomma, että joku kun on lähettänyt kirjeen ja vastaanottaja tuntematon, niin return to sender. Palautetaan lähettäjä.
2: Aivan. Tai jos se pitäisi jotenkin lunastaa, niin sittenkin voi todeta, että en minä tämmöistä rupea mitään maksamaan. Pistä takaisin sinne, mistä se on tuloillaan. Eikö näin?
1: Se kun olisi mahdollista.
2: Hei Lasse, haluatko tässä kohtaa laittaa vielä terveisiä menemään ennen kuin laitetaan Elvis soimaan?
3: No, mulla ei ole kauhean pitkää listaa noista terveisistä. Pistetään kaikille, ketkä tunnistaa, ja sitten erikoisterkut Jussille ja Tiinalle luultavasti ovat Mäntyharjulla. Ja Jussin broidille Vekelle.
1: Okay.
2: No niin. Sinne lähti terveiset. Ajakaahan turvallisesti loppuun saakka ja nauttikaa lomasta.
3: Näin tehdään. Kiitoksia ja mukavaa illanjatkoa teille.
1: Kiitos samoin.
2: Kiitos samoin sinne ja tästä lähtee Elvis. Return to sender.

0: Meno matkamusiikkia matkalla Sallaan. Elvis Presley, Return to Sender. Ilmeisesti Elvis on laittanut menemään rakkauskirjeen ja postimies on tuonut sen takaisin.
1: Mietin, miten raastavaa semmonen olisi. Mun mielestä ainakin. Siksi en rakkauskirjeitä lähettele.
0: Kaikkensa antaneena ja saat palkaksi vain kirjeen takaisin. Puhelinlankat laulaa kuitenkin homman nimi. 19.13 on kello ja numero meille päin, se on 020317600.
1: Näin on. Ja meillä on linjoilla seuraavaksi Viivi. Terve Viivi.
2: Hei.
1: Mitäs Salon suunnalle kuuluu?
2: Ihan hyvä.
1: Okei. Onko sä tällä hetkellä siellä vai onko sä siellä jossain Hämeenlinnan suunnalla?
2: Nyt mä oon täällä Salossa siellä mun mummissa.
1: Okei, niin just. Ja sä oot hakemassa omenamehua.
2: Joo.
1: No onko se semmoista itse tehtyä omenamehua vai kaupan mehua?
2: Se on mun mummi tekemää mehua.
1: Okei, onko heillä kunnon omenapuut pihassa, mistä sitten aina syksyllä mehut tehdään?
2: On aika isotkin puut.
0: Sellainen omista omenoista puristettu mehua aika tiukkaa tavaraa. Se on niin kuin väkevää. Tai siis silleen hyvässä mielessä, että siinä ei ole paljon mitään muuta.
2: Joo.
1: Onko se sun mielestä hyvää?
2: On tosi hyvää.
1: Mm. Okei.
0: Okay. Ootko ollut tänään koulussa?
2: Joo, oli.
0: Okei, okay. Minkälainen koulupäivä oli?
2: Semmoinen lyhyt. Mm-hmm.
1: Mitä teillä oli tänään koulussa? Mitä aineita?
2: Meillä oli englantia 2 tuntia, sitten Lukassa 2 tuntia ja sitten 1 tunti musiikkia.
1: Okei.
0: Kuulostaa aika
1: niin, lepposalta.
0: Mukavilta aineilta.
1: Mm. Onko perjantai koulupäivistä parhain? Ainakin omaan korvaan kuulosti mukavalta.
2: Joo. Mm.
0: Mitä te teitte siellä Puukessassa? Tai mitä sulla on tällä hetkellä siellä meneillä?
2: Me tehdään semmoista peliä, missä niinku ei saa osua se rauta siihen metalliin, mutta piippausjuttu menee päälle.
0: Okei. Eli siinä on vähän jotain tämmöistä sähköoppiakin samalla.
2: Joo.
0: No niin, okay. Tuleeko siitä valmista?
2: Joo.
0: Meinaatko pitää itselläs vai lahjoittaa eteenpäin?
2: Varmaan annan sen mun kaverille.
1: Okei. Okay. Toihan on muuten noita, silloin kun koulussa kävin, niin tähän oli käteviä tavallaan tuommoiset käsityötunnit, kun siellä pystyy tekemään esimerkiksi joululahjoja, koska jouluihmisenä olen jo toinen jalka joulussa. Mites Viivi, mikä sun lempiaine koulussa on?
2: Mun lempiaine on kuvataide ja historia.
1: Okei.
0: Okay. Kiinnostavien aineiden listassa näköjään vaan jatkuu.
1: Näin on, näin
0: on. Mahtava kombinaatio.
1: Mikä historiassa on semmoista kiehtovaa?
2: Se tekee kiehtovaa se, kun sun saa tietää, mitä on tapahtunut menneisyydessä.
1: Ymmärrän. Se on kiehtovaa, koska aika paljon on niin, että asiat tapahtuu ikään kuin vähän niin kuin syklisesti uudestaan ja uudestaan. Ihmiset tekee kerta toisensa jälkeen samoja virheitä kautta aikain. No, mutta ei mennä tämmöisiin synkistelyihin.
0: Ja toisaalta historia on myös semmoinen, että sitä on helppo koulun, jo kauan koulun loputtua, myös jatkaa ihan omin harrastuksin lukemalla esimerkiksi kirjallisuutta eri lailla laaja-alaisesti, mistä nyt historia-asiasta haluaakaan, tai katselemalla hyvin dokumentteja tai jotain semmoisia. Mahdollisuudet on monet. Mitäs Viivi, sulla on toivelauluna?
2: Toi Halo Helsingin Pulp Fiction.
1: Mm-hmm. Miksi juuri tämä kappale tänään toiveena?
2: Mä kuuntelin sitä pienempänä ja sitten mä joskus kotiin pienempänä myös semmoista sarjaa kuin Uusi päivä ja sitten siinä laulettiin se joskus.
1: Okei. Okay. Ootko sä hei Viivi kuunnellut sitä, kun tuolla Areenassa on se semmoinen Uusi päivä -podcast-sarja, missä käsitellään paljon sitä nimenomaan sitä Uusi päivä-sarjaa ja siellä on niitä näyttelijöitä äänessä ja muuta, sitä aika paljon tykätty siitä.
2: Joo, mä oon kuunnellut sitä ja oon tykännyt.
1: Okei, no niin, mahtavaa. Hieno homma. Sittenhän meillä on enää yksi vaihe tässä keskustelussa edessä, nimittäin haluatko Viivi lähettää terveisiä?
2: Joo.
1: Kenelle se laitetaan?
2: Mun äitille ja mun siskolle, meidän kistalle.
1: Mikä on kissan nimi?
2: Rane.
1: Rane, miten mahtavaa. Ranelle terveisiä myös meiltä täältä Markuksen kanssa ja toki äidille ja siskolle myöskin. Hei Viivi, oikein paljon kiitoksia, kun soititte. Mukavaa viikonloppua sinulle ja laitetaan tästä soimaan Haloo Helsingin Pulp Fiction. Moikka.
2: Hei hei.
0: Moi moi.
2: Heippa.

0: Puhelilangat laulaa lähetyksessä, soi Halo Helsingin laulu Pulp Fiction. Vincent Vega ja kuka se naisroolihahmo?
1: Joo, muistan kyllä oikein hyvin kyseisen elokuvan. Viivi tätä toivoi.
0: Mahtava toive.
1: Niin oli tosi mahtava. Tai kuulosti tyhmältä. Oli oikeasti hieno toive ja tuli hyvä mieli tuota kappaletta kuunnellessa.
0: Tampereella sijaitsee Alapispala ja Alapispalassa asuu Tomi. Moi.
2: Moi.
0: Mitä kuuluu?
2: No mitä? Mä en kuuntele mitään muuta kuin Radio Suomea. Mä niin kuin perjantaisin Puhelinlangat, lauantaisin Entiset nuoret ja sitten vaimo tuli tuohon justiin. Mä oon nyt tällä Puhelinlangalla.
1: Sano niin. Vaimolle terveisiä meiltä, että nyt vaimo hiljaa hetki.
2: Joo, no niin. Joo, mutta sitten niin kuin se, että vaikka näitä ohjelmia lakkautettiin ihan perkeleesti, niin onneksi meillä on vielä Pekkalainen ja Sillanpää ja levylautakunta ja Kissankehto.
0: Kyllä, ja sä oot tuohon Sillanpään sunnuntain löytänyt, se ohjelmahan alkoi vuosi takaperin, että sikäli.
2: Joo.
1: Kyllä on. Täytyy nyt kerran kuka sen kissa hänen nostaa, jos ei kissa itse, niin hienoja musiikkiohjelmia löytyy kyllä Radio Suomen valikosta. Ja jos niitä ei pääse kuuntelemaan silloin, kun olisi se oikea hetki, niin sitten vaan areenasta vaikka kuuntelemaan useampia putkeja. Mutta puhutaan Tomi vähän nyt sinusta ja sinun elämästä siellä Tampereen Alapispalassa.
2: Haluatko se kuulla oikeasti?
1: Kerro vähän.
2: Tämä oli vitsi.
1: Niin. Ei, mutta ihan nyt mielellään kuunnella sitä, että miten sun tämä perjantai-ilta ja mitä meinaat viikonloppuna tehdä ja miltä tuleva syksy näyttää?
2: Meidän vaimoni kanssa toi perjantai meni sillä tavalla, että me ei tehdä nykyään suurin piirtein kuin pari kertaa viikossa itse ruokaa, vaikka me ollaan molemmat huippuja kokkeja. Niin mä hain taas 4 eurolla fenkolikalakeittoa litran tuosta Reskue-ruokaa.
0: No,
1: fiksua.
2: Mainostan kaikille Reskue-ruokaa. Elikkä niinku, ja sitten me syödään tosi hyvin kokkien tekemää ruokaa puolet halvemmalla kuin että me haettaisiin itse emmees.
0: Sen sovelluksen kautta löytyy.
2: Joo, Reskue-sovellus.
1: Joo, että jos joku ei siis tiedä, kerron vielä tässä nopeasti, että Reskue-sovellus on siis, että voi kännykkää ladata tämmöisen apin sovelluksen.
2: Kyllä, sieltä Play-kaupasta lataat Reskue ja
1: sinne sitten tulee taas...
2: Voit maksaa.
1: Ei. Yritin vaan kertoa, että sinne tulee siis lähialueiden tämmöisiä hävikkiin menossa olevia ruoka-annoksia tarjolle. Että tulee lähiravintoloista, tulee kouluista, tulee työpaikkaruokaloista, tämmöisistä. Ja sitten niitä voi käydä ostamassa erittäin edulliseen hintaan.
0: Minkälainen alue tuo Alapispala oikein on, Tomi?
2: No, tämä on semmoinen, että tämä ei ole ihan...

0: Niin hippialuetta kuin toi Pispala. Meillä on myös täällä aika paljon tämmöistä yhteisöllisyyttä. Ja meillä on niin kuin tosi kiva ja kaikki jeesaa toisiaan. Ja niin kuin, en mä nyt oikeastaan niin osaa paremmin kertoa muuta kuin, että siis täällä on hyvä olla.
1: Mä olen aina ollut siinä luulossa, että on olemassa vain yksi Pispala. Mm. Mutta ilmeisesti se on olemassa sekä yläpispala että
2: Pispala.
1: Alapispala.
2: Mut ja vielä myöskin Pispala. Niin, meinasi justiinsa.
0: Joo, me ollaan tässä, me asutaan tässä, niin kuin tässä on 50 metriä tonne länteen päin, niin se on Hyyhkyä.
2: Okei, joo. Eli mulla me asuu me siellä olla, tuttuja me siellä.
0: Me ollaan ylpeitä pispalalaisia, koska me asutaan tässä. Mä en haluaisi olla hyykkyläinen.
2: No siinä on tiukka raja. Se on vähän niin kuin tuolla meilläkin, että ootko Klaukkalassa vai joudutko Lepsämän puolelle? No niin, nyt mä en voi enää mennä kotiin, koska me niin kuin tavallaan ollaan toinen jalka Lepsämässä jo. Niin.
1: Minä pidän kyllä Pispalaa hyvin kiehtovana asuinalueena noin yleisesti, että usein jos Tampereella, tai kun Tampereella käy, niin yritän myös aina jonkun syyn keksiä mennä Pispalaan tai ihan mihin vaan. Okay. Siellä nyt on monia muitakin paikkoja tai voi vaikka huristella vuokrapyörällä ohi.
0: Todellakin täällä Pispalassa on paljon muutakin kuin se Pispalan pulteri.
2: Niin, mulla on vaan se, että kun mä niiden hyyhkyläisten kavereiden kanssa vaan pyörin siellä, niin meillä ainoa osoite on se pulteri ja sitten äkkiä pois Pispalasta takaisin sinne Hyyhkyyn.
1: Mä kerran kysyin, että mikä on kaupungin paras musiikkibaari, ja mulle vaan sanottiin, että Vastavirtaklubin yläkerta. Onko se Pispala?
0: No, se on Pispala. Okay. Se on tuossa, meiltä on kävellen sinne mitä 300-400 metriä, ja Vastavirralla on se, että niin kuin siellä tulee vaikka niin kuin 7 punk-bändiä soittaa sinne. Mm. Ja joku punk-bändi saattaa olla vaikka Kiinasta.
2: Okei. Okay.
0: Niin ei, mutta semmoinen meininki, että niin kuin miten bändi kiertää, kun mäkin olen paljon kiertänyt ja katsonut. Niin siellä on sitten lipunmyynti on se, että maksat 10 tai 5 tai älä maksa mitään, jos ei sulla ole rahaa.
2: Okei.
0: Okay. Tämä on vastavirta.
2: Joo.
0: Eli niin kuin, jos ei sulla ole fyffeä, niin sä pääset kuitenkin kattoon. Ja jos sä haluat maksaa, niin maksat sen, mitä sä pystyt.
2: Joo. Hei, nyt mennään Tomi sun toiveeseen, koska sulla on nyt aika paljon sun puheessa tullut esiin tämmöinen ystävyys ja avunanto ja tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen reiluus. Niin kerro sun toiveestakin.
0: Joo, mä tosiaan pyysin tämmöistä, että kun mä tuossa yhtäkkiä pongasin tää Dee Snider, entinen Twisted Sister -lauloja, niin se oli tehnyt tämän vanhan Twisted Sister -biisi We're Not Gonna Take It. Ja se on tehnyt sen semmosena vanha komea 70-vuotias ukko, niin tehnyt videoja täällä Amerikan syöpälapsien niin kuin tukee tämmöisen video. Mutta teiltä sitä ei löytynyt, niin vedetään sitten se, oli se 84 vai 85, kun tuli tämä ensimmäinen We're Not Gonna Take It.
2: Kyllä se jotain niitä aikoja oli, koska muistan, kun jaoin silloin vielä veljeni kanssa huoneen, ja hän on ollut pienestä pitäen kova tämmöisen hevin musiikin ystävä, niin kyllä tämä raikas meidän yhteishuoneessa aika paljon, ja seinälläkin oli Dee Snider komeissa sinisissä luomiväreissänsä.
1: Oliko joku luuta mutustelle?
2: Joo.
1: Joo, levy oli Still Hungry.
0: Mm. Joo, ja se oli Still Hungry, ja Still Hungry oli eka biisi, ja toisena tuli tämä We're Not Gonna Take It.
1: Joo, anteeksi, Stay Hungry, ei Still Hungry, minun vika, joo, Stay Hungry, kyllä, mutta muuten oikein, jo avauslaulu on se myös.
2: No hei Tomi, kun me ollaan nyt tähän asti päästy, että on kuultu elämästäsi Alapispalassa, kuultu toivekappaleesta, niin sitten olisi vielä vuorossa ne terveiset, niin lähteekö niitä tänään mihin suuntaan?
0: Ei mun kaveri kuuntele radiosuunnitelmaa.
2: Elää nyt viiti.
0: Ei kuuntele, niin mutta jos joku vaikka kuuntelee, niin semmoisia terveisiä, että hyvin mulla menee.
2: Nonni. Hei, sinne meni, terveiset ja nyt laitetaan Twisted Sisterin We're Not Gonna Take It.
0: No, We're Not Gonna Take It.
2: Näin, hyvä. Ja moi, toivomme moi. Sinulle mahtavaa syksyä, Tomi. Moi moi.
0: Samoin teille. Kiitos.

0: Twisted Sister laululla We Are Not Gonna Take It Radio Suomen puhelinlangat laulaa lähetyksessä. Kello on 19.34. Kaisa ottaa puheluitanne vastaan. Väsymättä numero on 020317600. Jenny ja Markus täällä studion puolella.
1: Näin on. Ja kyllä täytyy sanoa, että Kaisa on uupumaton uurastaja. Hän istuu tuolla. Hän ei liikahdakaan tämän 3 tunnin aikana. Hän vain odottaa, että te soitatte ja sen jälkeen antaa kaikkensa teille siinä hetkessä, kun keskustelette. Mutta nyt meillä on myöskin linjoilla Sari. Moro Sari.
2: No tervehdys.
1: Niin, kun minä soitin sinulle, niin sinä puhuit jotain toista puhelua, niin kenes kanssa juttelit? Ei sillä, että utelias olisin.
2: No mä juttelin tuonne Ukiin. Ja kerroin, että odotan kovasti, että mulle soitetaan takaisin täältä puhelinlangat laulaohjelmasta.
1: No niin, ja näin sulle kävi sitten.
2: No niin.
0: Ootko sä aikaisemmin ollut puhelinlangoilla?
2: Olen joskus ollut, mutta siitä on kyllä todella, todella monta vuotta.
0: Mm. Mitä silloin toivoit?
2: Juhannuksen aikaa, joo.
1: Okei.
2: Okay.
0: Mitä toivoit silloin?
2: Mä toivoin silloin totta kai kunnon juhannuslaulua, pyöritä, lennätä, pellata.
1: Oi, sehän on hieno. Saarimaan valssia on silloin kuunneltu.
0: Sillä,
2: aina oikea juhannuslaulu.
0: Sillä laululla veit ja teit juhannustunnelman aika monen muun ihmisen mieleen ja sydämeen.
1: No hei! Sari, sulle on tapahtunut nyt jotain aika suurta tässä, siis ilmeisesti ihan tämän vuorokauden puolellako?
2: Kyllä. 0005. Mä alkaa taas itkettää.
1: Ei haittaa.
2: Syntyi toinen lapsenlapsi. Mun ihanalle pojalle syntyi ja hänen vaimolleen. Ja mulla on yksi ainut lapsenlapsi ollut Peppi, joka on täyttää joulukuun 8. päivä 4 vuotta ja nyt tuli sitten tämä toinen Tiitiäinen.
1: Nyt täytyy ensimmäisenä tietysti sanoa, että sydämen pohjasta onnittelut täältä minulta ja Markukselta. Ja miten kaikki sujui ilmeisesti hyvin?
2: Kyllä, sujui oikein hyvin heillä. Että eivät ole vielä päässeet kotiin, mutta varmaan huomenna.
1: No mitä sitten, sä laitoit vähän niin kuin nimimerkiksikin, että mymmeli Järvenpäässä, niin millainen mummeli tai mymmeli sinä sitten olet tälle nyt ensimmäiselle lapsenlapselle ja nyt sitten toisellekin?
2: No mä oon vähän tämmöinen, mä oon jo mymmeli, tää tulee kyllä tää mymmeli nimi siitä, että mun lapset oli itse pieniä, mulla on 2 lasta, niin ne aina halus, jos ne halus, että kun mä olin muuten mode, mutta kun mä olin mymmöli, niin mun piti aina kysyä vähän niin kuin kysyä, että paljonko.
1: Niin.
2: Ja silloin ne päätti sitten, kun tämä ensimmäinen lapsenlapsi syntyi, niin ne sanoi, että sä et ole sitten mikään mummu, et mummi, et mamma, vaan sä oot mymmöli.
1: Se on hieno nimi ja mun mielestä toi on niinku upeita hetkiä elämässä. Upeita hetkiä on ne, kun pääsee päättämään jonkun toisen elävän olennon nimeä, koska sehän on aina hauskaa keksiä jollekin nimi. Mutta sitten myöskin tämmöinen vähän niin kuin, onko sitten semmoinen niinku arvonimi, kunnianimi, tämmöinen, että kun olen isovanhempi, niin että siihen tulee joku semmoinen omaleimainen nimi, niin onhan se aika hauska.
0: Eikö se tuo ole mymmeli myös? Onko se mumihahmo?
2: On mumikirjoista.
0: Tuosta 8. päivästä joulukuuta, kun se ensimmäinen Tiitiäinen oli syntynyt, niin mä ajattelin, mikä siinä päivässä on jotenkin niin tuttua.
2: Se on Sibeliuksen
0: syntymäpäivä. Että.
2: Kyllä.
0: Ootteko te porukkat musiikillisia muuten?
2: Kuule, ollaan kyllä.
0: Sekin vielä.
2: Minäkin laulan kyllä kuorossa ja on vävypoika, joka on soittanut bändissä ja sitten Pepin, eli tämä mun ensimmäisen, niin hänen tätinsä vielä edelleenkin laulaa ja tanssii eräässä helsinkiläisessä bändissä.
0: Mm. Mainiota.
1: Se on kyllä, musiikki on hieno asia ja se yhdistää ihmisiä aika mahtavasti ja se on ihanaa, jos perheessä on useampi laulu- tai soittotaitoinen, niin ei muuta kuin jonkunlaiset pikku jamit pystyy, niin sehän on mitä mahtavinta.
2: Kyllä, ja se on, musiikki on semmoista, se auttaa iloon ja murheeseen.
1: Se on aivan totta.
0: No, minkälaista musiikkitoivetta mymmeli nyt saisi olla?
2: No, kun mä haluaisin tämän, totta kai on tämä Anna Puun mestariteos, koska nämä kaksi ihanaa tiitiäistä, niin ne on minun mestariteoksia.
1: Se on ihana kappale, tuo Anna Puun kappale. Ja haluatko pistää, Sari, vielä terveisiä menemään?
2: No, erityisterkut tietenkin pojan perheelle ja uudelle tulokkaalle, sille tiitiäiselle tänne järven päähän.
1: Joo.
2: Ja sitten tyttöjen perheelle Tikkurilaan ja tietenkin erityisesti Pepille.
1: Niin. No niin, sinne lähti terveiset menemään ja me toivotamme, Sari, sinulle ihanaa loppuiltaa ja toivottavasti pääset pian tapaamaan tämän suvun uuden tulokkaan. Ja apua, minä olen ihan kateellinen tästä. No niin, mutta nyt mä sanon vaan, että oikein mukavaa viikonloppua, Sari.
2: Kiitos, kiitos.
0: Moi moi.
1: Ja siitä lähti soimaan Anna Puu. Tämä kappale on Mestari Piirros.

0: Siinäpä sitä ihmeteltiin. Ihmeellistä ihmistä Anna Puu, mestari Piirros, Knipin sävellys ja Mariskan sanat siinä laulussa.
1: Mm, ja on se kyllä hieno. Oh. Siinä on hyvin tavoitettu se tunnelma, mikä on siinä, kun uusi ihminen on maailmassa ja miten täydelliseltä se siinä hetkessä tuntuu. Miten täydellinen voi olla jokin niin uusi.
0: Meillä on Esa seuraavana soittajana. Hän on matkalla, tai on ainakin ollut jossain vaiheessa matkalla, Liedosta Mikkeliin. Tervehdys Esa.
2: No terve, terve.
1: Ja sä olit kuulemma tuossa, kun ihan hetki ehdittiin kappaleen aikana jutella, niin sä olet jo melkein siellä Mikkelissä.
2: Joo. Mä en tiedä, olisikohan tämä Mäntyharju vai mitä tämä voisi olla.
0: Aika likellä jo. Oliko? Mikä sai matkan taittamaan?
2: Mikä sai?
0: Niin.
2: No, tyttöystävä on tuolla Mikkelissä, niin sehän saa matkan taittamaan.
1: No niin.
2: Vähän pidemmänkin matkan.
0: No totisesti joo.
1: On, niin, Liedosta Mikkeliin. Kuinka paljon siitä tulee välimatkaa?
2: Ja melkein 400.
1: Oho.
2: Ja sitten kato, kun mun tyttöystä on eläkkeenä tietysti voi olla minkä ikäinen näin tahansa, mutta tämä nyt on ehkä hiukan vähän vanhempi, niin mukava sanoa tyttöystä.
1: Niin se kuuluu aina olla.
0: Niin. Mitäs teillä on suunnitelmissa?
2: Osataan hellitellä noita naisia.
0: Mitäs teillä on suunnitelmissa viikonlopuksi?
2: Lämpimät makkarat odottaa siellä. Mä just infosin tyttöystävä, että hei kuule, mä voin olla kohta radios, niin sit sä kysyt montaks makkaraa laitetaan.
0: Hän ei kuullut sanomisiasi ollenkaan, vaan kysy vain, että kuinka monta makkaraa.
2: No suurin piirtein se meni tällään tää puhelu.
1: No mites pakko sitten kysyä, että montako makkaraa sanoit, että laitetaan?
2: Mä sanoisin, että 3. En laskenut omaa makkaraa siihen.
1: No niin. Sehän on sitten hyvä mutta määrä.
0: Ei siinä vielä kaikki, nimittäin olet ilmeisesti ollut Esa viime viikonloppuna Ruotsin laivalla.
2: Joo, kyllä. Lasten kanssa. Mun tyttöystä oli huolissani, kun mulla on ulkonäkö mennyt huonoksi, mulla on silmät väsyneet ja sitten on muutenkin jotenkin väsähtänyt. Mun täytyy mennä huilaamaan sinne kotiin siihen, että mä jaksan näiden lastenlasten kanssa pailata. Ja kyllä mä jaksankin aika hyvin pailata. Meina mun tytär rupesi näyttämään kelloa. Kello oli silloin varttiin vai 2 ja se oli yöllä. Kato mitä kelloa. Mä oot, joo. Ja sitten se rupesi vähän ajan päästä ehdottelemaan, että kuule kun lapsenlapset odottaa sen hytissä, että voisitko mennä hoitaa niitä. Tai kyllähänkin voi mennä, että jos sä haluat nyt sitten vielä diskuilla täällä, niin kyllähän voi mennä jo. Mutta sitten mä koin asiaksi, niin kyllähän mä voin mennä sitten sinne lastenlapsiin hoitamaan kauhean semmoinen lapsirakas.
0: Just. Mikä ettei?
2: Muutenkin mulla on 9 lastenlasta.
0: Wow.
2: Mä aina koitan niitä kerran viikossa nähdä niitä kaikkia.
0: Ihan mieletön juttu. Ihan mieletön.
2: Kun alkaa tää viikonloppu tässä, niin sitten Mikkelin tyttöistä hakataan.
1: Nonni.
0: Sen elämässä on paljon sisältöä.
1: Mehän se sanoo, että puuhakkaalta kuulostaa elämäsi.
2: Joo, kotoa mä en oikein kerki olemaan, että naapurit ihmettelevät, että missä sä oikein olet aina. Sä et ole koskaan kotoa ja sitten mä oon kertonut, että mulla on tämmöinen viikko-ohjelma. Nämä lapsenlapset pitää nähdä ja sitten mulla on 98-vuotias isä ja sitäkin täytyy mekaa tästä aina kerran viikossa.
1: Niin.
0: Selvä. Kuinka se on toivemusiikin kanssa, Esa?
2: No, se on Bonnie M. Se jäi tuosta laivareissusta mieleen.
1: Okei.
0: Sieltä diskoyöstä Ruotsin laiva.
1: Meinas just, että sitäkö bailasit?
2: Joo. Voi että kuule hiki virtasi siellä. Siellä on ehkä mun ikäisiä naisia, kun mä tämän 60 silloisesti ylittänyt, niin muutama semmoinen, että ei yhtään niin vanha miestä.
1: Okei.
2: Vaikka mä nyt niin katsellut enemmän, mä katselin niitä naisia tietenkin.
1: Miten noi disco moves sitten?
2: Kuuntelee tätä kanssa, että jolla vähän varuillaan tässä, mitä tässä suorassa lähetyksessä puhuu.
1: Niin. Meinasin kysestä sulta, Esa, vielä, että miten noi disco moves sitten, että mikä on sun niinku bravuuri? Mimmosia, onko se lantion liike vai nopeat askeleet vai mikä?
0: Moonwalk.
2: No se on vähän sellainen, niin kuin menee vähän sinne humpaan puolelle, disko humppaa.
1: Niin.
2: Kyllä. Mutta kyllä mä sitten semmoinen reivi, semmoinen kiertää tahkoa käsin. Se on hieno.
1: Selvä.
2: Tänne voi olla tässä vaakasuorissa. Tahkohan menee sillä ylös. Myllykin ei voisi mennä tällä vaakasuorissa.
1: No niin. Hei Esa, se on sitten se viimeinen vaihe vielä tässä nyt. Niin, eli haluatko terveisiä laittaa menemään?
2: Joo, näin. Sieltä tulee pitkä lista ja mä ymmärsin, että jos kuuluu loppuun se piip, piip, piip, piip, ettei enää kuunnella.
1: Niin, tai sitten alkaa uutiset.
2: Ne kaikki niin. Sellaista. No niin, joo, tai merisää.
1: Voidaan ottaa se uusiksi näin, tässä vielä. Mutta anna tulla nyt, Esa.
2: Merisään aina. Joo, selvä.
1: Pistä listaa tulemaan.
2: Ellen Haare, Nella Satola, Rasmus Haare, Ilari Hummasti, Olivia Haare, sitten Emeli Haare, sitten Oona Satola, Iina Satola, voisin sanoa lapsen nimiä vielä, Essi Haare, Eeva Satola, Henna Siljamäki, isälle terveisiä, Tenho Siljamäki, 98 vuotta. Ja kaikille muillekin työtovereille ja ketä nyt tästä äänestä tuntee.
1: Entä se tyttöystävä?
2: Mainion kiire. No niin joo, se kaikkein tärkeimmin sanottuu.
1: Niin.
2: Anu Nykäiselle pikki.
1: No niin. Nyt on...
2: Kohta tullaan, kohta nähdään.
1: Kyllä.
2: Pidä makkarat kuumana.
1: Grilli lämpimänä ja makkarat kuumana. Hei Esa, kiitos oikein paljon, että olit tänään meidän seurannamme Puhelinlangat laulaa-ohjelmassa ja laitetaan sulle sun toivekappale soimaan. Boney M:n Ma Baker lähtee tästä. Ajahan turvallisesti vielä loppumatka.
2: Joo, koita pysyä tässä näin tiellä, että ei mene ihan humpaksi.
1: Niin, pidät makkarat mielessä, niin pysyy katse tiiviinä tiellä.
2: Yritän sitä ainakin.
1: Yes. Hyvä. No niin, moi.
2: Moi moi, kiitos. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.

0: Se oli Boney M., Ma Baker ja vielä kaiken lisäksi original edit-versio laulusta. Ilta etenee, puhelinlangat laulaa lähetyksessä rattoisasti. Kello on kohta 19.55. Kaisa on vielä paikalla vastaamassa soittoihinne. Numero on 0203 17600. Reilun tunnin ajan puhelinlankoja vielä kuullaan ja 9 jälkeen tulee sitten jatkot. Jenny ja Markus studiossa ja seuraava soittajamme on Pertti. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Terve.
0: Terve, terve. Lintukankaalta mökiltä, niinkö se on?
1: Juuri näin. Tämä on toiset venetsialaiset.
2: Vai niin, vai niin. Millaiset oli ensimmäiset venetsialaiset?
1: No, aina on venetsialaiset, kun ollaan mökillä.
2: Okei. Ja tälleen niin kuin syksyn, nehän on vähän tämmöiset niin kuin mökkikauden päät.
1: Niin syksyllä kun ollaan, tämä ilta pimeä, tämä on tosi hienoa, että istu grillikodassa ja potas tuossa vähän puutte ja vähän paistella makkaraa.
0: Joo, joo.
1: Ja kuunnella nimenomaan radioa.
0: Mm. Saa olla ihan omassa rauhassa.
1: Nimenomaan. Tuolla kaupungissa asuu, niin mopot pärisee ja kaikki, niin täällä ei kuulu mitään.
0: Joo, ja matalalta paistava syysillan aurinko, niin onhan siinä on jotain hyvin kaunista ja rauhoittavaa.
1: Joo, se olisi paistanut, mutta ei haittaa, vaikka ei paistakaan, mutta ihan tämmöistä, onko täällä jotain 15 ollut tämä lämpö, niin ihan mukavaa.
0: Ihan mukavaa, joo, ei tarvitse vielä talvivaatetta.
1: Ei tarvitse vielä.
2: Niin. Olit Pertti kertonut, että tänään oli kaverin syntymäpäivät, niin oliko ne, juhlitteko te niitä siellä mökillä vai oliko ne jossain jo aikaisemmin päivällä?
1: No lapsenlapsella Joonalla oli eilen, Joona Pankkosella oli eilen synttärit ja tänään oli Minna Metsoidalla, tämän kaverilla oli synttärit.
2: Okei.
1: Okay. Mutta ei oltu yhdessä.
2: Niin, että mun kuitenkin halusit muistaa. Heitä.
1: Niin, sen takia mä sen biisin, kun toinen on täytyy 26 ja toinen täytyy vähän enemmän, niin tämä Sound of Silence-biisi, niin semmoinen, että se toinen tykkää ehkä hempeämmästä, toinen tykkää hevistä, niin tämä on semmoinen keskiarvo.
0: Joo, vähän niin kuin molempia ajatellen.
1: Niin, molemmille pitäisi käydä.
0: Joo. Kuinka se Pertti, sinun viikonloppusi olisi tarkoitus mökillä sujua?
1: No ei, tässä ei mitään ihmeitä. Me katsotaan tänään snookeria illalla varmaan ja sitten huomenna lämmittää sauna. Ja... No, ei mitään.
0: Perinteisin menoin.
1: Möllytellen.
0: Joo, joo. Ootko sä koskaan...
1: Ei mitään ihmeitä.
0: Ootko ikinä itse koskaan kokeillut snookerin pelaamista?
1: Ei mä pala Kaisaa.
0: Oh.
2: Okei. Miten se Kaisa olikaan tarkalleen ottaen?
0: Onko se sitä, missä ei ole kulmapusseja ollut?
1: Ei, kun on siinä. Siinä Kaisassa on 2 punaista, 1 keltainen ja sitten 2 lyötipalloa.
0: Justis.
1: Valkoista.
0: Joo.
2: Okei. Ei sano mitään, mutta nimi oli tuttu
0: niin,
2: kanssa,
0: kyllä,
2: mutta en ole kyllä ikinä itse moista päätynyt pelaamaan.
0: Mutta snookeri on vaikeeta.
2: Mm.
0: Se on hankala.
1: Niin Kaisassa on vielä pienemmät pussit ja isommat pallot.
2: Okei.
1: Mutta siinä vaan ainoastaan niinku 3 palloa ja 3 mitä lyödään ja 2 palloa millä lyödään.
0: Joo. Siinä on miettimistä.
2: Niin,
0: mahdollisuuksia.
2: Mä oon jo ihan sekaisin tässä. Mulle riittää se vanha kunnon Fortuna.
0: Elämä on yhtä Kaisaa.
2: Yhtä kuulaa vaan. Tökätään kepillä ja toivotaan parasta. Tämän nimikin kertoo.
1: Mutta systeemi siinä on. Palot pitää laittaa pussiin, mutta ei pärjää.
2: Niin. Olisi kiva joskus semmoinen peli, missä olisi silleen, että ei saisi millään mennä pussiin, niin siinä mä olisin tosi hyvä.
0: Joo, alkaisi upota.
2: No sekin on ihan totta, todennäköisesti juuri näin. Hei, kuten tuossa todettiinkin, kohta olisi vuorossa kello 20 uutiset ja kuunnellaan sitten sen niiden uutisten ja sään jälkeen, Pertti, sinun toivekappaleesi. Mutta tässä kohtaa sulla olisi hyvä hetki laittaa vielä terveisiä menemään, kelle tahdot sen tehdä.
1: No niin, Joona Pankkoselle ei myöhästynyt syntymäpäivän onnittelut. Ja sitten Minna Metsolalle tämän päivän kunniaksi oikein paljon onnea. Ja Matille terveisiä ja koiralle Savonmaan Hilmalle terveisiä. Ja sitten totta kai siskoille ja kaikille sinun Kaisan pelaajille.
2: Se oli oikein oiva määrä terveisiä. Ei muuta kuin Pertti oikein mukavaa venetsialaisten ja ylipäätään mökkiviikonlopun jatkoa sinne Lintukankaalle. Ja niin kuin sanottu, niin kuunnellaan toivekappale sitten tuossa kello 2.
1: Kiitos teille.
0: Kiitos, moi moi.
2: Kiitoksia, moi moi. Näin, sinne meni Pertti ja kohta sitten vuorossa uutiset.
3: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Itä-Suomen poliisi etsii rekka-auton kuljettajaa, joka oli mukana varkaisuudessa.

0: vuorokaudessa eilisiltana tapahtuneessa kuolonkolarissa. Silminnäkijöiden mukaan 15-vuotias mopoilija ja tukkirekka pysähtyivät risteykseen, kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Rekka jatkoi matkaansa pysähtymättä. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Markku Kärpänen.
1: Silminnäkijät, jotka ovat sen verran kauempana nähneet, että ikävä kyllä ei rekisteritunnusta eikä tämmöistä, mutta on semmoinen havainto siitä, että kyseessä on ollut tyhjillään ollut puutavara-ajoneuvoyhdistelmä, eli tämmöinen tukkirekka. Pyydetään semmoisia puutavara-ajoneuvokuljettajia, jotka ovat kyseisenä aikana, eli eilen illalla tuon tapahtuma-aikoihin ajaneet tuolla varkaudessa, niin ottamaan yhteys poliisi.
0: Junaliikenteessä on häiriöitä rantaradalla. Espoon ja Karjaan välillä on liikenteenohjausjärjestelmän yhteyskatko, jonka vuoksi junaliikenne on tällä välillä poikki. Arviota korjausaikataulusta ei toistaiseksi ole. Yhdysvalloissa on tänään muistettu syyskuun 2001 terrori-iskujen uhreja. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa 25 vuotta sitten kuoli lähes 3000 ihmistä. Muistotilaisuus pidettiin muun muassa New Yorkissa, paikalla jossa World Trade Centerin kaksoistornit sijaitsivat. Tilaisuuteen osallistuivat myös entiset presidentit Bill Clinton, George Bush sekä Barack Obama ja Joe Biden. Istuva presidentti Donald Trump piti puheen puolustusministeriössä Pentagonissa, joka myös oli iskun kohteena.
2: Merja Windia toimitti Yle Uutiset kello 20. Uutisten jälkeen Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Varsinkin maan itäosassa esiintyy paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä myös lounaassa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua, päivällä alueen eteläosassa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 3-8 astetta, paikoin esiintyy hallaa. Päivän ylin 14-18 astetta. Heikkoa tuulta, aluksi kuitenkin etelässä kohtalaista länsituulta. Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla pilvistä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivällä lähinnä alueen eteläosassa selkenevää. Yön alin lämpötila 7-11 astetta, päivän ylin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Yöstä alkaen Länsi- ja Pohjois-Lapissa paikoin selkenevää. Yön alin lämpötila on +1-+6 astetta, paikoin hallaa. Päivän ydinlämpötila 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja vielä yksi varoitus merialueille, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, länsituulta 11 metriä sekunnissa.

0: Näin se on, että kello on 4 minuuttia yli ilta 8. Puhelinlangat laulaa vielä tunnin verran. Sen jälkeen tunnin verran jatkoja teille isännöi Turusen Markus.
1: Ja kyllä maare.
0: Näin on. Ja kyllä vielä
1: kyllä
0: sekin on todellisuutta, että meidän Erolan Kaisa on vielä suunnilleen tuohon puoleen asti tuolla lasin takana ottamassa teidän puheluitanne vastaan. 020317600 on se numero, johon kannattaa soittaa, jos vielä tämän viimeisen tunnin aikana haluat päästä kanssamme juttu sille. Näin.
1: Puheluita on kuluvan illan aikana tullut runsaasti, mutta vielä niitä voidaan ottaa vastaan hetken aikaa.
0: Kyllä. Ja kuten tuossa luvattiin ennen uutisia, niin tässä kohtaa sitten vielä soitetaan meidän viimeisimmän soittajan, eli Pertin toive. Se oli Disturbedin The Sound of Silence, ja sepä lähtee tästä.
2: Hmm.

0: Onhan se komea biisi, ei sille minkään mahda. The Sound of Silence Disturbedin versiona tässä, jotta saatiin sekä hempeä kappale että myöskin vähän rouheutta siihen kylkeen.
1: Talking without speaking on aika vahva ilmaisu, hyvässä mielessä.
0: Kyllä.
1: Mia Wallace oli Vincent Vegan tanssikumppani Pulp Fictionissa.
0: Kyllä.
1: Semmoinenkin huomio.
0: Nonni.
1: Kaivetaan vielä tuolta WhatsAppin puolelta. Ennen kuin otetaan linjalle Tupu.
0: Terve Tupu.
1: Hello.
2: Moro.
0: Mites?
1: Valkeakoski.
0: Niin.
2: Valkeakoski lähellä Tamperetta.
1: Oliko asuntomessut jossain vaiheessa nyt ihan lähiaikoina Valkeakoski? Muistanko teki?
2: On ollut 2 kertaa, mutta nyt oli... Tänä kesänä oli Lempäälässä.
1: Joo. Siellä suunnalla.
2: Siis todella lähellä Valkeakoskea. Siis Valkeakoskella on ollut sitä varmaan 15 vuotta. Oli,
0: 2009. Ja eli ihan pari vuotta sitten, jos katsotaan tämmöisellä keski-ikäisen aika käsitteellä, vai miten se menee.
1: Joo, eilen. Mutta Tampereen ympäryskunnat kasvaa kai edelleen ja taloja rakennetaan, niin siellä on hyvä paikka niitä messuja pitää.
2: Kyllä, ja Valkeakoski on hyvä paikka, että joka paikkaan on noin, jos ottaa niinku keskipisteen, niin 5 kilometrin säteellä on kaikki.
0: Mm.
2: Ja on lapsille kaikkea vesistöä ja erittäin kaunis kaupunki.
0: Joo.
1: Uskomme tämän helposti.
2: Olen alkuasukas.
0: Okei.
2: Olen alkuasukas.
0: Oletko käynyt missään muualla sitten välissä? Et oletko paluumuuttaja vai aina ollut niillä sijoillasi?
2: Alkuasukas.
0: Mm. Okei. No onko koskaan...
2: Mä jossain käynyt.
0: Niin. Mietit, onko koskaan...
1: Tampere.
2: Mä ihan pullossa
0: No ei sitä nyt, jos sä sanoit, että 5 kilometrin säteellä on kaikki, niin ei kai sen ulkopuolelle tarvitse sitten turhaan lähteä.
2: Niinpä.
0: Mutta oot sä kuitenkin esimerkiksi Lofoteilla käynyt, Tupu?
2: Mulla on 5 kilometrin säteellä, koska mä en pysty autoilemaan, mä pyöräilen.
0: Niin. Mutta kun sä mietittiin, että ootko kauempana käynyt, niin oot sä ainakin Lofoteilla siis käynyt kesäkuussa?
2: Todellakin.
0: Se on
2: elämää suurempi reissu ollut, että mä olin 10 päivän bussiretkellä Lofoteilla, joka oli ihan huippumatka, että haluaisin nyt lähettää terveiset ikallisten auton matkalla olleilla kesäkuussa ja eritoten autonkuljettaja Jaakolle, iso sydän hymiö ja Marketalle oppaalle.
0: Okei. No mikä siellä oli kaikista hienointa siellä Lofoteilla?
2: Kaikki. Siis Senia ja lähipiiri. Se oli siis, siellä oli niin paljon kaikkea.
0: Okei.
2: Että nyt kun ymmärrät Suomen rajan, kun sä siirryt Norjan puolelle, niin se on jotain ihan erilaista.
1: Bussikuskilla oli homma hanskassa.
2: Todellakin.
0: Okei.
2: Itse asiassa me tehtiin hänelle laulu, kun hän oli Jaakko, niin Jaakko Kultasäveleen tehtiin hänelle laulu samaten meidän oppaalle.
1: Kiva. Se on kuule tuollaisilla ryhmämatkoilla, kun mennään, ja jos mennään vähän muuallakin kuin Suomen ulkopuolella ja muutenkin, vaikka mentäisiin Suomen sisäpuolellakin, niin kyllä ne on kuljettajat ammattilaisia, ne pitää porukasta huolta.
2: Kyllä.
1: Päästään turvallisesti perille.
2: Kaikki selvittiin hengissä.
1: Joo, niin. Kotiin.
2: Kaikki selvittiin hengissä.
0: Haluatko Tupu vähän luikauttaa sitä Jaakolle tehtyä laulua? Miten?
2: Mä en nyt laula sitä, koska mulla on 6 ja mun lapset häpeä mua. Niin Jaakko kulta, relaa jo. Sitten tulee jotain, mutta mä en enää muista.
0: No, mutta sehän oli tosi hyvä.
1: Se on tähän ammatin toimeenkuvaan, jota minä ja Jenni harrastetaan, niin tuo itsensä nolaaminen kuuluu ihan olennaisena. Että hyvä, että kuitenkin yritit. Ole huolet.
2: Samaten mulla. Munkin entisen ammattiin.
1: Kerro lisää.
2: Mä kerron siitä, tästä, minkä takia mä en laula, koska silloin kun mun omat lapset oli pieniä, niin mä olin innokas laulaja heille. Mutta sitten kun ne aloitti päiväkorin, niin sen jälkeen ne sanoi, että äiti, älä laula.
3: No, aika julmaa.
2: Niin oli. Mutta mä kyllä laulan jossain kohtaa. Ja, mä oon tehnyt työuran hoitajan ranttuna. Ja nyt on vaan ranttu. Siis sairaseläkkeellä, kyvyttömyyseläkkeellä. Niin olen ylpeä, että olen laulanut Tuutuu tupakkarulla tuolla. Olin muistisairaan asiakkaan kanssa hammaslääkäristä ja hän käyttäytyy kuin hyvin pelokas lapsi, vaikka olin sanonut, että huomioikaa, että hän on kuin pelokas lapsi, niin hän oli jo ne instrumentit heittänyt siitä pöyrältä, niin sitten mä otin hänen käsistään kiinni ja lauloin Tuutuu tupakkarulla ja toimenpide saatiin tehtyä.
1: Uskomaton juttu.
3: Niin, mutta näin se on.
2: Mä muuten mun lapsenikin nukutin.
3: Niin. Mutta onpa kaunista, että tuolla tavalla ihmisen kohtasit, eikä niin, että sitten väkisin oltaisiin tehty tai jätetty sitten kokonaan tekemättä. Että.
1: No, oliko Tupu musiikki tuollaisissa tilanteissa tai vastaavissa tilanteissa myös muutoin joku keino ratkaista asia?
2: Oli justiin, kun hänen kohdallaan oli tämä, että saatiin nämä hoitotyöt tehtyä, niin tämä Tuutuu tupakkarulla.
3: Että se oli jostain...
2: Joku muu varmaan niin. Olisi paljon kivempiä kappaleita, mutta se oli semmoinen, minkä mä osasin ja millä mä nukutin munkin lapseni.
3: Joo. Niin. Niin. No onpas
2: Ja se oli tuttu kappale hänelle.
3: Joo, niin. Eikun sitä mä mietin, että se varmasti niinku osuu johonkin semmoiseen paikkaan, mikä siellä vielä muistisairaan mielessä.
1: Että se menee läpi se musiikki jostain sieltä, mistä muu asia ei välttämättä enää mene.
3: Hei, Tupu, sulla on meille aika kaunis toivekappale tänään. Haluatko siitä kertoa muutamalla sanalla?
2: No, mulla on Kari Tapion Sydämeni tänne jää, ja koska mun sydän jäi sinne Lofoteille. Mutta en saanut sieltä ketään Öljyseikkiä, enkä saanut Kalastaja Heikkiä, enkä saanut Kilpisjärveltä, että käytiin sielläkin ketään Lapin miestä, niin palasin sitten oman miehen kanssa, ja hän on kyllä ihan huipputyyppi.
3: No, mutta kiva, että kuitenkin kävit katsastamassa, että olisiko sieltä sitten jotain tarttunut liiveihin. Ja hyvä, että vaikka ei tarttunut, niin lopputulos on hyvä.
1: Niin, ja jylhät maisemat.
2: Ja seuraava matkakin on suunnitteilla.
3: Noniin. Se on oikein.
2: Hei, Islanti.
3: Joo, makeeta. Vielä kenties jylhempää ja semmoista, niin kuin siellä on sitä tuliperäistä toimintaa ja tämmöistä näin, niin on kyllä varmasti upea reissu tulossa. Pistätkö Tupu vielä terveisiä ennen kuin laitetaan Kari Tapio soimaan?
2: No kaikille, jotka oli ikävisten auton matkalle, terveisiä ja samaten kaikille, joka tuntee minut. Hengissä ollaan.
3: Nonni. Sinne meni terveiset. Tästä lähtee kappale. Oikein ihanaa perjantain jatkoa sinullekin vielä, Tupu.
2: Kiitos.
1: Moi moi.
2: Kiitos teille.

0: korville laitetaan pakastelokerossa jäähdytetyt korvalaput. Ja
1: mä jäin kuulee ihan ton äskeisen laulun pauloihin.
0: Se on kyllä upea kappale tuo.
1: Juha Vainion sanat siinä.
0: Kyllä. No on kyllä seuraavakin toive todella upea ja hieno on soittajakin, nimittäin siellä on Pentti.
2: Joo, Kari Tapio on myös yksi mun suosikki ollut aina.
0: Kari Tapio on kyllä upea artisti. Mites joo, Pentti, joo. Tänään Hämeenlinnan suunnalta soittelet, millainen on ollut perjantai-ilta Hämeenlinnassa?
2: No täällä ei hirveästi tapahdu, kun mä olen tämmöisessä hoivakodissa, mutta kumminkin tässä on yksi ollut ystävähoitaja, niin on ollut ihan mukava ilta sillä.
0: Joo.
1: Onko radio, onko radiopentti sinulle hyvä ystävä?
2: No mä oon viime aikoina ihan sanotaan, mä oon 3 vuotta ja 8 kuukautta ollut täällä talossa, niin mä oon nykyään kuunnellut enemmän radioa kuin mitä katson televisioita.
1: No.
2: Mä tykkään, aina oon kuunnellut radioa, mutta niitä on tavallista enemmän kyllä kuunnellut. No.
1: Se on mukava seuralainen. Se.
2: Joo, että tosi hieno ohjelma on toi. Mä päivällä aina syön aina täällä huoneessa, kun tulee tuo paikka auringossa, niin se on mun ihan yksi suosittu.
1: Minä aina toivoisin, että me radion tekijät muistettaisiin tällaiset tilanteet, että joillekin vastaanottajille, niin se on semmoinen erittäin aivan erityinen tilanne se, että joku saattaa juuri silloin kuunnella, kun sitä ohjelmaa tekee. Se pitäisi aina pitää mielessä. Sanoit Pentti, että olet 3 vuotta ja oliko se 8 kuukautta nyt asunut siinä niin. Miten se aika on mennyt? Mitä olet siellä viihtynyt?
2: No sehän meni jossain vaiheessa ihan helpostikin, kun mä olin niin paljon paremmassa kunnossa, että mä pääsin itsekseen. Olin ainoa koko talossa, pääsin täältä kaupungille itsekseen ja kaupassakin kävin sitten tuolla Sauvoilla kävin tuolla lähikauppaa, mutta nyt on tässä parin kuukauden aikana jotenkin kunto pääsi romahtaa, mutta toisaalta sitä tuli pikkasen niin takaisinpäin, että kun huomenna pitäisi juhlia, niin jaksaisi juhlattu.
0: Niin. Eikö se ole niin, että huomenna tulisi 80 mittariin?
2: No huomenna, jos suoja sua, niin
1: se on arvokas päivä. Jos nyt Pentti ajattelet 80 vuotta taaksepäin, niin mitä sinulle tulee mieleen?
2: Aina taaksepäin, että niin. Nopeasti on mennyt ainakin. Mun tytär semmoinen, että se haluaa aina juhlistaa mua, niin se on ainakin 6-5 lähtien olla juhlittu, että ei kaikki ole sitten. Ja nytkin tytär itse, mun pitää nämä juhlat, että ei tarvitse mennä mihinkään, taikka miksei sitä muuallekin voinut mennä, mutta on kumminkin sitten ihan lähinnä, ja kaikki on tuttuja, ei ole yhtään vieraita.
1: Tyttären kanssa on läheiset välit.
2: Joo, mä oon sanonutkin täälläkin, että jos jonkun tytär paremmin isänsä asiat hoitaa kuin hän, se on kyllä jo maailman ihme.
0: Se on kyllä aika kauniisti sanottu omasta tyttärestä ja vielä hienompaa, että se on mitä ilmeisimmin varsin totta.
2: Joo, ja hän on joskus ostanut mulle semmoisen mukin, kun missä lukee maailman paras isä. Se on ihan liioteltua, niin voin sanoa, että hän on maailman paras tytär.
1: Niin, mä olen varma myös, että tässä tapauksessa tämä on molemmin puolista se, että kun ajattelee samoin myös tytär sinusta.
2: Joo, tässä asua. Tämä on 5 paikka 3 kilometrin säteellä, missä mä asun. Niin tuossa asuttiin, ennen kuin muutettiin tuonne maalle, niin kilometrin päässä, niin mä kävin lenkillä, niin tytär oli Lahkeessa kiinni, ei tainnut niin isin tyttö ollut.
0: Niin.
2: Ja mukissa piti sanoakin, kun siinä oli se teksti, mä jotain puhuin hänelle siitä ja sanoin, että kyllä hän on vieläkin isin tyttö. Joo, ei ole opettanut.
1: Mainiot.
2: Joo, ja mun on kaikkien omassa kanssa tosi hyvät pelit. Harmi, kun poika asuu Raahessa asti, niin on enää kuin usein.

0: suojasuoja, niin huomenna nähdään.
1: Niin, niin, hän tulee myös paikalle.
0: Joo.
2: No, no sitten, on, niin sano vaan.
0: Niin, että mulla on 2 lasta ja 5 lasten lasta ja kaikki on tyttöjä.
1: Oho.
2: Okei. Tota, Pentti, olit laittanut meille myös aika hienon toiveen, niin haluatko kertoa toiveestasi ja miksi juuri tämä kappale?
0: No se on tosiaan, kun tämä valittiin siihen kuninkaaksi, niin tota, mä tykkäsin tosi paljon hänen, ja varsinkin se just se, tämä kappale, niin mulla oli ihan melkein karvat pystyssä. Jotenkin se tuntui niin mahtavalta se ääni.
2: Mm. Eli kyseessä on Amadeus Lundbergin Onnemme kyyneleet -kappale.
0: Kyllä, joo.
2: Se kuunnellaan ihan kohta. Onko Pentti vielä terveisiä, joita haluat laittaa menemään tässä kohtaa?
0: Joo, joo. Nyt ei kukaan omaisista viimeksi, kun mä olin linjoilla, niin jäisi monikin. Nyt ei kukaan tiennyt, että mä olen. Että, mutta jos joku sattuu tuttu kuuntelemaan, niin terveisiä vaan kaikille. Ja,
1: mm. Hyvä.
2: Sinne meni terveiset. Ei muuta kuin Pentti, ihanaa syntymäpäivää. Huomenna juhlikaa oikein railakkaasti. Joo. Ja tästä lähtee toivekappaleesi, eli Amadeus, Onnemme kyyneleet. Mukavaa perjantailla jatkoa sinne.
0: Joo, kiitos ja mukavaa iltaa teille.
1: Moi moi.
2: Moikka.

0: komea on onnemme kyyneleet Amadeuksen esittämänä.
1: Joo. Oli upea kappale ja hieno oli toivojansakin, eli Pentti Hämeenlinnan suunnalta. Ja
0: sitä aina kuuntelee mielellään tuollaisia niin kuin, että kokeneempien näkemyksiä ja kokemuksia ja ajatuksia. Yrittää ottaa niistä myös jollain lailla oppia sitten.
1: Näin on, ja se on yksi Puhelinlangat laulaa -ohjelman hienouksia, että täällä pääsee koko elämän kirjon ja elinkaaren läpi kuuntelemaan, jos oikein hyvin käy. Nyt meillä on linjalla Hertta. Terve, Hertta.
2: Moi.
1: Mitäs, Hertta, sulle kuuluu näin perjantai-iltana?
2: Ihan hyvää. Ihan kiva, kun koululoppu oli, että tulee viikonloppu.
1: No, millainen koulupäivä sulla oli tänään?
2: Kiva oli. Joo, kaikki juoksukisoja koulussa. Ja.
1: Okei. Osallistuitko juoksukisoihin?
2: Joo.
1: No, miten meni?
2: No, tulin kolmanneksi.
1: No hei, sehän on tosi hyvä.
0: Joo, oliko ne niinku koulujen välisiä vai koulun sisäisiä?
2: Erinä alakoululaisten.
1: Okei. No, mites tänään on aikaisemminkin puhuttu vähän kouluasioista. Mikä, Hertta, sulle on siellä koulussa se kaikista mukavin aine?
2: No, historia.
1: Historia sulla myös, okei.
0: Kiinnostava.
1: Mikä historiassa vetää sua puoleensa?
2: Mä aina semmoinen, niin kuin, että mä keksin jonkun uuden jutun ja sitten mä haluan alkaa keksiä keräisin tietoja. Mä paljon mun isän kanssa yhdessä ollaan kiinnostuneita siitä, niin sitten sitä on kiva harrastaa yhdessä. Että, ja niin.
1: Joo. Onko joku semmoinen erityinen aikakausi esimerkiksi, mikä sua kiinnostaa?
2: No, antiikin Rooma.
1: Okei. Wow. Mikä siinä kiehtoo eniten?
2: No, en oikein tiedä. Silloin on ollut tapahtunut niin paljon kaikkea ja sitä, että miten se on vaikuttanut niin kuin nykyaikaan ja niin.
1: Niin, ja siis jotenkin se oli kuitenkin semmoinen niin kukoistava kulttuuri ja silloin keksittiin tosi paljon semmoisia asioita, mitkä vielä nykypäivänäkin jollain lailla on meidän elämässä läsnä ja kaikki tiet vei aikanaan Roomaan. Se oli vähän niin kuin koko maailman keskus se antiikin Rooma silloin.
2: Niin.
1: Joo, ymmärrän.
0: Ja jotain sellaista on oikeasti joskus aikanaan ollut olemassa.
1: Niin.
0: Mutta sen jälkeen on tullut paljon muutakin. Kiinnostavaa.
1: No, miten sitten, jätetään kouluasiat sikseen, kun kerran mainitsitkin tuossa, että ihanaa, kun viikonloppu alkoi, niin mitäs, Hertta, meinaat viikonloppuna tehdä?
2: No, en ole kyllä hirveästi miettinyt. Mä ainakin minun mummon luo.
1: Okei. Okay. Mitäs mummolle kuuluu? Asutteko lähekkäin vai pitääkö pidempi matka matkustaa?
2: No, ihan tuossa melkein todella lyhyen matkan päässä molemmat asuu.
1: Okei. Okay. Käytkö usein mummoja moikkaamassa?
2: Käyn joka viikko.
1: Okei. Okay. No, kerro vähän, kun musta on viehättävää. Itse myös olin tosi läheinen oman mummoni kanssa. Me itse asiassa asuttiin jopa samassa talossa monia vuosia. Niin, mikä sun mummossa on kaikista parasta? Mitä mummossa on semmoista jotenkin kivaa?
2: No. No, mä tiedän, että se aina huolehtii ja että sille voi kertoa, jos.
0: Joo.
1: Ja sitten jotenkin ainakin musta tuntui sille, että mummolla oli aina aikaa. Vähän
2: niin,
1: eri tavalla.
2: Niin, kuuntelee aina.
1: Mm, ei ole semmoinen vähän niin kuin kiire ja koko ajan arkihuolet paina mieltä, vaan että on jo vähän niin kuin niiden ohi päästy.
0: Mm. Ootko sä, Hertta, iso äitisi kanssa koskaan kuunnellut Illittiä?
2: Joo. En ole.
0: Et ole soittanut hänelle Illittiä.
1: No, kerro meille vähän lisää tästä Illitistä. Tämä on siis joku tämmöinen korealaislähtöinen bändi, onko näin?
2: Joo, eteläkorealainen.
1: Joo, ja tässä oli viisijäseninen eteläkorealainen tämmöinen tyttöbändi. Ja kuunteleksä muuten tällaista eteläkorealaista musiikkia?
2: No, jotenkin, mutta oikeastaan niin kuin Illitä ihan ykkösenä.
1: Mikä siinä viehättää sitten?
2: No, se musiikki on hyvää ja sitten se niiden tavallaan niin kuin se tyyli, mikä ne tekee ja sitten kaikki niiden niinku musiikkivideoiden tyyli ja tämmönen niinku minkälainen se koko niinku kokonaisuus oikeastaan on.
0: Vonhe Moka Minju Iroha ja Junahon bändin 5 jäsentä.
2: Joo.
0: Onko sulla Hertta joskus unelmana tai haaveena käydä Etelä-Koreassa?
2: Joo, no onhan se. Vaikka aika monen.
1: Niin, se on oikeasti aika, no en ole itse ikinä käynyt, mutta sen verran mitä olen kuullut, niin ihan kiehtova
0: fantastinen
1: paikka.
0: Fantastinen paikka,
1: niin.
0: Käsittääkseni myöskin.
1: Kyllä.
0: Olen kuullut.
1: Kyllä. No hei, niin mites muuten, tiedätkö Hertta, että onko se mummo kuulolla tällä hetkellä?
2: No voi olla, en ole ihan varma.
1: Niin. Kun mietin vaan sitä, että jos me laitetaan kohta toi Illitin Magnetic-kappale soimaan, niin sittenhän se mummokin kuulisi sen nyt sitten ekaa kertaa. Mutta ennen kuin laitetaan kappale soimaan, niin haluatko laittaa terveisiä?
2: Joo, no kaikille sukulaisille tietysti ja sitten mun parhaalle kaverille Korille, joka on siellä nyt senkin lempibändi on Illit.
1: Okei. No niin.
0: Mahtava homma. Kaikkea hyvää, mukavaa viikonloppua ja toivottavasti pääset joskus käymään Etelä-Koreassa.
2: Joo.
1: No niin, laitetaan Illitin Magnetic soimaan ja mukavaa perjantain jatkoa sinne Savonlinnan suuntaan.
2: Kiitos samoin.
0: Moi
1: moi. Moi moi. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Se oli Illit ja Magnetic, oli tämä kappale korealaista tyttöbändin musiikkia. Joo. Hertan toive, ja jos oli mummo kuulolla, niin nyt sitten tuli tutuksi tuokin bändi.
1: Ja kaikille muille pieni kurkistus, kuulokuva nuorismusiikkiin.
0: Kyllä, tämä on ehkä sitä, mikä tällä hetkellä, ja on kyllä jo itse asiassa aika pitkään ollut tosi kovassa huudossa täällä.
1: K-pop.
0: No eikö se mene siihen K-popin? Niin, se menee K-poppia, aikaisemmin J-poppi, se oli niinku sieltä Japanista ja tämä on sieltä Koreasta ja tämä oli nimenomaan poppia. Sitten hän on J-rockia ja niin kuin, joo, tämä aina alkukirja viittaa siihen lähtömaahan siellä Aasian suunnalla.
1: En voi, mielikuvitukseni ei riitä miettimään, että miten tuollaiset biisit nykyään edes siis noin syntyy, että niin. Mikä se on se lähtökohta.
0: Näin on, näin on. Mutta sitten meillä on täällä, palataan takaisin hyvinkin tämmöiseen, no voisiko sanoa Jari, että keski-ikäiseen, kotimaiseen mies rintamaan niin soittajan kuin musiikin puolesta.
2: No aika läheltä meni molemmat.
0: No niin. Sä oot Jari siellä tien päällä, niin missä kohtaa tällä hetkellä menossa?
2: No Kemissä ollaan menossa kohti pohjoista.
0: Ja mikä on ihan se tarkempi määränpää?
2: Ylläsjärvi.
0: Okei. Ja kuinka pitkäksi aikaa sinne on tarkoitus sitten mennä?
2: Kyllä, semmoinen perinteinen viikon retki, vähän ruskaretki.
1: Sinne ajaa vielä tuosta Kemistä semmoisen ehkä nelisen tuntia. Te meinaatte painaa iltaa yötä myöten perille asti.
2: Kyllä joo, kyllä se on tavoite, että tässä on aika hiljaista tieto tähän aikaan ajalla.
1: Ja varmasti joo.
2: Lähdettiin ailemaan tuossa päivänä.
1: Joo. Onko se minkälainen on ollut olosuhteet? Hyvin on päässyt liikkumaan ja ei ole ollut mitään.
2: Joo, oikein kun ei ole tässä suurimmassa ruuhkassa, niin ihan on väliä ollut ja kuivat tiet ja aurinkoinen keli.
1: Joo. Ja siellä odottaa mökkikö, teidän mökki siellä Ylläksellä?
2: Kyllä, joo, kyllä. Meillä siellä on mökki ja aika lailla semmoinen kiva paikka. Toki se on vuokralla, mutta meillä on tämmöinen vakiokuvio, että näin syksyllä käydään siellä viikkoja. Ihan semmoinen kiva rantasaunallinen mökki.
1: Ahaa, mainiota. Onko se siis Lompolo, Äkäslompolo vai
2: Ylläsjärven rannalla?
1: Joo, niin siis joo. Joo.
0: Kuulostaa ihanalta, entä ne oikein niin kuin haaveilemaan, jos itsekin pääsisi sinne suunnalle ja lomaa viettä, mutta ei täällä me purramme.
1: Kyllä,
0: Markuksen kanssa.
1: Kyllä pääset, jos sä saat vaan aikaiseksi.
0: Niin, näinhän se on.
1: Kiinni. Ja nyt tähän vuoden aikaan, niin siellä on varmaan myös hyvin, siellä on hiljaista ja kaunista ja rauhallista.
2: Kyllä, joo, ja todennäköisesti sääskökin on jo kuolleet, että siellä on ihan kiva.
0: Niin, aivan.
2: Ympäriinsä.
0: Miten sä, Jari, ajattelet, kuinka tarkkaa se pitää niin kun ajoittaa se reissu sinne Lapin suunnalle, just että osuisi niin, että tosissaan ötökät ja itikat olisi jo kuollut, mutta sitten ruska olisi vielä parhaimmillaan?
2: No tämä viikko 38 on aika hyvä.
0: Näin olen joskus, myös antanut
2: itselleen. Joskus on toki ollut luntakin siinä sillä viikolla, mutta nyt näyttää vähän lämpimämmä.
0: No tämäpä juuri, että se on sillä lailla aika tarkkaa hommaa, että missä kohtaa sitä sitten reissun päälle lähtee.
1: Sä oot kirjoittanut Jari meille, että oot itsekin Lapin poika, mistä päin oot alun perin sieltä?
2: Nyt on Jarkko on Lapin poika, että tämä meidän suosikku vaimon kanssa.
1: Sisälukutaitoni kaipaa
0: se
1: selkeästi.
0: Sisälukutaito petti Markuksella nyt tässä kohtaa. Niin tosissaan joo.
1: Itsekin Lapin pohjalainen.
2: No niin.
1: Aivan. Juu, Jarkko ehdottomasti kyllä Lapista, mutta luin, että sinäkin.
0: Mutta nyt sekin erhe on nyt korjattu, mutta palataan tuohon Honkaseen Jarkkoon. Miksi Jari, hän artistina teihin vetoaa?
2: No me käydään lavatansseissa ja Jarkko on oikein hyvä tanssittaja ja tämmöinen reipas laulaja ja osaa tulkita tunteellisestikin, mutta sitten myös tämmöiset reippaat sallit vetää tuota kivasti lattialle ja osuvat jalan alle.
0: Mm. No tänään kappale, jota olette toivoneet, että on vanha 100A. Miksi sitten juuri tämä kappale?
2: No se on oikein tämmöisen matkamusiikiksi sopivaa.
0: Niin.
2: Semmoista reipasta rallia. Toki vähän voi mennä liikaakin jalan alle, mutta ihan kivaa matkamusaa.
0: No sitä laitetaan kohta soimaan. Vielä ehdit, Jari, laittaa tässä terveiset menemään.
2: No lapsille terveisiä toki. Mä vähän veikkaan, että ne kaikki kuuntele, mutta niitä on ympäri Suomea. Ja sitten meillä on tanssi tuttaville kaikille ja erityisesti Kaikurannan perheelle terveisiä.
0: Sinne meni terveiset. Tästä lähtee soimaan Jarkko Honkanen. Ajakaahan sitten turvallisesti loppuun saakka, eikö näin?
2: Sovitaan näin. Hyvä. Kiitoksia.
0: Moi. Yes. Moi.

0: Puolilangat Lala-lähetyksessä Jarkko Honkanen, vanha 100A. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 3 Nurmijärvi, tarkempi paikka välillä Lamminsuon liittymä Nurmijärven liittymä. Tie 3 Nurmijärvi, siis välillä Lamminsuon liittymä Nurmijärven liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Kaksi viestiä illan lähetykseen liittyen. Ensimmäinen Pispalasta. Kyllä ne Pispalan hipit lähetystä kuuntelee ja niitä on viestinlähettäjän mukaan vielä yllättävänkin paljon. Ja Sanna laittoi äsken viestiä, että täällä meni alakoululaisten tyttöjen iltapala aivan tanssiksi, kun tuli niin mieluista illitin musiikki.
1: Kyllä, sehän kuten sanottu, on hienoa, että tässä ohjelmassa kuullaan koko elämänkaaren varrelta soittajia, mutta myöskin, että musiikkia tulee varsin laidasta laitaan, niin onhan se hieno homma tässä lähetyksessä. Mutta sitten meillä on tämän illan viimeinen soittaja linjalla, se on Kati. Moikka Kati.
2: No moikka, hyvää iltaa sinne.
1: Missä päin on Ummeljoki?
2: Kouvola ja Kotkan melko puolivälissä.
1: Okei.
0: Jossain, missä on Inkeroinen ja Anjalankoski. Onko se sieltä?
2: Just, joo. Joo. Tai siis Anjalankoskehan ei oikeastaan enää olekaan. Tämähän me ollaan Kouvolaa nyt kaikki. Aha.
1: Niin, niin.
2: Se oli silloin, kun toi Sippola ja Anjala yhdisti, niin silloin siitä tuli Anjalankoski. Ja nyt ollaan kouvolalaisia.
0: Ja se on sitä seutua, joka on kukoistanut kenties edelleenkin jossain määrin paperi, puu, selluteollisuuden kautta.
2: No joo, on tää vielä muutama pystyssä tehtävä. Niin, mutta lakkautettukin on.
1: Kyllä. Niinhän se tuppaa menemään. Mites Kati, perjantai-ilta lähenee 9:00, niin mitä oot tähän mennessä tehnyt ja mitä vielä meinaat puuhata?
2: No ihan ollaan nyt kotona ja ollaan kuunneltu tätä teidän ohjelmaa ja ei oikein voinut paljon mitään tehdä, kun aina sataa.
1: Niin, no se on ollut vähän semmoista. Mutta nythän ne lupasivat, että pitäisi vähän selkiytyä ja tulla vähän kauniimmat kelit ainakin hetkeksi aikaa. Niin mitäpä sitten teet, kun sää sallii paremmin?
2: No huomenna on tuossa Korjalla semmoinen lähiruokamessut, niin sinne ajateltiin mennä
0: just
2: käymään. Ja sitten tosiaan, jos ei saada, niin tuolla on tyrnipuskat odottaa toimintaa.
0: Wow.
1: Onko semmoiset kunnon isot puskat vai onko vielä alkutekijöissään olevia?
2: Kyllä ne on jo, on aika isot jo, ettei mene ihan yläoksilleen sylläkkäin.
1: Okei, että se on niinku ihan kunnon puu sitten jo.
2: Mm. Joo.
0: Entäs odotatko Korjan messuilta jotain erityistä tuottajaa, jota menet ostamaan?
2: Meillä on semmoinen taattu lihantuottaja, siellä mennään hakemaan häneltä vähän lihaa pakkaseen ja hänellä on semmoisia ulkona olevia, mitä ne nyt on, mullikoita.
0: Jotain niin. Olisiko se jotain ylämaankaria?
2: Se on niin. Ja tosi, tosi hyvä liha tulee. Sitä ajateltiin mennä. Ja muutenkin katsellaan, mitä siellä taas on. Se on ihan kiva tapahtuma.
0: Ja siitä sitten viikonloppuviettoon musiikkiakin olet toivonut. Minkäslaista?
2: Joo. Tämä on tämä Toton Stranger in Town. Se on tosi, tosi ovella kappale. Minä olen ennen oikeastaan Totosta, tai en tiedä vieläkään, minkälainen bändi se loppujen lopuksi on, mutta että ihan vahingossa kuulin. Ja nyt tämä on mulla puhelimessa soittoäänenäkin, mutta tässä on jotain semmoista maagista minusta ainakin.
0: Missä sä sen kuulit?
2: Mä ostin CD-levyn.
1: Okei.
2: Ihan vahingossa. Vahingossa ajattelin, että otanpa tuon ihan kokeeksi ja kuuntelen. Ja iski heti.
1: Niin, koska tämä siis CD-levyn osto tapahtui?
2: Kuukausi sitten.
1: Okei. Tuntuu, että nykyään niin vähän enää ostetaan CD-levyjä. Ja tiedänpä tämmöisiä niin kuin yläkouluikäisiä lapsia, jotka tällä hetkellä keräilee CD-levyjä samaan tapaan kuin tämmöiset vanhemmat, voiko sanoa vanhemmat pierut keräilee näitä LP-levyjä. Niin, vinyylejä. Niin heille niin kuin CD-levy on jo tämmöinen niin kuin, tiedätkö, muinaisuuden formaatti.
0: Mutta hei, me saadaan kohta muutkin kuulla maagista ja kummitusmaista musiikkia. Kati, laitatko terveisiä?
2: No mun hyvällä ystävällä on sunnuntaina syntymäpäivät, niin tuonne Anjalaan hänelle kovasti onnea. Taas vaan vanheni.
1: Niin, näin se meille tuppaa kaikille käymään. Hei, jos ei muita terveisiä lähde, niin kiitos Kati oikein paljon siitä, että olit tänään meidän viimeinen soittajamme ja mukavaa perjantain jatkoa ja viikonloppua sinulle.
2: Kiitos. Hei hei.
0: Moi moi.
1: Moi moi. Ja tästä se sitten lähtee.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Israelin eiliset iskut Libanonin eteläosaan olivat niin voimakkaita, että ne rekisteröityivät maanjäristyksenä, kertoo Yhdysvaltain geologinen tutkimuslaitos. Laitoksen mukaan iskut rekisteröityivät maanjäristyksenä, jonka voimakkuus oli 4,1. Israelin mukaan iskuilla tuhottiin äärijärjestö Hizbollahin maanalainen verkosto, jota on rakennettu 2 vuosikymmentä. Israelin mukaan rakennelmat olivat yli 2 kilometriä pitkiä ja niissä säilytettiin taisteluvarustusta sekä aseita. Rakennelmissa sijaitsi Israelin mukaan myös Hizbollahin komentokeskus. Täällä meillä 4 ihmistä epäillään

0: äkäslompolon tuhoisasta hostellipalosta reilut 2 vuotta sitten. Poliisin esitutkintaan pohjautuvat rikosnimikkeet ovat törkeä kuolemantuottamus, törkeä yleisvaaran tuottamus sekä törkeä vamman tuottamus. Keskellä yötä syttyneessä tulipalossa menehtyi 3 ihmistä helmikuussa vuonna 2024. Lisäksi 2 henkilöä loukkaantui. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tuli levisi todennäköisesti tuhkista, joita oli varastoitu rakennuksen päädyssä sijaitsevaan kylmään varastoon. Norjan prinsessa Astrid on kuollut 94-vuotiaana, kertoo Norjan yleisradio NRK. Prinsessa Astrid oli muutama päivä sitten haudatun kuningas Haraldin isosisko. Prinsessa nähtiin vielä veljensä hautajaisissa. Astrid edusti vuosikymmenten aikana kuningashuonetta virallisissa tehtävissä.
1: Jatkamme iltaa urheilulla, toimittajana Matti Lehtisaari. Naisten superpesiksen avausfinaali oli Seinäjoen Jussittarien juhlaa. Runkosarjan kärkijoukkue Jussittaret kukisti mestaruutta puolustavan Mansi PP:n jaksoin 2-0. Jaksonumerot yli 3500 katsojan edessä olivat 2-1 ja 4-3. Ja näin voittoa maisteli Jussittarien pelinjohtaja Erno Tuomainen.
2: No kyllä voitto on tyytyväinen. Että ihan ehkä peli ei niinkään, mutta saadaan ainakin nyt tehdä paljon tarkennuksia.
3: Mikä jäi vajaaksi pelissä?
2: No ei ihan päästy meidän kotiuttajia tilanteeseen niin paljon lyömään, mitä oltaisiin haluttu. Se vähän jäi, mutta tehdään siihen tarkennuksia.
3: Niin minkälaisia asioita nyt pitää tarkentaa? Oliko tuossa mitä esimerkiksi Manse toi semmoista, mihin teidän pitää reagoida?
2: No ei ainakaan toistaiseksi näin äkkiseltä. Että pitää vielä niin kuin katsoa niitä, mutta ehkä sijoittumisia ja sitten syvyyksiä, että miten Mansen pelät kulkee.
3: Niin mitä ajatuksia vielä tästä? Naisten pesisfinaalit menossa ja täällä aloitetaan 3500 katsojaa ja varmasti yli 2000 mennään Tampereella. Minkälaisia ajatuksia naispesäpallon finaali huumasta?
2: No silleen niin kuin mahtavaa juttuhan tämä on niin kuin, ja nämä kaikki pelaajat ansaitsee isot yleisömäärät. Että toivottavasti pelaajat osaa nauttia näistä hetkistä. Että näitä vartenhan marraskuusta aloitetaan aina se reenaaminen ja nyt sitten kun väkeä tulee katsomaan, niin mä toivon, että kaikki nauttii.
1: Tommi Seppälä haastatteli ja kuten tuossa todettiin, toinen finaalikamppailu pelataan sunnuntaina Tampereella ja naisten pesäpallomestaruus ratkaistaan 3 voitolla. Sami Pajari ei ole löytänyt parasta vauhtiaan Chilen MM-rallin ensimmäisenä päivänä. Toyotaa kiitettävä Pajari ajaa 3 erikoiskokeen jälkeen sijalla 6, 23 sekuntia johtavaa Oliver Sulberia perässä. Toyota-kuljettajat ovat kilpailussa kaksoisjohdossa, Sulberi siis kärjessä ja toisena kurvailee MM-sarjaa johtava Elfyn Evans, joka on 2,3 sekunnin päässä Sulberista. Pajari on ennen Chileä MM-tilanteessa kakkosena 20 pisteen päässä Evansista. Esa-Pekka Lappi on tässä kohtaa 9. eroa kärkeen jo yli 1,5 minuuttia. Chilessä ajetaan vielä myöhäisillan tunteina 3 erikoiskoetta. Harri Heliövaaran ja hänen brittiparinsa Henri Pätenin tie nousi pystyyn Tenniksen Yhdysvaltain avointen nelinpelin välierissä. Turnauksen ykkösijoitetut Heliövaara ja Päten hävisivät Yhdysvaltain Christian Harrisonille ja Britannian Neils Skapskille suoraan 2 erässä. Harrison ja Skapski veivät ottelun 7-6-6-2.
4: Tänään oli tällainen päivä. Tuntuu, että vastustaja tuli tosi hyvällä menolla heti alusta liikkeellä. Saivat siihen aikaisen murron ensimmäiseen erään. Me tultiin takaisin, saatiin murto takaisin ja tehtiin ensimmäistä erästä tiukka. Mutta no, sitten vastustaja pelasi taas tosi solidin tiebreakin ja toisessa erässä tuntui, että he rentoutuivat, uskalsivat hakea hyökkääviä ratkaisuja ja onnistui niissä kerta toisensa jälkeen. Ei ihan paras päivä meillä, olisi varmaan pitänyt syöttää tosi ylärekisterissä, että olisi pystynyt heidän niin kuin palautustasoaan tänään haastaa. Mutta
1: näin arvioi Heliövaara ja tämä välieräpaikka on Heliövaaran tähän mennessä paras saavutus Yhdysvaltain avointen miesten nelinpelissä. Heliövaara suuntaa nyt koti Suomeen, jossa ensi viikolla odottavat Davis Cupin kamppailut Monacoa vastaan. Yhdysvaltain avointen naisten loppuottelussa kohtaavat valkovenäläinen Arina Sabalenka ja Kazakstania edustava Jelena Rybakina. Ja tulevana yönä pelataan sitten puolestaan miesten välieräottelut. Jääkiekon mestiksen kausi käynnistyi 4 ottelun illalla ja tässä tuloksia. Imatran Ketterä hävisi Kiekko-Vantaalle 3-4. Joensuun Kiekkopojat taipui Iisalmen Pelikarhuille 1-5. Kokkolan Hermes jyräsi Keupa HT:n 5-0 ja hetki sitten päättyi myös ottelu Turussa. Tuto Hockey upotti Nokian Pyryn jatkoajalla 4-3. Ja salibändyn miesten F-liigassa Espoon Oilers avasi kautensa murska numeroilla kaatamalla Turun Palloseuran peräti 14-3. Naisten F-liigassa espoolaisen Noden Starsin ja nurmijärveläisen SP Proon mittelö on ratkaisuhetkellä rangaistuslaukauskilpailussa tilanteessa 2-2. Ja vielä vinkkinä, että TV2 parhaillaan huippuyleisurheilua Ultimate Championships-kisatapahtuman ensimmäinen päivä on koonnut paikalle maailman kärkiurheilijoita eri lajeista. Ja tästä siis lähetys käynnissä TV2.
5: Urheiluradion toimitti Matti Lehtisaari. Tie 16 Kyyjärvi Alajärvi paikasta Möksy suuntaan Vehkaperän tienhaara. Vaikutusalue on 1,4 kilometriä. Tilanne on ohi. Tie 16 Kyyjärvi Alajärvi paikasta Möksy suuntaan Vehkaperän tienhaara. Tilanne on ohi. Käymme puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoille.

Ihan vasta ihastunut Ylen vanhaan sarjaan Ride ja sen tunnuskappaleeseen. Mari Rantasilla, näkemiin rakkaani. Jos haluat ihastua Raidiin, se käy Yle Areenassa.

aikaisemmin kuultua Mari Rantasilla laulua Näkemiin rakkaani oli toivonut Tiina Oulusta. Sen jälkeen soi Pellosta Raunon Toivekkaa ja Lustila näiden tähtien alla. Rauno kirjoitti, että 2015 hänellä edesmeni vaimo ja silloin tällöin tulee asiaa tulee muisteltua ja Kaija Lustilan kappale näiden tähtien alla juuri siihen liittyy.

Laura Voutilainen, en mielestään sua saa. Laura Voutilaisen en mielestään sua saa. Jaanalla on tänään synttärit ja vietämme niitä Rukalla, Vuosselinjärven rannalla. Laura Voutilainen on yhdistänyt meitä ja olemme kulkeneet Lauran keikoilla vuosia yhdessä. On kirjoittanut puhelinlangoille Sari. Mukavia iltoja ja juhlia teille sinne ja Jaanalle hyvää syntymäpäivää.

0: Viestissä lukee ainoastaan, että Diana Ross ain't no mountain high enough. Onnistuin ilmeisesti soittamaan jonkun toisen versio, mutta Diana Ross soi siinä.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Jikarilainen, oi mikä ihana ilta, Radio Suomen puhelinlangat laulaa lähetyksen jatkoilla. Riitta oli toivonut laulua. Lapinlahdella kansallismaisemissa mökkeilemässä Riitalla sukumökki lähellä Väisälän mäkeä. Porukassa siellä ovat ja hyvin tulevat toimeen. Aina siellä on kuulemma ihana ilta. Mun mies ja mun sisko miehineen mukana. Ydin porukkaa. Kello on kohta 21.30. Seuraavaksi jatkoilla Portion Boys.

Portion Boys, Kyläbaari. Tuija Lappeenrannasta oli laulua toivonut. Todeten, että poikani ja miniäni omistaa täällä paikallisen Konnunsuon baarin. Ja hän, Tuija, palusi omistaa kappaleen heille.

Tumppi Varonen upealla laululla Päiväuneksia. Jukka oli toivonut laulua ja toteaa, että mielenkiintoinen viikko takana. Serkun tyttö otti yhteyttä ja saatiin liput Yle 100 -konserttiin. En ole missään ollut tuommoisessa tilaisuudessa, aivan upeasti tehty. Ja kuluvan viikon maanantaina jatkuu ihan uusi Tumppi Varosen 70-vuotisjuhlakonsertissa.

0: Queen, Friends Will Be Friends, soi Radio Suomen puhelinlangatilalla lähetyksen jatkoilla. Olli olisi toivonut kirjoittaen saatteeksi paras kaveri tulossa kylään. Toivon Queenin Friends Will Be Friends.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Nykymaailman melskeisiin sopiva anarkistinen ote ajasta, jolloin USA syntyi. The Sensational Harvey, Alex Harvey Band, kappale Boston Tea Party.

Alex Harvey, Boston Tea Party. Kappale on hyvä ja siinä on hyvät sanat, kirjoittaa Tiina ja toiveena Pate Mustajärvi Lola.

0: jatkojen päätteeksi Pate Mustajärvi laululla Lola. Kello 22 Yle Uutisten jälkeen 2 tuntia Club Millennium ja Juha Pullin seurassa. Ja puolesta yöstä eteenpäin Radio Suomen Yöradiossa Toiveiden yö, lisää toivemahdollisuuksia. Lauri Koivusto tulee studioon ja toiveita voi laittaa WhatsAppilla numeroon 0401455666. Aivan hetki sitten, tunti takaperin, on muuten ilmestynyt viimeisin jakso Kansanradio-ohjelmasta, jonka Lauri Koivusto on myös koostanut. Nyt säätiedotus meren kulkijoille, kun kello on 21.50. Hyvää iltaa. Heikko korkeapaine muodostuu Suomeen. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti heikkenevää länsituulta aamusta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän puolesta tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen lounaan puolesta tuulta, illalla etelän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen heikkenevää tuulta, illalla tuulta 0-2 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa lauantai-illasta sunnuntai-iltaan. Suomenlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä todennäköisimmin heikkoa tuulta. Pohjanlahti, etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen pohjoisen ja lännen välille. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli kävi lännestä 9 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 15, länsi 5, pilvistä 50. Orrengrund 15, länsiluode 4, selkeää ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Emäsalo 15, länsi 7, Kalbodagrund 16, länsi 9, Itätoukki 15, länsi 8, Harmaja 15, länsi 8, selkeää 20. Mäkiluoto 14, länsi 9, Bokashär 14, länsi 5, selkeää 50, Hankotulliniemi 14, länsi 7, Russarö 14, länsi 10, Venö 14, länsi lounas 6, Uuttö 15, länsi lounas 8, selkeää 38. Rajakari 14, länsi 3, Fagerholm 14, länsi lounas 3, Vilsanti 15, länsi 6, 50. Gotska Sandön 14, länsi lounas 6, 45. Kumlinge 13, etelä 3, selkeää näkyvyys yli 20. Nyhamn 16, länsi lounas 6, selkeää 20. Märket 16, lounas 6, Isokari 14, länsi 3, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsi lounas 5, Utua näkyvyyttä 6 kilometriä. Tahkoluoto 14, länsi 5, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 11 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 13, luode 2, Strömingsbåden 13, lounas 2, Valassaaret 10, eteläkaakko 1, Kallan 12, pohjoisluode 2, Tankkar 12, pohjoinen 4, selkeää 50. Ulkokalla 12, luode 4, Nahkiainen 12, pohjoisluode 6, Raahe 12, pohjoisluode 4, selkeää 20, Oulu, Vihreä saari 12, Itä 2, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 13, Pohjoinen 6, selkeää ja näkyvyys yli 20. Kemi 1, 13, Pohjoisluode 7, ajoksen tiedot lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 20 kilometriä. Kaartin jääkäri Rykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminassa huomenna ja ylihuomenna lauantaina ja sunnuntaina aamu 8:00 ilta 9:00. Vaarallinen alue ulottuu 5000 metriä sektorissa, jonka vasenraja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kytyhellet poislukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolais, Lahden Paasi. Kuivakari pois lukien ja Isosaaren peninkarit pois lukien.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle sovellus ja pelaa Elämäni biisi tietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
0: Uutisia ja urheiluradio tulossa kello 22 ja niiden jälkeen Juha Pullin seurassa 2 tunnin ajan Club Millennium. Puolesta yöstä eteenpäin yöradio ja ennen kaikkea toiveiden yö Lauri Koiviston seurassa. Toiveita voi laittaa Radio Suomen WhatsApp-numeroon 0401455666. Ei muuta kuin hölkyn kylkyn. Minä sanon Anne Mattilan myötä moi.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvalloissa on tänään muistettu syyskuun 2001 terrori-iskujen uhreja. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa 25 vuotta sitten kuoli lähes 3000 ihmistä. Muistotilaisuuksia on pidetty ympäri Yhdysvaltoja, kertoo kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki.
1: Etenkin New Yorkissa on ollut muistotilaisuuksia pitkin viikkoa ja ne ovat huipentuneet tänään täällä New Yorkissa, jossa on hyvin samankaltainen päivä kuin tasan 25 vuotta sitten poutainen päivä. Ja muistotilaisuus on alkanut varhain aamulla. Nuo iskuthan tapahtuivat 9 aikaan aamupäivällä suunnilleen ja tässä hyvin hartaassa muistotilaisuudessa ollaan pidetty hiljaiset hetket niillä kellonlyömillä, kun ensimmäinen ja toinen lentokone iskivät torneihin ja niillä hetkellä, kun tornit romahtivat. Tässä tilaisuudessa myös omaiset ovat lausuneet nämä lähes 3000 kuolleen nimet.
0: Muistotilaisuuteen New Yorkissa osallistuivat myös entiset presidentit Bill Clinton, George Bush sekä Barack Obama ja Joe Biden. Istuva presidentti Donald Trump sen sijaan piti puheen puolustusministeriössä Pentagonissa, joka myös oli iskun kohteena. Myös sotilasliitto NATO muisti Yhdysvaltain terrori-iskun uhreja muistotilaisuudessa Brysselissä. Syyskuun 11. päivän iskut ovat edelleen ainoa kerta sotilasliiton

0: historiassa, kun NATO-maiden yhteiseen puolustukseen velvoittava 5. artikla on otettu käyttöön. Itä-Suomen poliisi etsii rekka-auton kuljettajaa, joka oli mukana Varkaudessa eilisiltana tapahtuneessa kuolonkolarissa. Silminnäkijöiden mukaan 15-vuotias mopoilija ja tukkirekka pysähtyivät risteykseen. Kun ajoneuvot lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle. Rekka jatkoi matkaansa pysähtymättä onnettomuuspaikalle. Poliisi ei ole tavoittanut rekan kuljettajaa ja poliisin mukaan on mahdollista, että kuljettaja ei huomannut mopoilijaa. Rantaradan häiriö on ohi. Espoon ja Karjaan välillä ollut liikenteenohjausjärjestelmän yhteyskatko on saatu korjattua, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Junaliikenne rantaradalla palautuu illan aikana normaaliksi. Huomenna on laajalti poutaa etelässä lounaassa ja maan itäosassa voi tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 10 ja 18 asteen välillä.
1: Tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Oliver Sulberg kurvailee Chilen MM-rallin kärkipaikalla. Sami Pajarin kilpailu alkoi nihkeästi, mutta hetki sitten Pajari kellotti pohja-ajan 4. erikoiskokeella. Pajari nousi 5. ja on 20 sekunnin päässä johtavasta Sulbergista. Sulbergin takana toisena kärkkyy MM-sarjan kärkimies Elfyn Evans eroa 3,1 sekuntia. Esa-Pekka Lapin vauhti on jäänyt vaisuksi, eroa kärkeen jo lähemmäs 2 minuuttia. Tänään illan tunteena ajetaan vielä 2 erikoiskoetta. Formulalupaus Tuukka Taponen oli huippuvauhdissa Formula 3:n maailmanmestaruussarjan aika-ajoissa Espanjassa. Taponen nappasi paalupaikan sunnuntaina ajettavaan kauden viimeiseen osakilpailuun. Naisten superpesiksen avausfinaali oli Seinäjoen Jussittarien juhlaa. Runkosarjan kärkijoukkue Jussittaret kukisti mestaruutta puolustavan Mansi PP:n jaksoin 2-0. Jaksolukemat yli 3500 katsojan edessä olivat 2-1 ja 4-3. Näin voitosta Jussittarien pelinjohtaja Erno Tuomainen.
2: No kyllä voitto on tyytyväinen, että ihan ehkä peli ei niinkään, mutta saadaan ainakin nyt tehdä paljon tarkennuksia.
3: Mikä jäi vajaaksi pelissä?
2: No ei ihan päästy meidän kotiuttajia tilanteeseen niin paljon lyömään, mitä oltaisiin haluttu. Se vähän jäi, mutta tehdään siihen tarkennuksia.
1: Tommi Seppälä haastatteli. Salibändyn miesten F-liigassa Espoon Oilers murskasi Turun Palloseuran 14-3 ja tuossa tunti sitten kesken jääneessä ottelussa naisten liigassa espoolainen Norden Stars ja nurmijärveläinen SP Pro venyivät rangaistuslaukauskilpailuun ja SP Pro voitti ottelun 3-2.

0: Ainakin sellainen ollut, mulla on ollut tällä viikolla. Syksy tulee, mutta silti jotenkin lämmittää. Ja se asia, mikä lämmittää erityisesti, on tietenkin disco ja hyvä musiikki, jota jaellaan tosiaan näiden taajuuksien kautta tänäkin perjantai-iltana sinne puoleen yöhön asti, kun mennään teidän toimaan parhaan musiikin parissa. Ja vaikka toi tuhannen hatun mies, eli Jamiroquai, aloittikin tän illan tanssit, niin voin sanoa, että tänään ei hatuta, nimittäin meininki on hurjaa ja kellään ei ole kurjaa. Ja siitä te pidätte huolen, joten laittakaa viestiä diskoluuriin tähän numeroon.
1: Radio Suomen perjantai-ilta, Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
0: Lähetäs liikenteeseen Eikan toiveella. Eikka kirjoittelee diskoluurissa, että moro, pistäköhän tää jytisee. Työviikko on vihdoin pulkassa, läppäri on löyty kiinni ja kauluspaita heitetty nurkkaan. Nyt kotona verkkarit jalassa, kylmä kädessä ja tää biisi pitäisi saada täysille, joten soita please! Technotronicin Move It to the Rhythm. Ja tämähän on täydellinen kappale avaamaan tän illan. Vielä kertaalleen, rakkaat klubilaiset, mitä ihaninta perjantaa.

Club Millenniumin alkumetreillä. Discolori on liekeissä, tuulta sataa. Technotronic ja Move It to the Rhythm. Jos haluat liittyä tähän keskusteluun ja toivoa omaa vähän toivemusiikkia, niin 0444-2162 ja 00 vastaanottaa. Jatketaan kunnon ysärin jytinällä. Laitetaan viulut soimaan, tämä on Basic Element ja The Fiddle.

0: Club Millenniumin nuoruussimulaattorissa nostalgian keskipisteessä. Yksi isoimpia europoppistelun Lego ja Basic Element ja The Fiddle. Kappale, joka varmasti herättää muistoja kaikissa. Mulla tuli hieno muisto tästä kappaleesta mieleen. Nimittäin silloin itse, kun oli vielä vähän alaikäinen, just siinä yläikäisyyden rajoilla, niin meidän kylillä pyöri semmonen Kimmo-kaveri, ja täällä Kimmolla oli hieno DX-korolla. Ja mä muistan, kun me istuttiin poikaporukalla yhdellä bussipysäkillä ja Kimmo kurvasi siihen sen DX-korollan kanssa. Luu ulkona, ja taisi olla vielä röökikin suussa, että tää kappale jyskäsi sieltä autosta täysin. Ja me kaikki vähän nuoremmat pojat oltiin siitä, että wow, Kimmo on varmasti maailman kovin jätkä, ja sillä on muuten maailman hienoin DX-korolla. Ai että, mikä muisto sieltä nuoruudesta. Toivottavasti tämä musa herättää teissäkin muistoja, ja jos haluatte saada oman kappaleen soimaan, niin tietenkin sinne diskoluuriin, eli numero on 044-421-6200, laitetaan viestiä tulemaan. Seuraavassa toiveessa lukee, että löytyisikö Alcazaria tai Eighteensia. Niitä löytyisi tajuttomia klubilekoja sieltä Millenniumin korvilta, että mikä tahansa tamppaus kävisi. Jos nyt jotain erityistä, niin esimerkiksi This is the World We Live In tai Fisikala toimisi hienosti tähän perjantai-iltaan.
1: Club Millennium. Suomen suurin tanssilattia.
0: Ja noista nyt, jos pitää valita, niin otan Alcazarilta. Hieno kappale. This is the world we're living.

0: soimaan Tasmin Archerin Sleepin Satellite kappale. Voisi sopia hämyisiin syksyn iltoihin. Kiitti kun oot ja teet tätä ohjelmaa terkuin Päivi. Päivi ei tarvitse kiitellä mua, vaan kiitellään teitä kaikkia klubilaisia. Nimittäin yhdessähän me tätä tehdään. Ja yhdessä kun tehdään, niin tästä tulee täydellistä.
1: Club Millennium. Juha Pulli.
0: Laitoin vielä Päiville viestiä, että kävisikö pikku remiksi, niin Päivi sanoi, että annapa mennä vaan. Joten tässä tulee Aurora ja Sleeping Satellite.

0: toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 6200.
1: Valdo tässä, moi. Parasta mitä perjantaisin voi olla, niin on Club Millennium.

0: Crazy liikaa pyydetty. No ei todellakaan ole rockisi. Turvallisia kilometrejä sulle ja kiitos siitä, että pidät Suomen liikkeessä. Nyt siirrytään Club Millenniumissa toiseen rockikseen, nimittäin viikon rockikseen.
1: Viikon rock!
0: Sen kiekaisee meille käyntiin Toni Laaksonen, joka muuten pääsee tämän kilton ääneen Club Millenniumissa tuossa toisella tunnilla silloin tulossa Tonin suositus lauantai-tansseista. Mutta nyt pystytään tässä hetkessä ja mennään viikon rockiin. Tänne tuli mahtava viesti Discoluuriin. Moi! Soittakaa tämä äkkiä mun työkaverille. Se yritti tänään taukotilassa selittää meille jotain nuorisoslangia ja heitti slangisanoja aivan väärin väleihin. Pakko omistaa tää biisi sille, että se ymmärtäisi, miltä se meidän muiden korvaan kuulostaa. Ja mä ymmärrän ton. Mulla on itsellänikin 16-vuotias poika ja se puhuu just semmosia sanoja, mistä mä en tajua mitään. Ja tää näpäytys sille sun työkaverille, tää biisi toive siis on ihan täydellinen. Nimittäin kyseessähän on Offspring-yhtyeen kappale Pretty Fly for a White Guy. Ja tästähän Offspringin Dexter Holland on aikoinaan sanonut, että se kirjoitti tämän kappaleen just semmosessa satiirimielessä pilkkaamaan niitä hyvin toimeen tulevia esikaupunkiteiniä, jotka yrittivät esittää gangstereita. Joten tässä pieni viesti sinne sun työkaverille. Viikonrokkina soi Club Millenniumin tanssilattialla siis The Offspring ja Pretty Fly for a White Guy.

Viikonrokin jälkeen Club Millenniumissa mentiin ihanalle lötköttelyosastolle. Klassikko kappale Coolialta, kappale Gangsta's Paradise. Ja tänne lötköttelyyn kun päästiin, niin lötkötellään vielä yhden kappaleen verran. Tuossa pari viikkoa sitten saatiin lukea lehdistä, että yksi musiikkimaailman isoimpia mysteerejä on ratkennut, nimittäin Tupacin murhaaja on vihdoin viimein löydetty. Tosin itse liipasimesta vetäjää ei löydetty, mutta tästä murhasta tuomittiin Duankiffe D. Davis, joka oli ilmeisesti antanut tämän aseen tälle ampujalle. Joten jonkunnäköinen ratkaisu tähän mysteeriin, joka on vaivannut vuosien ajan. Tämän johdosta rauha Tupacin sielulle ja soittoon Tupacin mahtavan hieno kaunis kappale, jossa on sanomaa. Chainsies.

vaikka asiat riitelee, niin ihmisten ei tarvi. Ehkä se on se ydinsanoma tuossa kappaleessa. Hieno Tupac ja Changes, Soi Club Millenniumin tanssilattialla. Ja jottei nyt mene ihan herkistelyksi, niin otan soittoon yhtyeen, joka esiintyy huomenna Suomessa. Faithless muistuttaa, että kuka se DJ oikein on. This is where I heal my hurts. God is a DJ.

0: toimitteli, mitkä oli highlightit ja mikä oli meininki. No hyvä meininki siellä tulee olemaan, sehän me kaikki jo entuudestaan tiedetään.
1: Adelante.
0: Adelante, eteenpäin mennään Club Millenniumin tanssilattialla Sassin tahdein. Kappaleen nimi on mainittu ja siinä se tuli uudestaan, Adelante.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Garden Helsinki Areena-hankkeen valtion tukipäätökselle ei asetettu valtion puolelta mitään ehtoja, kertoo Helsingin Sanomat. Asia käy ilmi lehden saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön oikeuskanslerille tekemästä selvityksestä. Lehden mukaan selvityksestä käy myös ilmi, että ministeriö ei tiennyt tukilupauksen perusteita. Pääministeri Petteri Orpo kuitenkin sanoi vielä kesällä, että tuelle oli asetettu täsmälliset ehdot ja tavoitteet. Hallitus myönsi vuosi sitten keväällä Helsinki Garden-hankkeelle 35 miljoonaa euroa valtion tukea. Hallitus on sittemmin luopunut hankkeen tukemisesta. Oikeuskansleri selvittää parhaillaan pääministeri Orpon mahdollista esteellisyyttä Garden-päätöksissä. Pohjois-Karjalan rajavartiosto tutkii epäiltyä laitonta rajanylitystä Venäjältä Suomeen Joensuun alueella, kertoo Rajavartiolaitos. Rajavartiosto otti iltapäivällä rajan välittömässä läheisyydessä kiinni ihmisen, jonka epäillään tulleen maastorajan yli Venäjältä Suomeen. Henkilö on hakenut turvapaikkaa Suomesta. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtionrajarikoksesta. Edesmennyt country-tähti Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Nashvillen päälentokenttä Tennesseen osavaltiossa nimetään uudelleen Partonin mukaan. Lentokentän johtokunta päätti asiasta yksimielisesti. Dolly Parton oli kotoisin Tennesseestä.
1: Suomen perjantai-ilta Club Millennium, Juha Pulli. Lähetä toiveesi ja tarinasi viestinä tai ääniviestinä Club Millenniumin WhatsApp-numeroon 044 421 62

ja palattu Club Millenniumin tulikuumalle tanssilattialle. Jonne, muuten tultiin takaisin tällä kertaa Jarnon toivekappaleen tahdein. Jarno paukutteli viestiä diskoluuriin numeroon 0444216200, että Juha, soitapa Sandran Around My Heart remix. Sopis kulma hyvin perjantai-iltaan, tuo kasarin lopun diskoklassikko. Tosiaankin vuodelta 89 taisi olla toi alkuperäinen kappale, mutta tää versiointi oli Sandran kokoelmalevyltä muistaakseni vuodelta 2006, jolloin toi kappale nousi uudestaan hienoksi hittikappaleeksi. Ihanaa klubilaiset, ihanaa. Ai mikä? No se, että te olette siellä. Pajaa tunteroinen vielä. Pahukutellaan menemään sitten teidän valitsemaan parasta, joten diskoluuriin viestiä. Numero 044-421-6200 vastaanottaa edelleenkin. Ja tänne toiselle tunnille, kun tultiin takaisin tommosen Disco Queenin tahdeen, niin ajattelin, että jatketaan toisella. Nimittäin viime viikolla tajusin, tai oikeastaan löysin, Cyndi Lauperin version vanhasta Disco Inferno -hitistä. En siis tiennyt, että tämmönen versiointi on ikinä edes tehty. Ja kun tän kuulin, niin ajattelin, että tämähän tykeilee ihan täysin Club Millenniumin tanssilattialla. Joten seuraavaksi soitto on Cyndi Lauper, Disco Inferno ja siitä Soul Solutionin remixi.

näköinen Tina Turner nytkähdys. Nimittäin Tina Turner hän teki joskus aikoinaan tästä Tramps-klassikosta oman version. Voisin melkein väittää, että Tina Turnerin versio on se kaikkein kuunnelluinen versio. Mutta nyt kun mä kuuntelin tätä Cyndi Lauperin versiota, niin miksi se kuulosti ihan Tina Turnerilta? Mä en tiedä, mitä mun päässä tapahtuu. Vaikka Cyndi Lauperin äänellä ja Tina Turnerin äänellä, niillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Jotain tapahtuu. En tiedä, mitä tapahtuu. Ehkä se oli Tina Turnerin haamu, joka tuli käymään Club Millenimin tanssilattialla. Voi olla, toivottavasti tuli. Tervetuloa Tina näihin keimeihin. No niin, ja turhat puheet pois, painollaan eteenpäin. Mennään takaisin diskoluurin pariin. Tää lukee, että Chemical Brothersin Go on varmaan soinut näillä taajuuksilla useampaan otteeseen, mutta voitaisko vielä kerran kuunnella sen, koska se on niin hyvä biisi. Tän kappaleen kanssa mun semmonen 4 viikon jälkikuuntelurajaan on ylittynyt. Nimittäin 4 viikon ajan aina Club Millenimit löytyy Yle Areenasta. Ja kun toi raja menee yli, niin kyllä mun mielestä sen jälkeen voidaan soittaa biisejä jälleen kerran uudestaan. Ja varsinkin, kun tää kappale on viime aikoina ollut jonkunnäköisessä uudessa nosteessa, tietenkin ton Netflixin Apex-leffan kautta. Siinähän tää kappale oli ihan pääroolissa ja sitä kautta uusi yleisö löysi sen. Joten kokeillaan vieläkö siellä on ihmisiä, jotka ei ole kuullut tätä klassikkoa. Seuraavana soitto on Chemical Brothers ja Go! Club Millenium.

0: us. Yeah, go.
1: Kohta soittoon uusikutasta Blumsenia ja George Michaelia. Mutta sitä ennen vielä tää Pure Tone -klassikko Addicted to Bass.

0: Kaverit hukassa. Eikö tuolta löytyy Antin viesti. Antti kirjoittaa, että moikka Juha, hyvää perjantai-iltaa. 4 viikon kesäloma, tässä lähenee loppuaan ja maanantaina arki kutsuu. Voi että kun mulla olisi tässä semmonen joku huononen semmonen soundi, koska se sopisi tähän kohtaan. Mä tiedän nimittäin Antti sun tunteen, mutta ei mitään. Koita kasata itsesi ja hypätä takaisin sinne oravan pyörään. No anyways, Antti jatkaa kirjoittamistaan. Loman päättymisen kunniaksi toivebiisi tälle illalle olisi legendaarinen U96 kappale Love Seasonal Color. Lyhyt lause, mutta niin iso merkitys. No tähän puolestaan mulla on Antti soundi. Se on nimittäin uploadit tolle sun loppukaneetille, koska näinhän se on. Rakkaus, se ei näe värejä.
1: Club Millennium, Juha Pulli.
0: Paitsi kaikkea sellaista pinkkiä ja punaista ja söpöä ja pöppöröä ja ihanaa ja liipalahpaa. Sellaisia värejä se rakkaus näkee. Tästä tulee Antti sulle. 96. Love Sees No Color.

millä me taas laittella uiskuus. Loves is no color. Moikka! Toivoisin saksalaista säkänä hyvää menomusaa. Tonin kanssa teimme juuri snitcheleitä ja nyt fiilistellään musaa toivena Plumsenin. Hös on hös. Mäkin haluun snitcheleitä, mulle tuli nälkä. Voitteko lähettää? Ylen logistiikka vastaanottaa. Tai oikeastaan, älkää lähettäkö. Siellä logistiikassa on nimittäin niin tämäkkä tainatäti töissä, että tulee sanomista. Mä näen silmissä sen puhelun ensi viikolla, että pulli! Miksi täällä on sulle snitcheleitä? Ei näin, joten älkää please lähettäkö. Laittakaa vaikka kuva diskoluuriin numero on 0444 4216200.

vaatteitakin. No, se on ihan oikea meininki. Ihana Absolutely Flawless George Michaelilta. Sitä meni sitkin yhä hänelle ja hänen musiikille. Mä muuten opin tänään jotain uutta tästä kappaleesta. Mä oon aina luullut, että The Ones-yhtye teki tästä kappaleesta remixin, mutta se onkin toisinpäin. George Michael aikoinaan kuuli Onesin Flawlessia ja teki siitä oman version. Joten tässä tulee mahtavan hieno George Michael ja Flawless, Go to the City.

0: tanssilattialla. Sitten olisi jälleen kerran aika siirtyä jonnekin pimeään paikkaan. Aiheutaan auditiivinen haaveri. Lähdetään nimittäin kuuntelemaan tän illan.
1: Pattismurfista eteenpäin.
0: Pattismurfista eteenpäin ohjelma-osion kappale. Ja mun mielestä jotenkin niin mahtavan hienoa, että tässä viimeisten kuukausien aikana tää täys vitsi on kasvanut jotenkin ihan äärettömiin sfääreihin. Nimittäin näitä pattitoiveita tulee valtavasti. Mutta ei se mitään, jos haluat hämmentää lisää soppaa, niin laitapa oma pattitoiveet diskoluuriin. Numero on 0444216200. Ja ideanahan on se, että haetaan sellaisia kappaleita, jotka ei muuten näy radiossa ja on jollain tapaa muutenkin aivan kaameita. Niin kuin tää tänään iltanenkin kappale, toiveessa nimittäin lukee, että no niin, nyt pannaan rima niin matalalle, että sitä ei voi erottaa maan pinnasta. Soita tämä siis huonojen kappaleiden osiossa. Katsoin äsken peiliin ja tajusin, että elämästäni puuttuu tällä hetkellä tietty syvähenkinen kärsimys. Soittakaa siis tämä, niin saa lopullisesti tuhottua viimeisetkin aivosoluni ja voi viettää loppupäivän tuijottamalla tapettia ilman ensimmäistäkään ajatusta. Koko Suomi, voimia teille!
2: Suomen suurin tanssilattia.
0: Ja tää on jälleen kerran jotain ihan kaameeta. Kappalo nimittäin Sikaduo-yhtyeen Koudin. Ja sen verran haluan tähän kohtaan vielä sanoa, että muistakaa rakkaat klubilaiset, kukaan ei sitten koudi ketään ilman minkäännäköistä lupaa. Se on täysin kiellettyä näissä bileissä. Tanssia kylläkin saa, vaikka

0: Areena, Sigaduo ja Koodin. Ja edelleenkin ne omat pattitoiveet diskoluuhin.
1: Nyt pyydetään apua. Halleluja, Laaksonen, pelasta meitä ja soita jotain parempaa.
2: Radio Suomen perjantai-ilta, Suomen suurin tanssilattia.
3: Tervehdys juo ja perjantai-illan bailava kansa. Tuossa kun viikolla suunnittelin omaa huomista Toni Laaksosen lauantaitanssien biisilistaani, niin sinne eksyi brittiläisen Ultravoxin kasariklassikko Dancing with Tears in My Eyes. Ja kappaleen taustoja penkoessani löysin mielenkiintoisia versioita siitä. Sen biisin kertsi, sehän on semmonen, että se hurmaa sillä melodisuudellaan, niin ei ole ihme, että se on päätynyt myös kierrätyksen kohteeksi. Viimeisimpänä siitä kuultiin saksalaisen Nova Space-yhtyeen versio vuonna 2004, mutta Eurodanceksi se taipui ensimmäistä kertaa jo vuonna 1995, kun myös saksalainen Caballero teki siitä oman ysärijyystönsä. Tämä on siis espanjalaisittain lausuttena Caballero, mutta Saksasta tuleva yhtye ja heidän kappaleensa Dancing with Tears in My Eyes.

mutta olisiko mahdollista saada myöhemmin iltaan toivebiisi Humanate ja Love Stimulation Original tai Love 2000 remixi 2000-luvun alun reivaajalle. Noita remiksejä valitettavasti multa ei tästä suorilta löytynyt, mutta mennään Paul Van Dyken remixillä, koska tää on myöskin valtavan hieno klassikko. Ja niin, se kaikkein tärkein. Tervetuloa.

Play oleva toive, Jumeneitä, Love Stimulation ja siitä Paul Van Dyken remiksi. Mä ajattelin, että tähän loppuu vielä mun omana toiveena. Hieno baleaarinen pläjäys syksyn pimeneviin iltoihin. Tää on Solar Stone ja Seven Cities.

syksy tuntuu vähän kesäisemmältä. Solar Stone ja Seven Cities. Niin se vaan on, rakkaat klubilaiset. Kohta lähdetään kuuntelemaan puolinen uutiset, joiden jälkeen Yöradio jatkaa teidän kanssa. Mä sanoin, että kiitos. Ootte ihania. Ensi perjantaina jatketaan sama aika, sama paikka. Laittakaa viikon aikana viestejä Discoluuriin. Mut löytää Instagramista nimellä Pullijuha ja jälkikuuntelut Yle Areenasta. Näinhän nämä hommat toimii. Vielä yksi toivekappaleen Sami kirjoittaa, että ehtoota Kristin V. jäi vähälle huomiolle Suomessa. Enkä ole ikinä tanssinut hänen levytyksiään tulikuumalla tanssilattialla. Enkä ole koskaan kuullut hänen musiikkia radiosta. Nyt olisi mahdollisuus kuunnella hänen hittinsä Feel What You Want. Hieno biisi, persoonallinen artisti, Let's Dance. Terkuin Sami.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britannian parlamentti on hylännyt lakiesityksen avustetusta itsemurhasta. Lakiesitys hylättiin äänin 286-270. Avustetun itsemurhan kannattajat ovat kampanjoineet lakimuutoksen puolesta vuosikymmeniä, mutta esityksen käsittely päättyy tähän. 2/3 briteistä kannattaa ajatusta, että parantumattomasti sairaalla ihmisellä tulee olla oikeus päättää kuolemastaan ja saada siihen asiantuntija-apua. Tärkeimpänä vasta-argumenttina oli, että haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä saatettaisiin painostaa päättämään elämänsä. Luoteis-Ranskassa ainakin 20 ihmistä on loukkaantunut matkustajajunan suistuttua raiteiltaan. Asiasta kertoo Ranskan liikenneministeri Philippe Tabarot X-viestipalvelussa. Junassa oli noin 180 ihmistä. Juna suistui raiteilta Normandiassa Cleonin kunnan lähellä. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tuli juuri päättyneenä perjantaina kuluneeksi tasan 25 vuotta. Kaapatuilla matkustajakoneilla tehdyissä iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Muistotilaisuuksia järjestettiin Yhdysvalloissa sekä Brysselissä, jossa sotilasliitto NATO muisti iskujen uhreja. Syyskuun 11. päivän iskut ovat edelleen ainoa kerta sotilasliiton historiassa, kun NATO-maiden yhteiseen puolustukseen velvoittava 5. artikla on otettu käyttöön.
1: Puolen yön Yle Uutiset meille toimitti Merja Windia.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää lauantaita jokaiselle. Kello on 2:30 yli puolen yön on alkanut Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yö.
3: Toiveiden yö.
1: Minä olen Lauri Koivisto ja pitkästä aikaa täällä toteuttamassa teidän, hyvät kuuntelijat, laulutoiveita. Lähdetään liikkeelle Sipen toiveella. Tämä liittyy viime aikojen kohtalooni, mutta eiköhän tästä selvitä kuitenkin. Tämä on Viki Rostin Ohari ja Sipe siis toivoi tätä.

Tähän toiveiden alkuun vauhtia meille tarjosi tässä Viki Rosti ja Low nimeltä Ohari. Tänne on tullut toiveita jo mukavasti, mutta vielä mahtuu mukaan. Esimerkiksi tekstiviestillä kirjoita viestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappaleesi tiedot. Ja viesti lähetään numeroon 16149 ja maksaa tekstiviesti 40 senttiä. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja ehkä paras mahdollinen vaihtoehto, jos vain sinulla on käytettävissä tuo WhatsApp-sovellus, niin sitä kautta pystyn myös tekemään tarkentavia kysymyksiä, jos on jotakin tarkennettavaa. Niin siihen numeroon 0401455666. Siis WhatsApp-numero. Ja aina on mukava, jos on sen laulun esittäjän ja laulun nimen lisäksi myös pienet perustelut ja nimi tai nimimerkki. Kuten tässä seuraavassa. Hei, minulla olisi toivelevynä Unto Satorannan laulama Kihlajaisliina. Se on Toivo Honkosen tekemä kappale. Täällä Tampereella sattui 97 vuotta sitten 7. syyskuuta murheellinen tapaus, kun höyrylaiva Kuru upposi Näsijärvellä lähellä Siilinkaria ja 138 ihmistä menetti henkensä syysmyrskyssä. Kiitos, jos kuulisi tämän hienon laulun. Näin toivoo meitä Eino. Ja nyt me kuullaan Unto Satoranta ja Kihlajaisliina.

myös tyttönsä sylinsä nosti, kun suurelman sai poskelleen. Herra

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Äsken soi Unto Satoranan esittämä Kihlajaisliina. Seuraavaksi on vuorossa Arin toive. Nyt on jo syyskuu ja kohta se lokakuu. Hausmylly tämän totesi. En tiedä miten ikävä heillä tätä lokakuuta oli, mutta ihan hyvän kipaleen siitä väänsivät. Jotain kotimaista sinne jonnekin väliin ehkä tämän voisi mahduttaa. Näin kirjoitti Ari. Tässä Hausmylly ja ikävä lokakuu. 2004 miksaus.

0: Kello 17 minuuttia yli puolen yön ja toiveiden yössä soi hausmylly ja ikävä lokakuu, vaikka nyt on vielä vahvasti syyskuu.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärää aikaa.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Nyt on Mikaelin toiveen vuoro. Bändi teki hienon version tästä biisistä, josta tuli mielestäni se kaikkein paras. Aivan nostalginen klassikko. Love Hurts ja Nazareth.

0: Nazareth ja Love Hurts.
1: Toiveiden yö.
0: Seuraava viesti menee näin. Hei, olin taannoin erään ystäväni 50-vuotiaan isoon kutsuvierasjoukkoon kuului myös artisti Liisa Akimov, joka oli tehnyt päivänsankarille onnittelubiisin nimeltä Hengessä mukana. Biisi oli väännetty Kalevauvan tyyliin käyttäen tekstinä niitä viestejä, joissa paikalle pääsemättömät olivat pahoitelleet poisjääntiään ja kertoneet syyt. Esitys oli jokseenkin riemukas. Äskettäin huomasin ilokseni, että Hengessä mukana on ilmestynyt Akimovin uuden lätyn myötä julkiseen jakeluunkin. Joten se voisi olla mukava tässä jakaa muillekin. Ainoa artistin vapaus tekstissä on pälkäne. Oikeasti se juttu oli samaan aikaan jollain muulla paikkakunnalla. Ja tätä toivoi meiltä Mikko Oskari, ja nyt soi siis Liisa Akimovia Hengessä mukana.

aina yhtä mahtava Liisa Akimov ja tämä laulu oli nimeltään Hengessä mukana. Seuraava viesti tulee Jässiltä. Hei parallaa muutkin yökukkujat, metsästyskausi korkattu täällä Pohjois-Karjalassa. Ja kohta täälläkin alkaa olla jo ruska komeimmillaan ja puolukoita ja sieniä riittää. Eetteristä voisi kuulua Nälkämaan Twist Heikki Koskelon esittämänä. Tuo hauskoja muistoja mieleen ja saa tanssialan liikkeelle. Syksy on paras vuoden aika. Heikki Koskelo ja Nälkämaan Twist.

Heikki Koskelo ja hänen versionsa Nälkämaan laulusta, eli Nälkämaan Twist. Ja seuraava viesti menee näin. Hellu Rei, näppäränä likkana aloitin pienenä iltapuhteena 1000 palan palapelin, ja vielä on liki puolet jäljellä. Nukkumaanhan ei sovi mennä ennen kuin kuva on valmis. Olisipa aivan mahtavaa, jos saisin kuulla Sparksin Angst in my Pantsin. Jos sillä saisi hieman vipinää, ei tällä kertaa kinttuihin vaan sormiin, niin ei taas tarvitsi aamun pikkutunneille valvoa. Näin kirjoitti meille Laura. Tsemppiä sinne palapelin kanssa. Sparks, Angst in my Pants.

0: Tässä soi Sparks ja Angst in My Pants.
1: No se on Lönströmi Henri täällä Pitaumalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päälle?
0: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
2: Yle Radio Suomi.
0: Ja seuraavaksi on vuorossa Isokynä Lindholmilta Kuinka yö meni pois -laulu. Ja tätä on toivonut meiltä Timo. Moi, toivon Isokynä Lindholmin Kuinka yö meni pois, hieno sävellys ja tarina.

0: Iso kynä Lindholm ja kuinka yö meni pois, soi juuri Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Ja seuraava toiveviesti menee näin. Syksyllä kuuluu kuulla hieno soitinmenojen tatti ja limanuljaska. Näin oli toivonut meitä Taija, ja tässä esiintyy Ei Ahvo, Erkki Saarella, Heikki Kinnunen ja Susanna Haavisto ja Arno Raninen. Ja laulu nimeltä Tatti ja limanuljaska TV-sarjasta Soitinmenot.

Siinä kuultiin Tatti ja Limanuljaska. TV-härästä soitin menot. Tämä on Depeche Mode ja Behind the Wheel. Tätä on toiminut meiltä Petri. Hän kertoo kuunnellansa kappaletta jo 90-luvun alusta alkaen automatkoilla. Ja kertoo, että siihen on syntynyt tunneside. Ja sopisi kuulemma Bond-elokuvaankin tunnariksi. Nyt hän ajaa rakkaan vaimonsa luo ja kuuntelee tätä Depeche Moden Behind the Wheel-laulua.

0: Depeche Mode ja Behind the Wheel.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Kello on noin 6:30 vaille 1. Tänään lauantaina 12. päivä syyskuuta. Vielä ehditään 2 toivetta kuulla ennen kello 1 Yle Uutisia. Niistä ensimmäisenä soi Aavan toive. Jo tuli ihana ilta. Kyllä olisi kivaa, jos voisit soittaa laulun. Jo tuli ihana ilta. Jukka Siikavire sävelsi aikoinaan levyllisen Lauri Viidan runoja, ja tämä on yksi niistä. Loppuun Aava kirjoittaa vielä kiitos. Jukka Siikavire ja Jo tuli ihana ilta.

0: Toiveiden yön ensimmäinen tunnin toissiviimeisenä lauluna soi tässä Jukka Siikavire ja Jo tuli ihana ilta.
1: Toiveiden yö.
0: Viimeinen toive tälle tunnille menee näin. Partisani valssi, Arja Saijonmaan esittämänä, on todella sopiva kappale nykyaikaan, kun droonit lentävät taivaalla ja sotia käydään. Hyvän yön toivotuksin, yön kukkuja. Ja loppuun vielä hän kirjoittaa kiitos. Siis kello 1 Yle Uutisiin meidät vie tässä Arja Saijonmaa ja laulu nimeltä Partisaani valssi.

0: Luoteis-Ranskassa yli 40 ihmistä on loukkaantunut matkustajajunan suistuttua raiteelta. Paikallisviranomaisten mukaan ainakin yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Normandiassa kulkeneen junan kyydissä oli lähemmäs 200 ihmistä. Maan liikenneministerin mukaan juna suistui kiskoilta illalla Cléonin kunnan lähellä. Onnettomuuden syytä selvitetään. Garden Helsinki-hankkeen valtion tukipäätökselle ei asetettu valtion puolelta mitään ehtoja, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Tämä ilmenee lehden saamasta opetus- ja kulttuuriministeriön oikeuskanslerille tekemästä selvityksestä. Lehden mukaan selvityksestä käy myös ilmi, ettei ministeriö tiennyt tukilupauksen perusteita. Pääministeri Petteri Orpo kuitenkin sanoi kesällä, että tuelle oli asetettu täsmälliset ehdot ja tavoitteet. Hallitus on sittemmin luopunut Areena-hankkeen tukemisesta. Yhdysvalloissa edesmennyt Dolly Parton saa nimikkolentokentän. Nashvillen päälentokenttä Tennesseen osavaltiossa nimetään uudelleen tähden mukaan. Lentoaseman johtokunta päätti asiasta yksimielisesti. Country-tähti Dolly Parton oli kotoisin Tennesseestä. Hän kuoli 80-vuotiaana elokuun lopulla. Sää on hyvin vaihtelevaa, etenkin Suomen itäosissa sataa paikoin vähän vettä, päivän kuluessa myös maan eteläosassa. Lapissa yön alin lämpötila on -2 plus 6 astetta, muualla yön alin lämpötila on 3-8 astetta ja paikoin esiintyy hallaa. Päivällä lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä, Lapissa ylimmillään noin 15 astetta.
1: Tänä yönä meille Yle Uutisia toimittaa Päivi Paju. Kello on 12:01. Tänään on lauantai 12. päivä syyskuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
2: Toiveiden yö.
1: Ja tämän toiveiden yön toinen tunti alkaa hieman poikkeuksellisesti, nimittäin se alkaa ääniviestillä.
3: No, tervehdys sinne studioon. Toiveena olisi Rölli ja Usvometsän neito. Siinä on mahtava sanoma, joka meidän ihmisen pitäisi toteuttaa. Kiitos paljon ja kaikkea hyvää ja turvallista yötä kaikille. Okei, Savosta.
1: Rölli, Stina Engström, Usvometsän neito.

Allan Allu Tuppurainen, eli Rölli, ja Stina Engström esittivät laulun Usvometsän neito. Ja sitten on vuorossa tämän tunnin toinen toive. Se menee Timpalle ja viesti menee näin. Yötoive. Ja tässä se on. Laulun nimi on Haikeus ja sen esittää laulaja Juha-Matti. Tämä on niin koskettava laulu. Itselle se tuo ne rakkaat haikeat muistot. Ja loppuun vielä kiitos. Juha-Matti ja Haikeus.

Juha-Matti ja haikeus. Ja nyt jotain ihan muuta, niin kuin monesti tässä olemassa tuleekin. Moikku moi! Ollaan ystävän kanssa ystäviltä synttärilaiksi saadulla rentoutuslomalla ja haluttais häne kans kuulla Popeda Öljytyt lanteet. Kappale on meille tärkeä osa meidän ystävyyttä, toivoo viinimuijat. Eli nyt Popeda yhdessä Mariskan kanssa Öljytyt lanteet.

0: Mariska ja Popeda, öljytyt lanteet.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tämä on Cyndi Lauper ja Time After Time.

0: Cyndi Lauper ja Time After Time. Tätä oli toivottu meiltä Teuvo Jeppiksestä. Hieno kappale ja tietääkseni käytetty elokuvissa musiikkina, ainakin elokuvassa Pelimiehen painajainen. Olisi hienoa saada kuulla tämä kappale Toiveiden yössä. Siinä se soi äsken.
1: Toiveiden yö.
0: Kello on 20 minuuttia yli yhden. Seuraava toive menee näin. Hei Lauri, soittoon toivotaan Markku Suominen, Ammuin hänet. Artistilla käännösiskelmiä hyviä ovat olleet, muistoja näistä levytyksistä on harvemmin enää kuuluu. Mutta jos tänään saisimme kuulla, Esko, kiitos. Markku Suominen ja Ammuin hänet.

laulu nimeltä Syksy. Kaksi vanhaa varista. Laulun lauloi Maija Hapuoja ja säestävässä orkesterissa on pitkä lista hienoja muusikoita, kuten Heikki Sarmanto, Juhani Aaltonen ja Karoli Karama, muutaman mainitakseni. Seuraava toive tulee tässä. Nyt perjantaina toinenkin rakas mammani kuoli. Ja olisi ihana kuulla Kaarinan muistolle Jonne Arnin Taivas itkee hiljaa. Lyriikoissa on myös ihmisten nuoruusvuosista. Mammani ja paappani ehtivät olla naimisissa lähes 73 vuotta, alle 20-vuotiaana avioituvat. Näin meille kirjoitti Jari-Pekka, LR. Otan osaa suureen suruusi ja tässä soi toiveesi Jonne Aaron Taivas itkee hiljaa.

Jonne Aaron ja taivas itkee hiljaa. Soi Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä. Äsken tämä laulu soi Jari Pekalle, seuraava on Jarin toive. Olisiko mahkuu kuulla Deep Purplen Speed King? Harvoin kuultava biisi missään ja rockia parhaimmillaan. Näin siis kirjoitti Jari toiveessaan ja nyt kun kello on 1.34, niin Yle Radio Suomen yöradion toiveiden yössä soi Purplea. Tämä on Deep Purple ja Speed King. Ja yleensä Purplen jälkeen tulee hiippiä. Voisiko seuraavaksi tulla hiippiä? Se selviää, kun jaksat kuunnella toiveiden yötä eteenpäin.

0: Tässä soi Deep Purplen Speed King. Ja pohdin tuossa äsken, että olisiko tämän jälkeen Uriah Heepia tarjolla. No, melkein. Sillä seuraavaksi soi Lemon-yhtyeen Nainen tummissa. Eli Heepia suomeksi.
1: Nuoret saukot niinku paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
2: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Lemon nainen tummissa. Viesti menee näin. Iik viikillä, lintsillä tunnelmaan. Lemon-yhtyeen nainen tummissa sopisi nyt tunnelmaan. Kiitos, toivovat zombiet.
1: Toiveiden yö.
0: Nyt on pesisfinaalit alkamassa. Siis on syytä kuulla Kalle Holmbergin pesäpallolaulu. Näin toivon meiltä Turo. Ja tässä soi Kalle Holmberg ja pesäpallolaulu.

siinä se urheiluverraton. Eli Kalle Holmberg ja pesäpallolaulu soi Yläradion Suomen Yöradion toiveiden yössä. Hei, viimeinen perjantai mökillä tänä vuonna. On pimeää. Nyt tekee jo mieli kaupungin valoihin. Soittaisiko siihen sopivasti Padding valot? Me toivomme, lukee viestin lopuksi. Rauli Padding, Somerjoki, valot.

Rauli Päding, Somerjoki, Valot. Ja seuraava viesti menee, tai seuraava toive menee Jaanalle ja Jukalle. Apua! Lautapelin pelaamisen lomassa olisi kiva kuulla muistus nuoruudesta ja Beast Boys. You have got to fight your right to party, tai mikä se nyt on. Nyt soi Beast Boys. For your right to party. Juukotta fight alussa vielä. Yeah.

0: Beast Boys, you got to fight for your right to party.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla, pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:30.
0: Tervehdys. Loppukesän ilta voi olla hämärä, mutta niin tunnelmallinen. Pehmeä ja hyvällä tavalla kaihoisa aamulla. Tuntuu nyt syksyiseltä, iltapäivällä lähes kesäiseltä. Kesä lyhyt on, TT Puron taka. Arvelen, että monet eivät tätä ole vielä kuulleet. Näin kirjoitti nimimerkki Anonyymi Kuuntelija. TT Puron taka ja kesä lyhyt on.

0: Kesälyhyt on Sommaren R-kort, TT Purontaka. Ja Mikko laittoi viesti, että hänen perhepiiristä löytyy TT:n entinen keikkakuski.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yö on tältä yöltä yhtä toivetta vaille valmis. Vielä lähdetään kuuntelemaan Terhon ja Jennin toive. Sitä ennen kiitän kaikista toiveista. Omassa mielestä saatiin taas hieno monipuolinen lista teidän toiveista koottua. Viesti menee näin. Viime tunnilla kuultiin Tatti ja Limanuljaska, niin samoilta vuosilta toisesta TV-ohjelmasta on hieno Jukka Sipilän Mitä voi syksyllä harrastaa. Se sopii tähän yöhön. Tämä on siis TV-ohjelmasta Hukkaputki. Irina Milani ja Jukka Sipilä esittävät laulun nimeltään Syysromanssi. Siis tämä kuulainen uutisia.

0: ja sienet on loppu. Ja linnutkin etelään vettää.
1: Mitä voi syksyllä kunnostaa?

0: BRICS-maiden johtajat ovat tänään koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin, Kiinan Xi Jinping sekä Iranin Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee Intiassa ensimmäisen kerran sitten vuosien takaisen rajakahakan. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla ovat odotusten mukaan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet. BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma. Pohjois-Korea on tehnyt jälleen laukaisun Japanin mereen, uutisoi eteläkorealainen Yonhap. Etelä-Korean asevoimien mukaan Pohjois-Korea laukaisi tunnistamattoman ammuksen varhain lauantai-aamuna paikallista aikaa. Elokuun loppupuoliskolla Pohjois-Korea laukaisi Japanin mereen useampia lyhyen kantaman ballistisia ohjuksia. Pohjois-Savon käräjäoikeus on vapauttanut Mika Mooringin kaikista syytteistä. Miestä syytettiin 30-vuotiaan Saara Arvan taposta ja törkeästä vapaudenriistosta. Helsinkiläinen Arva ehti olla kateissa lähes 5 vuotta, kunnes pilkkiä toissa vuonna löysi jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta. Oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että Arva olisi kuollut henkirikoksen uhrina ja Mooring olisi tappanut hänet. Syyttäjä on jo sanonut, että aikoo valittaa tuomiosta. Pääministerin virkoasunnossa Kesärannassa vietetään tänään avointen ovien päivää. Yleisö voi tutustua päärakennuksen alakerran edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Oppaat kertovat huvilan historiasta sekä arkkitehtuurista. Helsingin Meilahdessa sijaitseva Kesäranta on ollut pääministerin virkoasuntona vuodesta 1952.
1: Kello 2 Yle Uutiset meille toimitti Päivi Paju.
2: Nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluuloa. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
3: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
4: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä nyt jostain syystä lähtee viime tunnin ohjelma soimaan. Mielenkiintoista nähdä, että mitä seuraavaksi lähtee soimaan, mutta joka tapauksessa kello on 2:03 on lauantai 12. päivä syyskuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Ja toivottavasti nyt enää ei mennä tuonne toiveiden yön tunnille tässä soittolistassa jostain syystä. Ohjelma hyppäsi sinne, mutta nyt ollaan täällä 2 jälkeen, niin toiveiden yön laulut ovat tältä yöltä kuultu ja ensi yönä sitten taas toiveita. Kohta on vuorossa musiikkia ja sitten tuossa noin 15 minuuttia yli 2 kuullaan viime viikon Kansanradion uusinta. Mutta nyt on liikennetiedotteen aika. Liikennetiedote, tie 5370 Kuopio, tie 5370 välillä Hiltulanlahti, Räsälä, Kuopio, tarkemmin paikka Puutossalmen lossi. Lauttaliikenne keskeyttää puutavaran uiton vuoksi. Siis Puutossalmen lossi, lauttaliikenne keskeyttää puutavaran uiton

ton vuoksi. Ja arvioitu loppumisaika on 2.40. Eli seuraavan noin puolen tunnin ajan Puutossalmen lossi on pois käytöstä.

kiitoksia vielä kaikille Toiveiden yön viesteistä. Niitä tuli tuttuun tapaan paljon. Ja hetkinen. Nyt tuli viesti. Luulin ensin, että sinä lausuit Irinan laulun päälle. Joo. Nyt en ole ihan varma, mitä tuo tarkoittaa, mutta nyt sen tiedän, että seuraavaksi laulaa meillä Hector ja laulu nimeltään Kuunnellaan vaan taivasta. Mukavaa, että kuuntelet Yöradiota.

0: Hector kuunnellaan vaan taivasta. Hectorhan esiintyi viikko sitten lauantaina Yle Radion 100-vuotisjuhlassa. Tämän viikon keskiviikkona Suomen Yle Radio täytti 100 vuotta. Ja voin kertoa, että esimerkiksi tämän viikon Kansanradiossa, joka ilmestyi eilen perjantai-iltana Yle Areenaan, niin on tästä Yle Radion 100-vuotisjuhlasta ajatuksia kansalaisilta. Mutta aivan kohta kuullaan tässä radiossa nyt viime viikon Kansanradion uusinta.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Vielä ennen Kansanradion uusintaa kuullaan Mikko Kuustoselta uutta musiikkia. Tässä on mukana myös Laura Närhi, lauluun nimeltään Tähti sumua.

0: Mikko Kuustonen ja Laura Närhi, Tähti sumua. Tämä oli tällainen duetto. Ja tästä nyt aikoinaan oli semmoinen Uuno Turhapuro-elokuva, kun muisti palailee pätkittää, niin tässä nyt täytyy sanoa, että täällä toimittajalle järki palailee pätkittäin, niin palaan tuon Toiveiden yön viimeisen laulu, joka myös oli duetto. Siinä näyttelijä Jukka Sipilä tulkitsi tätä syysromanssia, mitä voi syksyllä harrastaa. Ja Irina Milan lauloi taustoja. Niin kun tuli äsken, niitä tuli itse asiassa kaksikin viestiä, jossa ensimmäisen lukee, että luulin ensin, että sinä lausuit Irinan laulun päälle. Niin nyt mä ymmärrän vasta, siis kyllä nämä pari kansalaiset täällä siis ihan ymmärrettävästikin ajatteli, että minun ääneni olisi tullut siihen päälle, mutta joo. Siis näyttelijä Jukka Sipilä siinä tulkitsi sitä, mitä voi syksyllä harrastaa. Ja Irina Milan lauloi niitä taustoja siinä. Näin. Nyt kun ollaan päässyt tämä asia tässä nyt ja minä olen ymmärtänyt, että mistä tässä oli kyse, niin päästään Kansanradion pariin.
1: Yöradio.
0: Eli on aika kuulla viime viikon Kansanradion uusinta. Jottain tarttis tehdä oikeinkin joskus. On otsikoitu tämä Kansanradio ja sen toimittaa Lasse Olkinuora.

0: sähkönkäyttäjä, se tästä vaan soittelee. Kuulkaa, on se kyllä kumma juttu, kun vettä tulee kuin turki hihasta ja sähköhintaa vaan nostetaan. Sanotaan, että nyt ei ole vettä, niin pitää nostaa sähköhintaa. Ja nyt kun on paljon vettä, niin taas nostaa sähköhintaa. Että pelkkää kuseetusta tuo homma. Herroilla taitaa olla kukkaro tyhjä, kun niiden pitää saada nyt osinkoja noista sähköjuttuista. Että on tämä yhtä hiivattia.
1: Ei tarvitse katsoa rivien väliin, hyvin selkeästi ilmaistu, ja sitähän tämä ohjelma on, reipasta itsensä ilmaisua ja mielipiteen esille tuomista, vaikkapa nyt sitten johonkin epäkohtaan liittyen. Se on Kansanradio ja Lasse Olkinuora tässä, tervehdys. Pitääkö venäläiset päästää takaisin arvokisoihin? Miksi terveysasemalla ei ole vettä tarjolla? Muun muassa tuollaisia aiheita on luvassa tämänkertaisessa jaksossa, jonka alkuun tai nyt aika alkuun, eiköhän me koikkelehdita vähän eri paikkakunnille, kuuntelemaan, että mikä se mietityttää tai minkä asian pitäisi mietityttää myös muitakin.
2: Päivää, päivää. Onkohan se täällä tullut sitten tämä armeijan liikekanalilla palata ikäalisten taivaalla, kun mennään puolustusvoimien kopterilla ja tipuiden latvojen vierestä, että aika matalaan lentävät. Mitähän täältä oikein haettu? Pikkuukkoja vai? Ikaalisista. Eipä tässä muuta. Veitikala-asiaa. Moi.
3: On sellainen juttu nyt täällä Helsingissä, tai minulle annettiin osoite, että me käymään siellä ja saada pikkasen lääkärille juttuja ja kaikkea sellaista. Mutta kun sellaista osoitetta ei ollut ollenkaan, ei nimeä, ei numeroa, ei yhtään mitään, niin se on vaikea hakea silloin, että missä kadulla ollaan. Siinä pitäisi olla kunnollinen, ja kun auton kanssa kulkee, niin että se näkee selvästi, mutta ei näy yhtään mitään, ei muuta.
1: Kansanradio.
4: Tämä on Kati, hei.
1: Tervehdys.
4: En ole ennen soittanut, mutta nyt ajattelin, että soitan ja pääsin heti läpi.
1: Näin kävi.
4: Joo, näin kävi. Joo, tämmöistä asiaa, että mua on ruvennut ihmetyttämään ihmisten välinpitämättömyys busseissa.
1: Mm-hmm.
4: Että siis tämä koskee nuoria useimmiten, nuoria aikuisia, mutta voi tietysti koskea ihan vanhempiakin.
1: Millä tavalla tämä välinpitämättömyys sitten ilmenee?
4: No sillä tavalla, että nyt tuossa viime viikolla esimerkiksi menin tällaiseen ihan täyteen bussiin, joka oli ihan täynnä koululaisia täällä meillä Myyrmäessä. Ja siellä oli kaikki istumapaikat tietysti varattu ja myöskin se keppimummon paikka. Niin siinäkin istui kaksi nuorta poikaa ja siinä oli yläpuolella yksi paikka, mihin mä pääsin ja vähän vaikeasti alas siitä. Siitä on ruuhkabussissa, mutta selvisin. Niin ajattelin näin, että kun opettaja oli mukana, niin hänen olisi kuulunut sanoa, että hei pojat, katsokaas vähän, kun tulee vanhempia ihmisiä, päästäkää istumaan.
1: Okei, siinä oli opettaja mukana.
4: Opettaja mukana, nuori nainen, joo, nuorehko. Ja sitten vasta, kun tuli lastenvaunuja, niin sitten hän sanoi, että hei, tehkääs tilaa, että tulee lastenvaunuja, kun työnnetään ihan tupaten täyteen bussiin ja lastenvaunut. Ja tosiasia on, että hehän ei maksa mitään, kun heillä on lastenvaunut.
1: Niin.
4: Joo, ja sitten tämä vielä, että niissä lastenvaunuissa, niin niissä ei ole aina edes lasta.
1: Okei, semmoista en olekaan huomannut. Kerran näin koiran yhdessä lastenvaunussa, mutta tätä en ole huomannut, että olisi ilman.
4: Joo, on ollut ihan tavaraa. Että ovella kikka kyllä tämmöinenkin, että kukaanhan ei kehtaa sinne katsoa, että onko siellä lapsi vai ei.
1: Niin, no ei varmaan tarkastaja sano, että näyttäkää lapsenne tänne.
4: Joo.
1: Okei, eli siis tommoisessa asiassa ihmiset vois kiinnittää vähän enemmän huomiota.
4: Kyllä. Joo. Ja aikoinaan kuljettaja sanoi, että koululaiset ylös, kun bussi oli täynnä. Et senhän voi sanoa ihan nätistikin, että voitteko antaa tästä mulle paikan.
1: Niin, totta kai.
4: Ja ensi kerralla mä teenkin sen kyllä, että jos tuolla paikalla istutaan, niin aion sanoa, että turhan hienotunteisia on ihmiset.
1: Joo.
4: Kukaan ei sano mitään suomalaiseen tyyliin.
1: Niin, pitää kanssa puolensa.
4: Niin tämä oli tämä asia, että tämä vaivasi nyt minua.
1: Hei, minä kiitän paljon, kun soitit tänne. Hyvä, kun nostit aiheen esiin.
4: Kissan pöydälle. Kiitos paljon. Hyvää päivänjatkoa.
1: Hyvää päivänjatkoa ilmeisesti Myyrmäkeen.
4: Kyllä. Noniin. Kiitos.
1: Yes,
4: hei. Hei.
5: No, täältä rollaattorin mamma Heinolasta. Olen kauhean pahoillani näistä kauppojen systeemeistä siinä mielessä, että joka paikkaan pitää olla kohta äppi ja äppi. Että sehän koskee nyt sitten vaan näitä että vanhuksia, että nämä ei pysty menemään ostamaan mitään halvalla, koska nämä heillä ei ole äppiä. Ja toinen homma on sitten tämä laskujen toimitus. Miksi siellä ei voi lukea, että vaikka olisi vesilasku tai joku muu. Vanhukset ei ymmärrä sitä, niin kuin minullekin on käynyt tässä, että luulin, että se on joku meikkivirma ja hyvä, etten repinyt koko laskua, kun siinä ei sanottu, että se on, mistä se on niin kuin tullut. Kiitos, ei muuta.
6: Täällä on Eila Mummeli Kuusankoskelta ja luin tiedelehteä tuossa. Professori Parvo Ritala näkee, kuinka tekoäly hämärtää kriittistä ajattelukykyä ja silloin ihmiset ei välttämättä enää erota valheellista sisältöä totuudesta. Mieluummin ratkottaisiin ilmastokriisiä ja parannettaisiin terveyspalveluja. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan. Mutta taitaa olla niin, että jotkut tietävät jo, mihin ollaan menossa. Ja kännykkäsukupolvi elää Peter Panin tavalla, mikä maassa, eivätkä tule koskaan vanhoiksi.
7: Kävin eilen satakuntalaisessa sote-pisteessä. Sain hyvän palvelun niin kuin ennenkin, mutta semmoista olen ihmetellyt pitkän aikaa, että minkä takia sieltä on karsittu kaikki nämä juomavesipisteet. Että pitäisi vessasta mennä, eihän se oikein ole. Hygienistä, että vessasta käsienpesuraanasta päästettäisiin juomavettä. Tiedän kyllä, että itsellä on mukana vesipullo, mutta tuli mieleen vaan, että pitäisi eläinsuojelulakia soveltaa terveyskeskuksen näissä pisteissä. Kun eläinsuojelulakihan velvoittaa, että pitää olla vettä saatavina juota.

0: länsiväylää päällystetään ja varmaan on muitakin, joista en edes tiedä. Vaihtoehtoisten reittien etsintä puolestaan mahdotonta. Minä ehdotan, että ne siellä täällä harvakseltaan silloin tällöin olevat työmiehet koottaisiin yhteen ja tehtäisiin yksi projekti kerrallaan. Jos ne 500 ukkoa kaikki hoitaisivat yhden paikan kuntoon kerrallaan, saisi homman tehtyä viikossa. Sitten siirryttäisiin seuraavaan paikkaan, näin ei koko stadi olisi yhtä aikaa liikennemotissa. Tällainen ehdotus saatiin Repeltä ja kuunnellaanko lisää ehdotuksia seuraavaksi? No kuunnellaan. Niiden tarkoitushan on kumminkin monesti sujuvoittaa tätä maailman kulkua jollain tavalla. Tai esimerkiksi suoristaa tarpeettomia mutkia.
1: No terve täällä mummeli maaseutulta. Kaupunkilaiset on murheessa trottia vai no miksi kannattaa päästä sitten kissoja ulos? Jos kissa pääseksi ulos, olisi rottiakin vähempi. Ja nyt sitten, kun kuuntelen radiossa, että kun Kemissä, että lintujen ruokintakin talvella lopetetaan kaupunkialueella, no helvetti, sitten jo linnutkin kuolevat nälkä. Kissat ulos ja rottaat lähtevät itsestään karku. Ei muuta. Kiitos, näkemiin.
2: No täällä on Tuoppe päivää. Olisin sitä mieltä, että kun tämä Alisa Vainio kuuluu semmoiseen urheiluseuraan, kun Lappeenrannan miehet, niin kyllä olisi kohtuullista vaihtaa sen urheiluseuran nimeksi Lappeenrannan naiset. Olen sitä mieltä. Kiitos, moro.
0: Kansanradio.
3: Pena täällä, moro.
0: Terve, Pena.
3: Pirkanmaalta. Tuota noin, niin semmoisia asioita, niin kuin noin venäläiset on päästetään taas urheiluhuippukisoihin mukaan, Ihan oikeahan tämä on, että Venäjä on pidettynyt pihalla näistä kisoista ja kuitenkin niitä ollaan tuomassa taas mukaan. Ja itse asiassa ei mikä urheilijoiden vika koko tämä systeemi on, mutta
0: Niin. Sanoit, että ei ole urheilijoiden vika, mutta silti tuntuu hullulta, että tuodaan Venäjä päästetään takaisin kisoihin, niin pitääkö heidät päästää vai ei?
3: No, mielestäni yhtä lailla sitten pitäisi USA ja Israelin urheilijoita pitää pistää samalla poikottia kuin mitä teurastus tänne harrastaa tuolla Lähi-Idässä ja sitten tuolla.
0: Venäjä, kaikinko. Israel ja Yhdysvallat pois kisoista, kaikki sitten.
3: Niin, kaikki sitten pihalle. Lopitellaan tämmöinen lössöttely ja tuommoinen lössöttely.
0: No tuleeko se sitten vaikuttamaan, kun venäläiset päästetään takaisin, Venäjä päästetään takaisin erilaisiin kisoihin, niin tuleeko vaikuttamaan siihen sinun kisojen katselemiseen?
3: Niin, en mä nyt muutenkaan mikään urheilusuurkuluttaja siinä mielessä, että mua sillä lailla liikutaan, mutta ihmettelen tuommoinen, että urheilussa poliisikoiraan tuolla tavalla nurinkurisesti, että jotkut saa teurastaa ja mellastaa ja toiset on mukana, toiset ei.
0: Että jos on säännöt, niin sääntöjen pitäisi sitten päteä kaikki.
3: Kyllä näin, tasapuolisuuden vuoksi.
0: Luuletko, että ylipäätänsä suomalaisiin vaikuttaa kisojen katsomiseen se, että venäläiset päästetään takaisin kisoihin?
3: Niin, kyllä Suomi on sen verran urheiluluvua kansaa, että seuraahan ne miten vaan, mutta tuntuu vaan niin hullu nurikurisen tätä touhua, että politiikka viedään urheilua, niin se pitäisi kattaa sitä kaikkia.
0: Hei, minä kiitän, kun soitit tästä aiheesta.
3: No, kiitos.
0: Hyvä juttu. Päin. Kiitos. Moi.
4: Joo, tapsataan. Tämmöinen nyt, kun toi Suomi auttaa tätä Ukraina tuossa sodassa, niin nyt puolustusvoimat, kun tuossa oli, että heillä on 21 000 kiloa vanhoja räjähtejä, niin he menevät räjähtämään jossain pohjoiseen nyt taivaan tuuli. No minkä takia he ei anna niitä nyt Ukrainalla? Kyllä ne keksivät niillä räjähteet varmaan käyttötarkoitukseen. On se aivan älytöntä räjähtää, että on ne taivaan tuuli, vaikka ne on kuin vanhoja, niin kyllä ukrainalaiset siivet keksivät sille käyttöön. Tämmöinen, jotta tarvitsisi tehdä oikeinkin joskus.
5: EVP herrastuomari, kuten armeijassa sanotaan, niin ihmettelee tässä, miksi oikeussalissa saa esiintyä naamioituneena, että eihän julkisella paikallakaan saa kulkea naama peitettynä. Naama julki, jos kerran on pahojakin tehnyt, että minusta on vähän niin kuin oikeuden halventamista, kun mennään pelalla peiteltynä. Eipä mulla muuta. Ihmetelkää muutkin. Moi moi.
6: No Samppa täällä soittelee. Nämä suot, niin nämä on nyt sitten semmoinen problema-alue.

0: kun ei oikein tiedä, mitä niiden kanssa tehdä ja mitä ei. Mutta yksi asia on selvä. Jos ne entisöidään, niin se täytyy tehdä nyt, kun ne on kuivana pohjustustyö sille, että niitä voidaan viljellä mesimarjaa, lakkaa, juolukkaa, reunamailla mustikkaa ja muita metsätuotteita. Siellä menestyy juolukka ilman muuta, lakka ilman muuta, mesimarja pienen esityön jälkeen loistavasti. Ja sitten kaikki ne metsämarjat, mitä meillä nyt sitten on, niin ne on niin kuin suomarjoja. Mä veikkaan, että jos se hyvin hoidetaan tämä suon entisöiminen nyt, niin ne tuottaa enempi kuin viljaa viljelyt maat. Mutta se vaatii nyt järkeä käteen ja hyvät suunnitelmat, mitä niiden kanssa tehdään. Asiantuntemusta meillä ei kyllä riittää. Sitä on vesimarjan suhteenkin, sitä on yritetty jalostaa monen herran vuoden ajan. Ja nyt lopputulos on suht koht hyvä, kun saadaan vaan hyvät kasvualustat. Ja ne tulee siitä, että suot entisöidään.
1: Meidän WhatsAppiin tulee pääasiassa erilaista kannanottoa ja kommentteja koskien edellisen jakson tai edellisten jaksojen puheluita. Tämä viesti, jonka nyt luen, on ehkä vähän harvinaislaatuisempi, ihan vaan kuulumisien kertominen. Tässä lukee, että niin pitkä työputki takana, että pakko mennä nukkumaan. 12 päivään, kun oli ainoastaan yksi vapaa päivä. Mutta nyt muutama vapaa päivä ja ensi viikolle saan toivottavasti kerättyä rohkeutta sanoa sille eräälle kollegalle, että tykkään hänestä vähän enemmänkin kuin vain työkaverina. Me tietysti kaikki yksissä tuumin toivotaan, että rohkeus riitti viestin lähettäjältä. Kun kerää rohkeutta ja sanoo vaan, niin se ehkäisee sitten sitä tulevaisuuden jossittelua ja harmitusta myös. No, viime viikolla lähetyksessä joku esitti kysymyksen, että kuinka paljon kala maksaa. Vastaus tähän kysymykseen tullut myös meidän WhatsAppiin. Vastaus tähän kysymykseen on kuulemma 3,8 Saksan markkaa, eli noin 1,94 euroa. Scooter-nimisen orkesterin laulaja on tämän hinnan erässä haastattelussa paljastanut. Kiitos viestistä. Nyt selvisi meille vastaus tähän paljon laulettuun kysymykseen.
2: Tiedoksi kaikille niille soittajille, jotka ovat kaivaneet jätteiden lajitteluohjeita. Lukekaa pakkausten tekstejä. Nykyisin tekstit on painettu. Jokaisessa pakkauksessa lukee, miten pakkaus lajitellaan. Moi.
1: Kansanradio.
3: Minna, moi.
1: Terve.
3: Siellä oli rotamyrkystä puhe. Ja kyllä se tappaa kaikki muutkin kuin rota. Eli se riimetteli joku, että oravat kuolee, niin siinä menee linnut, oravat, siilit, aivan kaikki. Että sitä ei kyllä pitäisi käyttää.
1: Rotamyrkkyä ei käytetä ollenkaan, eli kun halutaan hätistellä rottia mailta, niin käytetään minkälaisia keinoja?
3: No mieluummin sitten vaikka niitä rotaloukkuja tekee niitä semmoisen oman semmoisen, ei nyt pesän, mutta semmoisen, että se on suojassa se rotaloukku ja laittaa sinne syöttejä.
1: Jyrkkä ei myrkylle, kyllä.
3: Joo,
1: loukulle.
3: Ja sitten siinä on toinen asia myöskin, mistä on tullut jo muualta maailmalta. Ja hyvin paljon tiedettä ja tietoa, siis tutkittua tietoa. Niin, ja rotat alkaa olemaan nyt jo immuuneita rotamyrkyille. Eli me luomme itse tuhoa sitten tällekin asialle. Eli
1: okay.
3: Rotat, mehän vaan sitten tehostamme rottien elämää.
1: No niin.
3: Eli sekin on sitten, senkin puolesta ei.
1: Luodaan superrottia. Hei,
3: kyllä, kyllä, kyllä.
1: Minä kiitän, kun soitit tämä mielipiteen. Ja vinkki myös, voiko sanoa?
3: Vinkki, pieni vinkki. No niin,
1: yes.
3: Hyvä.
1: Kiitos, moi. Englantilainen BBC se uutisoi menneenä kesänä yhdysvaltalaistutkimuksesta, jonka mukaan Yhdysvalloissa jyrsijöillä olisi vähän lisääntynyt vastustuskyky tiettyjä myrkkyjä kohtaan. Olikohan se sitten juuri tuo tutkimus, johon soittaja viittasi, mutta tämä siis Yhdysvalloissa. Seuraavaksi takaisin Yhdysvalloista Suomeen, eli mitenkä täällä ihmiset soittajien mukaan voivat ja mitä tarvittaisiin tilanteen parantamiseksi.
4: valitetaan Suomen huonoa tilannetta ja vaikeaa tilannetta, ja eikä se siitä ihmeelläksi voi muuttuakaan, mutta pitää muistaa yksi asia, että onko mitään tehty sille, että näille valittajille, esimerkiksi täällä Jyväskylässä tämä uusi jäähalliareena ja mitä siinä kaikkea tuleekaan, niin se on kestänyt jo varmaan pari vuotta. Osaksi valitusten takia, osaksi sen takia, että sitä on muutettu sitä suunnitelmaa, että saatiin vähän halvemmaksi. Ei tämmöinen pelivetinen. Toinen on Toyotan halli tuolla Jyväskylän lähellä. Ja miten paljon sitä on Suomessa? Onko kukaan mitannut tai tutkinut sitä asiaa? Pitäisi tutkia varmaankin. Orpo ei pistäisi väkeä liikkeelle.
5: Ne suunnittelee, että vanhukset maksaisi terveydenhuoltoonsa omalla omaisuudellaan. Tämä on niin stop, stop, stop, että niistä vanhusten omaisuuksista on maksettu vero moneen kertaan. Mökeistä kiinteistöveroa joka vuosi ja kaikki verot muut. Ei ole oikein ruveta ottaa terveyskeskusmaksuja ja muita terveyden liittyviä maksuja mistään omaisuudesta. Meillä on eläkkeet, jotka ovat erittäin pienet. Ja jos me itse haluamme myydä jotain, niin me kyllä myymme. Mutta terveydenhoidolla ei ole mitään asiaa vanhusten omaisuuteen. Uskon, että moni vanhus on samaa mieltä. Kiitos.
6: Ei Suomen hyvä tulos, että rikkaat ja suuriyritysten omistajat ja tuommoiset suuryhtiöt, joilla on suurimmat liikevaihdot ja voitot Suomessa, niin ei lupia maksamaan mitään SOSTEMin ehdottamia puolustusveroja. Kyllä se on se puolustusvero huono idea, että eihän ne rikkaat pysy täällä maassa. Ne lähtee Monacoon ja Liechtensteiniin ja Sveitsiin ja Espanjaan ja Portugaliin veroja pakoon. Ei herrat maksaa. Jos Venäjä hyökkää tänne, ne lähtee kuitenkin ensimmäisellä yksityissuihkukoneella pakoon sinne Monacoon ja veroparatiiseihin. Ja ei ne rupia Suomea puolustamaan, ne ei rupia tuolla ryömimään tuolla rajalla ja konttaamaan sillä pöpelikössä. Se on aivan varma, että askahousut, vellihousut, rikkaat lähtee, ökyt lähtee ulkomaille. Te voitte uskoa, siellä on Monacossa ruuhka sen jälkeen. Joo.
7: No hei suli hoi. Nyt on Islannissa äänestetty, mennäänkö EU-hun vai eikö mennä. Ja ei puolue voitti. Kyllä islantilaiset on kauhean järkevää porukkaa. Ne on nähnyt minkä vasta roikkumista se on tässä EU:n hirressä. Kun EU määrää kaikki. EUhan on heti hyökännyt siihen, että ette saa kalastaa niin ja niin paljon. Suomikin on ihan alistettuna. Suomesta maatalouskin häviää kohta. Että kyllä Suomikin olisi pitänyt pysyä pois EU:sta. Silloin kun siihen mentiin, niin sanottiin, että kaikki halpenee, voi että. Ja yhtään päivää ei mikään halventunut. Esimerkiksi jos huussiinkin menet ja maksat markan silloin, niin sitten se olikin kuule siihen 1 euron torihuussista. Torilla kun on paskahuussi. Että siinä nähdään tämmöinen pieni esimerkki, mitenkä hinnat nousi heti. Että kyllä Suomi oli niin narrattava. Ja nytkin siitä voisi lähteä irti ihan hyvin, niin kuin Englantikin lähti. Islantilaiset oli järkeviä, ne teki oikean ratkaisun.
1: Ihmettelevä kummanimimerkki aloittaa viestinsä tervehtimällä, että päivää. Minusta eduskunnan oppositiopuolueet pitäisi nimittää jälkiviisaat puolueeksi, koska ne tietävät aina kaiken paremmin kuin hallituspuolueet. Ja toinen asiani on, että eduskuntaan pitäisi valita sellaisia ihmisiä, jotka ajattelevat ensiksi, että mikä on maallemme parasta, eikä sitä, että mitä muut maat ja EU ajattelee. Tällaisen viestin laittanut nimimerkki ihmettelevä kumma. Tähän lähes loppuun seuraavaksi luvassa kaiken näköistä kysymystä. Kysymystä, joissa siis toivotaan myös muiden kuuntelijoiden apua, jos osaa neuvoa tai vastata, tai kertoa vaan siihen mielipiteensä.
8: No, Kinnunen Pekka soittaa Jyväskylästä. Kysymys on seuraava. Miksi Venäjän presidentistä ja Israelin pääministeristä on tehty kansainvälinen pidätysmääräys, kun kukaan ei uskalla heitä pidättää? Kiitoksia.
9: Jorma tässä, terve. Minkä takia näillä vanhoilla erittäin vanhemmilla rouvilla on tuommoiset pitkät farmariautot? Kun parkkipaikalla, parkkipaikoilla ja ynnä muussa, niin se peruuttaminen on todella vaikeaa ja vekslaamista. Että mitä vasta kun ne yksinään ajelee, niin pitää olla tuommoinen farmari ja pitkä farmariauto. Eikö heillä pitäisi olla vähän niin kuin normaali, pienempi auto sitten? Kyllähän he tuolla tiellä ajaa, niin kuin suoraan tiellä normaalisti, mutta että sitten näissä parkkipaikoilla ynnä muissa niitä, niin se vekslaus on kestää ihan äärettömän kauan. Ja tämmöiselle varmaan voisi jotain kehittää heille, että joku tietty mitta siihen autoon, kun mennään yli 70 tai 70 lähellekin niitä, niin tämmöistä. Kiitos, hei.
7: Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa vanhaa kulkijaa. Kun näistä lemmikkieläimistä esimerkiksi aasista on puhuttu, että se tarvitsisi lajiseuraa, no sehän on ymmärrettävää, ei ihminenkään tykkää olla jonkun eläimen seurassa ainoastaan. Mutta sitten on paljon näitä lemmikkiä, joilla ei ole lajiseuraa, käärmeistä lähtien erilaisiin liskoihin. Mitä nyt on lehdistä saanut lukea, on mitä erilaisempia eläimiä päässyt karkuun, että eikö ihmisillä ole järkeä päässä ollenkaan ajatella siltä elämän kannalta, että onko sen kiva olla ainoastaan sen ihmisen seurassa. Eipä tässä muuta, hyvää päivän jatkoa kaikille. Hei hei.
10: No yksi vantaalainen tässä. Ihmettelen kovasti, kun olen tuossa seurannut esimerkiksi viimeksi näitä EM-kisoja. Kun suomalainen puhuu Latviasta, niin latvialaisten paidassa lukee Latvia. Miksi suomalaiset ei puhu Latviasta, vaan Latviasta? Ja toinen maa on Ukraina. Ukrainan paidassa lukee Ukraine. Ja suomalainen puhuu Ukrainasta, ukrainalainen, ei ukrainalainen, eikä Ukrainesta. Hämmästelen tätä, osaakohan joku mulle kertoa, mistä tämä johtuu. Kiitos.
1: Kansanradio.
11: Jaa, no hyvä päivä.
1: Päivä.
11: Mulla olisi yksi probleema ja mä haluaisin, että mahtaisiko sieltä kansan Suomen maasta löytää joku asiantuntija tähän minun probleemaan ja kysymykseen. Niin.
1: Sitten kysymystä vaan esittämään.
11: No joo, no minä esitän sitten kysymyksen. Joo, kuule, joko rajapyykki hävisi. Se sama rajapyykki hävisi tuosta jo toisen kerran, siitä on 5 vuotta aikaa ja siinä on vain isäntä vaihtunut tuossa maassa, maanomistaja naapurissa. Niin taas sen on hävinnyt, kun meidän piti ruveta tässä minun puolella niin vähän noita haapoja kaatamaan, kun ne sikiää niin kauheasti.
1: Punainen möhkäle on kadonnut sieltä.
11: Joo, sitä ei ole enää ja eikä me voitu sitten, minä tein sitä rikosilmoituksen. Kemiin, tämä on Kemin maasta, niin sieltä tuli, että rikosta ei ole tapahtunut, ei ne käynyt katsomassakaan. Niin voi helvetti sentään, minä sanon, että mulla nousi karvo pystyyn, mitä ihmettä mä voin enää tehdä. Mä varmaan on Suomessa joku asiantuntija, joka tietää, mitä tämmöiselle pitää tehdä.
1: Onkohan se niin, että jos rajamerkki katoaa, niin sitten se pitäisi niin kuin virallinen taho pyytää mittaamaan se paikka ja asettaa uusi?
11: No siihen, no joo, niinhän se pitäisi tehdä.
1: No niin.
11: Miten se poliisi sanoo, että ei ole rikosta tapahtunut? Sitä mä ihmettelin. Niin. Että kyllä kansanratiossa siellä joku asiantuntija voisi vastata tässä tapauksessa.
1: Joku asiantuntija saa vastata, että miten ei ole rikos. Siinä on kyllä varmaan haastava rikos todistaa.
11: Joo.
1: Mutta siitä huolimatta kyllä.
11: Niin. Kun olisivat edes käynyt katsomassakaan paikan päältä. Niin ei minkäänlaista, kun postissa tuli semmoinen, ja sekin oli niin ihmeellinen kirje, että tuntuu, että onko tuo joku naapuri käsi tehnyt. Herra, en minä, mulla menee luotto tämän Suomen oikeuteen. Se on aivan, että eihän Suomessa, ollaanko me Venäjällä vai ollaanko me Amerikassa, mikä laki täällä on oikein.
1: No mutta me kuunnellaan, että osaako joku vastata tuohon.
11: No kiitos.
1: Kiitos paljon.
11: Ja, joo.
1: Kiitos, moi.
11: Hei, moi.
1: Televisiossa ja radiossa puhuvat, että sieltä saapuu kuulemma nyt sitten syksy, mitä muuta on kuultu televisiosta ja radiosta, niin no, me saadaan kuunnella sitä vielä tähän jakson loppuun. Ihan hetken kuluttua ensiksi vaan muistutan näistä meidän yhteystiedoista. WhatsAppia jos käytät, niin numeromme on 044-55-15464. Sähköpostia antaa tulla vaan kansan.radio@yle.fi. Kirjeposti. Siihen kuoreen vaan kirjoittaa Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Ja sitten tämä meidän vastaaja, se on 0800-15464. Sunnuntaisin noin kello 12.29 ihmisvastaaja on istunut paikoilleen, luurit on päässä ja hän tuijottaa edessä olevaa puhelinta, että joko se kohta soi. Kello 12.30-15.30 välillä voi siis tänne soittaa ja miksipä ei soittaisi. Kannattaa kertoa sellaista asiaa, johon kaikkien pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Lasse Olkinuora kiittää kun kuuntelit ja oikein leveät kiitokset myös, jos osallistuit laittamalla viestiä, eli siis käynnistämällä keskustelua. Hyvää syksyn alkua ja sitten myöhemmin sitä lehdissä kahlaamista. Voi hyvin.
12: Apetas terve. Yleisradio voisi lopettaa täysin hyödyttömän ja typerän ohjelman säätiedotus merenkulkijoille. Toinen asia. Ressu Redfordin ja Dingon levyjen soittaminen pitää lopettaa radiosta heti. Kiitos.
13: No, nimimerkillä pitääkö olla huolissaan 83 Päijät-Hämeestä, kun täällä soittelee, niin semmoisella, en tiedä onko muut Kansanradion kuuntelijat niin panneet merkille niin tänä kesänä, niin mikä mättää Kumlingenissa? Tiedot puuttuu viikko toisensa jälkeen. Onko mitään havaittua? Miksi Kumlingenista ei kuulu mitään? Käykö se lähtee itse soutamalla katsomaan, mikä siellä oikein mättää, mutta pistäkääpä merkille, niin jatkuvasti puuttuu Kumlingenin tiedot tyysti. En tiedä, onko siellä jollain kesäloma vai mistä tämä oikein johtuu? No, tästä huolimatta.
14: Hei, ihmetyttää tämä systeemi nykyään, kun mainos-TV:ssä ei muuta ilmasta enää kuin toi mainokset, että kaikesta muusta velotetaan. Ja totta kai sitten joku lupamaksu, että hommat pelaa ja ottaa kuonoon.
15: No niin, Anja täällä. Tämä on kyllä vähän semmoinen hassu juttu, mutta kyllä niillä sormilla paremmatkin nimet on, mutta ne on vähän semmoista kansanomaiset, että Peukalopotti, Suomen Sotti, Leckermanni, Kultaralli, ei muuta, moi moi.
16: Hei, tässä on Teppo Kauramäki Orimattilasta. Kaikkeille haukkuu kaikkia muita, mutta mä oon sitä mieltä, että me ollaan selvinnyt talvisodasta ja meidän pitäisi, suomalaisten pitäisi pitää yhteistä hyvää. Ja mä siis haluan vaan kertoa, minä olen 60-luvulla syntynyt nuori mies ja haluan kertoa, että ei tämä elämä ole niin huono kuin nyt meidän pitää unohtaa se, että kaikki on paskaa, vaan me yhdessä tehdään tästä upea maa. Kiitos.
17: Yhdessä tehdään tästä upea maa. Näin sanoi Kansanradion viimeinen soittaja. Ohjelma oli uusinta viime viikolta ja sen toimitti Lasse Olkinuora. Tämän viikon Kansanradio löytyy jo Yle Areenasta ja se kuullaan huomenna sunnuntaina myös täällä Radio Suomessa 2007. Jos haluat soittaa Kansanradion puhelin vastaajaa, niin numero on 0800-15464. Ja aina sunnuntaisin kello 12.30 alkaen 3 tunnin ajan ihmisvastaaja vastaa tuohon numeroon. Kansanradion WhatsApp-numero on 044-551-5464. Ja varsinkin WhatsApp-ääniviestit ovat hyvinkin tervetulleita. Kansanradion sähköposti on kansan.radio@yle.fi. Ja kirjeposti on Kansanradio PL79-00024 Yleisradio. Se on kyllä aina mukava, kun tulee kirjeitä ja kortteja Kansanradioon. Itse asiassa tällä viikolla Kansanradioon tuli myös kirja postissa.
18: Yöradio.
17: Kello on 3:50. Kuuntelet Yle Radio Suomea ja Yöradio on käynnissä. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 3 kuullaan taas Yle Uutisia.
18: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 9:50.

Iskelmäradio siis huomenna sunnuntaina. Tässä kuullaan pari lauluesitystä vielä ennen uutisia. Niistä ensimmäisenä on vuorossa Mirella ja laulu on nimeltään Kaikki vielä edessä.

0: Kaikki vielä edessä oli tämä Mirellan lauluesityksen nimi.
1: Yöradio.
0: Se on 5,5 minuuttia, niin on luvassa kello 3 Yle-uutiset. Ja uutisten jälkeen on uusintana vuorossa Pekka Laineen Ihmemaa. Ja sitten taas kello 4 uutisten jälkeen alkaa tämän lauantain varhaisaamu. Että tutuin reitein tässä kuljetaan tätä lauantaita eteenpäin täällä Radio Suomessa. Ja tänä aamuna varhaisaamuun saapuu Mia Krause. Mutta vielä ennen kello 3 Yle-uutisia kuullaan Anssi Kelalta laulu nimeltään Levoton tyttö. Ja tämän jälkeen siis kello 3 Yle-uutiset.

Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista droonihyökkäyksen takia. Maan ulkoministeriön mukaan Irakin alueelta tulleet lennokit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Saudi-Arabia